0: Klockan är 6 den 15 juni. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God måndags morgon. USA och Iran är överens om ett fredsavtal och det strategiskt viktiga Hormuzsundet ska öppnas. Det här bekräftar både amerikanska och iranska källor. Enligt meddelandet Pakistan har både USA och Iran gått med på att omedelbart avsluta all sorts krigföring i Mellanöstern. Dessutom upphör också USAs blockad mot iranska hamnar i Hormuzsundet. Också andra villkor ingår i avtalet, men Iran låter förstå att de träder i kraft först på fredag när avtalet formellt skrivs under i Genève i Schweiz. Efter beskedet om fredsavtalet mellan USA och Iran sjönk oljepriserna rejält. Den nordamerikanska WTI-oljans pris sjönk med nästan 5% och landade på knappt $81 per fat. Råolja av typen Brent föll sin sida med 4% till ungefär $84 per fat. I Asien öppnade också börserna på plus. Både det japanska indexet Nikkei och sydkoreanska Kospi öppnade drygt 5% på plus. Under natten har Ryssland igen attackerat Ukraina intensivt på många håll. I huvudstaden Kiev har åtminstone 2 personer dött och dessutom skadades både människor och bostadshus. Ryska flygattacker orsakade en brand i det historiska klostret Pecherska, som är ett av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Flera elledningar skadades också i attacken och under natten var ungefär 140 000 hushåll i norra Kiev utan el. Ukraina har för sin del också slagit till mot Ryssland i natt. Nu inrikes, för snart ska det bli möjligt att köpa alkohol med hemleverans. Det gäller också utländska nätbutiker. Men alkoholbranschen i Finland oroar sig för att skatterna blir obetalda på utländska alkoholbeställningar. Om billig utländsk sprit börjar välla över gränsen kan det bli svårt för finländska bolag, rapporterar Erik Sandström.
1: Myndigheterna bedömer att skatten i nuläget blir betald endast i 1 eller 2% av de utländska beställningarna. Enligt lagförslaget ska övervakningen bli enklare, men kritikerna menar att metoderna inte är tillräckliga. Institutet för hälsa och välfärd går så långt att de varnar för att lagen i förlängningen kommer att leda till att Alko läggs ner. Indrivningen av skatterna är en knäckfråga för Alko, säger bolagets ekonomidirektör Anton Westermark.
2: Om vi talar om starksprit så 3/4 av det priset som man ser på Alkos hyllor, så det är enbart skatt. Och det förstår man att om den 3/4 av produktens pris inte betalas, så då blir priset den viktigaste faktorn varför man skulle beställa utomlands ifrån. Så det ser jag som en ohållbar situation.
0: Det sa Anton Westermark vid Alko och reporter var Erik Sandström. Lagen kommer till första behandling i riksdagen idag. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt, på många håll regnar det och i söder åskar det också. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det tämligen molnigt med lokala regnskurar och från och med förmiddagen åskar det också i områdets södra del. Det är mest mellan 15 och 22 grader och mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del är det molnigt med regn och lokalt också åska. Det är mest mellan 5 och 15 grader. I norra Österbotten stiger temperaturen till och med till 20 grader. Det är mest svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I landskapen egentliga Finland och Satakunta varnas för synnerligen riklig nederbörd. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen på dagen. Och i landets södra och västra delar varnas för åska. På dagen utvecklas kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett med.

meddelande för båtförare. På norra Bottenhavet och i Kvarken blir det nordlig till nordostlig vind. 12 meter per sekund blåser det där från och med middagen. Här är dagens utsikter. Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav. Vind omkring nordost, 2-8 meter per sekund. Det regnar lokalt och på dagen åskar det också, annars är sikten god. Skärgårdshavet, nordostlig vind, 2-6 meter per sekund. Under dagen regnar det kraftigt och det ska också åska. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind, först 5-11 meter per sekund och på dagen upp till 15 på Bottenhavet och i Kvarken. På Bottenhavet ska det regna och åska, annars är sikten god. Och på Saimen, där är det ostlig till nordostlig vind, 2-6 meter per sekund och sikten, den är god.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Här inleder vi den här måndagen med lite movie star. Var inte bättre än det. God morgon, Svensk Finland. Här har du med dig Veronica Montén och Tina Grönros. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: 16 juni. Nej, vi har 15 juni idag. Jag går saker och ting i förväg här. Och, ja, men i och för sig så passar det bra, för jag tänkte göra det. Tina frågade här tidigare att kan man prata om midsommarvädret redan nu? Och visst kan man ju det, för vi har ju midsommarveckan som inleds idag, eller hur?
1: Ja, egentligen så ägnar jag en del av gårdagen åt hemma att lite titta att ja, hurdant väder blir det egentligen? Och det ser nog ganska lovande ut.
0: Ja, hyfsat bra skulle jag säga i hela Svenskfinland. Det ser åtminstone inte ut att bli regn. Södra Finland så har vi temperaturer på 2019. Där runt 20 grader kan vi säga, så har vi Vasa lite kallare, kanske lite mer mulet, men ändå sol och inget regn om vi tar några exempel här. Och så vi tar exempel Åbo här. Jag har tagit fram alla väderkartor här för diverse orter.
1: Det här skulle kunna vara bra TV, ni skulle följa med hur mycket hon håller på här.
0: Ja, här har vi alltså Åbo, sol 17 grader, till och med upp till 22 grader. Det ser då ganska bra ut.
1: Alltså det ser inte alls dåligt ut, och den här veckan börjar ju ganska ostadigt i och för sig, men där kan jag gratulera Österbotten.

0: med att ni hade vackraste och finaste väder här i början av veckan i alla fall. Så
1: ja, men när jag steg ut genom dörren här tidigare för någon timme sedan så tyckte jag att det var ganska kallt. Mm. Det kändes inte alls så där härligt. Nu inleds midsommarveckan.
0: Jag vände i dörren och tog en ylletröja med mig. Så att ni vet.
1: Men det går kanske lite till också den här finska sommaren. Inte kan vi liksom få... Ska vi ha det allt för bra?
0: Och alltså, ja, nu är det ju fint. Det är så grönt. Det är så fint. Alla harar som hoppar och skuttar på vägen. Mm. Alla bambin det är fint. Det är
1: ja.
0: Sommar.
1: Och här åtminstone hos oss så har vi fått lite regn nu så att just den här grönskan ska vi njuta av.

0: Visst är det ju Ulf Lundell som är lycklig, lycklig här i din radio här när klockan är 20 minuter i 7. Och vi ska snacka kring de här, vad kan man kalla dem, fordonen, mackapärerna som har blivit en del av vår stadsbild, nämligen elsparkcyklarna.
1: Mm. När de kom här för några år sedan så var det redan

0: de här vilda västern, de fanns ju lite här och var och man visste ju inte riktigt att hur och vad man skulle använda dem till. Ungdomarna visste det ju förstås genast, men att lite sådär att hej, får de vara parkerade här egentligen?
1: Ja, och ofta så såg man ju nog elsparkcyklar som var lite slängda här och där, lite i diken och på trottoarer, cykelvägar, lite hipp som happ, men nu har städer mer och mer gått in för det här med regler också när det kommer till elsparkcyklar, och från och med idag så gäller nya regler i Vasaknutarna också. Där ska det nu finnas markerade platser där elsparkcyklarna då ska parkeras. 350 parkeringsplatser ska det finnas runt om i Vasa centrum, Brände och Vörostan, och så kan man också parkera på de här laddstationerna.
0: Och
1: det är ju smart.
0: Det som åtminstone i Vasa har, jag vet inte om alla har gått in för det, att man ju kan också ge så att säga böter om man inte följer reglerna, och då är det ju alltså det här företaget som har de här cyklarna som får de här böterna.
1: Ja, och det var väl lite så att när de kom så de här kommunerna, de var kanske inte riktigt förberedda och visste inte riktigt vad det innebar, men nu har de liksom kommit lite i fatt.
0: Ja. Jag minns bara att det var sådär att någon hade bara ringt och sagt, vi kommer nu med de här cyklarna till den och den staden. Och så var det bara att tacka och ta emot. Eller de bara kom.
1: Ja, och visst är de ju praktiska. Alltså folk använder ju nog. Har du åkt på en sån?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jo, jag prövar förstås. Jag måste ju pröva naturligtvis. Men jag har inte använt, nej.
1: Jag tycker de går ganska fort.
0: Jag tycker om att gå. Eller så tycker jag om att sitta i en bil med rejäla plåtväggar.
1: Ja, visst. Men det är många som använder dem. Jag tycker de ser lite mysiga ut när de susar fram. Men man får ta det lite försiktigt när man åker bil eller kör bil också. För att de kommer ganska plötsligt ut.
0: Ja, och så fotgängare är ibland riktigt ordentligt rädd.
1: Mm.

0: be.
1: Och nu closer vi här med Never Letting You Float Away. Det börjar ju dra ihop sig till sommarpratstider. Den 22, då får vi höra på det första sommarpratet tillsammans med Ingrid Enkel. Men så finns det ju en del som verkligen hittar ett sommarprat som de bara älskar. Och det har Jonny Kivelä gjort. Du kan läsa om honom på vår webbplats och i vår app. Och han har lyssnat på ett enda sommarprat väldigt många gånger.
2: Jonny Kivelä är från Karis och han berättar, han faktiskt var i kontakt med Yle när vi har ju efterlyst lite att starka Yle-minnen i och med att vi fyller 100 år. Så han sa att Patrik Hagmans sommarprat från 2017, där denna obobo Patrik Hagman alltså berättade om hur hans son fick cancer och dog, och efter det ganska kort tid faktiskt så drabbades Hagmans fru av stroke och avled också hon. Och det här har Jonny Kivelä lyssnat på, han jobbar som lokalvårdare, han har lyssnat på det över 30 gånger och han har gråtit och gråtit och gråtit, för han är ju själv fyrabarns pappa och på något sätt så far det liksom djupt in i det här att tänk om det skulle hända mig och min familj. Han har lyssnat på det ensam, han har lyssnat på det med sin brorsa, han har lyssnat på det med sin fru och kanske han har lyssnat på det med flera andra också, men det har varit ett så här starkt minne hos honom.
1: Ja, och du sa att han var lokalvårdare, kanske han har gjort det medan han har jobbat också.
2: Ja, han berättar också här överhuvudtaget att han lyssnar jättemycket på Vega medan han jobbar. Överlag så har han radion i öronen hela tiden och det är ju jätteroligt.
1: Verkligen. Ja, när brukar du lyssna på sommarprat för
2: det? Jag brukar lyssna på det så när det passar, när jag klipper gräs till exempel. Ja. Och jag menar, det kommer ju alltid nästan när jag är på jobb, så då har jag inte tid att lyssna, så att det blir alltid sådär i efterskott. Och ibland bara när jag tycker sådär att när jag far ut och går till och med, att nu vill jag lyssna på någonting liksom, som inte bara musik utan någonting med lite innehåll i, och då är nog de här sommarpraten bra till och med vintertid att lyssna på.
1: Ja, och det funkar ju, här ser jag faktiskt Patrik Hagmans snack från 2017 kan man gå in på arenan och lyssna på när som helst.
2: Och det är många som har lyssnat.
1: Ja, det är många som lyssnar. Men det där med gräset förresten, jag brukar också lyssna på det när jag klipper gräs. Men jag har ju så här hörselsyn på och sen har jag knappar in i öronen. Mm. Så jag är lite så här, så jag vrider volymen på
2: jo,
1: ganska
2: jag vet,
1: högt.
2: Jag vet.
1: Jag är lite rädd för tinnitus.
2: Jag vet. Det är därför som jag är brand och säger, vad säger du?
1: Ja. Jag måste ta det försiktigt med öronen. Ja. Men man får skylla sig själv.
2: Ja, och ni andra, gör inte som vi.
1: Nej. Lyssna gärna på sommarprat, det får ni göra.

Du lyssnar på Andrum och jag som talar heter Sara George och kommer från Borgå. Det svåraste för mig som kristen är att acceptera att jag inte behöver göra något för att tjäna Guds kärlek. Hur kan det vara att Gud kan älska mig som ständigt känner sig att jag inte räcker till? Jag försöker resonera med mig själv att det är likt ett förhållande som jag har med mina egna barn. Man älskar dem mer än någonting på hela jorden. Alltid tycker man inte om dem eller är nöjd med vad de håller på med, men alltid älskar man dem. Sådan är Gud. Jag får vara som jag är. Jag behöver inte prestera något för att vara mer värdefull inför Gud. Visst ska vi ju som kristna vela läsa Guds ord, be till Gud, gå i kyrkan och umgås med andra troende. Men man blir som man umgås. Vi ska vara saltet bland människorna, men vi får inte mista saltet. Vi får inte bli likgiltiga, kompromissa med vår tro eller blanda för mycket världsliga värderingar in i vårt liv med Gud. Det kan vara svårt att i den världen vi lever i att ständigt gå mot strömmen och ständigt måste förklara sig över sina livsval eller uppfostrings värdegrund. I andra Korintierbrevets 5:e kapitel, vers 20 står det: Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt oss försona er med Gud. Vi ska representera Jesus Kristus med rakryggat mod istället för att använda ett diplomatiskt språk som riskerar att dölja evangeliets kärna. Kärnan är Jesus och hans försoning på korset. Det är ju med tron på honom som vi kan bli räddade till det eviga livet. Vi är skapade till Guds avbild och vår kropp är ett tempel för den helige anden. Vi ska värna om den så att anden kan bo i oss. En droppe smuts i ett vattenglas förorenar hela glaset. För att vi är människor är vårt kött alltid svagt och vi kommer alltid att ha olika begär. Gud skapade oss med fri vilja. Men han förväntar oss att använda oss av den rätten på ett gott sätt. Det står i 1 Korintierbrevets 6:e kapitel, vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. I det vill Paulus understryka att den kristna friheten inte är en ursäkt för att kunna få göra vad som helst, utan vi har en frihet till att göra det som är gott och hedrande. Allt vi gör ska slutligen ge ära till Gud. Vi har alla talanger och förmågor som Gud gett oss som gåva. Vi ska se till att använda dem väl med kärlek mot vår nästa och att bygga upp Guds rike. Det handlar inte om dem vi är, utan för vad han gjort. Inte heller för vad vi gjort, utan för den han är. Vi förtjänar inte Guds nåd och kärlek, men den finns för oss gratis. Allt du behöver göra är egentligen att tro på Jesus och att han dog för dig så att du är förlåten för allt du gjort, gör och kommer att göra.

USA och Iran är överens om ett fredsavtal. Låt oljan flöda, säger Trump. Här hemma betalas i nuläge bara 1-2% av skatterna för utländska alkoholköp och därför oroar den nya alkohollagen. Vädret, det fortsätter vara regnigt. Klockan är 7, här är nyheterna i studion

0: Andrea Wiklund, god morgon. USA och Iran har alltså nått ett fredsavtal. Egentligen handlar det om ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal kring de allra knepigaste frågorna. Nyheten om avtalet kom efter midnatt.
1: Medlarlandet Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif var först ute med nyheten om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Efter intensiva samtal är vi glada att kunna meddela att ett fredsavtal mellan Amerikas förenta stater och Islamiska republiken Iran har nåtts. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive Libanon. Det skrev Sharif på X strax efter midnatt finsk tid. Enligt honom ska det här avtalet undertecknas i Schweiz på fredag, det vill säga på midsommarafton. Både USA och Iran bekräftade uppgörelsen strax därefter. Världens fartyg, starta era motorer, låt oljan flöda, skrev Trump på sin plattform Truth Social. Han lovade inget mindre än fred och säkerhet i hela regionen och skrev att han är den första amerikanska presidenten som uppnått fred med Iran. Men egentligen är det avtal som ska undertecknas på fredag inte något slutligt fredsavtal, utan ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal. Under en minst 60 dagar lång vapenvila ska man fortsätta förhandla om de kniviga frågorna, som exempelvis Irans kärnprogram och lager av anrikat uran. När samförståndsavtalet har undertecknats på fredag ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetrafiken komma igång. Oljeprisen sjönk genast efter beskedet, men enligt de flesta bedömarna kommer det att dröja innan trafiken normaliseras och oljepriset sjunker till den nivå det låg på före USA och Israel inledde sina anfall mot Iran i slutet av februari. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar, men det är oklart i vilken takt sanktionerna mot Iran ska hävas. Statliga iranska medier har publicerat en lista på 14 punkter som ska ingå i avtalet, där det också står att Iran åtar sig igen att inte producera kärnvapen, medan USA åtar sig att inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. USA har inte gett ut detaljer om avtalet och Israel har inte kommenterat det officiellt.
0: Rapporterade Anneli Bylov. Här hemma så skulle en övergång till en 4 dagars arbetsvecka minska inkomsterna från industrin. Det här visar forskning som Näringslivets forskningsinstitut ETLA har gjort tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet. Inom skog- och stålindustrin så skulle en 4 dagars arbetsvecka minska de årliga inkomsterna med ungefär 2,4 miljarder. Annan forskning visar att 4 dagars arbetsveckor kan öka produktiviteten och välmående på arbetsplatsen. Men inom industrin ser det här ändå inte ut att fungera, visar forskningen från ETLA VATT och Aalto-universitetet. Idag ska riksdagen debattera den nya alkohollagen som bland annat ska göra det möjligt att köpa alkohol med hemleverans. Det här gäller också starksprit från utlandet. Erik Sandström fortsätter.
2: Riksdagen tvistar om en alkohollag som ska göra hemleveranser lagliga. En stor fråga är hälsoaspekterna, men den andra stora tvisten handlar om pengar. Utländska affärer ska nämligen få leverera starksprit. I Finland är det endast Alko som ska få göra det, medan vanliga affärer på sin höjd får leverera 8-procentiga drycker. Samtidigt finns en stor oro för att skatterna på utländska beställningar blir obetalda. I så fall blir alkoholen så billig att det blir svårt att konkurrera, säger Thomas Lönnberg som importerar alkohol och är styrelsemedlem i Finlands alkoholdryckhandel.
3: Vi måste enligt lag då betala skatten i Finland och de aktörer som säljer utomlands ifrån så betalar inte.
4: Men de borde ändå betala skatt.
3: Men de borde ändå göra det. Men det finns inte en kontroll. Tullen har inga resurser att kontrollera det för tillfället.
2: Myndigheterna bedömer att skatten i nuläget blir betald endast i 1 eller 2% av de utländska beställningarna. Enligt lagförslaget ska övervakningen bli enklare, men kritikerna menar att metoderna inte är tillräckliga. Institutet för hälsa och välfärd går så långt att de varnar för att lagen i förlängningen kommer att leda till att Alko läggs ner. Indrivningen av skatterna är en knäckfråga för Alko, säger bolagets ekonomidirektör Anton Westermark.
5: Om vi talar om starksprit så 3/4 av det priset som man ser på Alkos hyllor, så det är enbart skatt. Och det förstår man att om den 3/4 av produktens pris inte betalas, så då blir priset den viktigaste faktorn varför man skulle beställa utomlands ifrån. Så det ser jag som en ohållbar situation.
0: Sa Anton Westermark vid Alko. Under natten så har Ryssland igen attackerat Ukraina intensivt på många håll. I huvudstaden Kiev så har åtminstone 2 personer dött och dessutom skadades både människor och bostadshus. Ryska flygattacker har också orsakat en brand i det historiska Petrejska klostret som är ett av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Flera elledningar skadades också i attacken och under natten så var ungefär 140 000 hushåll i norra Kiev utan el. Ukraina har för sin del också slagit till mot Ryssland i natt. Och Ukraina och Moldavien tar idag ett viktigt steg närmare medlemskap i EU när de första kapitlen i medlemskapsförhandlingarna formellt öppnas. Beslutet markerar starten på en ny fas i processen där länderna steg för steg nu ska anpassa sin lagstiftning till EUs regelverk. Men det återstår ändå en lång väg innan ett medlemskap kan bli verklighet. För Ukraina så har processen fått en särskild betydelse sedan Rysslands fullskaliga invasion för drygt 4 år sedan.
6: För Ukraina är EU-medlemskapet inte bara en fråga om ekonomi eller handel. I Kiev ses medlemskapet som en del av landets långsiktiga säkerhet och som ett sätt att förankra landet i de europeiska och västliga strukturerna, säger EU-experten Svetlana Taran vid tankesmedjan European Policy Center.
7: It's like an existential issue and it is like number one priority.
6: Det första förhandlingsklustret handlar om grundläggande frågor som rättsstat, demokratiska institutioner och offentlig förvaltning. Därefter väntar flera års förhandlingar innan ett medlemskap kan bli aktuellt. Enligt Taran är dagens beslut viktigt också därför att det skickar en politisk signal om att EU fortfarande står bakom löftet om ett framtida medlemskap för Ukraina.
7: It's like reconfirming EU commitment, political commitment, that this is for real. EU is serious about Ukraine accession.
6: Diskussionerna mellan Ukraina och EU väntas ändå inte bli lätt. Ett framtida ukrainskt medlemskap skulle påverka allt från EUs budget till jordbrukspolitiken. Inom EU diskuteras också nya modeller för gradvis integration där Ukraina skulle få närmare tillgång till EUs marknad och vissa institutioner redan innan ett fullvärdigt medlemskap. På plats.
7: If Ukraine has a strong support and strong commitment from the EU side, it will definitely help Ukraine and it will also make EU stronger in a stronger position for this negotiation table.
6: Enligt Svetlana Taran vid tankesmedjan EPC stärks Ukrainas ställning vid eventuella kommande fredsförhandlingar av att EU nu öppnar de konkreta medlemskapsförhandlingarna med landet. Förhandlingarna kan ändå bli utdragna då varje steg i processen kräver godkännande från samtliga medlemsländer. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Vädret är idag ostadigt och på många håll så regnar det, i söder åskar det också. Det är mellan 5 och 22 grader och mest svag vind mellan nord och ost. I landskapen egentliga Finland och Satakunta så varnas det för synnerligen riklig nederbörd. Det kan regna mer än 20 mm i timmen under dagen. Och i landets södra och västra delar varnas för åska. På dagen utvecklas kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund.

0: Vi säger tack till nyheterna från Böle här tar Yleväga i Östnyland över. I studion idag jag, Hanna Otman och Mikael Kokkola. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon på alla.

0: Bon Jovi och Living on a Prayer för att börja den här måndagsmorgonen här. 15 juni är det. Klockan är 14 minuter över 7. Lite till måste vi orka ännu före midsommaren. Och åtminstone politikerna i Borgo kommer att ha en massa stora beslut att fatta den här veckan. Eller vad, Mikael Kokkola?
1: Ja, på onsdag träffas och sitter då statsfullmäktige i Borgo. Och på agendan på föredragningslistan finns det ganska många intressanta, viktiga frågor som nog gör att mötet blir ganska långt, tror jag.
0: Ja, nu är det ju den här stunden då det här 8 miljoner sparprogrammet som vi har nämnt en och annan gång här i sändningen också ska det här bestämmas. Att vad ska man nu spara på då egentligen? En av de här mera sakerna som fått lite mera synlighet kan man väl kanske anse att det är det här att ska Epon Koulu, finska skolan i Ebba, alltså stänga. Så du har ju också varit där och pratat med folk till exempel.
1: Jag har stått där på skolgården vid det gamla fina skolhuset som dessutom är skyddat. Så vad staden sen tänker göra med det är ju sen en annan fråga om skolan då stängs. Och ja, föräldrar där har varit jätteaktiva och tagit till kamp på alla möjliga sätt. Demonstrationer utanför stadshuset hade varit och namninsamlingar och så här. Så det är ju nog många som kommer att följa med det här mötet och utgången väldigt noga. Och försvinner Epon Koulu då, så ja, då får barn i, de finns på

0: Och kika barnen där i de södra delarna av Borgo. Ta sig mera mot centrum för att gå i skola.
1: Och sen finns det ju massor med andra större och mindre inbesparingar också. Vi vet ju att den här listan har gått via stadsstyrelsen som redan hade en åsikt och kastade ut vissa grejer ur listan. Men vi har ju varit med om det tidigare också, att fullmäktige kanske inte alltid håller med stadsstyrelsen, så man vet ju inte riktigt hur det kommer att gå. Jag tänker till exempel på det här, jag pratar ju med ledaren för Borgo Big Band här tidigare i våras också. Det fanns ju på sparlistan att Borgo Big Band och Borgo Blåsorkester då tillsammans med kören som musikinstitutet har skulle läggas ner. Nu det här senaste som styrelsen där sa var ju till exempel att Borgo Big Band och Blåsorkestern får fortsätta, men kören och konstkurserna för vuxna slopas istället. Sen hade ju varit allt möjligt sånt här som ska personalen på daghem ännu i fortsättningen få klädpeng. Nu det tyckte styrelsen ju, jo, men att de sänkte den här hur mycket man ska få. Det var ju allt möjligt sånt också, som att ska man höja parkeringskostnaderna, den där favoriten i Borgo. Det tyckte inte styrelsen heller, men vi får riktigt se. Alltså den där onsdagen kommer att bli hemskt intressant. Och inte bara det att man ska prata pengar, utan också ska de ju också slå fast vad Borgo nu kommer att anse att vilken tunnelstationsalternativ för Östbanan till exempel,
0: ja,
1: som det, man borde gå inför.
0: Ja, eller för den fortsatta planeringen vad Borgo så att säga tycker att skulle vara det bästa alternativet. Så jag tror ju det kommer att vara många politiker som vill hålla anföranden och profilera sig självsäkert och så här i olika frågor. Så det blir tror jag ett långt möte för politikerna på onsdag kväll i stadshuset.

0: Det kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.
5: Det var ju låter intressant, med en violin som räddade liv. Med oss den här morgonen har vi också Åsa Thodén. God morgon, Åsa.
6: God morgon, Hanna.
5: Vi hittar dig där i Lovisa. Visst är det Västra Åsvägen som gäller?
6: Det är exakt vid Västra Åsvägen som jag står här nu. Jag parkerade för en stund sedan här vid nya begravningsplatsen. Och här pågår ett vägarbete som har hållit på redan ganska länge, måste man säga. 2024 inleddes den här saneringen av Västra Åsvägen. Och man börjar då från den södra sidan av Antbyvägens korsning norrut då. Och på det här första året så kom man ända fram till Gropgränd. Och då avbröt man arbetet för nästan ett helt år. Den informationen, varför man gjorde det, den har jag faktiskt inte nu tillgång till. Men nästan ett år hade man då det här arbetet på is. Och så återupptog man arbete igen i december 2025. Och nu har man då fortsatt att sanera den här vägen från därifrån Gropgränd mot Kyrkogatan. Och för närvarande så håller man på och arbetar här från den ortodoxa begravningsplatsen ännu då mot Kyrkogatan norrut. Och det som man har gjort här är alltså på det sätt som det här vägarbetet syns, att man har skrapat bort eller tagit bort asfalten från ena sidan av hela vägen. Så det är grusväg som gäller här på det körfält som går norrut från då alltså Gropgränd mot Kyrkogatan. Där är det grusväg, men annars syns det inte så mycket av de här arbetena.
5: Just det, så inga grävskopor eller män där nu med som håller i sällskap den här morgonen.
6: Här finns en, jag ser en grävskopa, men det är nog ingen som använder den. Och inga, jag skulle säga att de har nog inte börjat jobba ännu. De kanske börjar först där vid 8.
5: Mm. Nej, men bra, den går att använda ändå. Västra Åsvägen är en ganska så lång väg som går där längs med åsen i Lovisa. Tydligen, fast det liksom känns som att den då har hållit på så jättelänge med paus dock, så saneringen lär hålla tidtabellen och är också kostnadseffektiv, säger de från kommunen.
6: Så säger Lovisa stad, ja, det både håller tidtabellen och är väldigt kostnadseffektivt. Och en orsak till det här är den rätt så milda vinter som vi hade nu, eftersom det aldrig blev riktigt jättekallt och kälen gick inte heller jättedjupt i jorden, så man kunde fortsätta det här arbetet under hela vintern helt enligt tidtabell och inom budgetramarna. Man behövde inga extra arbeten där och kälkrokar och saker som de talar om som man kanske kan behöva om det är jättekallt. Så man håller planen och budgeten, och meningen är att hela den här vägen då ska vara färdig sanerad före slutet av det här året. Och vad det sen blev att kosta slutligen, så det får man ju veta sen när det allting är färdigt.
5: Mm, hittills kastar de fram en sån summa som 158 000 euro. Men som sagt, en lång väg. Vad står här också? 440 meter av vägavsnitt då redan som har sanerats. Så du vet, så här när man river upp gator så hoppas man ju alltid att det är bra samarbete också, att inte någon behöver komma. Dels att inte någon drar loss något rör som inte ska dras loss, och sen att man inte ska behöva öppna upp det på nytt. Och man tackar nu här också för gott samarbete till exempel med Lovisa vatten.
6: Absolut, det gör man.
5: Hur är det annars när du körde dit till Lovisa hållet? Hur är vädret där?
6: Här i Lovisa är det faktiskt, det har klarnat upp. Solen försöker till och med komma fram. Men nu ser jag annars att den här grävmaskinen börjar röra på sig här bakom mig. Jag får lite flytta på mig nu så att det inte blir... Det där, jo, alltså det var väldigt dimmigt ännu i Borgo och så gott som hela motorvägen mot Lovisa var jättedimmigt. Men nu börjar det klarna upp här åtminstone.
5: Mm, men vad bra. Kanske de där i det där i grävskopan lyssnar på Vega också och ville visa att de nog är på plats. Så, god morgon till dig där i grävskopan.

0: Det blir östnyländska nyheter nu när klockan är 7:30 i studion Mikael Kokkola och jag Hanna Otman och vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar med intressanta fastighetsaffärer i Lovisa. Den nya ägaren till det gamla polishuset i Lovisa vill göra om byggnaden till bostäder.
1: Och den nya ägaren är tysken Theodor Steidel. Han berättar att han aldrig har besökt Lovisa innan han köpte huset då på en auktion tidigare här i våras.
0: Och som sagt så är hans plan att bygga bostäder i huset, men det kommer att kräva en detaljplanändring.
1: Mm, den nuvarande detaljplanen kräver att huset används till någon form av affärsverksamhet.
0: Och vidare till det 100-åriga Borgoloppet som cyklades på veckoslutet och hade FM-status.
1: Och damernas långa landsvägslopp vanns av Heidi Antikainen från Cycle Club Helsinki. Borgo Killes cyklist kom i mål med klungan och knep en fjärde placering. Och nu har jag glömt att skriva upp hennes namn här. Jag beklagar och vi ska korrigera det här så snabbt som möjligt. Då det gällde herrarnas långa landsvägslopp så vann Axel Kjellberg från Turun Urheiluliitto med lite på 4 timmar i sadeln det här då på söndagen. Och då från arrangörsföreningen Borgo Killes kom Jesper Lindahl in på en 20:e plats.
0: Och sen kan vi berätta att Östra Nylands välfärdsområde har fått certifikatet ungdomsfullmäktige vänligt välfärdsområde.
1: Mm. Östra Nylands välfärdsområde är ett av de första välfärdsområden som då har fått det här certifikatet från Finlands ungdomsfullmäktiges förbund. Och här då i Östnyland säger ungdomsfullmäktiges ordförande Samuel Kauppi att de är mycket glada och stolta över det här certifikatet och att det ger dem ytterligare energi att fortsätta med sitt jobb. Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige har som folk haft som folkstå att lyfta fram ungdomars åsikter och stärka deras inflytande i välfärdsområdets beslutsfattande. Samt också att påverka och ta ställning i frågor som rör unga invånare i hela välfärdsområdet.
0: Också Borgå stad får ett nytt 2-årigt certifikat som ungdomsfullmäktigevänlig kommun.
1: Mm, och det här är då andra gången som Borgå har fått det här certifikatet.
0: Sen håller vi oss kvar i Borgå och konstaterar att på Kråkö utförs kontrollmätningar av byggnader den här veckan.
1: Det är Borgå stad som uppdaterar stadens baskarta. Det här görs fram till midsommaren då på Kråkö. Och mätningarna på gårdarna utförs av stadens egna kartläggare och görs då endast på utsidan av byggnaderna. Och det här sker under arbetstid mellan klockan 8 och 15, och kartläggarna har kläder märkta med stadens logo och dessutom har de med sig stadens ID-kort.
0: Och de här kontrollmätarna, det kan nog hända att de får göra det här i regn eller va?
1: Idag åtminstone, jo, för först har vi rätt mulet väder nu på morgonen och från tidig eftermiddag sedan ska det börja regna. Dagens högsta temperatur är kring 18 grader. På Österfinska viken blåser det ostlig vind 37 meter i sekunden och nu på morgonen på dagen lokalt regn. Kanske åska, mest god sikt som gäller till havs.

0: Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain. Mikael, du hittar de här namnen på killecyklisterna nu.
1: Absolut, jo. Mm. Det var så då här i Borgoloppe och damernas långa landsvägslopp som hade då FM-status. Så, på tredje plats kom då Vilma Aint, Maja Pentsinen, fick det rätt, från Borgo Akilles på en fjärde plats där. Och vi kan ju också notera då på sjunde plats från Borgo Akilles Finlay Aspholm och åttonde då Sara Lappalainen.

0: i dagens läge så är ju tempo ganska snabbt för många, speciellt för de här cyklisterna i Borgoloppet på veckoslutet. Men man kan konstatera att allt fler tappar kontakten med naturen och har aldrig besökt närskogen. Det här vill nu välfärdsområdet ändra på och hoppas samtidigt spara miljoner i vårdkostnader. Östra Nylands välfärdsområde är nämligen en föregångare i Finland när det gäller att integrera naturvistelser i vården. Vi har skickat vår reporter Lone Widestam ut i skogen för att ta reda på vad det här egentligen handlar om. Det är alltså under sådana här skogspromenader det här som man då gör i grupper, så fick Lone en viskande diskussion med socialhandledare Margareta Söderling. Och i dagens hektiska tempo är guidens främsta uppgift att få deltagarna att på riktigt stanna upp och lyssna på naturen och titta på detaljerna.
1: Vi är en mindre grupp än vanligt idag, så den är ganska tyst. Men det är också jättebra, det är lite liksom meningen att när vi kommer in i skogen så vi behöver inte prata, vi behöver inte prestera, vi behöver inte förklara. Men det är ju lite en utmaning också att stanna upp och våga vara tyst och sådär. Liksom, men det här är ju den mest naturliga platsen liksom, att kanske kunna lugna sig och vara tyst och så här värma sig med fågelkvitter som vi hör. Så det här är liksom genast någonting som man kan lyssna på.
2: Vi går nu på stigen här i Svinö och här finns ju massa fint att titta på. Det är en jättefin skog. Nu kommer här ett stort hinder som man ska klättra över.
1: De här träden som ligger, det är ju alltså en sån här typ urskog, så de ska få ligga.
3: Jag kommer nog att istutan alas. Jag kommer.
2: Slut dina ögon, sitt ner och lyssna, instruerar socialhandledaren Tanja Granqvist. Efter en lugn promenad har vi kommit en bit in i Svineskogen. Stadsljuden har ersatts av fågelkvitter och gruppen lämnar stigen och letar efter en mossig sten att sitta på eller ett träd att luta sig mot.
4: Nå, egentligen är det så att vi har liksom lugnt tillsammans, att vi liksom, vi landar, vi tittar lite på fåglar, vi lyssnar. Jag brukar ha såna app som jag brukar banda lite fågelljud till exempel. Och så kollar vi att kan vi känna igen de där fåglarna. Många har väldigt brått. Så att sen att på riktigt stanna upp och bara bli medveten av naturen. Så det är kanske det som jag gör här med kunderna.
2: Är det något speciellt du önskar och vill förmedla till deltagarna under promenaden?
4: Nå, kanske det om du är till exempel redan 10 minuter ute i naturen, så kan du på riktigt lugna ditt hela nervsystem. Att det behövs inte liksom mera liksom det att du slipper ut, går och att du på riktigt medvetet liksom börjar lyssna och stanna upp. Att nu är jag här. Vad ser jag? Vad hör jag?
2: Vad har ni fått för feedback? Vad tycker de som är med?
4: Jag frågar alltid efter varje övning och sen alltid i slutet på liksom den här vandringen så frågar jag feedbacken. Och det har varit underligt positivt. Att det har varit jättekiva och det har liksom, det har kändes, man har blivit lugnare och man har fått liksom tempo ner. Att det liksom, det tycker jag att det är helt super att det ändå har haft en väldigt stor inverkan på kunderna.
2: Våren 2025 började Östra Nylands välfärdsområde med skogsgrupperna. Varje vecka träffas de i naturen för att må bättre. Malin Heikkinen är specialsakkunnig inom främjande av hälsa och välfärd på välfärdsområde och har varit initiativtagare till att införa skogsvistelserna som vårdform.
5: Man kan kanske gå tillbaka just till det här, våra forskningar som vi har gjort då, som egentligen startade år 18. Vi fick ju bra resultat där. Alltså det har ju mycket med det här ökat mentalt välbefinnande. Det är ju egentligen den största effekten. Och det har ju kommit redan under många år egentligen sådana här resultat. Men vi kunde påvisa och förstärka det. Kanske det kom också att en sådan ökad sömnkvalitet var ju ett jättebetydelsefullt resultat. Och kanske också om man tänker i dagens läge med all den här digitala världen och människors liksom fokus och förmåga att fokusera, så helt tydligt hjälper det också till på att fokusera, koncentrera, lugna ner sig. Det är en stressavslappning kan man säga, om man tänker just på mental hälsa kanske överlag. Så nu är det de mest betydelsefulla kanske sådana här, om man tänker på folkhälsa kanske överlag. Så
2: är det någon speciell målgrupp som ni väljer och vill ha med eller som har mest behov av det?
5: Alltså kanske lite som bakgrundsfakta, så då år 2015 när vi startade i Sibbo, därifrån har ju allt egentligen börjat. Sibbo är ju såklart del av Östra Nylands välfärdsområde. Så vi ville ju egentligen att de är helt diagnosfria då när vi startade, för vi insåg då redan på basen av forskningsresultat att det är jättemånga som har nytta av det. Så det här var egentligen väldigt låga krav. Det var egentligen då en sån här måttlig fysisk och mental hälsa. Det var det. Och våra sakkunniga i SOTE fick egentligen då utvärdera att vem har nytta av motion i naturen och kanske just den här sociala gebiten, att vem har nytta av också gruppverksamhet. Och vi har egentligen flera enheter än som har det, som har integrerat det. Det är kanske mer än just mental missbruksvårdstjänsterna, social rehabilitering och rehabiliterande verksamhet överhuvudtaget.
2: Finns det redan resultat som tyder på kostnadsbesparingar i vården?
5: Det finns en utredning, en ganska vid och bred så att säga. Sitra har ju gjort den faktiskt, och man kan ju påvisa så där överlag att man kan ju spara på riktigt flera hundratals miljoner med att integrera det här naturhälsa i vården, och speciellt vad det gäller just att förebygga, bekämpa folksjukdomar så att säga. Så det är en stor summa. Jag har inte något liksom mera kalkyleringar eller noggranna, men det har ju en stor betydelse om vi tänker speciellt just på den här mentalhälsan som den här vi redan mycket talar om, med många andra också.
0: Det säger Malin Heikkinen vid välfärdsområdet, och hon intervjuades av Lone Widestam. Om ni går in på svenska.yle.fi/kustnyland eller i Yle-appen, så hittar ni också en video när Lone fick följa med en sån här grupp ut i skogen. Jag tycker det ser ganska ljuvligt ut att sitta där under gröna träd eller krama en tall. Kanske jag också skulle behöva komma lite närmare naturen.

0: vi ska fortsätta prata om natur här på det sättet att vi har ju också här berättat om att Lovisa Stad gjorde en sån här enkät där de hade frågor om grönområdesprogrammet som det här de väl har färdigställt. Nå, vi har Åsa Thodén på plats på ett naturskönt område. Var hittar vi dig, Åsa?
1: Ja, naturskönt är det absolut minsta man kan säga. Jag befinner mig fortfarande här i Lovisa och jag har tagit mig upp här i Kukkustenens utsiktstorn här på Kvarnåsen. Och det är en alldeles fantastisk morgon här. Solen lite försöker titta fram bakom molnen och det är så gott som vindstilla och alldeles lugnt. Och den här försommargrönskan och lummigheten, det är helt fantastiskt.
0: Det låter ljuvligt. Jag kan säga att i Borgå är det väldigt grått och molnigt som njuter där i solen. Men jag satte alltså, det gjordes ju en sån här enkät om grönområdena i Lovisa. Vad är det nu riktigt som folk tycker att det är viktigt där?
1: Nå, helt oöverraskande så uppskattar Lovisa-borna sina grönområden. Som sagt, jag förstår det väldigt bra här. Det är fantastiskt. Och de tycker att det både liksom gillar naturen och förstås sina vackra landskap. Och de tycker om att idrotta i naturen och i övrigt bara idka friluftsliv och motionera och simma och bada och

0: promenera och precis allt. Lovisaborna är alltså väldigt nöjda med sina grönområden.
1: Mm. Som de populäraste rekreationsområdena så lyfts upp Sågudden, Kvarnåsen, Kronoparken, Fästningsparken och Drottningparken bland annat. Nu finns det ju ändå lite önskemål också om vad som skulle kunna utvecklas.
0: Det finns nog faktiskt en hel rad med önskemål. Framförallt vill många ha mera tjänster för barnfamiljer. Mera nyare och fräschare lekplatser. Och man vill också ha mera motioneringsmöjligheter. Och ställen att vara ute på och kunna göra saker. Och till det här hör också att man då önskar sig mera utrustning på de här grönområdena. Till exempel just bänkar och toaletter och skräpkorgar och sånt här. Och inte bara det heller, utan man vill också gärna ha kafé- och kiosktjänster här i samband med de här mest populära områdena.
1: Mm. Och Lovisa har ju en hel del härliga kulturhistoriska miljöer, och det här är också något som upplevs vara viktigt.
0: Enligt den här enkäten så uppskattar Lovisaborna faktiskt den här sin kulturhistoria. Och då har vi, du nämnde redan några av de här mest populära, men just Svartholms fästning och fästningsparken i garnisonen som du också sa. Och Kvarnåsens ås område där jag alltså befinner mig just nu. Och det är, många har liksom minnen av det här och upplever den här kulturhistorien som en del av sin Lovisa-identitet.
1: Mm. En längre lista på resultaten i den här enkäten hittar man på Lovisa Stads webbsida.

0: Vietnameser lurades att betala för att få plocka jordgubbar i Finland men fick aldrig något jobb. USA och Iran är överens om ett fredsavtal, men detaljerna de ska ännu diskuteras. I Norge där faller idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Höjby. Vädre, det är regnigt i söder Oskar det också. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund, god måndagsmorgon. Vietnameser betalar olagliga avgifter för att få plocka jordgubbar på en gård i Aura som ligger norr om Åbo. I Svenska Yles granskning kommer det fram att gårdens rekryterare också har lurat tiotals vietnameser att betala tröskelpengar, men de fick ändå aldrig något jobb i Finland. Myllykosken Tilas ägare hävdar att de inte känner till de här olagliga avgifterna.
1: För två år sedan får vietnamesiska Son Thai Tran höra om en landsman.

0: Kvinnan i Finland som rekryterar vietnameser för att plocka jordgubbar på Myllykosken Tila utanför Åbo. Rekryteraren lovade dem en lön på 1500 euro i månaden och att man dessutom kan tjäna tusentals euro extra genom att plocka blåbär på fritiden. Son och hans tre släktingar betalar 1000 euro var för att rekryteraren ska ordna jobbet. Rekryteraren ber om passkopior och skapar personliga konton till dem på Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Familjen får inte själva tillgång till kontorna. Det är först när Son besöker finska ambassaden i Hanoi som han förstår att rekryteraren har lurat dem på pengar och att det inte finns något jobb. Svenska Yles granskning visar att omkring 30 vietnameser blev lurade på samma sätt i fjol. Samma rekryterare har också ordnat säsongsjobb på Myllykosken Tila. Sommaren 2025 fick ungefär 30 vietnameser jobb där. Vi har träffat en av säsongsarbetarna. Han vill vara anonym. Alla var tvungna att betala rekryteraren för att få komma till Finland, berättar mannen. Det var olika priser. En del betalade 1500 till 2000 euro, säger han. Ägaren av Myllykosken Tila hävdar att gården är ett offer och att gårdens namn har utnyttjats i bedrägeriet. De säger också att de har avslutat samarbetet med rekryteraren och att de inte känner till några olagliga avgifter. Som arbetsgivare har gården ändå ett ansvar för att rekryteringen av personalen som faktiskt jobbade på deras gård sker på lagligt sätt. Ägaren vill inte ge en intervju. Svenska Yle får tag på rekryteraren då han tar emot en ny grupp säsongsarbetare på flygplatsen. Han förnekar att vietnameserna betalar olagliga tröskelpengar.
1: Meidän tilasta ei kukaan ottaa tuolta rahasta. Minä otan vain omaa sukulaisesta ja tulen tänne töihin.
2: Rekryteraren sa alltså att han endast tar sina egna släktingar till Finland. Mer om den här granskningen så kan du läsa på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Snart kan det bli möjligt att köpa alkohol med hemleverans och det här gäller också utländska nätbutiker. Men alkoholbranschen i Finland oroar sig för att skatterna blir obetalda på utländska alkoholbeställningar. Ifall billig utländsk sprit börjar rinna över gränserna så kan det vara svårt för finländska bolag, det här rapporterar Erik Sandström.
3: Myndigheterna bedömer att skatten i nuläget blir betald endast i 1 eller 2% av de utländska beställningarna. Enligt lagförslaget ska övervakningen bli enklare, men kritikerna menar att metoderna inte är tillräckliga. Institutet för hälsa och välfärd går så långt att de varnar för att lagen i förlängningen kommer att leda till att Alko läggs ner. Indrivningen av skatterna är en knäckfråga för Alko, säger bolagets ekonomidirektör Anton Westermark.
4: Om vi talar om starksprit så 3/4 av det priser som man ser på Alkos hyllor så det är enbart skatt. Och det förstår man att om den 3/4 av produktens pris inte betalas så då blir priset den viktigaste faktorn varför man skulle beställa utomlands ifrån. Så det ser jag som en ohållbar situation.
2: Sa Anton Westermark vid Alko. Och reporter var Erik Sandström. Alkohollagen kommer till första behandling i riksdagen idag. Sen utrikes. USA och Iran har nått ett fredsavtal. Eller egentligen handlar det om ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal kring de knepigaste frågorna. Nyheten om avtalet kom efter midnatt.
5: Medlarlandet Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif var först ute med nyheten om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Efter intensiva samtal är vi glada att kunna meddela att ett fredsavtal mellan Amerikas förenta stater och Islamiska republiken Iran har nåtts. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive Libanon. Det skrev Sharif på X strax efter midnatt finsk tid. Enligt honom ska det här avtalet undertecknas i Schweiz på fredag, det vill säga på midsommarafton. Både USA och Iran bekräftade uppgörelsen strax därefter.

0: Världens fartyg startar era motorer, låt oljan flöda, skrev Trump på sin plattform Truth Social. Han lovade inget mindre än fred och säkerhet i hela regionen och skrev att han är den första amerikanska presidenten som uppnått fred med Iran. Men egentligen är det avtal som ska undertecknas på fredag inte något slutligt fredsavtal, utan ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal. Under den minst 60 dagar lång vapenvila ska man fortsätta förhandla om de kniviga frågorna, som exempelvis Irans kärnprogram och lager av anrikat uran. När samförståndsavtalet har undertecknats på fredag ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetrafiken komma igång. Oljeprisen sjönk genast efter beskedet, men enligt de flesta bedömarna kommer det att dröja innan trafiken normaliseras och oljepriset sjunker till den nivå det låg på före USA och Israel inledde sina anfall mot Iran i slutet av februari. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar, men det är oklart i vilken takt sanktionerna mot Iran ska hävas. Statliga iranska medier har publicerat en lista på 14 punkter som ska ingå i avtalet, där det också står att Iran åtar sig igen att inte producera kärnvapen, medan USA åtar sig att inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. USA har inte gett ut detaljer om avtalet och Israel har inte kommenterat det officiellt.
1: Reporter Anneli Bylov. I den franska staden Evian så börjar de ledande industriländerna, alltså G7-gruppen, sitt toppmöte idag. Till G7-länderna hör bland annat USA, Japan, Kanada och Storbritannien. Det tre dagar långa mötet förväntas till stor del handla om läget i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Bland annat ska USAs Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky delta. Under helgen så har stora protester mot G7-möte ägt rum, då uppemot 20 000 demonstranter anser att möte är en symbol för ojämlikhet och koncentrerad makt. Ukraina och Moldavien, de tar idag ett viktigt steg närmare ett medlemskap i EU, för de första kapitlen i medlemskapsförhandlingarna öppnas formellt. Beslutet markerar starten på en ny fas i processen där länderna nu steg för steg ska anpassa sin lagstiftning till EUs regelverk. Det återstår ändå en lång väg innan ett medlemskap kan bli verklighet. För Ukraina så har processen fått en särskild betydelse sedan Rysslands fullskaliga invasion för drygt 4 år sedan.
2: För Ukraina är EU-medlemskapet inte bara en fråga om ekonomi eller handel. I Kiev ses medlemskapet som en del av landets långsiktiga säkerhet och som ett sätt att förankra landet i de europeiska och västliga strukturerna, säger EU-experten Svetlana Taran vid tankesmedjan European Policy Center.
3: It's like an existential issue and it is like number one priority.
2: Det första förhandlingsklustret handlar om grundläggande frågor som rättsstat, demokratiska institutioner och offentlig förvaltning. Därefter väntar flera års förhandlingar innan ett medlemskap kan bli aktuellt. Enligt Taran är dagens beslut viktigt också därför att det skickar en politisk signal om att EU fortfarande står bakom löftet om ett framtida medlemskap för Ukraina.
3: It's like reconfirming EU commitment, political commitment, that this is for real. EU is serious about Ukraine accession.
2: Diskussionerna mellan Ukraina och EU väntas ändå inte bli lätt. Ett framtida ukrainskt medlemskap skulle påverka allt från EUs budget till jordbrukspolitiken. Inom EU diskuteras också nya modeller för gradvis integration där Ukraina skulle få närmare tillgång till EUs marknad och vissa institutioner redan innan ett fullvärdigt medlemskap är på plats.
3: If Ukraine has a strong support and strong commitment from the EU side, it will definitely help Ukraine and it will also make EU stronger in a stronger position for this negotiation table.
2: Enligt Svetlana Taran vid tankesmedjan EPC stärks Ukrainas ställning vid eventuella kommande fredsförhandlingar av att EU nu öppnar de konkreta medlemskapsförhandlingarna med landet. Förhandlingarna kan ändå bli utdragna då varje steg i processen kräver godkännande från samtliga medlemsländer. Det här är Richard Husu i Bryssel.
1: Under natten så har Ryssland igen attackerat Ukraina intensivt på många håll. I huvudstaden Kiev så har åtminstone 4 personer dött

0: natt och dessutom så skadades både människor och bostadshus. Ryska flygattacker orsakar också en brand i det historiska klostret Petjerska som är ett av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Flera elledningar skadades i attacken. Under natten så var ungefär 140 000 hushåll i norra Kiev utan el. Ukraina har för sin del också slagit till mot Ryssland i natt. Klockan är 8:11 och vi ska till Norge där domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby faller idag. Borg-Höjby är alltså son till kronprinsessan Mette Marit och står åtalad för flera våldtäkter, vålds- och narkotikabrott.
1: Idag är ytterligare en svår dag för det hårt prövade norska kungahuset. Kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg-Höjby står åtalad för sammanlagt 38 brott och åklagaren yrkar på 7 år och 7 månaders fängelse. De allvarligaste brotten han åtalas för är flera våldtäkter, narkotikabrott och misshandel. Höjby har erkänt en del av brotten, bland annat att han har använt våld då han har varit påverkad av såväl alkohol som droger. Försvaret anser ändå att han borde frikännas på flera åtalspunkter och få ett mildare straff, bland annat eftersom han har fått lida av den intensiva mediebevakningen. De flesta bedömare tror ändå att han kommer att dömas till fängelse. Redan nu sitter Borg-Höjby häktad på ett högsäkerhetsfängelse och så sent som förra veckan fattade hovrätten beslut om att han inte kunde försättas på fri fot eftersom det fanns risk för att han begår nya brott. Själv hade han anhållit om att få vänta på sin dom med fotboja med motiveringen att han skulle få vara med sin svårt sjuka mor. Det norska kungahuset har prövats hårt av skandaler, bland annat kronprinsessan Mette Marits kontakter med sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Stödet för monarkin och särskilt för Mette Marit har rasat och frågan är om en fängelsedom för hennes son ytterligare försvagar hennes ställning. Samtidigt har hennes allt allvarligare sjukdomstillstånd väckt stark sympati bland norrmännen. Det norska kungahuset genomlider nu flera kriser samtidigt. Förra veckan meddelade kronprins Håkon att han begränsar sitt officiella program för att stödja Mette Marit som lider av svår lungfibros. Magnus Vanjung, Norden-korrespondent.
0: Och nu sport. Vi börjar med ishockey och NHL där Carolina Hurricanes är nyblivna Stanley Cup-mästare. Det här för första gången på 20 år. Sebastian Aho beskrev känslorna som helt overkliga och någonting som laget har jagat i många, många år. Aho konstaterade att laget har varit nära men inte lyckats gå hela vägen och att den här gången det helt enkelt bara klickade. Taylor Hall var det som gjorde segermålet i matchen som slutade 3-0. Och vi fortsätter med herr-VM i fotboll där Sverige inledde på bästa möjliga sätt och krossade Tunisien med hela 5-1. Mittfältaren Yassin Ayari var det som gjorde 2 mål, varav det första inledde målskytte i matchen. Kärnanfallarna Alexander Isak och Viktor Gyökeres stod för 1 mål vardera. I nattens övriga matcher så vann Elfenbenskusten över Ecuador med 1-0 och matchen mellan Nederländerna och Japan slutade 2-2. Tidigare under söndagskvällen så besegrade Tyskland Kuasaro med hela 7-1. Vädret fortsätter vara ostadigt och på många håll regnar det i söder med åska. Det är mellan 5 och 22 grader, mest svag vind mellan nord och ost. I egentliga Finland och Satakunta så varnas det för en riklig nederbörd, mera än 20 mm i timmen på dagen. I landets södra och västra delar så varnas för åska med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund.

0: Freak Power hör du här när klockan strax slår 20 minuter över 8. Hanna Åtman i Yle Vega i Östnylands studio den här morgonen tillsammans med Mikael Kokkola. God morgon.
1: Ja, god morgon. Och Freak Power, det lät som någonting man kunde ta med sig till hela veckan kanske.
0: Ja, lite energi för resten av veckan. Det blir bra det. Hej, i Lovisa så har 59 barn och unga fått kultursedel. Vad är det här för någonting?
1: Ja, det är någonting som Lovisa stad satsar på. Men en fin sak. Nu så har då 59 barn och unga där fått möjligheten då att delta i en avgiftsfri konsthobby under nästa läsår. Det här då genom stadens kultursedel och satsningen, ja, den tanken att den ska stärka då jämlik tillgång till grundläggande konstundervisning.
0: Det är alltså någonting, den här sedeln som man kan söka, och det fanns 73 sökande, vilket nog visar på ett stort intresse för verksamheten. Sen fanns det då väl liksom pengar för 59. Och kultursedeln ger alltså barn och unga i den grundläggande utbildningen möjlighet att delta i en konsthobby utan deltagaravgift under ett helt läsår. Och den här satsningen riktar sig särskilt till de som annars inte har möjlighet att delta, till exempel av ekonomiska skäl.
1: Hanna, vad skulle du vilja göra?
0: Teater.

0: Klubb var min grej när jag var liten. Och så sjöng jag väl lite i kör och så spelade jag väl lite piano. Så jag tror att mina föräldrar satt en hel del pengar på mina hobbyer. Vad gjorde du då?
1: Oj, jag spelade en hel del instrument bland annat. Sen var jag scout, så där fick man nu bara hänga med egna pengar.
0: Nej, men du lärde dig något av naturen där säkert också.
1: Mm. Ja. Fast det var könskott.
0: Ah, nej, ja. Det förklarar, du tycker väl om segelbåtar fortfarande?
1: Ja, det har jag väl. Jag har blivit född i en segelbåt nästan.
0: De här kultursedlarna, de är också en de säger, etablerad del av Lovisa stads kulturtjänster och bygger på erfarenheterna från det här tidigare Skapa-projektet. Så det är fint att det här Skapa ännu fortsätter där i Lovisa.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Alldeles strax så ska vi få östnyländska nyheter och väder. Jag vet inte, har du också märkt att hittills de här sommarveckosluten så verkar det nu alltid som att det ska regna fredag och lördag. Det var någonting jag fastnade för förra veckan också när vi pratade med någon krögare sen sådär. Nå, hur har sommaren varit? Och de konstaterade att det regnar ju alltid på fredag och lördag då de liksom hoppades förstås på att få in mest pengar. Och tyvärr verkar det ju lite som att åtminstone i juni har börjat på precis samma sätt. Så betyder det här nu helt enkelt bara att man måste pricka in de där terrasshängena mitt i veckan. Kanske inte en helt dålig idé det heller. Hej, vi går vidare med Goldilocks och Rush.

0: Dags för Östnyländska nyheter med Mikael Kokkola och med mig Hanna Otman. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med fastighetsnyheter. Den nya ägaren till det gamla polishuset i Lovisa vill göra ombyggnaden till bostäder.
1: Den nya ägaren är Theodor Steidel från Tyskland. Han berättar att han aldrig har besökt Lovisa innan han köpte huset på en auktion här tidigare i våras.
0: Och hans plan är att bygga bostäder i huset, men det kommer att kräva en detaljplaneändring.
1: För den nuvarande detaljplanen kräver att huset används till någon form av affärsverksamhet.
0: Mer om det här efter nyheterna. Och så någonting som kan låta lite krångligt men är hemskt naturligt. Östra Nylands välfärdsområde är en föregångare i Finland när det gäller att integrera vistelser i naturen i vården. Vad handlar det här riktigt om?
1: Helt konkret så är det så att varje vecka träffas deltagarna i skogsgrupperna i skogen eller naturen som en del av

0: vården. Det är socialhandledare som fungerar som guider, och eftersom tempot för många är snabbt i vardagen är deras främsta uppgift då att få deltagarna att på riktigt stanna upp och lyssna på naturen och titta på detaljerna. Och forskning visar att skogsvistelser ökar det psykiska välbefinnande och förbättrar sömnen. Deltagarna får också ett mer positivt förhållande till sin kropp, är tanken, och redan 10 minuter i naturen lugnar nervsystemet.
1: Och så vidare till sport. Det 100-åriga Borgoloppet cyklades på veckoslutet och hade FM-status.
0: Och damernas långa landsvägslopp vanns av Heidi Antikainen från Cycle Club Helsinki. Borgå-killes Maja Pentsinen, hon kom i mål med klungan och knep en fjärde placering. Och då det gäller herrarnas långa landsvägslopp så var det Axel Kjellberg från Turun Urheilulito som då vann med lite på 4 timmar i sadeln på söndag. Från arrangörsföreningen Borgå Akilla så kom då Jesper Lindahl in på en 20:e plats i det loppet.
1: Och vi får också igen notera en seger för fotbollslaget FC Futura.
0: Det tycks vi får göra varje måndag morgon här. Borgå-lagen ångar nämligen på i toppen i herrarnas division 3. Nu senast då seger hemma här under veckoslutet i tätstriden mot FC Lahti 69. Futura vann med 4-1 och leder nu obesegrade sin grupp med 5 poäng.
1: Och så ännu till Kråkö i Borgå. Där utförs kontrollmätningar av byggnader den här veckan.
0: Det är Borgå stad som uppdaterar stadens baskarta fram till midsommaren på Kråkö. Mätningar på gårdar utförs av stadens egna kartläggare, och det här görs endast på utsidan av byggnaderna mellan klockan 8 och 15. Kartläggarna har kläder märkta med stadens logo, och dessutom är de också utrustade med stadens ID-kort.
1: Och nu ser det ju lite ut som att vi får mera regn idag.
0: Det är väl nog så, jo. Först mulet väder nu på morgonen, men sen från tidig eftermiddag kommer en hel del regn, och åska kan också förekomma. Dagens högsta temperatur är kring 18 grader. På Östafinska viken blåser det ostlig vind 3-7 meter i sekunden på morgonen, på dagen lokalt regn, åska, men mest god sikt.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: I fredags träffade jag i Lovisa den nya ägaren till den gamla polisstationen. Den här polisstationen, också kallad ämbetshuset, ligger ju där centralt i Lovisa längs huvudgatan. Det här huset i röd tegel är byggd 1905, den är skyddad. Och lite på grund av allt det här att den ligger så centralt och för att man inte kan göra vad som helst med huset, så har den nya ägaren förstås väckt en hel del intresse. Ni vet, vem är han? Vad vill han? Kommer det att bli en bar i polishuset? För det till exempel skulle man kunna få göra. Blir det fest i finkan? Nå, nu visade det sig alltså att den nya ägaren heter Theodor Steidel och han är tysk. Och han hade aldrig besökt Lovisa och därmed förstås aldrig heller sett huset innan han köpte det. Jag frågade honom hur det riktigt gick till.
2: Jag har nähnyt huutokaupassa ja ajatellen aika edullinen hinta, mutta iso vaativa talo, se sopi mulle.
1: Ja mitä nyt kun olet käynyt täällä katsomassa? Mitä mieltä olet siitä?
2: Hyvin haasteellinen, kun Lovisa on niin pieni kaupunki. Ja onko tässä tarpeeksi asukas, että tämä talo on kannattava?
1: Som ni hörde, många saker som ännu Theodor Steidel funderar på. Han berättade alltså att han satt och på internet och bläddrade runt på en auktionssida när hans ögon då plötsligt fastnade på polishuset i Lovisa och så att den då var till salu. Det här råkade nu då vara bara 2 timmar innan auktionen skulle stänga. Och då passade han på att ringa sin arkitektkompis som han tidigare också har renoverat hus med och fråga att borde han nu buda på det här? Och kompisen hade sagt att jo, gör det. Så Theodor lade sitt anbud utan att någonsin ens ha besökt Lovisa eller huset. Och hans bud var ju då 66 000 euro. Det var det enda. Och senatsfastigheter sålde huset till honom. Theodor Steidel, han berättar ändå att han har ganska mycket erfarenhet av att renovera gamla hus både i Tyskland och Finland, så han ger sig nu inte in i det här ändå helt med vindel för ögonen fast han då inte hade sett huset. Hans story är ungefär den då att han på 1970-talet flyttade till Finland som utbyteselev, stannade här och bildade familj. Han blev tyskalärare i Vilmanstrand. Det här räckte ändå inte för honom, så på fritiden började han renovera hus som han köpte. Och han sa att det har blivit mellan 30 och 40 hus i Finland. En del av dem är nybyggen. Till exempel var han med och byggde ett av husen då när bostadsmässan var uppe i Vilmanstrand. Och sen har han också renoverat andra äldre hus, sådana här som är ungefär just från början av 1900-talet som polishuset. Nå, senare i livet så förde kärleken honom ändå tillbaka till Tyskland, där han alltså bor nu för tiden, men han har fortfarande ett hus kvar utanför Vilmanstrand. Han är alltså nu då bosatt i Cochem i sydvästra Tyskland, där han fortsatte med det här med att köpa hus och renovera dem. Han berättar att han har renoverat 2 hotell och drivit dem dessutom. Med följande generation har nu tagit över den här hotellbusinessen, så han var liksom i behov av ett nytt projekt. Det var liksom därför han satt där på den där auktionssidan. Och han berättade ju här då att han kände inte till Lovisa från förut. Men han, nu när han har varit här under våren, han har gått runt där i stan, så han säger att liksom gamla stan och huvudgatan är ju väldigt fina. Och nu har han ändå liksom, när han då har varit på besök, så han lite börjar undra om inte stan ändå är lite för lugn. Och om alla bostäder månne ska gå åt. Han säger att han hoppas ju förstås att han ska kunna sälja dem. Men han kan också tänka sig hyra. För det här är alltså det. Planen är nämligen att om

0: omvandla det gamla polishuset och tillhörande garage till ungefär en 8 eller 9 bostäder.
1: No, suunnitelma on, että muutan tätä hieno talo asuntalo, missä on muutama suht isot asunnot, 74, me lasken 89 asuntoja.
0: Den här nuvarande detaljplanen tillåter ju nu alltså då inte bara bostäder. Det var ju då det lilla kruxet. Utan som sagt, man borde använda det här huset egentligen till exempel bar, butik eller någon annan sorts affärsverksamhet. Men Theodor Steidel, han tror nog att det här ska gå att diskuteras med Lovisa. Förväntar sig att kanske det här det kommer att ta ett år eller så här att ansöka nu om en detaljplanändring för det här huset. Han erkänner nog alltså också att han blev en aning chockerad vid första besöket i huset. Han säger att liksom den där framsidan, fasaden, den är ju så vacker. Men mot innergården är allt sen byggt endast för att fylla en funktion. Så han tyckte att den där, allt är lite fult. Fönster har nu kastats in lite hur som helst. Och dessutom så är den där byggnaden inuti som ett enda stort labyrint med många små rum. Det är nästan lite svårt att se potentialen, menar han. Men han gillar ändå att det är högt i tak. Han gillar en utmaning och han sa nog att liksom, så här gör han faktiskt ofta. Han köper hus utan att se dem. Så vi får se vad det blir av den här saken. Han tycker inte heller om innergården på polishuset. Det är egentligen en enda stor asfalterad parkeringsplats för stunden. Och den vill han bygga om till en mötesplats för invånare. För han sa att det var egentligen en av orsaken varför han också ville flytta från Finland. För han tyckte att det var lite tråkigt det här att man aldrig pratar med grannarna och man bjuder inte in varandra på kaffe. Så han vill se mera sånt. Han hoppas dessutom att planerna på att bygga en ny idrottshall där på tomten bakom busstationen går vidare, för det ser han som en fördel för de som kan tänkas vilja bo i huset. Så när vi nu lite så där funderar där, ja, att ska det här nu lyckas? Ska det här nu löna sig? Så sa han nog sen att han behöver inte bli rik på det här projektet. Det är en hobby att renovera gamla byggnader. Och sen tog han oss, vi var alltså några journalister på plats där då, sen tog han oss runt på en liten rundtur av polishuset där vi fick bland annat besöka finkan på källarvåningen. De finns fortfarande kvar och han tycker ju att de är ganska fascinerande, men vet nog inte om de kommer att bli kvar. Han är lite rädd för att någon i misstag ska bli inlåst på insidan. Sånt vill man ju inte. Hej, vår webbsida svenska.yle.fi/ostnyland och i Yle-appen så hittar ni en artikel om Theodor Steidel och hans planer och lite bilder från polishuset.

0: Jag fortsätter förundra mig över att det är en väldigt grå morgon i Borgå centrum idag. Men vår kvinna på fältet, Åsa Thodén, meddelar att det fortfarande är mycket klarare i Lovisa. God morgon, Åsa.
1: God morgon. Det är just så som det är. Nu befinner jag mig här i natursköna och lummiga Strömfors. Och här skiner solen riktigt vackert. Så det är jätteskönt och fint här också. Men jag måste ju säga att det ser ut att börja dra ihop sig till lite mera molnigt. Och kanske de där molnen är på väg just därifrån Borgåhållet då.
0: Tyvärr, sorry för det. Ja. Jag hör att det surrar någonting i bakgrunden. Är det något på gång?
1: Här är säkert någonting på gång. Jag tror det här surret.
0: Låter
1: så
0: som en moppo först.
1: Som, jag hör också surret, men jag ser inte varifrån det kommer. Men jag tycker kanske mer att det låter. Jag tror att det är någon slags sån här gräsklippsbil.
0: Mm,
1: eller
0: det.
1: Så här stor grej som man klipper gräset med. Det kanske inte heter gräsklippsbil. Men en sån tror jag att det. Men annars händer här i närheten absolut nog inte. Ingenting. Jag står här bakom den här matbutiken här utanför Strömfors bruk, och här ska man börja gräva lite på den här åkern här nedanför. Det är alltså nämligen så att man planerar att göra en bit av den här åkern till en ny parkeringsplats för människor, gäster som kommer, eller turister och andra som kommer till Strömfors bruk, för att minska då biltrafiken där längre in mot bron och i själva bruksområdet. Och i samband med att man då vill bygga den här nya parkeringsplatsen, så har Museiverket bett om att man ska göra arkeologiska undersökningar här på åkern, ifall det skulle kunna finnas några potentiella fynd.
0: Alltså jag tycker ju att det är jätteintressant allt det här. Men det lär inte vara några hemskt stora undersökningar, utan det ska visst vara lite sådär några tag i marken.
1: Det verkar vara. Det kan ju hända att de här inledande arbetena sen får någon slags större konsekvenser och följder, beroende på alltså då vad man hittar. Men så här i det första skedet så är det två arkeologer som kommer att komma och gräva små testgropar här i åkern under bara en enda dag. Så för dem är det nog kanske inte det största sommarjobbet. Men de ska då gräva gropar, men som kommer att fyllas igen också genast. Så att det sägs åtminstone att man inte kommer att det här själva arbetet efteråt inte kommer egentligen att synas.
0: Mm. En annan orsak varför det här görs just nu är för att man ska göra om den här grundkartan i Strömfors. Den är ju så där ljuvligt lite snidu, alla byggnader där på det där bruksområdet. Men det här är ju en dålig sak när man vill ha väldigt specifika kartor nu för tiden. Så det här ska man då försöka fixa till.

Nu ska man få styr på grundkartan, som det heter. Grundkartan är inte tillräckligt noggrann så som den är idag. Så man ska börja, just som du säger, mäta byggnader och fastighetsgränser och vägar och se till att få allting i skick nu. För den här grundkartan måste uppdateras i och med att man nu gör upp en ny detaljplanering här för området. Och det här arbetet tror jag också att kommer att vara rätt så osynligt och gå obemärkt förbi för de flesta. För det är nu en mätningsgrupp från Lovisa stad som kommer hit och mäter och har sig. Och de kommer att göra det i etapper under sommaren.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Bujako saka, bujako saka. Mm. Och så kör repetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn. Och däremellan kör texten 26, blå gula lejon. Ett enda hjärta.
2: Öj, fiffa.
1: Vi kämpade, vi. Och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
3: Där är sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
0: Det är allt vi har tid för den här.

0: Vietnameser betalade för att få plocka jordgubbar i Finland, men lurades på pengarna. Det går trögt på bostadsmarknaden, men vi ska få höra om en kvinna i Esbo som hittar en kreativ lösning för att få sin lägenhet såld. Vädret, det fortsätter vara regnigt. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God måndagsmorgon. Ja, vietnameser betalar olagliga avgifter för att få plocka jordgubbar på en gård i Aura som ligger norr om Åbo. Svenska Yles granskning visar att gårdens rekryterare också har lurat tiotals vietnameser att betala tröskelpengar, men att de ändå aldrig fick ett jobb i Finland. Myllykosken Tilas ägare hävdar att de inte känner till de olagliga avgifterna.
1: För 2 år sedan får vietnamesiska Son Thai Tran höra om en landsman i Finland som rekryterar vietnameser för att plocka jordgubbar på Myllykosken Tila utanför Åbo. Rekryteraren lovade dem en lön på 1500 euro i månaden och att man dessutom kan tjäna tusentals euro extra genom att plocka blåbär på fritiden. Son och hans 3 släktingar betalar 1000 euro var för att rekryteraren ska ordna jobbet. Rekryteraren ber om passkopior och skapar personliga konton till dem på Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Familjen får inte själva tillgång till kontorna. Det är först när Son besöker finska ambassaden i Hanoi som han förstår att rekryteraren har lurat dem på pengar och att det inte finns något jobb.

0: Svenska Yles granskning visar att omkring 30 vietnameser blev lurade på samma sätt i fjol. Samma rekryterare har också ordnat säsongsjobb på Myllykosken Tila. Sommaren 2025 fick ungefär 30 vietnameser jobb där. Vi har träffat en av säsongsarbetarna. Han vill vara anonym. Alla var tvungna att betala rekryteraren för att få komma till Finland, berättar mannen. Det var olika priser. En del betalade 1 500 till 2 000 euro, säger han. Ägaren av Myllykosken Tila hävdar att gården är ett offer och att gårdens namn har utnyttjats i bedrägeriet. De säger också att de har avslutat samarbetet med rekryteraren och att de inte känner till några olagliga avgifter. Som arbetsgivare har gården ändå ett ansvar för att rekryteringen av personalen som faktiskt jobbade på deras gård sker på lagligt sätt. Ägaren vill inte ge en intervju. Svenska Yle får tag på rekryteraren då han tar emot en ny grupp säsongsarbetare på flygplatsen. Han förnekar att vietnameserna betalar olagliga tröskelpengar.
1: Meidän tilasta ei kukaan ottaa tuolta rahasta. Minä otan vain omaa sukulaisesta ja tulen tänne töihin.
2: Rekryteraren säger att han endast tar sina egna släktingar till Finland. Och du kan läsa mer om den här granskningen på vår webbplats. Reporter är Linda Söderlund. Sen utrikes. USA och Iran har kommit överens om ett fredsavtal och det strategiskt viktiga Hormuzsundet ska öppnas. Det här bekräftar både amerikanska och iranska källor. Enligt medlarlandet Pakistan så har både USA och Iran gått med på att omedelbart avsluta all sorts krigsföring i Mellanöstern. Dessutom upphör också USAs blockad mot iranska hamnar i Hormuzsundet. Också andra villkor ingår i avtalet, men Iran låter förstå att dikträda i kraft först på fredag när avtalet formellt kommer att skrivas under i Genève i Schweiz. Och enligt fredsavtalet så ska alltså all krigsföring avslutas och det här gäller också Libanon. Där har Israel utfört omfattande militäroperationer under våren. Israel har inte ännu kommenterat det färska avtalet, men premiärminister Benjamin Netanyahu ska ha pratat om saken i telefon med USAs Donald Trump. Israel har inte varit delaktiga i förhandlingarna och under våren så har Israel förhållit sig kritiskt till ett fredsavtal mellan USA och Iran. Flera internationella organ har reagerat positivt på beskedet om fredsavtalet mellan Iran och USA. Avtalet är ett viktigt steg mot bestående fred i regionen, bedömer FN. Organet hoppas också på att de vidare förhandlingarna fortsätter i konstruktiv anda. Liknande önskemål kommer också från Japan och Qatar. Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien låter förstå att de kan häva sanktionerna mot landet ifall Iran förbinder sig att inte utveckla kärnvapen. Frågan om Irans kärnenergiprogram ingår inte i det nuvarande fredsavtalet, utan detaljerna kring det ska redas ut under sommaren. I den franska staden Evian, där börjar de ledande industriländerna, alltså G7-gruppen, sitt toppmöte idag. Till G7-länderna hör bland annat USA, Japan, Kanada och Storbritannien. Det 3 dagar långa möte förväntas till stor del handla om läget i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Bland annat så ska USAs Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky delta. Under helgen har ändå stora protester mot G7-möte ägt rum. Uppemot 20 000 demonstranter anser att möte är en symbol för ojämlikhet och koncentrerad makt. Sen till Norge där domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby faller idag. Borg Høyby är son till kronprinsessan Mette Marit och han står åtalad för flera våldtäkter och vålds- och narkotikabrott.
3: Idag är ytterligare en svår dag för det hårt prövade norska kungahuset. Kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høyby står åtalad för sammanlagt 38 brott och åklagaren yrkar på 7 år och 7 månaders fängelse. De allvarligaste brotten han åtalas för är flera våldtäkter, narkotikabrott och misshandel. Høyby har erkänt en del av brotten. Bland annat att han har använt våld då han har varit påverkad av såväl alkohol som droger. Försvaret anser ändå att han borde frikännas på flera åtalspunkter och få ett mildare straff, bland annat eftersom han har fått lida av den intensiva mediebevakningen. De flesta bedömare tror ändå att han kommer att dömas till fängelse. Redan nu sitter Borg Höjby häktad på ett högsäkerhetsfängelse och så sent som förra veckan fattade hovrätten beslut om att han inte kunde försättas på fri fot eftersom det fanns risk för att han begår nya brott. Själv hade han anhållit om att få vänta på sin dom med fotboja med motiveringen att han skulle få vara med sin svårt sjuka mor. Det norska kungahuset har prövats hårt av skandaler, bland annat kronprinsessan Mette Marits kontakter med sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Stödet för monarkin och särskilt för Mette Marit har rasat och frågan är om en fängelsedom för hennes son ytterligare försvagar hennes ställning. Samtidigt har hennes allt allvarligare sjukdomstillstånd väckt stark sympati bland norrmännen. Det norska kungahuset genomlider nu flera kriser samtidigt. Förra veckan meddelade kronprins Håkon att han begränsar sitt officiella program för att stödja Mette Marit som lider av svår lungfibros. Magnus Vanjung, Norden-korrespondent.
2: Till slut så ska det handla om bostadsmarknaden. För att sälja och köpa lägenhet, det är inte alltid någon lätt affär i dagens läge. Lino Lehto i Esbo ville flytta in i en mindre lägenhet, men både säljande och köpande gick långsamt. Då bytte hon taktik och började kolla om det fanns tecken i försäljningsannonserna på att det kunde röra sig om en växande barnfamilj som ville sälja sin lägenhet och köpa sig mera yta att bo på.
4: Och så började jag kolla att om det finns i bilderna något tecken på barn, till exempel spjällsäng eller något leksaker eller motsvarande. Och jag hade den där tanken att det måste finnas sådana familjer som vill flytta till större lägenheter, men de får inte sålt sin egen.
5: Vad hände sen?
4: No, sen var det faktiskt två dagar efter det att min förmedlare hade kontaktat dem så kom de på visning. De var jätteintresserade och tyckte om vad de hade sett. Och sen efter det var jag och se på deras lägenhet. Och tyckte att det var också så som det såg i bilderna och allt var liksom okej. Okay. Och då började vi förhandla. Vi kom överens om det där priset. Egentligen det var ganska lätt. Så att det gick ganska snabbt sen. Jag ville inte komma ner med priser mera och jag visste att det fanns liksom såna motsvarande familjer som bara liksom väntade på att någon skulle köpa deras lägenhet för att de skulle kunna gå vidare med sitt drömhus någonstans.
2: Lino Lehto intervjuades av Yle Huvudstadsregionens Ann-Charlotte Hellenius. Vädret är ostadigt idag. På många håll regnar det och i söder så åskar det också. Det är mellan 5 och 22 grader och mest svag vind mellan nord och ost. I landskapen egentliga Finland och Satakunta varnas det för synnerligen riklig nederbörd och i landets södra och västra delar varnas för åska.

Simply Red var det där med låten Fairground. Klockan är 14 minuter över 9 den här måndag morgonen. Karin Filén heter jag som är med dig ända fram till klockan 12. Och hoppas att alla haft ett skönt veckoslut. Själv har jag så där lite ont i muskler som jag inte ens visste att jag hade. För jag var på landet och höll på att knipsa av olika små växter som växte på fel plats. Och man kan vrida sig så underligt när man inte riktigt van vid just sånt arbete. Men det var helt fint. Och där är det svalt där ute och så här är nu sommaren ibland. Det här är First Aid Kit med låten Emmylou.

0: Och vad pratar man om i Nyland idag då? Nå, det ska vi ta reda på. Jag har Ida Saari med mig som är huvudstadsregionens nyhetsvärd den här morgonen. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Och Helsingfors Pride håller ju på som bäst. Pride-veckan har börjat. Visst stämmer det här?
1: Ja, det är hela Pride-månaden som är igång och det kulminerar sen i Pride-parad senare här i juni.
0: Just det, hela månaden. Och Helsingfors Pride så kräver att nya anställda skriver under stränga sekretessavtal.
1: Ja, det här kommer alltså efter att flera anställda i fjol offentligt kritiserade organisationen för dålig arbetsmiljö och för ledarskapet. Och enligt det här nya sekretessavtalet så kommer alltså den som då bryter mot sekretessen att tvingas betala ett vite upp till 6 månadslöner. Och det här kan då inom den här branschen vara oftast över 20 000 euro. Och det här sekretesskravet gäller alltså hela livet ut, inte bara när man är anställda på Helsinki Pride, och Helsingfors Pride säger alltså att syftet med det här är att skydda känslig information så att det inte ska spridas och komma ut i offentligheten.
0: Och i huvudstadsregionen går bostadsmarknaden rätt så trögt, men en invånare i Esbo hade en innovativ lösning på det här problemet.
1: Det var Esbobon Lino Lehto som hösten 2024 la ut sin bostad i Gäddvik till försäljning. Hon ville alltså sälja sin 4-rummare och köpa en mindre lägenhet, men knappt någonting rörde på sig. Och då kom hon på att det säkert fanns barnfamiljer i det här samma område som hade samma dilemma, men alltså tvärtom, att de skulle vilja flytta till en större bostad. Så hon satte igång med att systematiskt analysera bostadsannonser. Hon letade alltså efter tecken på barn, till exempel spjälsängar eller leksaker på de här bilderna i annonserna. Och till slut hittade hon en familj som var intresserad att byta bostad, vilket visade sig vara ett ganska enkelt och fungerande sätt att flytta.
0: Mm. Det låter ju som att man skulle kunna sätta det här i system på något sätt.
1: Ja, eventuellt. Det kan ju leda till att det blir enklare och då hamnar man inte heller i en sån här dominoeffekt där man först kanske får sin bostad såld men inte hittar den nya eller tvärtom. Så det här är ju egentligen ett ganska fungerande system.
0: Mm. Och från och med hösten nästa år så kommer det att bli möjligt att ta studenten på engelska i Esbo.
1: Det här handlar alltså om en helt ny utbildning som nyligen har fått grönt ljus av utbildnings- och kulturministeriet. Och man kan söka till den här nya utbildningen via den gemensamma ansökan nästa vår. Och den är alltså till för människor som inte har kanske tillräckligt bra finska eller svenska för att avlägga studenten på de språken. Det kommer att finnas ungefär 30 studieplatser vid den nya skolan som alltså kommer att finnas i Kivirukis finska gymnasium i Esbo. Men den slutliga mängden studieplatser fastställs här under hösten.
0: Tack Ida.

0: Gyllene tider med Billy är det där. Och Mikael Kokkola har jag med mig nu från Yle Östnyland. Hej på dig.
1: Hej och god morgon.
0: God morgon, god förmiddag. Nu är det god morgon åtminstone för de som har semester. Man kanske börjar just nu vakna så där sakta, tänker jag mig. Och vi kan berätta att Östra Nylands välfärdsområde är en av föregångarna i Finland när det gäller att integrera vistelser i naturen, i vården. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är så att varje vecka träffas deltagarna i skogsgrupperna i skogen eller naturen som en del då av vården. Det är socialhandledare som fungerar som guider och eftersom tempot för många av oss är snabbt i vardagen så är nu deras främsta uppgift att få deltagarna att på riktigt stanna upp och lyssna på naturen och titta på detaljerna. Forskning visar att skogsvistelserna ökar det psykiska välbefinnande och förbättrar sömnen. Och deltagarna får också då kanske ett mer positivt förhållande till sin egen kropp.
0: Och det här gör också gott för ekonomin.
1: Den ekonomiska nyttan den lär vara påtaglig. Enligt Framtidshuset Sitras utredning kan flera hundratals miljoner euro sparas genom att integrera naturhälsa i vården, särskilt vid förebyggande av folksjukdomar och mentalvårdsproblem. Och redan 10 minuter i naturen lugnar nervsystemet. Och på Svenska Yles webbsida finns det en artikel om det här och där pågår också en ganska livlig intressant diskussion om just det här ämnet.
0: Och sen till Lovisa. Den nya ägaren till det gamla polishuset i Lovisa vill göra om byggnaden till bostäder.
1: Och den nya ägaren heter Theodor Steidel och är från Tyskland. Och han berättar att han aldrig hade besökt Lovisa innan han köpte huset då på auktion tidigare i våras. Det är ett stort stenhus i granitblock, mycket vackert egentligen, mitt i centrum av Lovisa. Och hans plan är då att bygga bostäder där i huset, men det kommer att kräva en detaljplaneändring för den nuvarande detaljplanen. Kräver att huset används till någon form av affärsverksamhet.
0: Och sen så cyklades det 100-åriga Borgoloppet på veckoslutet och hade FM-status.
1: Och damernas långa landsvägslopp vanns av Heidi Antikainen från Cycle Club Helsinki. Borgo-akilles Maja Pensinen kom i mål med klungan och knep en fjärde placering. Och då det gäller herrarnas långa landsvägslopp så var det Axel Kjellberg från Turun Urheilulito som kom först i mål med lite på 4 timmar i sadeln på söndag. Från arrangörföreningen Borgo-akilles kom Jesper Lindahl in på en 20:e plats.
0: Tack ska du ha, Mikael.

0: Det får Macy Gray med låten I Try. Och vi ska ta reda på vad man pratar om i Västnyland nu. Jag har med mig Astrid Nurmi. Hej på dig.
1: Hej.
0: Och här till en början så ska det handla om någonting så sorgligt som drunkningsolyckan i Ekenäs för en vecka sedan.
1: Ja, det var en förälder och ett barn som hittades då i ett friluftsområde. Och efter den här olyckan så erbjöd Ekenäsnejdens kyrka möjligheten att få prata med en präst. Och i samband med det här så öppnade kyrkan också sina dörrar för allmänheten och människor kom då för att tända ljus. Och det här berättar då kyrkoherden Ville Westerholm. Han berättar också att det här med att tända ljus när någonting tragiskt har hänt är en väldigt traditionell gest. Och dessutom så menar kyrkoherden att det kan fungera som en tyst bön och det kan hjälpa om man bär på tunga känslor. Och både kyrkan och Röda Korset har båda två erfarenhet av sorgarbete och de menar att det viktigaste för den som sörjer är att få ventilera sina känslor till någon och att inte bli själv och sitta med dem.
0: Och så kan vi berätta att HUS planerar att slopa dialystjänsterna i Raseborgs sjukhus i Ekenäs och istället upphandla vården av privata producenter.
1: Ja, och en orsak till att den här vården då ska läggas ner är att antalet patienter som får dialys här i Ekenäs har minskat från 20 till 12. Och i och med det minskade antalet patienter så behövs också färre anställda. Det här innebär då att dialysenhetens vårdpersonal kommer att erbjudas jobb på Lojo sjukhus där det här personalbehovet är större. Och att organisera dialysvård här i Raseborg så det hålls ändå under HUS ansvar och de planerar att erbjuda dialystjänster via just externa producenter. Och vi från Yle Västnyland har talat med Mehiläinen här i Ekenäs som meddelar att de i alla fall inte för tillfälle kan erbjuda dialysvård eftersom de saknar rätt utrustning.
0: Och sen kan vi rapportera om att personalen vid daghem i Raseborg ska få en klädpeng.
1: Ja, det handlar om att det handlar om en summa på 100 euro varje år per anställd. Och tanken är då att personalen ska kunna köpa utekläder som tål både regn och rusk med tanke på att de spenderar en hel del tid utomhus. Den här klädpengen ska betalas åt tills vidare anställda och till dem som har ett års kontrakt. Och tanken är att den här klädpengen också ska betalas ut retroaktivt för förra året när den här personalen inte fick någon klädpeng.
0: Tack ska du ha, Astrid.
1: Tack så mycket.

0: Där var Ted Gärdestad. Och de här sommarpraten, alltså de kör igång om en vecka på måndag. Och under hela sommaren kommer vi då att få höra intressanta människor berätta sina personliga berättelser och varvat med musik som de själva har valt ut. Bland annat så får vi höra Ruben Stiller berätta om antisemitism och Thomas Ramstedt berätta om livet efter lavinolyckan på Pallastunturi och Ingrid Enkel berätta om vägen till att bli artist i Sverige. Men hur kommer de här sommarpraten riktigt till, undrar jag. Och jag har nu med mig Svenska Yles egen Fredrika Lindholm som är producent för de här sommarpraten. Hej!
1: Hej!
0: Nå hej, vad glad du är.
1: Jag blev så glad när jag hördes. Det var, jag hade inte så lätt med den här tekniken som brukade vara, men jag är så glad att hörs.
0: Nej, det är nog ett och annat emellan som händer här bakom kulisserna. Ja. Men där är du nu och det gläder mig också. Men berätta nu, hej, att hur väljer man ut vem liksom, alltså, ni som jobbar med det här, så hur väljer man ut vem man vill ha med att sommarprata?
1: No, vi har faktiskt, jag är ny producent för i år och största delen av teamet är också helt nytt. Så vi funderar att hur ska vi liksom få de mest intressanta historierna från Svensk Finland. Och det var vi faktiskt gjorde, det här vet jag inte liksom nu att är det någonting man får säga. Men vi tänkte att nu ska vi ignorera så där att vi ska ha tre stycken från Östnyland och tre stycken från Västnyland eller något sånt. Utan vi var bara så här att vem är intressant, vem har en bra story, och så ignorerar vi allt annat. Mm. Och så gick vi enligt det. Och det intressanta var att det blev ändå ganska jämnt spritt överallt. Men det var liksom inte, vi tänkte inte på det. Så vi har på något sätt försökt komma in från en liten annan vinkel på något sätt i år.
0: Ja. Nå, hur reagerar folk sen när ni tar kontakt med dem och frågar att hej, att du är ju spännande, skulle du vilja komma och sommarprata?
1: Nå, alltså nu måste jag fundera. Jag skulle säga att de allra flesta som vi kontaktar tackar ja. Så är det nog. Mm. Och det är ju jättefint. Så fanns det, alltså, men folk blir ju jätteglada och tycker liksom att det är en ära. Har många sagt att det känns liksom stort att få berätta sin historia. Och sen blir de förstås också lite nervösa. Men vad skulle jag berätta om och hur skulle jag och så här. Men att, så är det lätt att lugna dem och säga att ja, men du har en egen coach som du kan, vet du, bolla ditt manus med, och jag hjälper också till, och så gör vi allt det här tillsammans, så blir det jättebra. Att folk blir liksom ivriga, ärade och nervösa samtidigt, men det är en ganska bra kombination, för praten blir ganska bra när man har alla de här känslorna.
0: Ja, man ska väl vara lite nervös nog för att det ska bli riktigt bra. Så brukar det vara, ja, med de flesta saker nästan.
1: Så är det, och jag tänker med det här speciellt att så där, vet du, för det är ändå, alltså, man ska ju inte liksom blotta sig mer än vad man vill, inte så, men att man ska ändå vara liksom, man vill ju dela med sig av någonting som man inte delat med sig av förut, och det måste ju vara lite spännande liksom. Det är ju någonting nytt, och då är det automatiskt så att man är lite nervös, och är man inte nervös, då är det kanske inte tillräckligt intressant, om du förstår vad jag menar.
0: Men hur är det sen då när den här personen har sagt att jo, okej, jag kan nog prata, så vad händer sen? Mm.
1: Sen, så då var det, oftast så har vi, eller inte

0: hitta en gemensam linje. Det här vill den här personen prata om. Det här tycker vi också att skulle funka bra liksom för hela Svenskfinland. Så då kan man sen bestämma att då börjar man liksom arbete och då, det är jätteskräddarsytt från person till person. Oftast så är det så att sen börjar sommarprataren skriva på ett manus. Men sen kan det också vara så att den här coachen då skriver en sån här grund som att den, så här, du kan börja med att berätta det här som vi pratar om och sen det här och sen det här. Att det är liksom egentligen ser processen ut helt olika för varje sommarpratare och det är enligt behov och vad som liksom blir bäst.
1: Ja, ja. Och folk är olika rutinerade också och olika vana vid att prata och berätta. Ja.
0: Absolut, absolut. Men det har liksom blivit resultatet har blivit jättebra tycker jag i alla fall. Och vi har också försökt tänka det här att med de här coacherna eller liksom redaktörerna som det också kan kallas, så att vi liksom har parat ihop rätt redaktör med rätt sommarpratare. Att inte, vet du, så här slentrian att vi sätter nu dig för att du bor där nära eller någonting, utan att man liksom hittar en redaktör som kan få ut det bästa av just den där personen av olika orsaker.
1: Mm. Nå, händer det att det blir konflikter sen under den här processen? Liksom jag tänker att till exempel att sommarprataren tycker att no, men den här lilla detaljen är superviktig och den tänker jag prata om nu i 7 minuter och coachen tycker att nej, kan vi gå vidare?
0: Ja, klart, alltså klart att det händer. Det skulle ju vara underligt om det inte skulle hända. Och konflikter, det är kanske ett sådant, det behöver ju inte vara ett starkt ord, men liksom att såklart man kan ha olika åsikter. Det kan vara att jag som, vet du, producent som ändå, jag är också delaktig i processen ganska långt hela tiden, att jag kanske tycker att det här kanske inte, kanske vi fokuserar mer på det här, eller att kanske det där är inte en så viktig detalj och kanske vi skulle kunna få ännu mer liksom här, att det är massa liksom, det bollas väldigt mycket. Men så här, konflikter liksom det skulle jag nog inte säga.
1: Nej,
0: olika åsikter och sen kommer man överens om någonting som funkar för alla när man funderar på varför man gör på ett visst sätt.
1: Mm. Nu brukar folk tycka om att välja ut de här låtarna, för det tycker jag skulle vara det allra roligaste.
0: Jo, absolut. Det tycker de flesta om, absolut. Och här har vi också liksom hjälpt dem förstås som det har behövts, men många har haft jättetydligt vilka låtar de vill ha. Men sen finns det vissa som har velat ha hjälp med det. Och då har vi förstås hjälpt. Alltså jag är själv väldigt inspirerad också av musik, så jag har hjälpt med glädje om någon har behövt det. Och då liksom, så tänker man att man läser ju förstås manuset och baserat på varje liksom del och så att okej, men här skulle passa den här låten, och sen måste man då kolla med sommarpratan att vad tycker du om den här låten och är den ok, och så sätter man in den. Att det är liksom varje sak går ganska mycket av och an.
1: Mm.
0: Och sen finns det ju vissa, till exempel ett intressant exempel är ju Abdirahman Sugulle. Hans sommarprat är helt underbart, men han får inte av religiösa skäl, får han inte lyssna på musik överhuvudtaget. Så där är det faktiskt jag och hans coach Jonas Sundström som har valt musik baserat på liksom honom som person och baserat på hans sommarprat.
1: Jaha, spännande.
0: Ja. Och samma är det med till exempel Magdalena Kintop Huka. Också ett superbra sommarprat. Hon alltså har en grav hörselnedsättning och hon hör inte liksom, ja, det är svårare att lyssna på musik för henne helt enkelt.
1: Mm.
0: Och någon låt har hon förstås valt, men att sen har jag kommit in med förslag på vad som skulle kunna passa. Och nu ser hon skicka själv till mig faktiskt personligen här för någon dag sen och sa att hon ser fram emot att höra hela hennes sommarprat med musik när hon liksom kan ändå, det finns olika system som man sen kan använda, så det blir jätteroligt. Så vi har varit nog med i alla skeden om det har behövts.
1: Okej, ja. Hörde, jag undrar ännu att det här, händer det att ni måste liksom bromsa, att om någon blir vet du, så ivrig på det här att den börjar berätta för mycket sånt här, vet du, som är privat, att ni måste fråga sig att är du nu säker? Eller finns det en sån risk?
0: Ja, det finns en sån risk. Absolut. Jag funderar att hade i år varit, vi har liksom måste kanske kolla att okej, att vet den här människan om att du kommer att prata om den, vet du, eller vet okej, dina barn, hur gamla är de nu? Är de medvetna om det här? Är liksom allt okej? Förstår du att vi har liksom måste kolla, men det har nog inte varit någonting att det har liksom gått över någon gräns. Så jag tycker ju att liksom man märker ju nog också om det går över, om det går över någonting, så då skulle vi nog absolut säga till.
1: Ja.
0: Och samtidigt så på något sätt jag tänker att om man är i en process där det att man ändå jobbar väldigt mycket tillsammans, den här coachen och sommarprataren speciellt, så de får ju en sån tillit till varandra, så jag tänker att då sker det inte riktigt sådana övertramp om man liksom är så pass nära när man jobbar, att de liksom på något sätt, man är ju kända människorna.
1: Mm. Nu satt jag på en låt här, vet du, det är lite som Oscarsgalan.
0: Nej, det är ljuvligt.
1: Nu tar kräckar.

0: edge.
1: Jo, precis. Och nästa måndag alltså så börjar sommarpraten, och måndag, tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan blir alltid ett nytt sommarprat tillgängligt. Och sen de också på Yle Vega på måndagar till torsdagar.
0: Och på Extrem!
1: Just faktiskt. Det, bra du sa. Jo. Hej, tusen tack ska du ha, Fredrika Lindholm.
0: Tack jättemycket. Bra, hej då!
1: Hej hej!

Du lyssnar på Andrum och jag som talar heter Sara George och kommer från Borgo. Det svåraste för mig som kristen är att acceptera att jag inte behöver göra något för att tjäna Guds kärlek. Hur kan det vara att Gud kan älska mig som ständigt känner sig att jag inte räcker till? Jag försöker resonera med mig själv att det är likt ett förhållande som jag har med mina egna barn. Man älskar dem mer än någonting på hela jorden. Alltid tycker man inte om dem eller är nöjd med vad de håller på med, men alltid älskar man dem. Sådan är Gud. Jag får vara som jag är. Jag behöver inte prestera något för att vara mer värdefull inför Gud. Visst ska vi ju som kristna väl läsa Guds ord, be till Gud, gå i kyrkan och umgås med andra troende. Men man blir som man umgås. Vi ska vara saltet bland människorna, men vi får inte mista saltet. Vi får inte bli likgiltiga, kompromissa med vår tro eller blanda för mycket världsliga värderingar in i vårt liv med Gud. Det kan vara svårt att i den världen vi lever i att ständigt gå mot strömmen och ständigt måste förklara sig över sina livsval eller uppfostrings värdegrund. I andra Korintierbrevets 5:e kapitel, vers 20 står det: Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt oss försona er med Gud. Vi ska representera Jesus Kristus med rakryggat mod istället för att använda ett diplomatiskt språk som riskerar att dölja evangeliets kärna. Kärnan är Jesus och hans försoning på korset. Det är ju med tron på honom som vi kan bli räddade till det eviga livet. Vi är skapade till Guds avbild och vår kropp är ett tempel för den helige anden. Vi ska värna om den så att anden kan bo i oss. En droppe smuts i ett vattenglas förorenar hela glaset. För att vi är människor är vårt kött alltid svagt och vi kommer alltid att ha olika begär. Gud skapade oss med fri vilja, men han förväntar oss att använda oss av den rätten på ett gott sätt. Det står i 1 Korintierbrevets 6:e kapitel, vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. I det vill Paulus understryka att den kristna friheten inte är en ursäkt för att kunna få göra vad som helst, utan vi har en frihet till att göra det som är gott och hedrande. Allt vi gör ska slutligen ge ära till Gud. Vi har alla talanger och förmågor som Gud gett oss som gåva. Vi ska se till att använda dem väl med kärlek mot vår nästa och att bygga upp Guds rike. Det handlar inte om dem vi är, utan för vad han gjort. Inte heller för vad vi gjort, utan för den han är. Vi förtjänar inte Guds nåd och kärlek, men den finns för oss gratis. Allt du behöver göra är egentligen att tro på Jesus och att han dog för dig så att du är förlåten för allt du gjort, gör och kommer att göra.

Norska bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse i 4 år. Borg Høiby är alltså son till Norges kronprinsessa Mette Marit. Uppläsningen av domen, som är 128 sidor lång, började i Oslo tingsrätt för en halvtimme sedan. Hela uppläsningen väntas ta 1,5 timme och tar alltså slut kring 11-tiden finsk tid. Borg Høiby åtalas bland annat för flera våldtäkter, narkotikabrott och misshandel. Totalt var det 38 brott. Han frikändes nu åtminstone på 4 punkter, bland annat för 2 av de 4 våldtäkterna han anklagats för. Här hemma så fortsätter inflationen att öka och nådde i maj 2,1% enligt statistikcentralen. Vid årsskiftet så var inflationen kring 0 men har sedan dess klättrat uppåt. Den senaste ökningen beror mest på att både bränsle och receptbelagda mediciner har blivit dyrare. En övergång till 4 dagars arbetsvecka skulle minska på inkomsterna i industrin. Det här visar forskning som Näringslivets forskningsinstitut ETLA har gjort tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet. Inom skogs- och stålindustrin så skulle en 4 dagars arbetsvecka minska de årliga inkomsterna med ungefär 2,4 miljarder. Annan forskning visar att 4 dagars arbetsveckor kan öka på produktiviteten och välmående på arbetsplatsen, men inom industrin ser det här alltså inte ut att fungera. USA och Iran är överens om ett fredsavtal och det strategiskt viktiga Hormuzsundet ska öppnas. Det här bekräftar både amerikanska och iranska källor. Enligt medlarlandet Pakistan så har både USA och Iran nu gått med på att omedelbart avsluta all sorts krigsföring i Mellanöstern, och det här gäller också i Libanon. Där har Israel utfört omfattande militäroperationer under våren. Israel har inte själv kommenterat det färska avtalet, men premiärministern Benjamin Netanyahu ska ha pratat om saken i telefon med USA:s Donald Trump. Israel har inte varit delaktig i förhandlingarna, och under våren så har landet förhållit sig kritiskt till ett fredsavtal mellan USA och Iran. Vädret, det är ostadigt idag, men på många håll så regnar det och åskar också. Det är mellan 5 och 22 grader, mest svag vind mellan nord och ost. I egentliga Finland och Satakunta varnas för synnerligen riklig nederbörd, och i landets södra och västra delar varnas det för åska.

0: Härligt somrigt där med Sarek, Solen glimmar heter den låten. Fast just nu glimmar solen inte så hemskt mycket, åtminstone här i Bölen. När jag tittar ut genom fönstret så är det väldigt, väldigt tjockt med sådana gråvita moln. Och lite regnstänk hade kommit på fönstret också. Så att det är lite så här svallare sortens sommardag. Men sommardag i alla fall. Karin Filén heter jag som är med dig ända fram till klockan 12 ännu. Och nu ska vi höra en turistguide berätta lite om vad turisterna vill se nu för tiden när de kommer till Helsingfors. Är det den här tempelplatsens kyrka och Sibelius monumentet dit man för dem eller finns det någonting annat nu för tiden som intresserar mera? Adrian Lillas befinner sig vid ett turistmål. Nu får du berätta var ni riktigt är.
1: Precis, vi har tagit oss hit till Medborgarplatsen och står utanför Ode här, vilket verkar vara en ganska vanlig mötesplats när det kommer till turistgrupper. Och vi har då mött upp turistguiden Ralf Lövström. Hej och välkommen hit till sändningen.
2: Tack så mycket, roligt att vara med här.
1: Vill du berätta, hur länge har du varit guide här i Helsingfors?
2: No, jag har ju varit guide sen 2002, om jag minns rätt, så då blev jag en auktoriserad guide i Helsingfors. Och vi har ju så att vi har den finskspråkiga och den svenskspråkiga de sån här guidegrupper och vi är då, som vi kallar oss, till auktoriserade. Men det är lite lustigt, i Finland kan vem som helst gå runt omkring och säga att jag är Helsingfors guide. Men så är det nu den situationen, ja.
1: Du har ju varit guide väldigt länge som vi hör här och det betyder att du har trivts väldigt bra med det. Och vad skulle du säga att är det roligaste med att få guida turister?
2: Kanske det roligaste eller trevligaste är ju det att sen när man har gått runt omkring här i Helsingfors, kanske 2 timmar, kanske 3 timmar och ibland till och med 4 timmar, att sen människorna har varit väldigt tacksamma och glada. Och, så det är kanske en del av sen det som man får av de här guidningarna. Så att man mår nog bra när man hör att allt har gått väl och mycket nya saker åt utlänningar om Finland. Finland och Helsingfors naturligtvis också.
1: Precis, och nu är ju sommaren här, fast vädret är lite tråkigt så är det ju faktiskt sommar ändå. Och då kan jag tänka mig att det kommer ännu mer turister hit till Helsingfors. Vad skulle du säga, att varifrån kommer de flesta turister hit till Helsingfors?
2: Om jag nu är ärlig så vet jag inte exakt det, men i alla fall de som jag har att göra med och många andra också. Så nu har vi ju så att det kommer från Tyskland väldigt mycket och så kommer det från England och så kommer det från också USA som kommer med de här kryssningsbåtarna. Sen kommer det ju naturligtvis också grupper andra vägar att ha flugit in och så här, men nu är det mycket just nu på sommaren som kommer med kryssningsbåtarna.
1: Och det är ju så att tiderna förändras ju väldigt mycket och jag kan tänka mig att turismen också har förändrats på sätt och vis. Hur skulle du säga att turismen har förändrats med åren?
2: Det där var en svår fråga för att jag vet inte riktigt om jag kommer på någonting som nu har förändrats så väldigt mycket. De kommer för att i vårt fall så de kommer för att titta på Helsingfors och höra lite om Finland och sånt här. Så att, men, och naturligtvis någonting som har blivit mer och mer populärt, men det har jag ingenting att göra med Lappland, så dit far det mer och mer människor.
1: Precis, och det är ju som sagt, det finns ju ändå en hel del grejer att se här i Helsingfors. Vad är det som turister helst vill se när de kommer hit? Har du någon så här uppfattning om vad det är de vill se när de kommer hit?
2: Nu är det så att många har den här tempelplatsens kyrka som de vill se, men naturligtvis också där just var vi är nu har blivit väldigt populärt och också populärt för oss guider, för att hit kan man komma och kunderna kan ha en liten paus här och kanske gå, så att säga, när man då är ärlig, att gå på toaletten. Det är ett problem i Helsingforsen att hitta toaletter åt kunderna, så. Men här fungerar allting och människorna har varit väldigt, ska jag säga, överraskade att jaha, det här är då gratis. vis att får man låna här böcker och så vidare. Och, så att, det är nog någonting som har varit kanske lite överraskande för dem det här året. Ja.
1: Nå, finns det någon skillnad i vad turister vill uppleva och se här utifrån varifrån de kommer?
2: Jag skulle inte säga det. Jag tycker att det är samma sak som de är intresserade av. Jag kan inte säga att det ska vara något speciellt då för någon viss grupp. Ja, tyvärr. Ja.
1: Och vad skulle du säga? Du har ju gått säkert vandrat runt här i Helsingfors hur många gånger som helst. Vad skulle du säga att Helsingfors har som inte andra städer har? Vad gör Helsingfors unikt?
2: Naturligtvis, Helsingfors är unik för att det var huvudstad. Och det var en gång jag satt där på Salutorget på kaféet och då kom det en finsk man till mig och han var nog kanske lite i hatten, men han sa att vad har du att visa åt utlänningarna? Att, vad har de? Rom har sitt och Paris har sitt och så vidare. Och jag sa, men det här är inte Paris och det här är inte då Rom och så vidare. Det här är Helsingfors och vi har våra, hur ska jag säga, vi har många saker som passar oss bra och så var det också en gång, det var en man från Amerika, eller egentligen var det son och far som var på besök och vi gick runt omkring i Helsingfors och dit vid norra och södra esplanaden och han sa åt mig att vilken energi, jag har inte sett något liknande på något andra städer där vi har varit, så det är helt otroligt den energin som ni har här och det var en väldigt vacker sommardag. Och själv sa han, jag frågade, vad gör du? Vad arbetar du med? Så han sa att jag sätter upp teater i New York. Så att han säkert också visste en hel del om sån här, hur det känns och så vidare.
1: Vad roligt att höra. Och hur tror du att turismen kommer att utvecklas nu i framtiden?
2: Jag skulle nog, hur ska jag säga, kanske det fattas lite fantasi hos mig, men att jag tror nog att det går på samma sätt att, och fortsätter på samma sätt om det är frid i världen. Naturligtvis ett problem som vi har ju nu är det att det är inga av de här kryssningsbåtarna som far till Sankt Petersburg, för det är stängt och det betyder också att en hel del kryssningsbåtar kommer inte mera till Helsingfors. Och jag vill minnas att nu, eller det vet jag, att nu kommer det väl 120 kryssningsbåtar till Helsingfors den här sommaren. Men tidigare, förrän det blev sen det här problemet med Ryssland, så det kom, om jag inte har blandat väldigt mycket med numrarna, men det kom ungefär 300 kryssningsbåtar kom till Helsingfors. Och naturligtvis det är ju sådana som far sen, kom i Helsingfors, far till Sankt Petersburg, sen Tallinn och så vidare. Men att då har det varit väldigt många, ja. Så att det är nu det också ett litet problem då, att vi skulle ha mera, men sen kanske någon dag när Ryssland är öppen igen för oss, så att, men vi får se.
1: Du har ju guidat säkert hur många turistgrupper som helst. Finns det något minne från någon guidning som har lämnat kvar lite extra mycket, någonting roligt som har hänt eller någonting intressant eller vad som helst egentligen?
2: Det där var en svår fråga att De flesta är ju väldigt, väldigt trevliga av våra kunder och kanske de är lite likadana också än de andra, så att jag kommer inte på nu någonting lustigt som har hänt med någon av de här mina kunder, så att alltid har det varit lika roligt och trevligt att gå runt omkring med dem här i Helsingfors.
1: Och slutligen, vad tycker du att är det bästa med Helsingfors?
2: Det bästa är då Helsingfors själv. Att det, jag i alla fall, så när jag går på esplanaden, så det känns så, hur ska jag säga, så trevligt esplanaden att gå där, norra och södra. Och så jag skulle säga att det är det här Helsingfors då, som ett paket, det är det bästa.
1: Tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun och vi ska hoppas att det blir en riktigt bra sommar med mycket guidningar och mycket turister.
2: Tack så mycket och trevlig sommar till dig också.
1: Tack.

Eros Ramazzotti var det där förstås. Och före det så hörde vi Adrian Lillastal med Ralf Lövström som då är en guide i Helsingfors. Och jag tycker det är alltid så där lite spännande att fundera på vad turisterna ser, vad de vill se och hur de uppfattar vår stad. Och tydligen var det fin energi i vår stad och det ena och det andra som åtminstone en del turister har sett. Och så tycker jag att det är skojigt att ibland så där försöka tänka sig att man själv är en turist. Att man aldrig har varit här förut. Och så går man omkring och försöker se det med helt nya ögon. Det är inte helt lätt, men egentligen så kan man se ganska mycket fina saker. Och det är en ganska fin stad vi har. Huvudstad Helsingfors. Om en stund ska vi höra veckans utmanare i Vegatoppen, men före det ännu Bruno Mars med låten Risk It All.

För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

0: Det var Lill Lindfors version av den här kända Maskenada. Hör min samba heter den, alltså hennes version. Och jag lovade att vi skulle få bekanta oss med veckans utmanare i Vegatoppen. Och det är Ida Rislaki som har koll på dem.
1: Det är dags att presentera veckans första utmanare på Vegatoppen och jag säger håll i er bara, för det är ingen mindre än den västnyländska sångfågeln som flera gånger tidigare har tagit den finlandssvenska hitlistan med storm. Jag säger alltså välkommen till Susanne Sontag.
2: Tack så mycket.
1: Jätteroligt att ha med dig, Susanne. Det var ungefär ett år sedan som du utmanade och var med på Vegatoppen senast. Har det varit full rulle sedan dess eller har det varit ett lite lugnare år?
2: Jag kan nog ärligt säga att jag upplever nog att det har varit full fart på. Att jag känner att vardagen har nog varit helt fullspäckad. Och jag har försökt hitta ibland andrum någonstans för att det är viktigt också att återhämta sig. Men jag tycker att jag får vara tacksam. Att jag får göra och ha skoj med det som jag tycker om att göra. Och det är ju sång och musik.
1: På det viset passar det ju in att du har haft ganska hög växel på för den här låten som du utmanar med Vegatoppen den här veckan. Ingobo heter den. Inte ens 15 sekunder in i låten så börjar åtminstone mina ben liksom lite sparka med takten. Och vi hör ett härligt jiha, riktigt ljuvliga country vibes. Innan vi snackar mer om utmanarlåten så måste jag fråga till en början att har du en line dance koreografi som hör till den här låten?
2: Nej, det har jag då verkligen inte, men det faktiskt så börjar jag tänka på att den här sången kunde ju faktiskt nog ha någonting roligt i sig, men att jag har nog gjort så här olika reklamvideosnuttar så att där finns det nog allt möjligt, men det är nog bara olika varje gång.
1: Vackert,
2: så att, kanske någon nappa på det här, man vet aldrig.
1: Kan du, Susanne, berätta lite mer om hur den här låten kom till?
2: Jag har redan många år funderat på att det skulle vara roligt att liksom visa tacksamhet mot Ingo där jag bor. Och men idén har liksom inte kommit riktigt så där direkt till mig själv, så jag beslöt att jag direkt bara frågar Stefan Möller att skulle han vara intresserad av att kunna hitta på någonting. Han hade trummis i mitt partyband och vad heter det? Så jag gav en massa Ingo platser och ord till honom och så skrev han ner det så att det blev liksom sångbart om man säger så. Och det var en massa roligheter, men jag plockade ut det som jag kände liksom mest att vara nära mig själv och så frågade jag Uffe Enberg, gitarristen, att hänger du med på det här, att vi ska försöka få en melodi till det här. Så vi satt med två ganska korta stunder och träffades och fick en melodi. Och så bandade han in gitarrerna och sen for vi till Samsontag och det här är den produktion som samma gjort. Och målet var hela tiden att det ska vara en glad sång, någonting som gör att människor blir glada. För det behöver vi ju i samhället just nu. Mycket glädje när världen annars är upp och ner.
1: Att vi behöver ju, så den kommer absolut väl till pass. Det låter som en ganska enkel process, liksom att förstås det är många olika bitar i den här produktionen, men som att liksom helheten kom samman ganska enkelt. Upplever du det så?
2: Jo, jag tror förstås att Stefan Möller med texterna fick en massa ord av mig ändå sen har suttit och funderat från och till. Men sen känns det väldigt lätt. Det var väldigt enkelt att sjunga in den och man blev liksom själv jätteglad. Att jag ville få humor med, för den har ju en liten speciell, vad ska vi kalla det för grej, för att jag sjunger ju på flera språk. Jo. Det är lite engelska och det är lite dialekt och det är lite allt möjligt och jag gillar det. Jag känner mig bekväm i det här för att många vet ju att jag inte alltid har varit så bra på språk. Och då vill jag lite köra på att tam i fan, strunt i det, nu kör vi.

0: många språk på samma gång.
1: Det här med att blanda språk, flera artister sjunger ju på både svenska och engelska, men hur går det att blanda flera språk i samma låt? Jag tänker att själv i vardagen, när man byter mellan flera språk, så kan det vid något tillfälle börja kännas som att nu räcker inte liksom huvudet till. Hur är det i sång?
0: No, i den här sången så är det ju verkligen lätt, för att det passar så bra in att det rimmar och det blir liksom en perfekt hook, om man vill använda det ordet som jag också använder i sången, att det liksom, det blir ju rätt sån här liksom, det blir en rolig grej tycker jag, att man får det att låta liksom skojig med att svenska är mitt modersmål och så här, så att man sen ändå använder det lite här och där, fast låten är engelsk egentligen, men var och varannan rad har ju lite svenska här och där så. Och just att man sjunger håll i dig ändå, det tycker jag är himmelens fiffigt som Stefan har kommit på, för man kunde ju tro också att sjunga håll i dig på engelska.
1: Ja, det tänkte jag inte ens på.
0: Ja, det är så finurligt text tycker jag. Stor kredit till Stefan.
1: Ja, faktiskt. Det märks att det har varit glimten i ögonen när den här texten har skrivits, så det tycker jag är mycket fint.
0: Jo.
1: Och också roligt att vi har ju haft en del sångglada österbottningar som också har sjungit på lite folkligt fyndiga vis på sistone. Men bevisligen kan också nylänningar ge svar på tal, det tycker jag också är mycket.
0: Ja, men klart. Här finns många andra, just som Uffe Enberg nu som var med på det här låten också. Så han har ju haft hemmalaget som har gjort jätteljuvliga sånger som Tiltenala och allt möjligt sånt här. På kantilåtar och ändra texten, liksom, här finns nog allt möjligt även här i södra Finland.
1: Hur ser sommaren ut då? Tänker du ta dina cowboyboots på dig på spelningar under de kommande veckorna?
0: Ja, vet du, det blir nog full fart. Att det finns alla möjliga. Jag ska vara med då partybandet lite hit och ditåt. Och bland annat Ingo här på Ingodagen den 27 juni så brukar vi vara på Bistrolande och ha party tillsammans med Sam Simon. Men sen åker jag ut med Thomas Enroth i folkparkerna och så ska jag sjunga Eknäs kyrka med Sofia Kjellgren och Helen Nyberg där också. Och det är all sånger i Ingo Hoots här och Hange och så vidare och så vidare. Så jag känner att jag får vara lycklig för det här, absolut.
1: Susanne Sontag, sköt om dig, säger jag, och lycka till. Tack. På Vegatoppen.
0: Tack så mycket.

0: Yle Vega.
1: Stunden är kommen att presentera Vegatoppens andra utmanare den här veckan, och det är ett band som har existerat i lite olika former under hela 2000-talet och varit med på Vegatoppen tidigare, senast för ett par år sedan. Gruppen Luponero är det alltså frågan om, och jag säger hello, hello, hello, och kul att ha med dig, Marco Luponero.
2: Tack, kul att vara med.
1: Hello, hello, hello heter alltså låten som Luponero utmanar med den här gången. Vi ska strax lyssna på den. Berätta, vad har du eller ni sysslat med sen ni var med i Vegatoppen senast, och är gruppens sammansättning den samma fortfarande?
2: Vi var med förra gången för 2 år sedan, vill jag minnas, med Dad Bod Rock God. Och det var egentligen den första singeln som vi gav ut sen bandet bytte namn och förnyades ganska sådär genomgående på många sätt. Efter det hade hänt ganska mycket. Jag menar, den singeln möjliggjorde att vi signerade med svenska skivbolaget Icons Creating Evil Art, som blev ett härligt nytt hem för bandet, och där vi sedan ett år senare gav ut, alltså det vill säga för ett år sedan i mars gav vi då ut vårt debutalbum under det namnet, under Luponero, och det följdes av en turné genom, var det nu 7 eller 8 länder, ett par veckors turné, Europaturné och det här, och en hel del andra spelningar också, och ja, en hel massa musiksläpp. Och det här line-upen då bestod, vi var en trio, men efter att vi hade turnerat och jag började skriva på det nya albumet, så har jag redan länge upplevt det gänget har jag spelat med den i många år, och det här under vårt gamla namn som var Marco Luponero and the Loud Ones, som vi hette innan, och det här, och det kändes att vi har gjort på något sätt vårt, det är ändå liksom i grunden mitt soloprojekt, och jag måste följa vart jag på något sätt liksom, vart själen drar mig. Och jag kände den länge att det får mot ett mer, lite mer elektroniskt håll. Och Daniel Strang, som har producerat musiken med mig redan i ett par år, alla de låtarna vi har gjort under namnet Luponero också, så han har också blivit lite av en extra medlem. Han var med på turné och så vidare. Och när jag började skriva det nya materialet så sa jag till Dani att tänk om du och jag skulle göra det nu framöver, för att jag känner att det jag vill testa någonting nytt. Så nu är uppsättningen, består av mig på bas och sång och Dani på trummaskiner, syntar och andra elektroniska gadgets.
1: Jo, vi ska snacka lite mer om utmanarlåten Hello, Hello, Hello. På er sajt så beskrivs den här låten som den soligaste låt som vi någonsin har spelat in, och också den sorgligaste. Men berätta, Marco, mer om den här låten. Hur kom den till?
2: Dens tema, dens lyriska tema egentligen lite, på det sättet lite mörkare, för att den är liksom, den är egentligen en fanatisk, en människa som blir fanatiskt kär och det här inte kan släppa den här tanken på den här personen som den här människan har mött och det här och blir desperat efter det och det blir kanske lite av en sån här, man kan läsa in det, jag säger inte att det är en stalker berättelse eller någonting, men man kan läsa in lite vad man vill i det, den har en sån dimension, en sån aspekt, jag skulle säga det är någonting ganska genomgående i allting som jag skriver alltid, att Jag är ganska starkt i touch med det, både det där ljuset och mörkret, att jag tycker om att skriva och balansera mellan dem. Jag tycker det intressanta finns när man vågar titta på båda sidorna och sådär. Men låten i sig är väldigt, jag hade faktiskt verkligen passion för att skriva en riktig sån där sommar, glad sommarlåt, en sån där inspirerande låt. Jag tror faktiskt att jag fick idén när jag lyssnade på, det var några av skivorna jag höll på att lyssna på.

0: i min studio. Jag tror det var när jag lyssnade på The Darkness, typ Permission to Land eller någonting. Och jag bara tänkte tillbaks på tiden när jag studerade och den där, när man fick de där bästa, gladaste poprocklåtarna när de kom ut och man kände den där pirrigheten av att man är typ nykär eller man är på väg på någon fest där det finns någon intressant person. Jag tänkte, fan, jag vill göra soundtracken för i sommar för den där känslan liksom. Så det var kanske någonting där som var min drivkraft.
1: Det är lite tråkigt här nu, jag kan ju inte visa musikvideon, men ni har filmat en sån också. Har ni filmat den i Böle?
0: Den har vi filmat i Böle.
1: Jag tyckte det kom tröstlöst ut. Det där känner jag
0: inte. Ja. Och det är jättehärligt att du använder ordet tröstlöst, för det är precis det som är lite, det finns en dystopisk estetik i allting som vi gör. Och det liksom, jag sa att tema för den här musikvideon var sommar och sol i Tjernobyl. Det var ungefär det som vi tänkte.
1: Det är ganska spot on, för ni använder också så här 90-talsgrafik, att det känns just väldigt det här liksom, ja. Skrev emellan 80- och 90-tal, alltså därifrån liksom blomstrar den här musikvideon. Hur ser din sommar ut, Marco? Blir det spelningar på olika håll? Kan man säga hello, hello, hello att Luponero vid något tillfälle under sommarvärmen?
0: Nu är det så, då det gäller Luponero får man tyvärr vänta lite med att säga hello, hello, hello. Vi jobbar nu på att i och med att det kommer mer singlar och sen albumsläpp under hösten, så kommer vi nog att komma ut med mer nyheter om turnéer lite hit och dit. Men det som händer den här sommaren, något som inte har hänt på länge för mig, det är faktiskt att jag ska ägna mig till det som jag är utbildad till, det vill säga skådespeleri. Jag kommer att vara med i Skärgårdsteatern och vi det här har premiär direkt efter midsommaren och det är en underbar turné där vi åker runt i skärgården till olika öar och spelar teater under hela juli månad, så att där kan man kolla om det finns något ställe som är nära och komma och titta på Sven Klangs kvintett.
1: Jag säger tack att du är med den här veckan, Marco Luponero. Jag önskar dig en riktigt härlig sommar. Break a leg och lycka till på Vegatoppen.
0: Tack detsamma. Tack så mycket.

0: Kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

Niklas Strömstedt hade gjort där en lite snällare version av Magnus Ugglas låt Jag mår illa. Den här heter alltså Jag kan gilla. Och nyheter ska vi få om en liten stund. Klockan är 11:04. Men före det hinner vi ännu höra på låten Vän av Jannike.

0: Nyheterna när klockan är 11. God förmiddag. Överenskommelsen mellan USA och Iran om ett fredsavtal har inte tagits emot väl av Israel. Enligt avtalet ska all sorts krigföring i Mellanöstern upphöra och det strategiskt viktiga Hormussundet öppna. Avtalet ska också omfatta Libanon, där Israel har utfört attacker. Men Israels minister för nationell säkerhet säger att avtalet inte gäller Israel. Ministern Itamar Ben-Gvir säger att Israel inte kommer att lämna de områden landet erövrat i södra Libanon. Professorn i politisk historia Johanna Aunesluoma säger att Israel knappast backar, vilket kan få konflikten att blossa upp igen.
1: Tuskin se luopuu näistä tavoitteista, että tämä saattaa leimahtaa uudelleen kyllä, ja se voi leimahtaa niin, että se Libanonin tilanne kärjistyy entisestään ja painetta syntyy sitten Iranille olla sitten hankala näissä neuvotteluissa ja sitten Yhdysvallat iskee jälleen.
0: Om läget i Libanon skärps kan Iran försvåra fredsförhandlingarna, vilket i sin tur kan leda till nya amerikanska attacker, säger professor Johanna Aunesluoma vid Helsingfors universitet. I Norge har bonusprinsen Marius Borg Høiby dömts till fängelse i 4 år. Han är son till Norges kronprinsessa Mette Marit. Høiby fälldes på 34 av 38 åtalspunkter, bland annat våldtäkt, narkotikabrott, misshandel och olaga hot. Han frikänns bland annat för 2 av de 4 våldtäkterna som han stod åtalad för. Och inrikes, nästan hälften av alla som är i arbetslivet har jobbat på distans under det senaste året. Och av dem som jobbat på distans skulle över hälften fundera på att byta jobb om det blev närvaroplikt på arbetsplatsen. Det här visar en undersökning som företagarna i Finland har gjort. Mest värdesätts distansjobb av personer som är mellan 30 och 44 år. Nästan 3 av 4 svarande säger att distansjobb minskar stressen. Undersökningen visar också att det är chefer och tjänstemän som distansar mest. Så en nyhet om en företagsaffär. Kesko köper företaget Dahls verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Köpesumman är 1,2 miljarder euro plus hyresansvar på drygt 300 miljoner. Dahl säljer bygg- och VVS-produkter. I och med affären ska Kesko bli större inom byggande och byggnadsteknik, säger vd:n Jorma Rauhala. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: Kate Bush var det där med Running Up That Hill. Och jag heter Karin Filén. Många som vill sälja eller köpa bostad har under de senaste åren fått märka att det nu inte är så där bara. Man hittar kanske en perfekt lägenhet att köpa, men sen borde man ju få sin egen bostad såld också, helst först. Eller kanske du äntligen har hittat en köpare, men hen sitter sen fast med sin osålda bostad. En massa olika problem kan det vara kring det där. Linu Lehto, som är bosatt i Gäddvik i Esbo, var nära att bli en del av den här dominoeffekten för ett och ett halvt år sedan. Hon både ville köpa och sälja bostad. Hon ville ha det då gärna i Gäddvik eller område där kring. Sen kom hon på en idé som hjälpte både henne och en helt okänd barnfamilj på traven. Vi ska höra hur det var då hösten 2024 när hon la ut sin bostad till salu.
1: No, jag hade en sån situation när barnen hade flyttat ut och jag var ensam där kvar och ganska mycket kvadratmeter och så hade vi lite planer att med pojkvännen att flytta kanske ihop någon gång i framtiden, så tänkte jag att nu försöker jag sälja det först själv. Och så satt jag den till salu och det kom människor dit på liksom visning och sån här, men det hände egentligen ingenting.
2: Berätta lite hur det gick när förmedlaren kom med i bilden.
1: Sen kom förmedlaren och vi förstås funderade mycket noggrant, kolla på marknaden och priser och allt det här och också liksom satt priser lite lägre och sån här. Det kom igen liksom människor på visning och sån här, men det hände ingenting liksom desto vidare och det där. Sen på våren, vi hade sålt redan ganska länge det, så kom jag på sen att vi skulle kunna sätta dit någon sån här sats att det går också att byta till mindre lägenhet i växeln. Sen det kom några familjer på besök, antagligen med tanke på att de skulle kunna byta lägenhet, men det blev inte liksom någon affär sen sista slutligen. Men sen fick jag liksom den där tanken att, att det måste finnas andra familjer också som är i samma situation. Och så började jag sen göra sånt att jag gjorde någon slags dataanalys där i Oikotie, att jag satt dit liksom de här närmaste stadsdelarna. Och sen satt jag liksom som kriterierna också att det ska vara en två eller en liten trea. Och så kom det ungefär liksom 80 lägenheter. Och så började jag kolla att om det finns i bilderna något tecken på barn. Till exempel spjällsäng eller något leksaker eller motsvarande. Och jag hade den där tanken att det måste finnas sådana familjer som vill flytta till större lägenheter, men de får inte sålt sin egen.
2: Så där hade du gallra från dem där du hittade tecken på att det kanske bodde en barnfamilj i en kanske lite mindre lägenhet som kanske skulle kunna behöva en större. Och så kollade du på de bilderna och så kollade du husbolagen om de verkar pålitliga. Och sen kom du fram till de här fyra och sen kom du fram till den här ena. Vad hände sen?
1: Sen var det faktiskt två dagar efter det att min förmedlare hade kontaktat dem så kom de på visning. De var jätteintresserade och tyckte om vad de hade sett. Och sen efter det var jag och se på deras lägenhet och tyckte att det var också så som det såg i bilderna och allt var liksom okej. Och då började vi förhandla.
2: Hur gick det till? Kan du berätta någonting?
1: Sen blev det ganska snabbt sen att vi kom överens om det där priset. Egentligen det var ganska lätt sen för att båda hade liksom det där skuldfria försäljningspriset. Sen gjorde vi två köpebrev och det här affären hände sen i juni. Så att det gick ganska snabbt sen.
2: Och det här själva detektivarbete eller om man kan kalla det för så här systematiskt liksom dataarbete som du gjorde, så det gjorde du helt själv, men sen när ni gjorde upp själva affären så hade ni en förmedlare, var det så?
1: Precis, ja. Jag tänkte att om det är någonting som jag kan göra själv, jag kunde inte göra så hemskt mycket annat. Jag ville inte komma ner med priser mera och jag visste att det fanns liksom sådana motsvarande familjer som bara liksom väntade på att någon skulle köpa deras lägenhet för att de skulle kunna gå vidare med sitt drömhus någonstans.
2: Mm. Och det kan kanske också handla om den här själva stadsdelen, att man vill stanna kvar i en viss stadsdel.
1: Precis, ja. Det förstod jag att också den här familjen så ville bli här på området och för att barnen var liksom i dagis här. Så det var en viktig orsak för dem också.
2: Har du hört om någon annan som skulle ha gjort sådana här bostadsbyten eller var det helt din egen snilleblixt?
1: Nej, jag hade hört någon storyn liksom, just min pojkvän hade berättat liksom någon gång på 90-talet, hans föräldrar hade gjort så här och så vidare, men inte nu liksom i dagens läge har jag inte hört att det ska vara något motsvarande.
2: Skulle du rekommendera det här till någon annan?
1: No, absolut. Det började hända sen när jag gjorde det här dataanalysen. Att det är svårt när man inte kan göra någonting själv. Man vet att marknaden är så här och vi har alla väntat jättelänge att det skulle hända någonting. Någon förbättring. Men inte vet jag om det har ens nu hänt. Så att det var nu en konkret sak som jag kunde själv göra. Och det var ganska lätt sen.
2: Har du haft någon kontakt med den här familjen efter det här?
1: Jo, det har vi. Vi har haft kontakt och vi har träffat dem och de verkar mycket, mycket nöjda. Och de har också tackat mig för att jag kom i deras liv och de fick liksom lägenheten för sitt nya hem.
2: Lite mer alltså än en vanlig bostadsaffär?
1: No, det kan man säga, ja.
0: Det sa Linu Lehto i Gäddvik i Esbo och Ann-Charlotte Hellenius var det som var reporter.

0: I dagens läge så är tempo ganska snabbt för många. Och det är lätt att tappa kontakten med naturen. Och det är många som aldrig riktigt hinner gå i skogen eller inte kommer på tanken att göra det. Sen när man gör det så mår man jättebra och känner sig lugn. Och ja, det finns ju så jättemycket bra med att göra det. Och välfärdsområdet vill nu ändra på det här och hoppas samtidigt spara miljoner i vårdkostnader. Östra Nylands välfärdsområde handlar det alltså om. Och det är en av föregångarna i Finland när det gäller att integrera naturvistelser i vården. Reporter Lone Widestam gick ut i skogen för att ta reda på vad det här egentligen handlar om. Och under skogspromenaden fick hon en viskande diskussion med socialhandledare Margareta Söderling. Och i det här då, dagens ganska så ofta hektiska tempo är guidens främsta uppgift att få deltagarna att på riktigt stanna upp och lyssna på naturen och titta på detaljerna.
1: Vi är ju mindre grupp än vanligt idag, så den är ganska tyst. Men det är också jättebra, det är lite liksom meningen att när vi kommer in i skogen så vi behöver inte prata, vi behöver inte prestera, vi behöver inte förklara. Men det är ju lite en utmaning också att stanna upp och våga vara tyst och sådär. Liksom. Men det här är ju den mest naturliga platsen liksom, att kanske kunna lugna sig och vara tyst. Och så här, för här är massor med fågel. Kvitter som vi hör. Så här är liksom genast någonting som man kan lyssna på.
2: Vi går nu på stigen här i Svinö. Och här finns ju massa fint att titta på. Det är en jättefin skog. Nu kommer här ett stort hinder som man ska klättra över.
1: De här träden som ligger, det är ju alltså en sån typ urskog. Så de ska få ligga.
3: Jag kommer nog att ta istutan av.
2: Slut dina ögon, sitt ner och lyssna, instruerar socialhandledaren Tanja Granqvist. Efter en lugn promenad har vi kommit en bit in i Svineskogen. Stadsljuden har ersatts av fågelkvitter och gruppen lämnar stigen och letar efter en mossig sten att sitta på eller ett träd att luta sig mot.
4: Nå, egentligen är det så att vi har liksom lugnt tillsammans, att vi liksom vi landar, vi tittar lite på fåglar, vi lyssnar. Jag har såna app som jag brukar banda lite fågeljud till exempel, och så kollar vi att kan vi känna igen de där fåglarna. Många har väldigt brått, så att sen att på riktigt stanna upp och bara bli medveten av naturen, så det är kanske det som jag gör här med kunderna.
2: Är det något speciellt du önskar och vill förmedla till deltagarna under promenaden?
4: Nu kanske det, om du är till exempel redan 10 minuter ute i naturen, så kan du på riktigt lugna ditt hela nervsystem. Att det behövs inte liksom mera än liksom det att du slipper ut, går, och att du på riktigt medvetet liksom börjar lyssna och stanna upp. Att nu är jag här. Vad ser jag? Vad hör jag?
2: Vad har ni fått för feedback? Vad tycker de som är med?
4: Jag frågar alltid efter varje övning och sen alltid i slutet på liksom den här vandringen så frågar jag feedbacken. Det har varit underligt positivt. Att det har varit jättekiva och det har liksom, det har kändes, man har blivit lugnare och man har fått liksom tempo ner. Att det liksom, det tycker jag att det är super att det ändå har haft en väldigt stor inverkan på kunderna.
2: Våren 2025 började Östra Nylands välfärdsområde med skogsgrupperna. Varje vecka träffas de i naturen för att må bättre. Malin Heikkinen är specialsakkunnig inom främjande av hälsa och välfärd på välfärdsområde och har varit initiativtagare till att införa skogsvistelserna som vårdform.
5: Man kan kanske gå tillbaka just till det här, våra forskningar som vi har gjort då, som egentligen startade år 18. Vi fick ju bra resultat där. Alltså det har ju mycket med det här ökat mentalt välbefinnande. Det är ju egentligen den största effekten. Och det har ju kommit redan under många år egentligen sådana här resultat. Men vi kunde påvisa och förstärka det. Kanske det kom också att en sådan ökad sömnkvalitet var ju ett jättebetydelsefullt resultat. Och kanske också om man tänker i dagens läge med all den här digitala världen och människors liksom fokus och förmåga att fokusera, så helt tydligt hjälper det också till på att fokusera, koncentrera, lugna ner sig. Det är en stressavslappning kan man säga, om man tänker just på mental hälsa kanske överlag. Så nu är det de mest betydelsefulla kanske sådana, nu om man tänker på folkhälsa kanske överlag så.
2: Är det någon speciell målgrupp som ni väljer och vill ha med eller som har mest behov av det?
5: Alltså kanske lite som bakgrundsfakta, så då år 2015 när vi startade i Sibbo, därifrån har ju allt egentligen börjat. Sibbo är ju såklart del av Östra Nylands välfärdsområde. Så vi ville ju egentligen att de är helt diagnosfria då när vi startade, för vi insåg då redan på basen av forskningsresultat att det är jättemånga som har nytta av det. Så det här var egentligen väldigt låga krav. Det var egentligen då en sån här måttlig fysisk och mental hälsa. Det var det. Och våra sakkunniga i SOTE fick egentligen då utvärdera att vem har nytta av motion i naturen och kanske just den här sociala gebiten, att vem har nytta av också gruppverksamhet. Och vi har egentligen flera enheter än som har det, som har integrerat det. Det är kanske mera nu just mental missbruksvårdstjänsterna, social rehabilitering och rehabiliterande verksamhet överhuvudtaget.
2: Finns det redan resultat som tyder på kostnadsbesparingar i vården?
5: Det finns en utredning, en ganska vid och bred så att säga. Sitra har ju gjort den faktiskt, och man kan ju påvisa så där överlag att man kan ju spara på riktigt flera hundratals miljoner med att integrera det här naturhälsa i vården, och speciellt vad det gäller just att förebygga, bekämpa folksjukdomar så att säga. Så det är en stor summa. Jag har inte något liksom mera kalkyleringar eller noggranna, men det har ju en stor betydelse om vi tänker speciellt just på den här mentalhälsan som den här vi redan mycket talar om, med många andra också.
0: Och Lone Widestam var det som var redaktör här.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Måndagen den 15 juni. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om kriget i Mellanöstern. USA och Iran har kommit överens om att de ska sluta kriga. Det ska bli vapenvila i hela området. Men det handlar ändå inte om ett riktigt fredsavtal. Det är en överenskommelse om vapenvila. Överenskommelsen ska skrivas under på fredag. Efter det ska till exempel Hormuzsundet öppnas igen. Hormuzsundet är viktigt för handel i hela världen. Överenskommelsen mellan USA och Iran är viktig. Men USA och Iran är fortfarande oense om mycket. Därför fortsätter de att förhandla i 2 månader till. Målet är ett riktigt fredsavtal. Här är en nyhet om hur du kan ta hand om din mentala hälsa. Det är bra för hälsan att vara ute i skogen. Det har forskare varit eniga om länge. Nu används skogspromenader också inom vården. Det gör Östra Nylands välfärdsområde. Området ordnar så kallade skogsgrupper varje vecka. Då går en grupp ut i skogen med en social handledare. I skogen kan de sitta och lyssna på naturen en stund eller besöka fågeltorn. Redan en stund i naturen påverkar hälsan på ett bra sätt. Både sömnen och den mentala hälsan blir bättre. Experter tycker att skogspromenader borde bli en del av vården. Det är ett billigt sätt att hjälpa många att hålla sig friska, säger experterna. Nu ska det handla om en stor rättegång i Norge. Den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse. Han döms till 4 års fängelse för 2 våldtäkter och misshandel. Marius Borg Høiby åtalades för nästan 40 brott. Han är son till kronprinsessan Mette Marit. Mette Marit fick Marius innan hon träffade kronprins Håkon. Rättegången mot Marius Borg Høiby har fått mycket uppmärksamhet. Hans rykte har blivit väldigt besvärligt för det norska kungahuset. Regeringen vill att du ska kunna beställa hem alkohol via internet. Det föreslår regeringen i ett nytt lagförslag. Enligt förslaget kan du beställa från finska butiker eller butiker i andra länder. Redan nu beställer många finländare hem alkohol via internet. De flesta betalar ändå inte skatt på det här.
Därför förlorar staten mycket pengar varje år. Den nya lagen ska göra reglerna tydligare. Men det finns ett problem. Staten kanske ändå inte kan kolla att alla betalar skatt. Då skulle staten alltså gå miste om en massa pengar. Nu ska riksdagen bestämma om den nya lagen. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Joakim Berg var det där med blindgångare. Esbo söker en aktör för att ta över verksamheten vid den gamla skolbyggnaden i Bembøle. Till helheten hör skolan, gården och en intilliggande tomt. Och den här själva byggnaden har varit utan verksamhet i nästan 4 år och har kanske blivit lite sliten i kanterna. David Fagerhult tog sig ut till Bembøle för att höra mera om stället. Han träffade arkitekt Hugo Leppäsyrjä där.
1: Jag står nu här i Bembøle vid gamla Bembøle skola tillsammans med arkitekt Hugo Leppäsyrjä. Det är ett ganska intressant område det här just nu. Det är lite tudelat kan man säga. Det finns en så här stark historisk koppling i den här gamla skolbyggnaden. Det finns gamla klätterställningar där barnen har lekt någon gång, så det känns kanske lite så där spökigt nostalgiskt samtidigt. Och just nu så står vi i vad som bara kan beskrivas som en sandgrop, alltså där det har stått en rådgivningsbyggnad här alldeles för bara några månader sedan. Och med mig har jag nu alltså arkitekt Hugo Leppäsyrjä med mig, och du kommer att berätta lite vad som är på gång här.
2: Ja, staden vill sälja Bembøle skolas gamla skolbyggnad, och överhuvudtaget vill vi hitta någon ny användning för hela den här tomten och hela det här stället här. Att det här tomtavdelningen har börjat en sån här ansökningsprocess för planeringsreservering, vilket då alltså betyder att de söker någon som skulle köpa Bembøle skolas gamla byggnad, skulle komma och renovera den och sen utveckla någon slags ny verksamhet hit i den här tomten. Att vad det nu sen blir beror ju på det att hurdana ansökan vi får, men vi har tänkt att området passar ganska bra för affärsservice eller verksamhetslokaler. Vi vill skydda gamla skolhuset och sen kan man eventuellt bygga nya byggnader hit i norra sidan av tomten här vid sandgropen var vi står just nu.
1: Så Bembøleborna har själva en möjlighet att påverka här då?
2: Absolut. Att det var som kommer. Det hurdana ansökan vi får kommer ju förstås att påverka det att vad det kommer hit. Men vi kommer absolut att lyssna på Bembøleborna och vi kommer att lyssna på åsikterna och ta till hänsyn de här åsikterna sen när vi bedömer de här ansökan som vi får.
1: Precis. Ännu är det svårt att veta vad Bembøleborna kanske kommer att säga och önska idag. Men du som arkitekt, vilken potential ser du i det här området? Vad skulle kunna komma hit möjligtvis?
2: Jag tycker att området har en jättestor potential.

0: potential. Den där skolbyggnaden är ju jättefin och arkitektoniskt värdefull. Det är J.S. Sirén, samma arkitekt som har ritat riksdagshuset, som har ritat byggnaden. Vi vill förstås att byggnaden blir kvar och får nu ett nytt liv. Det är vår första prioritet. Vad det kommer att vara vet jag inte helt exakt, men vi hoppas att vi får bra ansökan som vi sen kan göra till en bra detaljplan.
1: Finns det något särskilt som behöver tas i beaktan med det här området, till exempel något som blir lite problematiskt, något som kanske begränsar vad man kan göra med det här?
0: No, förstås så är det kulturhistoriska värden som man måste beakta här, att hela det här området är ju värdefullt och kulturhistoriskt värdefullt. Men speciellt den där byggnaden är jättefin och den är skyddad i detaljplanen nu för tiden också. Den kommer att vara skyddad i framtiden också. Så det måste man förstås ta i aktan när man planerar nytt. Men sen förstås en annan grej är det här bullret och luftkvaliteten här. Det är ganska mycket buller som kommer från Åbovägen och till och med från Ring 3:an. Och det begränsar sen också att hurdan användning man kan sen i framtiden ha här.
1: Ja, jag vet inte om mikrofonen plockar upp det, men det är faktiskt en hel del trafik som man kan höra här. Vi har Jorvs sjukhus här också alldeles strax in bredvid. Vi har det svenska möbelvaruhuset, jag får inte säga namnet på det, i rundradions sändningar för att inte göra reklam. Men ni vet vilka jag menar, där man får köttbullar. Så det finns ju också här alldeles strax intill, så det ökar ju också trafiken i sig. Och sen naturligtvis Åboleden och Ring 3, som du helt nämnde. Och sen hörde jag, här liksom flygplan flyga ovanför, så det är nog verkligen en hel del buller. Men det hindrar ju inte att det samtidigt kan vara en mysig miljö. Jag menar till exempel den här kaffestugan som finns här alldeles intill, så är ju ett favoritställe för många. Och Glimsgården här på andra sidan vägen så är ju också ett populärt sommarställe. Så ja. Ser du att det kanske kan bli en sån här någon sorts somrig helhet, hela det här Bembyn?
0: Jag hoppas absolut. Det här är ju ett jättefint område överhuvudtaget. Vi har Glims där helt bredvid, vi har Bembyn kaffestugan helt bredvid. Jag hoppas att det här området blir en fin helhet och att Bembyn skolas tomt kan bli en del av den här helheten förstås.
1: Tack så mycket, Hugo Leppäsyrjä.
0: Tack.

0: kilometer. Jag, Tina Grönros, är hemma hos Johan Anberg i Sjunde. God morgon, Johan.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du är ett alls mör i kroppen, kollade jag här tidigare redan, utan du bor riktigt prima morgens fast du kom hem i natt och har sovit bara några timmar och så. Men nu du håller på att jumpa lite och rör på dig hela tiden, så medge nu lite. Är det lite sjukt någonstans?
1: No, nu är det ju, alltså nu känner man att man har gjort något, men jag måste säga förvånansvärt OK-känsla har man ändå, att inte riktigt så där. Jag tänkte att man skulle vara helt mör efter det här, men det ska bra.
0: Du deltog i Vätternrundan för första gången. Hur kommer det sig att du tog dig an en sån här otrolig utmaning?
1: Man kan ju riktigt fundera på vad det har hänt, men att, ska vi säga först och främst så den här, jag har ju börjat med cykling först för 2 år sedan. Det var egentligen helt en slump. Det var via arbetsgivarna. Man fick en sån här cykelförmån. Och så blev det en lite bättre cykel. Och så började man lite cykla och trampa. Så var det egentligen en studiekompis från studietiden. Hälsningar till Daphne i Åbo. Som tog kontakt, vad heter det, mig för 1 år sedan. Och sa att hej, hur skulle det vara att ska vi få cykla Vätternrundan? För hon har hållit på med sån här långdistanslopp på skidor. Och hon har inte cyklat så mycket. Så sa att ska vi fara? Så att no, kanske, vad är det där Vätternrundan? Jag hade inte någon aning om det, men att så här började.
0: Hur skiljer det sig sen när man är annars bara ut och cyklar, fast man sen cyklar också 80-100 kilometer och att man deltar i ett lopp?
1: Nu är det ju helt annat alltså att cykla lopp. Jag måste säga att här var ju också med Team Tammen, när jag började för en lite, för kanske, vad blir det nu, en och en halv månad sen, så började jag cykla med dem på sådana lugna länkar där det går ganska lugnt till. Och att redan cykla i grupp så det är ju lite annat än att cykla ensam. Men ensam så cyklar man hur man cyklar. Men när man är i grupp så är det ju lite annat. Man måste hålla lite reda på vad man är i det här lederna och så vidare. Man kan inte riktigt vara så där egoistisk där. Inte. Och det där. Och sen som sagt, sen var jag i Lojo runtloppet. Det var mitt första sån här motionslopp som jag någonsin varit med. Och då var det ju lite mera cyklister med. Att det var väl 1000 i det loppet. Och då fick man lite känning. Vad det går ut på det där. Och sen blev det här Vättern med 19 000 andra trampare. Det gick riktigt bra. Ja. Och sen hade jag en cykelkompis som jag träffade från Team Tamminen som jag träffade egentligen på den här resan som vi cyklade tillsammans. Och det där. Och han var nog till jättestor hjälp och hade liksom lång erfarenhet. Och han alltid poängterade det som jag har lärt mig nu den här våren, att ta det lugnt i uppförbacken, att det är onödigt att bränna energi uppför, att då ska man cykla väldigt lugnt och sakta, och sen när det blir jämnt och utför, då ska man börja igen använda energi, för att det är mycket lättare då, och att man inte bränner sig slut i uppförbackarna.
0: Hur var det med tankningen? Tog du paus och gav du dig tid att äta?
1: Jo, det gjorde vi nog där, att vi körde, det är påstopp med en 50-60 kilometers mellanrum, och vi fyllde på flaskor och tankade där och gjorde andra bestyr förstås och släppte i andra änden på vätska ut också. Och sen i det här i Jönköping var vi på mos och köttbullar och vi på lasagne, så att det var riktigt bra, ska jag säga, att det blev inte så här energigel och sånt intaget, utan det blev riktig mat.
0: Ready mat? Ja. Hur var det sen under det här loppet? Var det i något skede som du tänkte, nej, nu orkar jag, nu vänder jag. nu avbryter jag. Kändes det sådär?
1: Alltså jag måste säga, där i slutet, det var ett sådant parti där just kanske 70-80 kilometer före mål, så det var sådant uppförsbackeområde. Alltså det var väldigt, väldigt kuperat om man skulle uppföra. Det där var nog liksom i något skede, men då var han min cykelkompis där och peppa och sa att hej, att han lite skuffade fart i någon uppförbacke på ryggen åt mig och sa att hej, vi tar det här, att inte det är någon fara, att målet närmar sig. Och det gick nog bra, men då var det nog lite sådär ett gäst och sen att ta inte de här uppförbackarna slut, för det var lite, men det var som sagt att komma ihåg att hålla ett lågt tempo och inte slaga sig, ta för mycket ut sig i backarna. Så.
0: Jag har på känn att fast du säger att kroppen mår bra nu, så imorgon kanske du säger någonting annat, men du sa ju redan att det här var första gången, men nu känns det också att du kommer att åka nästa år igen.
1: Ja, nu tror jag det. Och jag måste, nu var det ju så där i vintras eller här på våren, så nu var man lite knäckt när man började fundera vad har jag riktigt gått med på? Att det är samma som jag skulle starta här från Sjunde och cykla till Jyväskylä, att jag har riktigt frisk i huvudet att få på det här. Jag förstår inte liksom det. Och där måste jag nog

0: säga ett stort tack till min fru och mina döttrar och sen många nära vänner som har nog stött mig och peppat mig att det går nog bra att du klarar det nog. Man har nog varit lite sådär på riktigt lite orolig i vintras och på våren. Och jag fick så lite kilometer. Jag hade tänkt att jag skulle cykla närmare 1000 kilometer före det här loppet. Det blev 460 kilometer på det håret sida före loppet. Så det var lite sådär att shit ändå.
1: Så du tog nästan lika mycket när här under en natt.
0: det blev på det viset den här gången, ja.
1: Ja. Hej, ni som lyssnar och funderar. Ska jag våga ta mig an den och den utmaningen? Ja, det kan du nog säkert. Eller hur, Johan?
0: Utan vidare. Och ja. Man såg längs med vägarna där i Sverige. Där fanns nog alla möjliga cyklar och alla världens små och stora människor, allt från 16-åringar till 90-åringar som var cyklar där. Så, ja. Så det är nog ett roligt evenemang, och verkligen.
2: Inspirerande. Tina Grönros talar där alltså med Johan Andberg. Och vi ska få nyheter om en alldeles liten stund. Före det hör vi ännu på The Rolling Stones med låten In the Stars. Karin Filén heter jag som har varit med dig den här förmiddagen. Jag säger hej för min del. Ha en skön fortsättning på måndagen.

0: USA och Iran har nått samförstånd om en 60 dagar lång vapenvila. Ett avtal om det här ska skrivas under på fredag. Hormuzsundet öppnas inom 30 dagar och sanktionerna mot iransk olja hävs. Däremot ska parterna förhandla vidare om bland annat Irans kärnenergiprogram. Israels försvarsminister Israel Katz har kommenterat överenskommelsen med att Israels armé kommer att stanna kvar i sina så kallade säkerhetszoner i Libanon, Syrien och Gaza på obestämd tid. I Norge har kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Höjby dömts till 4 års fängelse. Han fälls på totalt 34 åtalspunkter för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer.
1: Till fängsel i 4 år.
2: Domaren John Sverdrup Efjestad läste upp domen i Oslo tingsrätt idag. Först meddelades domen och efter det åtalspunkterna som den 29-årige bonusprinsen döms för. Domen var 128 sidor lång och det tog en lång stund för domaren att räkna upp allt som Marius Borg Höjby gjort sig skyldig till. Åklagaren yrkade på 7 år och 7 månaders fängelse för bonusprinsen medan försvaret ansåg att ett rimligt fängelsestraff skulle ha varit 1 år och 6 månader långt. Nu blir det alltså 4 år i fängelse. Marius Borg Höjby har erkänt att han gjort sig skyldig till trafikbrott och narkotikabrott, men nekar till våldtäkt. Han har också erkänt att han varit våldsam medan han varit påverkad av alkohol och droger. Han frias på 4 punkter, 2 våldtäkter, 2 gäller brott mot besöksförbud.
0: Det rapporterade Peter Petrelius. Storbritannien sällar sig till de länder som planerar ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Premiärminister Keir Starmer hoppas att lagstiftningen kan vara klar före juli år och kan träda i kraft under våren nästa år. Australien blev det första landet i världen som förbjöd sociala medier för barn. Det här skedde i december i fjol. Efter det har många länder antingen fattat samma beslut eller planerar ett sådant. Här hemma gör Kesko sitt största företagsköp någonsin och köper företaget Dahls verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Dahl säljer bygg- och VVS-produkter. Köpesumman är drygt 1,2 miljarder euro. Och i och med den här affären ska Kesko bli större inom byggande och byggnadsteknik. Det säger vd Jorma Rauhala. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu väntar i vanlig ordning debatt och idag är frågan, klarar Europa av att sköta sitt eget försvar?
3: USA fortsätter att ösa iskallt vatten i nacken på Europa. För bara några dagar sedan läckte uppgifter om att USA nu planerar att dra bort en tredjedel av sina stridsflyg från Europa för att istället kunna öka sin närvaro i Stilla havet. Om USA verkligen gör det här så skulle det vara en katastrof för Europas militära förmåga, säger bedömare. Så nu kommer vi säkert igen att få höra politiker och tjänstemän säga att Europa nu måste ta ett större ansvar för sitt försvar och stå på egna ben. Det här säger man ju hela tiden, men frågan är hur det nu riktigt går med den här saken. Det talas mycket, men händer det någonting på riktigt nu då USA visar vad det betyder i praktiken att de inte tänker ansvara för Europas försvar i fortsättningen? Senare i veckan kommer de här frågorna att diskuteras på hög nivå, för på torsdag samlas statschefer till EU-toppmöte och försvarsministrarna samlas i sin tur samtidigt till NATO-möte.

0: här tänkte jag att vi ska diskutera också här redan idag i slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara med.
0: Där är du. Du representerar SFP och Svenska Folkpartiet och också gruppen Renew Europe i parlamentet. Och med oss har vi också Jonny Sjöblom, Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Välkommen du också.
2: Tack, tack.
0: Jag tänkte att vi börjar med dig, Anna-Maja Henriksson. Alltså den här amerikanska administrationen, de fortsätter nu med de här planerna på att dra bort ytterligare militära förmågor från Europa. Alltså hur har reaktionerna varit inom Europaparlamentet på det här?
1: No, det är ju egentligen också att vi borde nu en längre tid ha insett det att USA menar allvar när man har gått ut med att säga att Europa måste ta ett större ansvar för sitt eget försvar. Så att det är ju så att vi har vetat att det kommer att gå åt det här hållet, men det är kanske också på det sättet att alla EU-länder inte har tagit det här riktigt på lika stort allvar. Jag tror att vi här i Norden har förstått det här på ett bra sätt också i Baltikum, men vissa länder har kanske inte begripit det, och det är klart att nu så är det, nu är det ju alldeles tydligt att det sker, och därför så behöver också de stora medlemsländerna satsa mer. Där kan man ju säga nu då att Tyskland har sagt att man kommer att sätta mycket mera pengar. Överlag så kan man säga att det finns också i Europaparlamentet någon majoritet som förstår att EUs roll är också att stödja nu så att medlemsländerna kan satsa. Men sen är det att minnas det att det är medlemsländerna själva som ska ta de avgörande besluten.
0: Mm. Säg kort helt konkret, vilka länder är det nu inte som har förstått det här som du nämnde där?
1: Det där. Jag tror att ser man på vad som har hänt under årtiondenas gång så kan man väl säga att det är allt för många länder i hela Europa som ju nedmonterar sitt försvar då när vi i Finland förstår att inte göra det. Så det var ju nästan merparten av länderna. Mm. Det finns historiska skäl till varför Tyskland har hört till dem som har haft en väldigt, väldigt ska vi säga, svag försvarsmakt under en längre tid efter andra världskriget och så vidare. Men, men det där, nu är det en annan situation, och vi kan säga att det är ju bra att Finland och Sverige idag är medlemmar i NATO. Alla nordiska länder är medlemmar i NATO. Och det som man ju behöver förstås jobba vidare på är ju det att USA också ska förbli en medlem i NATO, och att vi ska fortsätta kunna räkna med USA på det sättet när det gäller till exempel avskräckningsförmågan, för att det är ju där som det är det som också vår granne just tittar mycket på, att vad är på riktigt NATOs avskräckningsförmåga. Så att det finns många olika saker som påverkar, men det gemensamma nu och det gemensamma budskapet borde vara det att varje land måste göra mera.
0: Ja, de här nyheterna har droppat in lite nu och då på sistone. Alltså tidigare handlade det bland annat om att 5000 soldater skulle dras bort från Tyskland, och nu handlar det konkret om 50 stycken F-15 och F-16 stridsflyg, men också om spaningsflyg, om alla 8 stycken tankflyg som Europa har tidigare kunnat använda, alltså sådana som man kan tanka andra flyg i luften. Och så handlar det om att omplacera en missilbeväpnad ubåt, om hangarfartyg och flera andra krigsfartyg. Och Magnus Christiansson från Försvarshögskolan i Sverige intervjuades här nyligen av Svenska Dagbladet om det här, och han kallar det för en katastrof ifall det genomförs, för de här förmågorna är så kallade möjliggörare, och det är den här typen av material som överhuvudtaget möjliggör att man kan agera i Europa. Så helt kort, Anna-Maja Henriksson, alltså hur oroade är man inom EU på grund av det här?
1: Nu är det ju så att den här nyheten så har ju kommit här ganska nyligen, och jag har inte hunnit sitta i några såna möten. Jag är på väg idag nu till Strasbourg, och säkert där kommer den här veckan också de här sakerna att komma upp på agendan. Men, Men det är klart, alltså, nu ska man ju ha en sund oro och man ska liksom förstå det, och jag tror att det som är viktigt också för oss som enskilda europaparlamentariker att påminna var och en i sitt hemland om att nu måste vi på riktigt göra mer tillsammans. Och sen måste man ju ha en diplomatisk diskussion hela tiden med USA, och det är jag övertygad att man har också internt i NATO. Mm. Att det är klart att signalerna är inte bra. Sen vet vi ju också att det har kommit alla möjliga ukaser här under det här senaste året, och allt som sägs förverkligas inte. Mm. Och det där nu, men nu är det ett faktum det att det där Mark Rutte har nog ett stort arbete att göra här. Mm. Och vi ska minnas det att nu är det ju liksom NATO som är försvarsalliansen. Europas länder, 27 EU-länder, varje regering har sitt ansvar, och Europaparlamentets roll är liksom att stödja länderna och se till att vi kan skapa förutsättningar för försvarsindustrin och så vidare. Mm. Att vi sitter inte i Europaparlamentet nu på alla nycklar när det gäller hur det här ska lösas, utan det är andra aktörer, men vi kan hjälpa till på vårt sätt, och det är det som jag försöker själv också bidra till.
0: Och det ska vi komma in på om en stund, men vi ska ta in Jonny Sjöblom här. Alltså, tyska Der Spiegel rapporterade om liknande rykten redan i slutet av maj. Alltså, hur har man reagerat på den här nyheten i Tyskland, Jonny Sjöblom, om att den här amerikanska administrationen nu tänker dra bort så här pass mycket militärmateriel?
2: Ja, hittills har det varit ytterst sparsamt med politiska kommentarer kring det här, och man kan väl kanske tolka det som så att det är på något sätt lönlöst att offentligt börja kommentera det här nu, och att man då kanske avvaktar och ser vad som kommer. Men det är ju faktiskt nog mycket som har direkt med Tyskland att göra nu för tillfället. Du nämnde om de här 5000 soldaterna som USA då planerar att dra bort i något skede. Vi hade det i början av maj, och det kommenterades förstås en hel del här. Hur det nu sen går på den punkten så är nu fortsättningsvis kanske lite oklart, och man hoppas ju kanske, eller man förhandlar säkert i kulisserna kring det här, att få någon ändring på det här. Det som kanske ändå är det största ur tysk synvinkel så är ju det att USA också då stoppar den här stationeringen av Tomahawk-robotar i Tyskland, och det här är då på det sättet åtminstone allvarligt att det här är en sån stor kapacitetslucka som Tyskland har, att man har på den här punkten ingen kapacitet just vad gäller robotar på över 1000 kilometer. Så det här är kanske det som åtminstone militärt drabbar Tyskland hårdast för tillfället, men som sagt, gällande de här stridsflygen så skulle jag nu säga att man avvaktar och ser vad som egentligen kommer.
0: Mm. Men det är en påminnelse igen om att Europa måste nu då skärpa sig och stå på egna ben. Det ironiska här tycker jag är det som också hände i början av förra veckan. Det var att Tyskland och Frankrike var tvungna att meddela att deras långvariga försök att tillsammans skapa ett nytt europeiskt eget stridsflyg, det gick sen i kras. Alltså, man hade försökt komma överens i 10 år om att bygga ett gemensamt modernt stridsflyg, och nu gav man då helt enkelt upp. Det blev ingenting av det här. Vad säger man i Tyskland? Vems fel var det att projektet gick i stöpet?
2: No, man kanske inte säger nu rakt ut vems fel det var, men att man pekar nu ändå kanske lite finger mot Frankrike och då de som skulle delta i det här projektet från fransk sida. Att det stora problemet var här, alltså det här systemet gick under namnet FCAS, Future Combat Air System, stod det här för, och med meningen var då att man skulle utveckla ett sjätte generationens stridsflygplan, och alltså att säga runt omkring vad har med luftförsvar att göra. På slutmetrarna så var då problemet att hur det här skulle delas upp mellan bolagen i Tyskland och Frankrike, eller det var åtminstone det som kom ut ur de här förhandlingarna, och åtminstone ur tysk synvinkel så har man då sagt att det var det att Frankrike ville, eller de franska deltagande bolagen ville ha en så stor del av det här projektet att det i slutet då blev omöjligt. Vi har ett liknande problem på uppsegling när det gäller utvecklingen av nästa stridsvagn som då för Tysklands del skulle vara den den vagn som ska ta över efter den här nuvarande Leopard 2. Här har vi också ett samarbete mellan Tyskland och Frankrike, och åtminstone från Rheinmetall som deltar från tysk sida, så är man nu orolig över den här franska finansieringen, så att vi får se hur det går på den här punkten. Problemet, eller ska vi säga att de här projekten har ju på det sättet en så här, hela det står ju symboliskt för de här problemen inom den här försvarsindustrin, att aktörerna är rätt små och man borde då på något sätt samarbeta, men att man är kanske inte villig att samarbeta utan man drar helt lite hemåt. Mm. På ena sidan kanske åt Tysklands håll och andra sidan åt Frankrikes håll. Och problemet här då, när det kanske åtminstone i det här stridsflygsprojektet ännu var så att mycket av initiativet kom från politiskt håll, så blir det då problem när de här bolagen ska samarbeta. Att det som nu då verkar komma ut ur ruinerna av det här, så är det att en rad tyska bolag nu redan i förra veckan meddelade att de är intresserade av att starta ett sådant projekt. Och det talades då också om att man kanske då skulle få Spanien med, kanske då Saab från Sverige, så att kanske det då på något sätt skulle få luft under vingarna, om vi säger så, när det är bolagen internt då som tar initiativ till det här, och att de här politiska initiativen då kanske inte är lika starka. Problemet här är förstås det att åtminstone den tyska regeringen måste ju ställa sig bakom det här projektet för att det överhuvudtaget då ska bli till någonting, för att man måste ju då få något löfte om finansiering i alla fall.
0: Mm. I Sverige har man stora förhoppningar på att Saab ska få vara en del av det här nya försöket nu då. Men alltså det här nu, att de här nya stridsflygarna, de skulle ersätta de nuvarande franska stridsflygplanerna Rafale och tyska Eurofighter. Men så klarar man då inte av att komma överens. Och som Jonny Sjöblom sa, att det här blir som en symbol för hur omöjligt det verkar vara att samarbeta i Europa. Varför är det så himla svårt, Anna-Maja Henriksson, att komma överens? Det är nu ändå, som man säger, det liksom, finns ett allvar bakom det här också. Sen kinar man ändå på det här viset.
1: No, det är ju exakt så. Det är ju tragiskt att se det här, att de här stora medlemsländernas bolag då inte klarar av det här. Att nu är det ju så att det här samarbetet så var ju tänkt att bli ett av Europas viktigaste framtidsprojekt. Och nu blottar ju den här situationen, och det att det här nu har liksom raserats och inte blir av, åtminstone i den form som det var tänkt. Så det visar ju samtidigt hur svåra sådana industriella samarbeten länder emellan är. Och man skulle naturligtvis hoppas att det skulle gå lättare att samarbeta. Jag menar, det här visar också hur komplex den här situationen är. Att vi måste alltid minnas det, att Europa består av enskilda länder. Finland är ett land av 27, och varje enskilt medlemsland har då sin egen regering, sin egen ledning. Och speciellt i försvars- och säkerhetsfrågor så har man ju varit väldigt mån om att beslutsrätten ska hållas hos de enskilda regeringarna. Och det här gör att EU i den här delen blir också i vissa fall alldeles för ineffektivt. Och samtidigt är det ju så att vi vill ha våra nationella länder, men vi skulle vilja se att man också skulle klara av att samarbeta betydligt bättre. För det är ju det man säger i alla fester. Alltså, så nu hör vi. Vi hör statsministrar och statsöverhuvuden från olika länder säga att vi vill skapa ett starkt Europa. Vi ska göra mera tillsammans. Och sen när det kommer till kritan så klarar man inte riktigt av det. Sen måste man ju säga att det här är nu ett enskilt stort projekt som nu inte då blir av i den form som man tänkte. Jag hoppas ju ändå att här ska finnas ett embryo till det som kan bli någonting. Och därför tycker jag det är bra att det finns nu intresse från andra länder, och att Sverige till exempel med Saab då som en viktig aktör på det här området också visar intresse. Så att jag skulle kanske vilja hoppas att det här ändå inte bara har negativa konsekvenser, utan att det kunde födas någonting. Men det visar samtidigt hur svårt det är och hur lång tid det tar.
0: Men
1: problemet är att vi har inte riktigt den tiden nu.
0: Nej. Du nämnde här i början att Europaparlamentets roll är liksom att stödja det här då, eller försöka skapa förutsättningar för och när man ska täppa till sådana luckor som amerikanerna lämnar efter sig då de drar nu bort sina stridsflyg till exempel, så då handlar det då faktiskt ganska mycket om någonting så byråkratiskt och lite tråkigt som upphandling och upphandlingsregler. Om man snabbt vill förbättra sin försvarsförmåga så är de flesta länderna tvungna att köpa vapen av varandra. Då måste man då följa upphandlingsregler.

0: som kan vara jättebyråkratiska inom EU när det handlar om stora summor och vapen. Det här har du jobbat en hel del med, Anna-Maja Henriksson. Alltså, vad är nu problemet med de här upphandlingsreglerna?
1: Jag ska försöka vara kort och koncist. Ja, det är alltså på det sättet att det finns både nationella upphandlingsregler och så finns det då EU-regelverk för upphandling av försvarsmateriel. Och de här reglerna så är ju mycket komplicerade till många delar. Och nu har då kommissionen senaste höst, det är ju EU-kommissionen som ger förslag som sen då parlamentet och ministerrådet var för sig ska ta ställning till. Och kommissionen kom då med ett sånt här så kallat förenklingsförslag som vi har kallat till Defense Omnibus. Ett förenklingsförslag för försvarssektorns regelverk. Och där ingick då ett förslag att förenkla de här upphandlingarna inom EU för att uttryckligen stärka vår europeiska försvarsindustri, få processerna att gå snabbare, få bort onödig byråkrati för våra medlemsländer och för företagen i branschen. Och det här har vi nu hållit på att förhandla om då. Dels först så på hösten så förhandlade vi internt i parlamentet. I december kom vi fram då till vad parlamentets åsikt är om det här förslaget. Och från och med januari har vi då förhandlat med ministerrådet för att nå en enighet. Och senaste vecka så hade vi då den slutliga förhandlingen. Och man kan säga så här, vi kom en bit på vägen. Vi bland annat nu höjer det som man kallar till tröskelvärden, det vill säga den summa som man kan göra upphandling för utan, eller den summa som man kan handla försvarsmateriel för utan att behöva börja med det här upphandlingssystemet. Och den höjer vi nu från cirka 430 000 euro till 2 miljoner, så vi liksom fyrdubblar den ordentligt. Och det betyder att upphandlingar eller försvarsmaterielanskaffningar som är under 2 miljoner så kan göras enklare, och då kommer det en rad byråkratiska hinder bort. Men det här är klart, det här gäller då mindre saker. Sen när det gäller större anskaffningar, så där kom vi inte ännu i mål till alla delar, och där har vi ännu arbete att göra. Och där förväntar vi oss att kommissionen nu ska komma med ytterligare ett nytt ordentligt förslag här senare i sommaren.
0: Okej, tack. Men det handlar väl ändå om att medlemsländerna helt enkelt torpederar det här kommissionsförslaget, som ju åtminstone i mina öron så lät ganska klokt, alltså att förenkla, för snabba, mindre byråkrati. Det låter ju allt jättebra, men sen duger det inte för medlemsländerna. Är det Frankrike som är besvärlig här?
1: No, man kan säga att det där, det finns en rad medlemsländer, men det är också klart att i det här sammanhanget så har jag nog också förstått att Cypern har ju nu fungerat som ordförandeland, och inte det är Cypern som har varit problemet, utan nu är det de större medlemsländerna, och Frankrike har haft en central roll när det har gällt det som man också talar om när det handlar om sådana här överföringar av försvarsmateriel från ett land till ett annat. Så det vet vi från tidigare att Frankrike har en väldigt, väldigt negativ inställning till att överhuvudtaget ge kommissionen något större befogenheter än vad kommissionen har idag. Och det där, sen det ena ledde sen till det andra, antar jag. Så att det ledde sen, alltså i summa summarum så handlade det ju om det att vi skulle vilja ha ett förenklat förfarande som skulle ha gällt sådana upphandlingar där var en stor del av det vad man köper är då gjort i Europa eller i EU. Och man skulle ha haft ett sådant här kriterie att man får det här förenklade förfarande bara 65% är liksom gjort i det där i Europa, och max 35% skulle ha då fått vara gjort annanstans. Så till det så skulle också ha räknats bland annat Ukraina, Kanada och Sydkorea. Men det här ville sen inte då ministerrådet och medlemsländerna, de ville inte ha något sådana här så kallade europeiska kriterier, vilket var något förvånande.
0: Ja, det låter konstigt när man vill komma åt det här genom att skapa då enklare regler, så då drar man ändå så pass mycket hemåt att det där att man torpederar det här. Men Tyskland ska ju satsa jättestora pengar på sitt försvar. Alltså summorna ska nu stiga varje år, och 2029 ska man satsa hela 153 miljarder euro per år på försvaret, om jag har förstått det här rätt. Och förbundskansler Merz har lovat att Tyskland ska få Europas starkaste konventionella armé. Är nu Tyskland intresserat av att samarbeta med andra länder, eller vill man här också dra hemåt och stärka sina egna bolag? Bara att man ser det här som en sån möjlighet också.
2: Jag tror väl att det hör lite till, jo, att man i första hand blickar på de tyska bolagen också här. Och om vi ännu går in på den här anskaffningsproceduren, så just här i Tyskland så är den ju utkänt krånglig och långvarig när det gäller att skaffa de här, den här utrustningen för försvaret. Och sen har vi också haft det problemet att det tyska försvaret har varit rätt kinkigt när det gäller vad man skaffar, och man har krävt alla möjliga specialarrangemang för det man skaffar, så att det har gjort att den här processen ofta har dragit ut långt över årtionden, kan man väl nästan säga. Och det här är en av de stora kritikpunkterna än idag när det gäller den här tyska vändningen, då på det sättet att man säger att det här hela systemet fortsättningsvis befinner sig i fredstid, det vill säga de här anskaffningarna tar på tok för länge, plus då det att industrin av tidigare orsaker då inte kan leverera så snabbt som man hoppas på, att som du säger, som man har beställt en hel del, och pengar råder det helt i nuläget inte heller någon brist på, men det tar fortsättningsvis mycket lång tid innan man då får den utrustning man har beställt, så att säga att det började då redan 2022, så ville den då, eller så meddelade den dåvarande regeringen att man då som en första åtgärd vill satsa 100 miljarder euro på försvaret, och man kan ju säga att Bundeswehr delvis går och väntar på den utrustningen än idag, det vill säga den är inte producerad då än idag för att tas i användning. Så det här säger väl en hel del om det här problemet, att vi är över fyra år in i det här fullskaliga kriget, och man väntar då fortsättningsvis på utrustning som har beställts 2022. Ja,
0: hur kan det vara så här krångligt?
2: No, som sagt, det var ju inte bara den här beställningsproceduren eller den här anskaffningsproceduren som var i fredstid, utan det gällde ju också den här försvarsindustrin i helhet, att man levde en ganska lugn tillvaro. Åtminstone i Tyskland så det beställdes relativt lite från Bundeswehrs sida. Trenden gick ju mer åt det hållet att man rustade ner och beställde mindre, och att sen plötsligt då börja ändra på det här och producera i stora mängder så som nu då är det som behövs. Man kan ju bara ta som exempel att det tyska försvaret beställde här för några veckor sedan 2000 militärlastbilar. Det är en överenskommelse som går på 6000 lastbilar, så att om man då tidigare kanske beställt 100 per år, så är det förstås en helt annan volym i den här produktionen, och också den här hela industrin var ju på det sättet på fredsfot, kan man säga. Om man ser det relativt bra nu vad som händer, att det tar ju tid att bygga upp, att jag bor själv ungefär 10 kilometer från en av de här, vi har Deal Defense heter det här företaget som finns här ganska nära, om man ser på det här industriområdet att hur det byggs där nu för tillfället, och det är ju det som krävs för att man ska producera dem mer, att Deal till exempel så står ju för det här Iris-T luftförsvaret, och nu så vill man då också samarbeta med ukrainarna gällande deras den här ballistiska robot Flamingo som man utvecklar där, så att man ser helt enkelt ganska konkret där att hur det här industriområdet byggs upp, och det tar förstås år innan det är färdigt och innan man kan då på allvar börja producera någonting.
0: Men om man inte kan producera själv så måste man då köpa, som sagt, och då måste man upphandla. Men Anna-Maja Henriksson, om det är så här otroligt krångligt och man inte ens inom EU kan komma överens om hur man ska kunna förenkla de här reglerna, så måste man tvunget samarbeta då och göra sådana här gemensamma upphandlingar? Eller det verkar ju vara liksom så dödsdömt att om nu alla bara skulle göra som de vill och göra snabba avtal, så skulle det gå kanske snabbare.
1: Nu är det ju så att alla får fortsätta att göra som de vill. Det är ju ingen som förbjuder det. Men problemet är ju det att om alla bara fortsätter att gör skilda beslut, så har vi liksom 27 olika sätt. Och då synkroniserar man inte heller och ser till att vi skulle klara av att bygga upp en starkare försvarsindustri som är mera det där synkroniserad på det sättet att man också ser till

0: vilka kapaciteter man gör var och så vidare. Så att om 27 länder köper var för sig med ska vi säga, olika krav och tidtabeller så blir det både dyrare och långsammare och sen också svårare för industrin att producera i tillräcklig skala. Och det är ju det här som kommissionen ser och det här ser vi också i Europaparlamentet, och därför så kan man ju säga att inte har vi ju gett upp ännu, utan nu vill vi ju också nu att medlemsländerna på riktigt tar sig en funderare, och det hoppas jag nu att våra statsministrar som samlas till toppmöte den här veckan, att man på riktigt nu säger att nej men att bättre kan vi och vi kan göra det här bättre tillsammans, och att man inser det, att det ligger i vårt gemensamma intresse. Det som är ett problem med det, att när statsministrarna säger en sak så verkar det ibland som att det dras i telefon till följande nivå av egna ministrar, att det nödvändigtvis inte når fram, för att sen sitta varje sektorminister och försvarar allt i sitt eget land, om man vill liksom tillspetsa det. Och det är det som blir problemet. Så nu skulle det gälla att höja blicken, se att det är en win-win situation för Europa om vi klarar av att göra mera tillsammans, och jag förväntar mig nu att kommissionen kommer med ett förslag nu till upphandlingsdirektiv som berör just den interna försvarssektorn här ännu nu före hösten, och det som jag nu vet är att jag själv får fortsätta jobba med de här frågorna, så att jag är glad över det att jag har nu fått vara huvudrapportör för den här biten tillsammans med Pekka Toveri. Det råkar sig så att vi är två finländare som har fått föra 450 miljoner människors talan i den här frågan från parlamentets sida, och nu kommer jag få fortsätta sen med den här följande biten. Så att inte ska vi ju ge upp, men att medlemsländerna måste göra sina hemläxor bättre.
1: Bengt Holmström, vår finländska Nobelpristagare i ekonomi, hörde honom säga att EU reglerar sig till döds. Håller du med om det, Anna-Maja?
0: Jag skulle säga att det är därför vi håller på nu med de här förenklingspaketen, för vi behöver dels en starkare inre marknad när det gäller vår handel och vår industri och för våra konsumenter, och det jobbar vi på hela tiden, och sen behöver vi också ett enklare regelverk för försvarsupphandlingar. Så att det är ju så att det har varit lätt att sätta till regler när tiderna har varit goda. Men nu börjar det vara så att nu måste man inse att reglerna och onödig byråkrati får inte bli ett hinder för att stärka säkerheten i Europa. Och inte heller för att stärka ekonomin, för de här båda sakerna går ju i princip också hand i hand. Vi måste ju stärka vår konkurrenskraft, och vi måste se till att vi blir samtidigt mera oberoende, och att vi tar vara på den innovationskapacitet som vi har i Europa, för det har vi också mycket av. Men den kommer inte riktigt till sin rätt ännu idag.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta där vi börjar, alltså det här med amerikanernas planer på att dra bort olika sorters militära kapaciteter, och det där vi var redan inne på, det här med deras planer på att dra bort 5000 soldater från Tyskland. Hur är det, Jonny Sjöblom, vad säger du, klarar alltså Tyskland av att parera det här bortfallet med liksom egna gubbar, så att säga? Hur ser det ut med den här viljan att ställa upp som soldat i Tyskland idag?
2: Ja, man måste ju först konstatera att de här 5000 soldaterna, så det är ju inte primärt här för att försvara Tyskland, att det är ju inte deras uppgift egentligen, att USA har det ju också här av ska vi säga, helt egna skäl. Ja, den här tyska försvarsförmågan, så den har ju diskuterats hit och dit, och det är svårt att säga att var den egentligen ligger, att det i dagens läge så är det kanske inte så att, eller så finns det nog fortsättningsvis stora brister i det tyska försvaret, och trots att man då fattade beslut redan 2022, så är det nog kanske inte så mycket som har blivit bättre. Att vad gäller gubbar så har man ju fört den här diskussionen om att man då skulle reaktivera den här värnplikten som då avskaffades i fredstid 2011. Det har man nu då bestämt att man inte ska göra, utan man ska då på frivillig väg försöka få Bundeswehr förstärkt från nuvarande 185 000 soldater till 260 000 plus en reserv på 200 000. Det här inom loppet då av 5-10 år, så att det är målet. Hur man ska lyckas med det här utan en värnplikt, så det återstår att se. Att vi har nu sett under de senaste månaderna att på frivillig väg och genom att man

0: har gjorts mer reklam för det här, och genom att man då nu då inför en så här åtminstone obligatorisk mönstring här i något skede, så hoppas man då att man skulle få frivilliga för den här tjänstgöringen, och så till vidare också yrkessoldater. Men att man har nog fortsättningsvis en lång väg att gå i Tyskland för att vara, ska vi säga, fullständigt försvarsberedd. Det är lite olika. Flottan, flygvapnet är kanske bättre rustat än vad armén är för tillfället, men att det gäller ju också sånt att man är säkert inte förberedd på en, eller klar för en längre kamp, om vi säger så. Mm. Att där är nog de stora bristerna, att fylla de här lagren och sen få de här soldaterna som ska hantera den här utrustningen, som nu då i alla fall skaffas. För att det kan man ju ändå säga om Tyskland, att beställningar har man gjort, pengar finns det, men att man går och väntar fortsättningsvis på att dels få de här vapnen och dels då hitta de soldater som då ska betjäna dem.
1: Mm. Det låter otroligt på något sätt, de här siffrorna, att ett land som Tyskland med 80 miljoner invånare så har som målsättning då att skrapa ihop 260 000 soldater plus en reserv på 200 000, om man jämför med lilla Finland som, om jag nu inte minns helt fel, har en reserv på 900 000. Nu är det ju på något vis helt otroligt.
0: Jo, man ska, de här för, eller ska vi säga det, att de här förmånerna är ju någonting helt annat också i Tyskland, att om man nu då söker till en frivillig, eller till den här frivilliga militärtjänsten, så har man nu från början redan 2600-2700 euro i månaden som det här som lön, så att säga, plus då andra förmåner. Så att trots att man har det, så är det svårt att locka folk, så att jag har nog svårt att säga att man skulle komma undan det, att man inte i något skede måste införa en värnplikt av något slag igen, om man då vill få de här soldaterna i leden.
1: Mm. Men det är säkert politiskt otroligt känsligt, kan jag tänka mig, i Tyskland.
0: Det är politiskt mycket svårt att föra den här debatten överhuvudtaget, men att det kan ju hända. Man har nu valt att gå in för det, att man kollar en tid att hur det går med den här frivilliga värmningen, och efter det så ska det fattas det nya beslut i något skede, men att vi får se hur det går.
1: Mm. Ja, det återstår att se, och det återstår att se vad det blir för diskussioner senare i veckan, då det som sagt är både försvarsministermöte inom NATO och så är det också EUs toppmöte på torsdag alltså. Vi avslutar dagens slaget här. Tusen tack till Anna-Maja Henriksson, Europaparlamentariker för Svenska Folkpartiet och gruppen Renew Europe. Och tack till dig, Jonny Sjöblom, som är Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Jag heter Maria Nylund.

0: Mielestäni se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvi loppua.
1: Det egna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
0: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niin kuin ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
1: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Arena.
2: Älskar du att läsa?
3: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
2: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
4: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
2: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
5: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
2: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: är nyheterna klockan 13 med Lukas Lindström i studion och eftermiddag. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår stora förändringar i högskoleutbildningen. Det här behövs eftersom Finland har hamnat på efterkälken när det gäller forskning och antalet högskoleutbildade, enligt ministeriet. Nu är målet att höja andelen högskoleutbildade till 60% från nuvarande knappa 40. För att uppnå det här vill ministeriet bland annat ha fler utbildningsplatser vid högskolorna och göra utbildningarna på yrkeshögskolor till kandidat- och magisterutbildningar. Enligt ministeriet ska högskoleutbildningen vara gratis också i fortsättningen. Utrikesminister Elina Valtonen välkomnar samförståndet om en vapenvila mellan USA och Iran. Hon säger att alla parter också har ett intresse av en mer varaktig fred. USA och Iran är överens om en 60 dagar lång vapenvila. Ett avtal ska skrivas under på fredag. Hormuzsundet öppnas inom 30 dagar om sanktionerna mot iransk olja hävs. Däremot ska parterna förhandla vidare om bland annat Irans kärnenergiprogram. Israel har meddelat att de kommer att stanna kvar i Libanon, Syrien och Gaza trots fredsavtalet. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg-Höjby dömts till 4 års fängelse. Han fälls på totalt 34 åtalspunkter för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer.
1: Till fängsel i 4 år.
2: Domaren John Sverdrup Efjestad läste upp domen i Oslo tingsrätt idag. Först meddelades domen och efter det åtalspunkterna som den 29-årige bonusprinsen döms för. Domen var 128 sidor lång och det tog en lång stund för domaren att räkna upp allt som Marius Borg-Höjby gjort sig skyldig till. Åklagaren yrkade på 7 år och 7 månaders fängelse för bonusprinsen medan försvaret ansåg att ett rimligt fängelsestraff skulle ha varit 1 år och 6 månader långt. Nu blir det alltså 4 år i fängelse. Marius Borg-Höjby har erkänt att han gjort sig skyldig till trafikbrott och narkotikabrott, men nekar till våldtäkt. Han har också erkänt att han varit våldsam medan han varit påverkad av alkohol och droger. Han frias på 4 punkter, 2 våldtäkter, 2 gäller brott mot besöksförbud.
0: Det norska hovet vill inte kommentera domen. Reporter var Peter Petrelius. Storbritannien säljer sig till de länder som planerar ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Premiärminister Keir Starmer hoppas att lagstiftningen kan vara klar före jul och träda i kraft under våren nästa år. Australien blev det första landet i världen som förbjöd sociala medier för barn under 16. Det här skedde i december i fjol och efter det har många länder antingen fattat samma beslut eller planerar ett sådant. Nu över till väder- och sjörapporterna. I rapporterna ingår varningar. Vädret är ostadigt, på många håll regnar det och i söder åskar det också. Det finns ett område av soligare och varmare uppehållsväder i landets mellersta del på dagen. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra mellersta delar tämligen molnigt och lokalt regnskurar. Från förmiddagen också åskskurar i områdets södra del. Från norra Karelen till Österbotten växlande molnighet och mest uppehåll. I norra Karelen regn imorgon. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 17-22 grader och nattens lägsta är 10-15 grader. Och det blåser mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del molnigt och allmänt regn eller regnskurar i Lappland och Kajanaland och lokalt också åska. Imorgon avtar regnet småningom. Dagens högsta temperatur är idag 5-15 grader och i norra Österbotten lokalt omkring 20 grader. Imorgon blir det 13-20 grader. Och nattens lägsta temperatur är +2-12 grader. Svalast är det i norra Lappland. Och det blåser svag eller måttlig i nordligaste Lappland tidvis frisk och byig vind mellan nord och ost. Så finns det en nederbördsvarning i landskapen egentliga Finland och Satakunta kan det på dagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och i landskapen egentliga Finland, Satakunta, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar på dagen över 15 meter per sekund. Så till sjöss, väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Det finns ett meddelande för båtförare på norra Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet nordlig till nordostlig vind från och med kvällen 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Ett lågtryck med centrum över norra Östersjön är nästan stationärt och den nordliga vinden är lokalt frisk på Bottniska viken på eftermiddagen. Finska viken vind omkring ost som avtar småningom först 4-8 meter per sekund. På kvällen vind omkring sydost och från och med efternatten vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Till en början lokalt regn och oska. På tisdag morgon lokalt dimma men mest god sikt. Norra Östersjön vind omkring nordväst som tilltar först 2-6 meter per sekund, på kvällen 5-9 meter per sekund men upp till 13 meter per sekund. Och från och med natten vind omkring ost som avtar på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålands hav, nordlig vind 4-7 meter per sekund, på kvällen vind som tilltar snabbt, senare under kvällen 10-14 meter per sekund och också upp till 16 meter per sekund. Från och med efternatten avtar vinden på morgonen 9-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn som blir till duggregn och det utlovas också åska, annars god sikt. Skärgårdshavet vind omkring nord som tilltar först 2-5 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nordväst och på kvällen vind omkring nordost 4-8 meter per sekund. Men också upp till 12 meter per sekund. Från och med natten avtar vinden, på efternatten vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Först lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet vind omkring nord som tilltar först 4-9 meter per sekund men upp till 11 meter per sekund och från och med natten 7-15 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken nordlig till nordostlig vind 7-12 meter per sekund och god sikt. Bottenviken nordlig vind 6-11 meter per sekund och god sikt. Och Saimen får vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden, på efternatten nordvästlig vind 1-5 meter per sekund och god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 15 grader, ost nordostlig vind 6 meter per sekund, mulet och sikten 27 kilometer. Kotkarankö 15, ost nordost 7, regnskurar, sikten 22 kilometer. Orrengrund 13, ost nordost 7, regn, sikten 7 kilometer. Emsalö 14 grader, ost nordost 6, Kalboda grund 13, nordost 10, Östertokan 14, nordost 6, Gråhara 15, nord-nordost 6, mulet och sikten 17 kilometer. Makilo 13, nord-nordost 2, Bogaskär 14, nord-nordost 3, svagt regn och sikten 3 kilometer. Hangö-Tulludden plus 13, ost-nordost 2, Russarö 13, nordost 3, Venö 14, nord-nordost 2, Utö 15 grader, nordost 4, mulet och sikten 29 kilometer. Notgrund 16, nord-nordost 4, Fagerholm 15, nord-nordväst 4, Vilsandi 15, väst 2 och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 13 grader, nordost 2, sikten 8 kilometer. Kumlinge 16, nord 4, mulet, sikten över 50 kilometer. Nyhamn 15, ost nordost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 12, nord 8, Enskär 15, nord nordväst 6, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, nord-nordväst 6, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, Nord 2, Mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 19, Nord Nordost 4, Halvmuleto, sikten 50 kilometer. Bredskäret 11 grader, Nord Nordost 10, Strömmingsbåden 11, Nord Nordost 11, Valsörna, Öraranna 11, Nord 9, Kallan 8, Nord 5, Tankar 10, Nordväst 3, dimma och sikten 1 kilometer. Ulkokalla 10 grader, Nord 6, Nahkiainen 11, Nord Nordost 8, Brahestad 14 grader, Nord Nordost 4, Mulet och sikten 20 kilometer. Ylöborg 13, Ost Nordost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, Ost Nordost 4, Mulet sikten över 20 kilometer. Kemiet 10, Nordost 7 och Ajos 12 grader, nordostlig vind 6 meter per sekund och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 11 centimeter, Uleåborg minus 9, Brahestad minus 8, Jakobstad minus 5, Vaasa minus 5, Kaskö plus 1, Mäntyluoto plus 4, Raumo plus 6 centimeter, Åbo plus 8, Föglö plus 7, Hangö plus 8, Helsingfors plus 8, Borgo plus 9 och Fredrikshamn plus 9 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,8 meter. Och ännu dagens pollenrapport. Björken blommar i mellersta norra Lappland och björkpollen kan sprida sig till södra Lappland. Gräset blommar i hela landet. Gran och tall blommar också i hela landet. Blomningen försvagas ändå i landets södra delar. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Och det regniga vädret minskar pollenhalterna i luften.
3: Yle Vega.
4: Mer nyheter varje heltimme här i Yle Vegas eftermiddag och givetvis på svenska.yle.fi. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion. Ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med. Hoppas du ska trivas i vårt sällskap. Och har du ärendet till studion så är WhatsApp-numret som bekant 044 421 48 48.

0: Den här succéplattan har 25 år på nacken, Nirvanas Nevermind. Första låten på skivan och första singeln också för den delen hör du här. Smells Like Teen Spirit.
1: Yle Vega.
0: Jag hittade ju tyvärr Nirvana väldigt sent i livet. Så pass sent att det inte var möjligt.
2: Förra veckan.
0: No, inte riktigt, men nästan. Nä. Men sådär att det inte fanns mera chanser att gå på deras spelningar.
2: Nej, just det.
0: Jag har hört från många som har varit på, till exempel på det här deras spelning på Lepakko i tiderna i Helsingfors. Och sen har de ju också uppträtt på Ruisrock-festivalen.
2: Jo, och inte har det blivit lite sådär med Nirvana att om man faktiskt börjar räkna alla som säger att de har varit till exempel på Ruisrock, så skulle Ruisrock ha haft ungefär 2,5 miljoner besökare.
0: Ungefär så är det väl nog.
2: Det brukar lite kryddas sådär i efterhand.
0: Ja, kryddas så pass mycket att man säger att man har varit någonstans där man inte ens var överhuvudtaget. Och på tal om sådana konsertminnen, vi kommer ju att ha en specialkväll här i Yle Vega som vi tillägnar blott och endast just dina konsertminnen. Mm. Vega älskar konsertminnen, alltså nu på onsdag 17:30-21:00. Och då börjar man ju osökt fundera lite på sina egna konsertminnen. Och jag har ju hur många som helst att dela med mig av. Mm. Men det absolut absurdaste spelningen, den mest märkliga keikan jag någonsin har varit på i hela mitt liv, var tillsammans med lite av en humorgrupp, men de är inte riktigt som Kai, för de här är allt annat än helylle. De här är riktigt rojsiga killar från Kalifornien. Har du, Joakim, hört om Bloodhound Gang?
2: Jo, alltså de här. Roof is on fire.
0: Exakt. Ni som inte är bekanta med Bloodhound Gang, här ska ni få ett litet smakprov. The roof.

0: hörde vi två av Bloodhound Gangs absolut största hittar, Fire, Water, Burn och sen den här The Bad Touch.
1: Texten är lite som skriven av 11-åriga killar.
0: Det är väl lite att det håller humorn faktiskt går då det kommer till Bloodhound Gang. Jag tror att antingen uppskattar man det här prepubertala eller så hatar man det av hela sitt hjärta. Mm. När jag var ganska ung då jag föll för Bloodhound Gang, jag minns att jag lyssnade på dem redan i tonåren. När jag fyllde 18 år så gick en av deras skivor på repeat på min 18-årsfest där jag satt ensam med en partyhatt på huvud och åt lite chips och drack min första öl. Men sen när jag insåg att ser du bara, Bloodhound Gang är på komma till Helsingfors och Nosturi. Det här var år 2007. Så jag for på den här keikan och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag hade inte gjort någon så här research att jag skulle ha varit på internet eller på YouTube och kolla några keikaklipp och så här. Utan
1: kunde man göra sånt 2007? Nu fanns det väl någon sorts?
0: Någon slags internet tror jag nog att det fanns.
1: Ja.
0: Eller något sånt här. Men sen började jag fundera att vad man när man nu riktigt ska förvänta sig. Det här kan ju bli en ganska rolig spelning i och med att det nu är ett så kallat läppaband. Ett litet humorband. Mm. Men jag har inte i hela mitt liv sett så här mycket kroppsvätskor på en scen. Det börjar till exempel med att basisten klättrar upp på den där högsta högtalaren på scenen. Mm. Så tar han fram det som man nu tar fram och så urinerar han på sångaren och gitarristen Jimmy Pop. Så att vet du, när strålkastarljuset slår i Jimmy Pops rygg så ser du bara hur det här liksom strittar från hans rygg. Det bara rinner längs med ryggraden. Det bara strittar droppar åt alla håll och kanter. Man är så att, jaha.
1: Jag sänkade det från 11 år till 6 år. 6-åriga pojkar.
0: De hade glömt blöjorna helt klart och tydligt. Och det här var alltså bara i början av spelningen.
1: Det var öppningen. Okay.
0: Det var öppningen. Sen fortsatte den här keikan och den ena absurda grejen efter den andra. Alltså det var som en sån performance-konstutställning på samma gång. Det var en massa nakna karrar på scen som gjorde underliga grejer med sina lemmar och allt möjligt. Så man satt ju där med hakan i golvet hela tiden.
1: Men har de uppträtt på Oscarsgalan?
0: Jag tror inte.
1: Jag tycker inte jag skulle ha sett dem. Nej,
0: inte på Nobelmiddagen heller.
1: Nej, inte ännu.
0: Och inte nu när kungen och Silvia hade sitt guldbröll och sådär heller. Där var det mitt heller att kissa
1: ej
0: på
1: heller varandra. Då var nej. Bloodhound Gang på listan. Men alltså började du själv då kissa runt dig eller liksom spredde sig det här muntra stämningen?
0: Jag var ju väldigt ung och omogen så jag tyckte det här var ganska roligt och jag hade aldrig sett någonting liknande förr. Så när man kom in i det att jaha, det är nu så här som det är så då tittar man ju helt enkelt och njuter. Vid ett annat tillfälle så halsar den här samma basist som urinerar på han som sjöng. Mm. Han halsar en sån där stor grön flaska med brun färgad sprit. Ni vet den här som smakar lite örter och sånt. Han halsar en sån 0,5 liters flaska på, utan att överdriva, på under 10 sekunder.
1: Ja.
0: Och då vet man ju direkt vad som händer. Och så kom någon ut med en hink. Och så spydde han i den där hinken allt det här som han just hade druckit upp.
1: Det här låter jättejobbigt. Mm.
0: Och så sprang någon iväg med den där hinken och den får bort. Ja. Sen lite senare den här spelningen, mitt i allt står en herreman med långfingret i publiken, alltså högt upp i vädret. Mm. Han som sjunger avbryter en sång mitt i, pekar ut honom. Du där, sätt ner fingret. Mm. Killen bara fortsätter hålla upp långfingret. Så säger han som sjunger, bring out the bucket. Det vill säga hämta ut den här hinken som den här basisten spydde i för 15 minuter sedan. De kommer ut med den här hinken och jag har aldrig sett en sån där, ett gäng på kanske 1500 människor i publiken bara skingra sig åt sidorna.
1: Ja.
0: Och den där ena killen fortfarande långfinger upp i mitten, upp i luften och han är ensam i det här tomrummet, den där ringen där.
1: Ja.
0: Och så tar de i den här hinken. Och så slänger de det över publiken och så kommer det bara konfetti ut alltså.
1: Okej.
0: Ja, så den här killen som visar långfingret, så det var ju någon från deras egna stab så att säga.
1: Ja, en agent.
0: Men alla trodde ju att nu slänger de där spyorna ut på oss här i publiken. Så att,
1: fan vad jobbigt.
0: Det var lite, jag kan tänka mig att du inte skulle ha trivdats på den här kejkan.
1: Nej, alltså det faktiskt som du säger, alltså lite för mycket kroppsvätskor. Mm. Men

0: Så var bandet någonting att ha då, live?
1: Det var de definitivt. Jag skulle nog säga att väldigt tajt och bra liveband. Och han är ju väldigt rapp och snabb i käften, den här Jimmy Pop som sjunger. Mm. Och jag tänkte att vi nu, för att hedra den här keikan i Nosturi 2007 och för att lite sätta Bloodhound Gang på kartan, skulle kunna ta och lyssna på deras låt A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is Crying.
2: I was lonelier than Kunta Kinte at a Merle Haggard concert that night. I strolled on into Uncle Limpy's Hump Palace looking for love. It had been a while. In fact, 365 had come and went since that midnight run hauling hog to Shaky Town on I-10. I had picked up this hitchhiker that was sweating gowns through a pair of Daisy Duke cutoffs and one of those Fruit of the Loom tank tops. Well, that night I lost myself to ruby red lips, milky white skin, and baby blue eyes. The name was Russell.

0: Bloodhound Gang. A lap dance is so much better when the stripper is crying. Vad väcker det här Julia Ebbefalt upp ur redaktionen för tankar hos dig?
1: Jag hör ju till den där som jag var tonåring då, under den här tiden som du beskrev den här spelningen. Mm. På Nostro, jag var inte där. Jag var säkert för ung för att komma in där. Men jag sa här under låten när den drog igång till Joakim som snabbt flydde från studion att det var ju nog ett val det här, för det här tycker jag är en av deras låtar som har åldrats allra sämst.
0: Så är det.
1: Av dem.
0: Men samtidigt så sätter den gruppen på kartan direkt, man fattar att vad det riktigt handlar om. Och jo. Orsaken till att vi spelar den här i Yle Vega på en måndag 13.30 är den att vi vill höra just dina bästa konsertminnen. Vi har alltså en specialkväll på kommande nu på onsdag 17.30 till 21.00 där du ska dela med dig av dina bästa konsertminnen. Bästa minnena du har haft i ett publikhav på valfritt ställe. Är det sen en klubb någonstans eller en festival eller en UF-lokal? Det spelar ingen roll. Och för att kunna delta och dela med dig av dina minnen så går du alltså in på svenska.yle.fi och söker på ordet konsertminnen, så hittar du en artikel med Josefin Sarenpää som berättar om sitt bästa konsertminne. Längst ner i den artikeln så kan du dela med dig av dina egna.

0: Yle Vega.
1: Och vi ska ta och kolla tillsammans med Julia från kulturredaktionen vad som har hänt just i kulturens underbara värld under den senaste tiden. Vad har du att bjuda på idag?
2: Jag har goda nyheter för den som har väntat på den finska översättningen av fantasyromanen Alchemist, som var en av fjolårets största succéer och mest väntade boksläpp, skriven av den amerikanska författaren Senlin Yu. Hon skriver under pseudonym, så hennes riktiga namn är de facto inte känt. Och samma pseudonym kan man tillägga, oj nu tappar jag mikrofonen här, som hon har skrivit Harry Potter fanfiction tidigare. Och den här romanen blev en så jättestor snackis redan innan den släpptes, just kanske för att den kommer från den här fanfiction-sfären, det vill säga där folk då skriver egna berättelser utgående ifrån något existerande universum, i det här fallet Harry Potter, och det här är ursprungligen en så kallad Dramione-berättelse, det vill säga Draco Malfoy, Hermione Granger romans. Och den utkom som roman då i höstas, blev genast slutsåld över hela världen, inklusive här i Finland. Den kom inte ut på finska då, den kom på engelska, på svenska och på några andra språk som den hade översatts till direkt. Och nu, vad är det nu, en 8-9 månader senare, så är det äntligen dags för den finska översättningen. Och orsaken till att det har tagit så här lång tid, det berättar förläggaren om i en intervju med Helsingin Sanomat. Det är helt enkelt en så svår bok att man har behövt 4 översättare. 4 personer plus då den här redaktören som har jobbat på den här i flera månader.
1: Vad är det som gör den så svår att översätta då?
2: Jag tror att här finns många saker. Dels så handlar det om strukturen på den här romanen. Den är lite svår att komma in i början, och jag tror att en av orsakerna är att den är fanfiction. För att man landar så pladask i den här världen utan någon förförståelse för vad det är som händer. I en fanfiction, när du läser den, så har du en förförståelse för att den utspelar sig i samma värld som du redan känner. Så man behöver liksom inte introducera allt det där världsbygget genast från början. Det behöver man lite göra i en roman som då introducerar en helt ny värld. Det gör den här inte så jättebra. Så det tar ganska lång tid att komma in i det. Och sen är språket nog på det sättet ganska invecklat, att eftersom den skapar på något sätt ett helt nytt magisystem, eller egentligen så baserar den sig på alkemi. Så det kommer en massa ny terminologi som man behöver liksom komma in i, och om man inte har engelska som modersmål, så då kan det nog vara ganska tungt att komma in i den här berättelsen. Och sen är det nog också att den är så himla lång, alltså, och den har kortats ner från sin fanfiction-version.

0: Jag har läst båda och kunde jämföra lite medan jag läste. Jag sa, väntas nu, att nu har här fallit bort nog bitar av berättelsen. Men den är fortfarande, alltså det är en tegelsten det är frågan om. Så därför har man, de har delat upp alltså den här romanen i fyra delar, så att översättarna har liksom fokuserat bara på sin egen del. Och en del av det här som har tagit tid är just att man har behövt bygga en helt ny finsk vokabulär. Det finns en massa ord som liksom inte finns i finskan eller i engelskan egentligen heller i den bemärkelsen som den finns i den här romanen. Och det betyder att man måste sitta ner och fundera, om man har jämfört med den svenska översättningen till exempel, att hurdana termer använder man där? Kan man använda dem på finskan? Ja, att det liksom på finska är det här ordet lite för modernt, att man borde kanske kolla på något mer liksom gamla finska ord som skulle kunna motsvara och så här. Så att det är sånt som har tagit mycket tid. Och förläggaren säger också att den här finska översättningen är jätte efterlängtad just därför att många som vill läsa den upplever att den är för svår på engelska. Och därför då hellre läser den i finsk översättning. Så det är ju glädjande förstås för dem som har väntat på det här.
1: Mm. Det låter lite som J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen. Han hittar ju också på helt egna språk för alverna till exempel. Och så här. Mm. Så är det lite samma fenomen här, att man i och med det måste hitta på ord som inte ens existerar i det språket man översätter till.
0: Ja, jag tror att det här gällande för fantasy generellt, ja, alltså för att de ofta skapar världar och vokabulär som är liksom specifikt för de här världarna. Som, det kan vara ord som finns i allmänspråket, men det kan också vara helt nya ord för saker som liksom inte finns så att säga i riktiga världen, som man då sen som översättare behöver ta ställning till. Det här kan man ju också se om vi går tillbaka till den här romanens ursprung, Harry Potter. Jag har läst de svenska översättningarna ganska nyligen för mina barn. Kan inte rekommendera dem. De är jättedåliga, de översättningarna. Och där finns ju, det finns ju massa ord där som man måste liksom på något vis hitta på nya ord på svenska för. Så nu är det ju jättestort arbete. Och därför säger de ju också, det är en sån här den artikeln i Helsingin Sanomat om att det är 10 frågor till förläggaren. Och där är en av frågorna att har de använt AI? I den här översättningen hon säger att nej, att det skulle inte gå för att det finns så mycket ord och vokabulär som man helt enkelt behöver liksom jumpa fram med människohjärna och det skulle inte AI klara av överhuvudtaget.
1: Just så. Du tyckte vi skulle spela en låt som på något sätt kopplar till den här boken. Berätta.
0: Jo, alltså det är ju så här. Jag rör ju mig själv i fanfiction-kretsar ganska mycket fortfarande. Och ett sånt här fenomen där är att läsarna och de som är aktiva i fandomen, de skapar spellistor med musik som de tycker passar ihop med de här berättelserna. Och den här låten är sån som förekommer på flera spellistor kopplade till det här ursprungliga fanfictionen Manacled heter den, som då alltså blev Alchemist när den blev utgiven som roman.
1: Julie Ebbe från vår kulturredaktion har vi med oss och vi ska fortsätta snacka vad som händer i kulturvägen här efter just den här låten som Julie pratade om, det vill säga Radiohead med Everything in its Right Place.

0: Radiohead, Everything in its Right Place. Visst händer det något nu i Netflix-världen också igen, Julia? Det brukar ofta vara så där att det kommer ut en dokumentär eller en dokumentärserie. Och så är den, om vi nu ska se det som så, lätt vinklad.
1: Ja, så påstår ju i alla fall Tyra Banks, som nu är på krigsstigen, så pass att hon har stämt Netflix och skaparna till dokumentären om America's Next Top Model som släpptes här tidigare i år. Den här Reality Check Inside America's Next Top Model, tredelad dokumentärserie, som ju då gick in i liksom kulisserna på den här serien och tar tag i några av de här skandalerna från åren. Det är ju en serie som inte har åldrats hemskt väl. Den är på sätt och vis en spegel av sin tid med hur man såg till exempel på kroppsnormer och smalhet och hur man liksom talar med andra människor och också kanske hur reality-tv gjordes på ett ganska hänsynslöst sätt mot de som deltog i de här serierna. Tyra Banks intervjuas för den här serien och hon har ju nog verkligen inte framstått som särskilt sympatisk i de här intervjuerna. Det var någonting som många fäste uppmärksamhet vid i ett tidigt skede då när den här dokumentären kom, att hon verkar jätte så här kylig och på något sätt slår ifrån sig all kritik och tar liksom inte ansvar för sin egen roll som exekutiv producent och skapare av hela den här serien och vad som så att säga tilläts ske med de deltagande i liksom underhållningens namn. Det som Tyra Banks nu då har stämt Netflix och dokumentärmakarna för, så det är att hon menar att hennes intervju är klippt på ett sätt där hennes svar tas ur sitt sammanhang och framställer henne i dålig dagar. Och det gäller speciellt en av de här ganska uppmärksammade fallen som skedde i en av säsongerna där en av de här deltagande kvinnorna utsattes för ett sexuellt övergrepp. Och istället för att man avbröt, liksom la sig i, för att det var ju ett kameracrew hela tiden som följde de här kvinnorna dygnet runt, så filmar man det här och sen ramar man in det som att hon då var otrogen mot sin pojkvän. När det i verkligheten alltså, och vilket man också ser på de här bilderna, att hon var väldigt, väldigt, väldigt berusad och var liksom egentligen inte riktigt där.
0: Just det.
1: Mm. Och det här sändes ju då också. Och där menar Tyra Banks då att de svar hon ger inte alls har med det fallet att göra, men man har klippt in dem som om hon var liksom avfärdande och hon svarar egentligen på någonting helt annat. Det andra hon också kräver i den här stämningen är att hennes ansikte, bilder på henne, inte får förekomma i samband med soundtracket till den här dokumentärserien som släpptes samtidigt. Och det är ju helt intressant, för att om man söker upp det här soundtracket så är det ju en bild då på, med henne i mitten och sen flera av de andra som intervjuades för den här dokumentärserien runt omkring.
0: Mm. Det är lite samma fenomen där som det med American Idol, eller Idols överlag, så som det var då när konceptet lanserades. Att det var mobbningstv rakt ut och in, så man väntar ju bara på att någon ska göra en dokumentär kring det. Nog för att de här klippen förstås cirkulerar på YouTube i all oändlighet, där man förnedrar de här som trodde att de kunde sjunga. Och så fick de nu sannoliken höra av Simon Cowell och Paula Abdul ett kompani att nej, du är riktigt värdelös som människa.
1: Och då är det ju intressant att, liksom, att vi alla satt också och tittade på de här programmen och tänkte ho, ho, ho, ho, liksom. Och närmast förväntade oss också. Hela Idols var ju uppbyggt liksom på att det var varvat med de här jättedåliga sångarna, som det nu också har spekulerats genom åren att var de anställda skådespelare som var där för att liksom ge det där underhållningsvärdet, för att duktiga sångare är liksom inte tillräckligt underhållande för att vara underhållningstv i sig. Det har man ju kanske senare, jag vet inte hur man ska tolka det där sen, för att nu har man ju liksom skalat bort en stor del av den här mobbnings- och förnedringsdelen av den här typen av program. Sen har de också tappat tittarsiffror, men om det nu sen är det beror på, så kan man kanske dra några raka slutsatser, för tv-tittande har ju också förändrats under den här samma perioden.
0: Så är det. Med sådana här program så ska man kanske inte med rent samvete sända mera 2026. Nej. Och tiderna håller på att ändras mot det bättre sakta men säkert.
1: Gott så.
0: Gott så, ja, absolut. Tack ska du ha, Julia Ebbe från Kulturredaktionen, för det här. Och mera kulturnyheter hittar du förstås alltid på svenska.yle.fi/kultur.

0: Luvana här med låten Int 9 är som du. Och vi ska få ta del av veckans vetenskapsnotiser tillsammans med Joakim Lax.
1: Vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, har forskare utvecklat ett banbrytande framdrivningssystem för rymdfarkostar som använder ett enda bränsle för att driva både kemiska och elektriska motorer. Tekniken kombinerar snabba hastighetsutbrott från kemisk framdrivning med den mycket effektiva långdistansframdrivningen från elektriska system. Och det här kan förändra vad små satelliter kan åstadkomma. Traditionellt har kemiska och

bränsleeffektiva och lämpade för långa interplanetära resor. Kemiska motorer, de levererar istället kraftfulla utbrott för snabb acceleration. Och genom att kombinera båda systemen med ett gemensamt bränsle så kan små satelliter alltså få avsevärt utökad kapacitet. NASAs Green Propulsion Dual Mode-uppdrag, planerat nu till november, så kommer att vara det första försöket att testa denna Dual Mode-framdrivning i omloppsbana med en CubeSat-minisatellit utrustad med en kemisk motor och fyra elektrospraymotorer drivna från en och samma bränsletank. Om tekniken lyckas så kan det möjliggöra för små satelliter att nå Mars eller asteroidbältet där de långsamt reser med elektrospraymotorer och sedan använder då kemiska motorer för snabba manövrar. Tekniken kan också förbättra jordobservationsuppdrag genom att ge satelliter flexibilitet att snabbt eller långsamt ändra position beroende på behov. AI har sina begränsningar. AI kan hallucinera och ibland tappa fokus. Forskarna har upptäckt en stor brist i AI-modellernas förmåga att hålla fokus genom att ge dem det så kallade Stroop-testet, ett klassiskt psykologiskt test. Enkelt förklarat, så om man läser ordet grönt men texten är röd till färgen, så krävs det extra hjärnkapacitet och det leder till en fördröjning då vi liksom processar det, så kallad interferens. Deltagare som tar det här testet ska namnge textens färg istället för att läsa ordet, vilket kräver att hjärnan undertrycker den automatiska lusten att läsa och istället fokuserar på färgen. Forskarna testade flera ledande stora språkmodeller som ChatGPT, Claude och Gemini. När AI-systemen fick korta listor med fem ord presterade de generellt ganska bra, men prestandan försämrades kraftigt när listorna blev längre. Utmaningen blev ännu svårare när matchande och felmatchande färgord dök upp tillsammans i samma lista. Under dessa förhållanden sjönk noggrannheten för felmatchande objekt till nästan noll i vissa fall. AI-modellen hade problem med att upprätthålla instruktionen att identifiera färger på text och gick istället i allt högre grad över till att läsa själva ordet. Oförmögna att konsekvent undertrycka det svar de tränats mest att producera. Det här står i skarp kontrast till människor som trots att de också är bättre på att läsa orden namnge färger kan upprätthålla hög noggrannhet och stabil prestanda även med långa listor av motstridiga ord och färger. Studien belyser en viktig skillnad mellan mänsklig och artificiell intelligens. Medan människor kan bibehålla fokus på ett specifikt mål och filtrera bort konkurrerande information så verkar nuvarande AI-modeller ha svårt med den här typen av kognitiv kontroll när uppgifter blir krävande. Forskarna menar att prestandakollapsen ger en påminnelse om att även de mest avancerade AI-systemen har svagheter, särskilt när uppgifter kräver att de motstår distraktioner och håller fokus över längre informationssekvenser. Och det låter ju konstigt mänskligt på något sätt. En ny studie från universitetet i Cambridge tyder på att jordens tidigaste djur oavsiktligt bromsade evolutionen genom sitt sätt att reproducera sig. Forskarna menar att asexuell reproduktion begränsade konkurrensen och höll evolutionen i en anmärkningsvärt långsam takt i miljontals år, vilket kan förklara ett långvarigt paleontologiskt mysterium om varför biologisk mångfald förblev begränsad så länge, innan en senare mer explosiv ökning. Under Ediacar-perioden som varade från cirka 635 till 539 miljoner år sedan så dök de första djuren upp efter miljarder år av mikroskopiskt liv. Vissa organismer som Fractofusus nådde höjder på upp till 2 meter, men de såg väldigt annorlunda ut än moderna djur. Många liknade ormbunkar och verkar sakna munnar, organ och rörelseförmåga och absorberade istället näringsämnen direkt från havsvattnet. De flesta reproducerar sig asexuellt genom att producera genetiskt identiska avkommor sammankopplade med stoloner, ungefär som moderna jordgubbsplantor. Forskarna studerade fossil från Mistaken Point i Newfoundland med hjälp av laserskanning, geospatial analys och artificiell intelligens. De skapade datorsimuleringar för att testa hur tidigare djursamhällen utvecklades under olika reproduktionsstrategier och använde ett neuralt nätverk för att identifiera vilka scenarier som bäst matchade fossilbevisen.
Resultaten visar att asexuell reproduktion genom utlöpare minskade konkurrensen mellan organismer

0: men eftersom de delade näringsämnen genom sina kopplingar. I de näringsrika haven fungerar den här strategin utmärkt, men den begränsade också spridning och artdiversifiering. Sen när livet expanderade från djupare till grundare vatten blev förhållandena mer utmanande med tidvatten, stormar och förändrade näringstillgångar. De här påfrestningarna uppmuntrade en övergång till sexuell reproduktion. Som forskarna sammanfattade, stress leder i huvudsak till sexuell reproduktion och när det händer kan vi se en massiv ökning av spridningsavstånden. När organismer börjar sprida sig över större avstånd och reproducera sig sexuellt, då ökade konkurrensen och mångfalden dramatiskt, vilket lade grunden för den ännu mer explosiva evolutionära expansionen under den kambriska perioden.
1: Det sa Joakim Lax och du lyssnar på Yle Vegas eftermiddag. Hej på dig, hjärtligt välkommen med ifall du just har knäppt på din radio. Joakim Runt och Nicke Aldén här, ditt sällskap den här måndagen fram till klockan 17.00. Nyheter på kommande här på kanalen då klockan blir 14. Och efter det så ska vi bland annat få ta del av ett experiment med energidrycker. Två av våra redaktörer har överdoserat på det och kolla med en läkare vad som riktigt händer i kroppen då. Sånt på kommande efter två. M People moving on up. Och efter det, nyheter här i Yle Vega. Yle Vega.

Om konflikten mellan Iran och USA nu går mot ett slut så lättar det på trycket i världsekonomin. Den bedömningen gör centralhandelskammaren.

Det som företagen nu behöver är stabilitet och en överenskommelse minskar osäkerheten på energimarknaderna och i de globala leveranskedjorna. Det säger centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi. Förra natten kom det besked om att USA och Iran har nått samförstånd om en 60 dagar lång vapenvila. Här hemma fortsätter inflationen att öka. I maj var konsumentpriserna i snitt 2,1% högre än i maj i fjol. Det visar siffror från Statistikcentralen. Ökningen nu beror mest på att både bränsle och receptbelagda mediciner har blivit dyrare. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår stora förändringar i högskoleutbildningen. Det här behövs eftersom Finland har hamnat på efterkälken när det gäller forskning och antalet högskoleutbildade, anser ministeriet. Nu är målet att höja andelen högskoleutbildade vuxna till 60% från nuvarande knappt 40%. Och för att uppnå det här så vill ministeriet bland annat ha fler utbildningsplatser vid högskolorna och göra utbildningarna på yrkeshögskolor till kandidat- och magistersutbildningar. Högskoleutbildningen ska vara kostnadsfri också i fortsättningen, anser ministeriet. Riksdagen har godkänt ändringar som gör handläggningen av Folkpensionsanstaltens förmåner klarare och mer enhetlig. Ändringarna gäller flera av de förmåner som FPA betalar ut, till exempel rehabiliteringspenning, dagpenningförmåner och allmänt stöd. Grunderna för att bevilja förmånerna förblir oförändrade och detsamma gäller storleken på stöden. Under det senaste året har närmare hälften av alla som är i arbetslivet jobbat på distans, åtminstone delvis. Och av dem som har jobbat på distans så skulle över hälften fundera på att byta jobb ifall det blev närvaroplikt på den nuvarande arbetsplatsen. Det här visar en undersökning som företagarna i Finland har gjort. Mest värdesätts distansjobb av personer som är mellan 30 och 44 år. Undersökningen visar också att det är chefer och tjänstemän som distansar mest. Polisen är nu klar med utredningen av ett dödsfall vid ett privat läkarcenter i Kuopio. En medelålders man dog under en magnetbildsundersökning. Mannen var nedsövd under undersökningen. En person i vårdpersonalen misstänks för vållande till annans död. Olycksutredningscentralen Otkes har också utrett det här fallet. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Eka olen Nicky Alena och undertecknad Joakim Runt önskar dig en, ska vi säga, stillsam men trevlig måndag eftermiddag. Några av våra riksdagsledamöter har det mindre stillsamt, så vi skulle kunna gå igenom lite vad som sker på den fronten. Vi kan börja med De Grönas ordförande Sofia Virta. Hon har varit borta från jobbet i riksdagen hela förra veckan.
2: Och var det inte så att hon hade varit med i någon reality-serie?
1: Som officiell orsak så har hon anmält personliga skäl.
2: Just det.
1: Och personliga skäl, det brukar vara sånt, vet du, att ditt barn har blivit sjukt eller kanske din förälder har dött eller det är något sånt här som är personligt som man inte vill öppna upp på mera, men viktiga skäl att vara borta.
2: Men nu är det lite pinsamt att delta i reality show också, så det är kanske också lite personligt att man inte behöver säga att jag är med i Robinson den här veckan, därför kan inte jag köta mitt jobb.
1: Nej, det har du helt rätt i, men när det har kommit fram att precis just som du säger, det där personliga skälet är lika med att hon är med i reality-inspel. Så då har, det har blivit lite diskussion av det här. Mm. Och framförallt det, alltså kombinationen med att Sofia Virta, hon är ju vald av folket att de kommande 4 åren jobba för folket. Och då... och det här är ju ingen ny diskussion. Då undrar man hur bra passar ett sånt här förtroendeuppdrag med att mitt i allt sitta med Robinson istället i några veckor. Du röstar in kandidat Y för att jobba för dig och ja, nästa gång du ser kandidat Y är hen med i Love Island.
2: Men
1: vad är det du ville ha? Ja,
2: men man skulle kunna införa det här Robinson-röstningssättet också i riksdagen. Att istället för att rösta in folk så röstar man ut folk.
1: Ja.
2: Man har tröttnat på dem.
1: Ja.
2: Att folket skulle ha, vet du, ett massivt öråd. Och så, vilken riksdagsledamot mot har vi varit mest trötta på den här veckan? Och den ska nu ut.
1: Du menar man skulle ha det varje vecka? Ja.
2: Så
1: till sist finns det 2 kvar att styra den. Ja, ingen dum idé. Det går, de har ju redan ett öråd. Alltså man får ju föreslå, alltså en riksdagsledamot får föreslå. Jag tycker att riksdagsledamot Aldén borde få kicken ur riksdagen.
2: Ja.
1: Och sen röstar man om det. Men man måste ha, alltså om jag föreslår att riksdagsledamot Aldén ska få foten, så då måste 5/6 av riksdagen, alltså de 200 ledamöterna, tycka samma sak.
2: Just det.
1: Annars får du inte kicken. Nå ja, tillbaka till Virta. Hon är alltså med i Erik Hoijs Joukot som går på, jag tror att det går på 4:an eller någonting i den stilen. Och nu har man ändrat hennes frånvaroorsak till andra orsaker, inte personliga skäl. Men den här diskussionen är igång nu igen och faktiskt det finns ett beslut från riksdagen från så sent som i höstas att nu kan det hända att Sofia Virta blir den första som råkar ut för det, att hon blir utan lön de här dagarna som hon är med i en reality-serie. I fjol hade vi Socialdemokraternas Mia Petra Kumpula-Natri och Pinja Perholehti och Kristdemokraternas Mika Poutala. De var alla borta från sitt förtroendeuppdrag för att delta i olika sådana tv-serier. Och då slog riksdagens talmansgrupp med Jussi Halla-aho i spetsen

0: fast att okej, nu gör vi på det viset att det här är inte liksom ett riktigt godtagbart skäl, så nu kommer vi att föreslå att när det här händer i fortsättningen så föreslår vi att man fryser ledamötens lön under de här dagarna som ledamöten är ute och puffar ner folk från en stock eller någonting i den stilen. Nu vet jag inte exakt, det kan hända ja. att det är talmannen som föreslår det, men sen ska ännu de här riksdagsledamöterna rösta att godkänna det, att man skippar lönen eller inte. Men det kan vara intressant att följa med det här Sofia Virta-case på det viset, att hon kan bli lite sådär råka ut för det här med att bli utan lön första gången. Sen en annan riksdagsledamot, Samlingspartiet, Jarmo Limnell, han har råkat ut för verklighetens reality. Han är nämligen, ja, han är ute på resa i Chile. Och så var han ute och promenera i huvudstaden Santiago de Chile. Och mitt i allt så överföll en handfull män, Samlingspartiets riksdagsledamot Jarmo Limnell, och snodde smycken från hans kropp. Och Jarmo Limnell, han är inte fysiskt skadad, men han blev förstås väldigt chockad av det här. Och så letar han upp lokal polis. Och så antar jag att han anmälde det här fallet då. Sen snabbt hittade han Facebook också så han kunde berätta om det här.
1: Ja, det är det man gör förstås. Det är det första man gör. Medan man ligger där på asfalten och är blodig och just blivit rånad. Fram med telefonen i skakande hand och så uppdaterar man.
0: Yes. Men ja, alltså, det slog mig att det brukar gå dåligt för finländska politiker i Latinamerika. Här för några år sedan, 2021, så då var Teuvo Hakkarainen. Kommer du ihåg honom?
1: Jag kommer ihåg honom. Jag minns att han en gång var på en nattklubb här i Vasa också. Ja. Det blev stort väsen kring det, för det var en sån krog för bara svenskspråkiga. Så han stod visserligen ut i det här folkmassan som bestod av 15 pers alltså. Men i alla fall.
0: Ja, just det. Det brukar hända saker när Teuvo Hakkarainen är på eventyr från Sannfinländarna. Det här var när han var Europaparlamentariker för Sannfinländarna. Han hade en tjej på gång på Honduras, så han var där 2021. Och så hände följande händelseförlopp som Teuvo Hakkarainen själva berättade. Han såg en hund som anföll ett lamm.
1: Okej. Okay.
0: Och då försvarade Teuvo Hakkarainen lamme genom att döda hunden.
1: Oj då.
0: Och då kom hundens ägare och blev arg och knivhög Hakkarainen.
1: Rimligt.
0: Så Hakkarainen fördes till sjukhus, syddes och han spenderade 2 dagar på sjukhus. Men efter det så har han mått alldeles utmärkt. Så att han sa själv att det var nu bara en liten sån här sår som han fick. Och så där. Men det här var alltså ändå en... Det är ju en ganska stor grej att en finländsk europarlamentariker knivhuggs.
1: Märkligen.
0: Skulle det ha varit någon annan än Teuvo Hakkarainen skulle det här ju ha blivit jätterubriken. Men eftersom det var Teuvo Hakkarainen så det här alltså blev en liten notis i Seiska ungefär när det hände då, 2021. Men så det går dåligt ofta när finländska politiker är i Sydamerika så det borde staten tänka på. Alltid skicka med, vet du, 5-6 livvakter när någon åker dit.
1: Minst.
0: Ja.
1: Men det viktigaste här, nu har han väl tagit fram mobilen från fickan där medan han blödde på marken och uppdaterade sina följare kring
0: det här. Ja, det förmodar jag.
1: Med bild och allting. Kanske till och med Facebook Live. Vem vet?

Miriam Bryant med starka band till Finland, någon av oss heter låten. Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion. Yle Vega.

0: Ylva-Vega, eftermiddag är sändningen du har valt gått så. Jag står här i en studio och på väggarna klättrar Sabina Kyllönen och Anna Hedström. De har helt maniskt stirriga ögon. Det rinner dregel från deras käft. För ni har druckit energidrycker, om jag har förstått saken rätt, hela dagen mer eller mindre.
1: Ja, alla, det här hände ju i fredags.
0: Och ni är ännu såna där?
1: Vi är ännu, det har hållit i sig hela veckoslutet. Vi skulle alltså då testa att hur är det att dricka den här maximala mängden koffein som är rekommenderad då för en vuxen människa.
0: Okay.
1: Och vi ville inte göra det bara i liksom formen av kaffe, utan vi ville göra det i den formen som föredras av många ungdomar idag, som är alltså energidrycker.
2: Mm. Jepa, vi drack faktiskt mer än den maximala rekommenderade dosen. Vi drack 480 milligram koffein.
0: För att ni kunde inte sluta sen?
2: Nej, vi kunde inte sluta. Vi blev beroende direkt.
0: Ja.
2: Nej, utan vi ville också kanske testa det här hälsoeffekterna, eller de direkta effekterna man får av energidryck versus då till exempel kaffe. För att det är så många unga, det är så mycket på tapeten också nu med det här med energidryck, och ska de förbjudas för under 18-åringar och så vidare. Så att vi ville helt enkelt sätta det här på sin spets och se vad som händer i kroppen när man dricker så där mycket energidryck.
0: Alltså jag har aldrig druckit, jag tror att jag har smakat på en energidryck.
3: Vad oskyldig du är, Joakim.
0: Nej, men helt på allvar. Alltså det, liksom, det finns inte på kartan. Men hur är det med er, Sabina och Anna? Är det någonting som ni hinkar i er, alltså ändå vanligt? Så det här var en vanlig dag på jobbet för er. Ni bara filmade liksom.
1: No, alltså Anna, hon nappade på den här idén ganska snabbt. Och Anna är kanske vår redaktion, eller i alla fall vårt teams så där mest koffeinberoende.
0: Ja, okay.
1: Så sen var vi sådär att, att skulle man behöva någon så här motvikt till det? Och då riktades blickarna mot mig, för att jag är också som du, att jag har inte druckit en hel energidryck förr i mitt liv någonsin.
2: Ja, okay. du dricker typ aldrig hela kaffe. Du, liksom, du förtär inte koffein.
1: Nej.
2: Medan jag är kanske ganska motsatt där, att jag dricker energidryck ett par gånger i veckan kanske, liksom på sin höjd, så inte varje dag.
0: Mm.
2: Men jag dricker ganska mycket kaffe, 3-4 koppar i dagen. Så att jag är ändå ganska van vid koffein och så här, men att Sabina är inte alls van. Och det var det som vi ville också därför testa, att hur påverkar det oss som har väldigt olika utgångslägen.
3: Alltså det är ju helt hemskt det här om man inte är van med koffein. Jag minns någon när jag var yngre och inte hade druckit så mycket kaffe, och jag drack en kaffekopp och jag skakade som ett asplöv hela dagen. Jag skulle inte ha kunnat döda ens en bananfluga. Så jag kan ju tänka mig att det här kanske var lite mer av en utmaning för just dig, Sabina, om du är ovan med koffein.
1: Jo, och jag tänkte också så här att hur kommer det här att kännas? För jag är känd för att få lite så här liksom ångest av koffein, och det är därför jag inte heller dricker så mycket. Jag tycker liksom inte att jag känner mig inte alls bra när jag dricker jättemycket. Men det var en intressant upplevelse faktiskt, måste jag säga, för att lite kanske det var också det här med att det var lite pirrigt, att hur, vad kommer att hända så här, men jag hade inte så mycket ångest, jag blev mer bara så här superenergisk, alltså som man skulle kunna tänka sig att man blir efter en mängd energidryck.
0: Hey, vi skulle kunna återkomma till det här, hur det gick, men ni har pratat med en läkare alltså, vars namn är?
2: Det stämmer, Kajsa Järvinen heter hon. Hon är överläkare på Pihla i Linna. Och henne gick vi och besökte. Hon tog alltså mätte blodtryck och puls på oss före vi drack de här energidryckorna efteråt, så att vi skulle kunna lite jämföra resultat. Och hon hade också mycket bra att säga om det här med energidryck.
0: Ja, hon påminner om att energidrycker innehåller ju inte bara koffein när det kommer till ämnen som kan vara skadliga.
4: Det finns såna här biguanider som förstärker det här koffeininverkanen till.
2: Finns det en maximal gräns koffein som en vuxen person kan dricka per dag?
4: No, det är jätte, det där individuellt att hur man tål koffein. I en sån här energidrycka som är liksom en tredjedels liter, så är det ungefär lika mycket koffein som en sån här 2 dl

0: deras kaffekopp. Det är ganska mycket, så att om man dricker flera per dag så det där nog får man koffeinmängden ganska stort. Och sen just när det är i energidryckorna ännu finns de här förstärkande ämnena till.
1: Vad är den rekommenderade dosen koffein per dag?
0: För unga så är det jättesvårt att säga att hur inverkan är, och när det är så individuellt hur det inverkar, så inte många energidryckor per dag. Det rekommenderas nog inte. Också med mindre mängder så kan man få symptom.
1: Vad är sen skillnaden mellan energidricka och kaffe? Är någon del liksom bättre för en versus inte?
0: Kaffe på det sättet är bättre, att där är inte här tilläggsämnena sen ännu som förstärker koffein inverkan. Och sen innehåller energidryckorna jättemycket socker. Om man dricker en sån här en tredjedels energidrycka så får man i sig 14 sockerbitar. Desto så är de ju liksom syrliga, så det är skadliga för tänderna. Både sockret och den här syran tillsammans så skadar ju tänderna och emaljen.
2: Det är nog mycket socker, det är 14 sockerbitar. Hoho. Men hej, vi har med oss Anna Hedström och Sabina Kyllene, våra redaktörer, som har ODIA på energidryck för att se vad som händer med dem i det fallet. Hur länge pågick alltså det här testet? När börjar ni och när slutar ni dricka energidrycken?
3: Vi var första gången hon skajsa och mätte puls och blodtryck, och då hade vi inte druckit något koffein eller något kaffe alls. Så vi var där kanske 10:00. Och så drack vi längs med dagen 3 sådana här burkar av olika märken då med olika koffeinhalt. Och sammanlagt så uppgick det till 480 milligram koffein. Och den ungefär rekommenderade dagsdosen för en vuxen människa som man inte ska då överstiga gärna, så det är 400. Så vi drack lite mer än så. Mm. Vi drack en där vid 11, en där vid kanske 12:30 och sen den sista där vid kanske 14.
2: Och när ni säger en, är det alltså en halvliters burk eller 0,33?
4: 0,33, men vi försökte också ta så att vi tog liksom energidrycken med olika halt då, och vi tog den lägsta först, sen den näst högsta till andra och sen den allra liksom kraftigaste energidrycken helt till slut där, just innan vi skulle föra till läkaren.
5: Okay. Och hur liksom kändes det då under de här burkarna?
4: Alltså första drickan var jättebara roligt. Det var bara sådär, oj vad roligt. Det kändes som att allting gick jättesnabbt.
5: Kände man av det genast alltså? Sådär. Det kickade in någonting och så.
4: Jag kände av det. Jag vet inte om Anna kände av mer än kanske det att före vi började, så du är ju så van att dricka den här koffeinen, så du var så att jag måste få nu någonting.
5: Ja. Du satt och skakade i ett hörn.
4: Ja, det var helt så. Lite så.
3: Och
4: så
3: abstinens.
4: Ja, och jag fick lite mer sådär att oj, att vad kul att det här liksom på något sätt. Jag kände den här effekten ganska sådär tydligt av att jag ville göra saker liksom med en snabb takt och sådär. Och sen efter lunchen tog vi en till, och då kändes det inte så jättefarligt ännu. Det var ännu mer sådär att men vi är liksom på gott humör och sådär. Och jag blev lite kanske rastlös, så jag ville lite få och alltså jag gick och springa här i vår trapp som vi har här på Yle. Och så råkar vi också ha en kollega här med sin, vad blir hon, 1,5-åring med, och hon skulle ha med att springa alltså omkring och sparka en boll, och det var ju super för mig, jag hade all energi.
5: Så till sist bad 1,5-åringen kan ni ta bort mig från de här damerna här.
4: Nu, alltså, det var så nästan så att hon skulle ha fått nog.
5: Ja.
4: Men sen när vi skulle ta den där sista och allra alltså mest koffeinhaltiga drycken denna, liksom, innan vi skulle få till läkaren, så då mådde vi nästan illa. Mm. Och vår puls var jättehög. Jag hade pulsen över 100 i ett skede när vi hade börjat med att min puls då på morgonen hade varit 60. Så det var liksom det blev en sån där obehaglig känsla sen.
5: Mm. Och, ni båda mådde illa, med tanke på att du, Anna, är alltså heavy user och du är inte, Sabine. Men ni mådde båda illa.
3: Jag mådde faktiskt lite illa där mot slutet av dagen, för jag är inte van vid så där mycket koffein. Nej, alltså en kaffekopp innehåller ungefär, man räknar på ungefär 70 milligram, en vanlig kaffekopp. Och jag dricker 3 såna i dagen. Och det är inte ens hälften av det som vi drack i fredags. Så att det var nog liksom dubbel dos än vad jag brukar. Och då mådde jag lite illa. Så där rent fysiologiskt så kände jag ganska mycket så här, att jag hade mycket så här hjärtklappning, eller kanske lite grann i alla fall. Jag kände mig ganska så här snurrig i huvudet också. Det blev lite dimmigt i huvudet på något sätt. Och så fick det motsats. Först blev jag jättekoncentrerad och sen blev jag jätteofokuserad. Mm. Och liksom ville bara sätta mig ner. Och sen blev jag mot slutet av dagen ganska trött. Det liksom blev som en sån här en tvärtom-effekt nästan.
2: Den där dippen är ju nog alltid värst om man har druckit för mycket kaffe, eller i ert fall då energidryck, att man faktiskt känner att nu har jag använt upp all energi som fanns i min kropp och jag skulle bara vilja sjunka ner genom golvet. Var det liksom den känslan?
3: Absolut. Ja, och sen när jag kom ner från den här koffein liksom, högheten som jag hade befunnit mig på flera timmar, så sen fick jag liksom, jag blev som ett barn, jag fick en massa så här humörsvängningar, blev arg på min sambo för ingenting, och liksom, sen började jag gråta, sen blev jag jättetrött och sen sovnade jag. Det var liksom, det var som ett barn.
4: Jo, det blev så intensivt. Det är ju det där med att någonting i det där med att man blir sådär att jag ska göra alla de här sakerna nu på en gång, så man har, som du säger, så man har använt till slut alla sin liksom, alla sina resurser egentligen, sen när man får den dippen och sen orkar man nästan ingenting.
3: Ja, och sen just som Kajsa också sa, att det är liksom den här läkaren då, att det är liksom dåliga med de här energidryckerna, att det är så mycket koffein i dem att pulsen går, och det är därför man mår dåligt, pulsen går upp och ner och upp och ner, och vi mätte med sådana här pulsklockor också längs med dagen, att, att pulsen hölls inte på den här samma nivån som den brukar under dagen, utan den gick upp och den gick ner, och man märkte liksom i de här topparna och dalarna hur man mådde olika.
5: Nå, vad sa, alltså sådär summa summarum, vad sa läkaren när ni kom in då efter den tredje och grät, skrek eller vad ni gjorde? Liksom, hur summerar hon experimentet och resultaten?
4: Hon frågade lite att hur vi mådde, och vi sa att vi mådde lite illa. Hon sa att det är helt möjligt att man kan få alltså förgiftning av att dricka för mycket koffein.
2: Jag har haft det en gång. Det var inte roligt.
5: Ja. Vad hände då?
2: Alltså, jag vet inte hur grafiska vi ska bli här nu, men att jag började kasta upp, och det som kom upp var sån här brun geggamoja. Jag hade alltså druckit både energidryck och kaffe hur mycket som helst, och det här var under den tiden då jag ska drucka en liten, pickeliten kaffekopp och börja skaka som ett asplöv. Så att jag mådde, alltså jag hade ju krapula, jag hade kaffekrapula den dagen. Jag var typ 20 plus då. Jag skulle inte rekommendera den här koffeinöverdosen för någon. Det var det värsta jag varit med om.
4: Jo, faktiskt. Och just det där med att man fattar kanske inte förrän efteråt hur hemskt det är för kroppen. Och att Anna hade i alla fall lite så här att hennes händer lite så här skaka, och vi var helt jättetrötta, liksom mer trött än vad man skulle vara om man inte skulle drucka någon kaffe, i alla fall för mig i alla fall. Att jag dricker ingen koffein, jag är aldrig så där trött på eftermiddagen som jag var då.
3: Och just det där med att man kan faktiskt få förgiftning och kasta upp. Och det kan i värsta fall hos just barn och unga som har kanske, som inte är liksom fullvuxna så här, så kan det vara livsfarligt faktiskt att få i sig för stor dos koffein.
5: Hör av dem som vet.
2: Anna Hedström och Sabina Kyllönen är alltså med oss här i studion, som frivilligt har druckit energidrycker för att kolla hur det riktigt, vad som händer med kroppen då, helt enkelt.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddag. Hjärtligt välkommen mig ifall du just har knäppt på Yle Vega. Kul att du har valt oss som ditt eftermiddagssällskap. Och oss, vi, det är Joakim Runt och Nicke Aldén idag fram till klockan 17.00. Och som vi nämnde här tidigare så kommer det alltså att vara en specialkväll här i Yle Vega nu inkommande onsdag. Vega älskar konsertminnen. Och med anledning av det här så samlar vi in just dina favoritminnen från vilket publikhav som helst. Och så spelar vi då låtar i anslutning till det här. En av de bästa banden jag någonsin har sett live, förutom nu Bloodhound Gang som vi pratade om här för ungefär en timme sedan, är Foo Fighters. De är du säkert bekant med, visst?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Men för de som inte är bekanta med Foo Fighters, så här låter de.

0: Och Foo Fighters, de fick kanske lite så här gratis skjuts i karriären då de startade i och med att frontfiguren där, Dave Grohl, var ju känd som Nirvanas trummis. Men jo, här i Foo Fighters så sjunger han och spelar gitarr. Men det som jag inte visste, som jag lärde mig alltså här bara för ett par dagar sedan, var det att ett av mina favoritband från skatebunkens värld, No Use For A Name, deras gitarrist, förra gitarrist Chris Shiflett, han spelar nu för Foo Fighters nu för tiden.
1: Aha.
0: Och i och med det här så har Foo Fighters uppträtt med en låt från den här, från det här skatepunkbandet som nu definitivt inte är mainstream. De håller på fortfarande och deras frontfigur Tony Sly, han begick självmord år 2012. Men nu har alltså Foo Fighters tagit upp No Use For A Name till den stora allmänheten, de stora massorna, i och med att de har uppträtt med en av deras låtar live. Och som sagt, alltså, själv en massiv vän av skatepunk. Jag vet, Joakim, att det kanske inte hör till dina favoritgenrer direkt.
1: Ja.
0: inte riktigt. Men den här Tony Sly, det blir ju lite så här när någon går ur tiden, framförallt på ett väldigt tragiskt sätt, som det just är precis med självmord, så hyllas man ju upp till skyarna som någon slags geni, och ja, man har varit ett helgon och allt det här. Så han har blivit en sån här, ett helgonförklarad skatepunkare i de kretsarna. Mm. Och han hade en väldigt, väldigt fin sångröst, den här herremannen, och jag kan varmt rekommendera att kolla in hans akustiska material, Tony Sly, alltså, som gick ur tiden 2012. Och till saken hör att jag såg No Use For A Name i Nosturi i Helsingfors år 2008. Och något som vi har fått höra från de här storyna som har kommit in från just er där ute till den här keikka konsertminskvällen som vi ska ha nu på onsdag, är den att har du ett favoritband och du har chansen att se dem live, ta den chansen, för det finns inga garantier på att du någonsin får den chansen igen, eftersom frontfiguren till exempel mitt i allt kan få för sig att nu tar jag mitt eget liv. Och så här var alltså då fallet just med No Use For A Name i Nosturi 2008. Och jag minns,
2: Eller Nirvana för den delen,
0: precis som vi snackade om tidigare med Kurt Cobain förstås. Också på tal om Dave Grohl, allt hör ihop här som ni märker. Men No Use For A Name, det var en fantastisk spelning och jag var ganska ung och blyg på den tiden. Men den här Tony Sly, han hängde alltså i baren med sina fans efter den här keikkan i Nosturi. Han hade sin trucker-lippis bak och fram och så skålade han där, och jag tror att han köpte någon öl åt någon, och så pratade han väldigt sådär avslappnat och ställde upp på bilder och skrev autografer och hela den rumban.
1: Mm. En man av folket.
0: Definitivt. Han var väldigt omtyckt. Verkar han vara en väldigt skön kille på alla sätt och vis. Men jag vågar inte gå fram till honom då. Men den här bilden av honom när han står 10 meter från mig och gör allt det här har liksom etsat sig i mitt huvud. Och sitter där ännu hårdare nu när jag vet att den där rösten inte har hörts i livesammanhang på nästan 15 år. Men Foo Fighters, de uppträdde alltså med No Use For A Name-låt Invincible, som jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på här och nu i en live-tappning. Och där får ni höra då Tony Sly sjunga.

En röst där som tyvärr slocknade år 2012. Tony Sly och hans No Use for a Name. Gitarristen Chris från No Use for a Name spelar nu för tiden gitarr i Foo Fighters. Och där hörde ni låten Invincible från plattan Live in a Dive som Foo Fighters uppträdde med här för bara några dagar sedan, och det blev en större grej av det, åtminstone i skatepunk-kretsarna. Och oberoende på vad du lyssnar på musikgenre, vad du tycker om för musik så överlag, delta mer än gärna i Vega älskar konsertminnen som alltså går av stapeln nu på onsdag 17.30 till 21.00. Du kan delta genom att gå in på svenska.yle.fi eller i Yle-appen och sök med ordet konsertminnen. Där hittar du en artikel med Josefin Saarenpää, och längst ner i den artikeln så hittar du ett formulär där du kan dela med dig av ditt favoritminne i vilket publikhav som helst.

Chris Daughtry, han deltog i American Idol för 20 år sedan. Han blev fjärde, men han är nog den en av dem som har klarat sig absolut bäst efter den här tävlingen. Sen grundade han sitt egna band Daughtry, som du hör här i Ylevega. Låten heter Long Live Rock and Roll.

0: Yle Vega.
1: Och idag har det blivit klart att Marius Borg Höjby, son till den norska kronprinsessan Mette-Marit, döms till 4 års fängelse. Och vi har nu med oss vår Nordens korrespondent Magnus Svanjung live från Oslo och Kungliga slottet där. Magnus, vad dömdes Marius Borg Höjby för?
2: Ja, ska man se till de allvarligaste brotten så dömdes han för 2 fall av våldtäkt. Han dömdes för misshandel, han dömdes för narkotikabrott. Däremot så friades han också från en del av misstankarna, bland annat för 2 andra fall av våldtäkt som man inte ansåg att kunde bevisas helt vattentätt. Men han får alltså ett långt fängelsestraff, 4 år. Och han döms också till kännbara skadestånd till offren och han får kontaktförbud till ett av offren som utsatts för många av de här brotten. Nu hörde vi faktiskt alldeles nyss att han överklagar den här domen, så nu kommer ju den här processen förstås att fortsätta. Men av allt att döma så får han ändå själv fortsätta att sitta i det högsäkerhetsfängelse där han nu sitter. Han har bett om att få komma ut med fotboja i väntan på dom för att få vara tillsammans med sin mor, kronprinsessan Mette-Marit, som ju lider av en väldigt svår lungsjukdom som kan vara livshotande också. Men hovrätten slog redan tidigare fast att man inte kan försätta honom på fri fot på grund av att det finns en ganska hög risk för att han skulle begå nya brott.
3: Den här domen för då våldtäkter och övrigt, den kom här i förmiddags. Vad har det kommit för reaktioner, Magnus, på den?
2: Ja, många tycker väl att domen är ganska väntad. Allt det här som han har anklagats för och som han nu då delvis är dömd för, så har ju verkligen behandlas detaljerat i medierna i många månader nu. Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse, så det blev ju inte fullt en så hård dom, men det beror ju på att han friades då för en del av brotten som man inte helt enkelt kunde bevisa. Åklagarsidan har kommenterat domen som ett bevis på att det norska rättssystemet fungerar också när det handlar om en medlem i kungafamiljen, eller inte nu en medlem men en nära släkt, en son i kungafamiljen så att säga. Sen är det klart att Borg Höjbys försvarsadvokater är missnöjda. Han var ju inte själv på plats i rätten idag och har inte sagt någonting. Han fick lov att följa uppläsningen av den här långa domen som lästes upp i 1,5 timme via videolänk för att han är sjuk. Han hade starka medicinska skäl, sa man. Men han var ju med per videolänk. Men som sagt, han har via sina advokater meddelat att han är missnöjd med domen och ska överklaga den. Sen hur HV ska hantera det här är det säkert många som undrar. Hittills så har kungahuset bara meddelat att man inte kommenterar, att det här nu är rättsväsendets sak att döma människor, att man inte har någonting att tillägga. I något skede måste man ju säkert säga någonting. Men i medierna är det här ju jättestort förstås också nu när jag har gått omkring och pratat med människor här vid det kungliga slottet i Oslo. Alltså det här är ju ett stort samtalsämne här. Det är ju historiskt förstås att ett barn till en kunglighet döms till ett långt fängelsestraff för såna här våldsbrott.

0: själv sagt under rättegången att han är Norges mest hatade man, och det är klart att inte gillar ju folk det han har gjort. Sen verkar det som om ganska många, åtminstone de som stöder monarkin, gärna vill påpeka att han inte längre är en del av kungafamiljen, att han inte har några officiella uppdrag och att det här därför inte egentligen behöver påverka monarkin så mycket. Men det är klart att tillsammans med alla andra skandaler som det här kungahuset nu befinner sig i, så visst är det här ju ganska allvarligt, och det spinner också över på kronprinsparet som har uppfostrat honom. Det finns de som frågar om det verkligen är så att det säger någonting om dem som människor eller föräldrar att han nu har begått de här brotten. Andra tycker igen att kungahuset och kronprinsparet har skött det här väldigt bra. Det som jag tänker att kungahuset nu måste ta ställning till är hur de ska förhålla sig till Borghöjby i framtiden. Alltså under den här fängelsetiden och sen kanske framförallt när han kommer ut någon gång. Kanske blir det nödvändigt att hålla ett ännu längre avstånd till honom. Men samtidigt är det ju förstås en mänskligt väldigt svår fråga, för han är ju ändå Mette Marits son och kronprins Håkons bonusson så att säga.
1: Men just apropå det där, hans mellanposition, inte en prins men en bonusprins, vad tror man om hur det kommer att landa, alltså den här domen, vad det nu sen blir efter att han har överklagat och sådär, gällande hur det kan påverka kungahuset i Norge och uppfattningen kring det?
0: Alltså, det kan man ju säga att stödet för kungafamiljen redan har rasat riktigt ordentligt här under den här vintern, och det beror säkert delvis på Marius Borg Höjby och de brott som han misstänks för. Men sen har vi ju så många skandaler som har påverkat det här stödet, som har pågått under en så lång tid, och minst lika allvarligt är säkert det som de här kontakterna som kronprinsessan Mette Marit har haft med sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Och det här slår ju liksom kanske mera i kärnan av monarkin, för att hon är ju den blivande drottningen om saker och ting går som det är tänkt. Och som någonting som möjligen också kan hända ganska fort, alltså det nuvarande kungaparet i Norge är ju väldigt gamla, så att förr eller senare står man ju inför ett tronskifte, och det är särskilt stödet för Mette Marit som har rasat. En majoritet av norrmännen vill nog ännu hålla fast vid monarkin, men alltså långt färre än hälften vill ha Mette Marit som drottning, och det här är ju en ekvation som inte riktigt går ihop eftersom hon är gift med kronprinsen. Men sen då så finns det ju en annan personlig tragedi som pågår just nu. Mette Marit är svårt sjuk, hon har lungfibros som har gått in i ett direkt livshotande skede. Hon väntar på transplantation. Och det här gör ju också att norrmännen känner väldigt stark sympati med henne. Det här märker man när man talar med folk. Och den här sympatin spiller liksom över på hela kungafamiljen, så att man har ett väldigt komplext förhållande till sina kungligheter här just nu.
2: Så säger alltså vår Norden-korrespondent Magnus Svaning med oss live från Oslo och det kungliga slottet där. Läs mer om den här nyheten på svenska.yle.fi eller i Yle-appen.
3: Kom, ska vi bo på Åland!

en liten blast from the past här. Pumpa på med låten Åland. Det ska bli nyheter här i Yle Vega. Då klockan blir 15.00. Det här direkt efter Foo Fighters med Big Me.

Klockan är 15, det är dags för nyheter i studion Ellen Es. God eftermiddag. Åtal har nu väckts vid Helsingfors tingsrätt i fallet med fartyget Fittburg och skadade kablar på Finska vikens botten. Händelsen inträffade på nyårsafton i fjol. Biträdande riksåklagaren har väckt åtal för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik mot kaptenen och båtsmannen på fartyget. De misstänks ha gjort sig skyldiga till skadegörelse på 2 undervattenskablar för telekommunikation och försökt skada 8 andra undervattensförbindelser. Fartyget släpar sitt trasiga ankare längs havsbotten i åtminstone 130 kilometer tills finländska myndigheter stoppar fartyget. Det åtalade förnekar brott och anser att Finland saknar domsrätt eftersom kabelskadorna har uppstått utanför Finland.

territorialvatten. USA och Iran har nått samförstånd med om en 60 dagar lång vapenvila. Ett avtal ska skrivas under på fredag. Och om konflikten mellan Iran och USA nu går mot ett slut så lättar det på trycket i världsekonomin. Det här bedömer centralhandelskammaren. Enligt uppgifter ska Hormuzsundet öppnas inom 30 dagar och sanktionerna mot iransk olja hävas. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår stora förändringar i högskoleutbildningen. Det här behövs eftersom Finland har hamnat på efterkälken när det gäller forskning och antalet högskoleutbildade. Nu är målet att höja andelen högskoleutbildade vuxna till 60% från nuvarande knappa 40. För att uppnå det här vill ministeriet bland annat ha fler utbildningsplatser vid högskolorna och göra utbildningarna på yrkeshögskolor till kandidat- och magisterutbildningar. Enligt ministeriet ska högskoleutbildningen vara kostnadsfri också i fortsättningen. Norska bonusprinsen Marius Börje Høiby tänker överklaga domen på fängelse i 4 år. Det säger hans advokat efter att ha besökt sin klient i fängelse. Tidigare idag föll domen i den rättsprocess som pågått sedan han greps för nästan 2 år sedan. Den norska bonusprinsen döms för bland annat våldtäkt, narkotikabrott, misshandel och olaga hot. Han frikänns dock från 2 misstänkta våldtäkter men döms för att ha filmat utan det inblandade kvinnornas samtycke. Marius Börje Høiby är son till kronprinsessan Mette Marit. Och vi hör mer om det här, den här historiska domen i nyheterna igen om en timme.

0: Falling med Rasmus. Musik, nyheter, prat och annat. Det var det som utgör denna kanal, Ylevega. Nicke Aldén, jag går runt i Ylevega eftermiddag. Måndag eftermiddag, trevligt att ha det med. Den stora snackisen, eller kanske en av de stora snackisarna i den finländska politiken just nu, är de grönas ordförande Sofia Virta. Vi pratade lite om henne här tidigare också. Hon är med alltså och spelar en reality-serie. Hon har uppgett i riksdagen att hon kan inte vara på jobb där på grund av personliga skäl. Och sen när det konstaterades att det är nog inget snyggt personligt skäl att man är med i reality-tv, så har man ändrat den här frånvaroanmälan till andra orsaker. Och nu har alla medier förstås hoppat på det här. Det ska ju sägas, Sofia Virta är absolut inte den första politikern att delta i reality-serie. Men ju fler som deltar, så desto större blir ju diskussionen. Är det schysst alltså att vara förtroende invald i det här fallet 4 år? Och sen vara med i tv under de här dagarna, när du egentligen ska sitta och jobba för folket. Och du får ju lön för det dessutom. Vad är det, 7000 euro i månaden eller någonting i den stilen?
1: Det är ganska mycket. Det känns ju lite underligt nog på något sätt, det här med att politiker plötsligt ska börja delta i en massa reality-shower. För att det har ju länge varit diskussioner kring det här, att alla de här reality-showerna har just de här så kallade kändisarna med. Mm. Eftersom vanliga finländare tenderar att vara lite för tråkiga och inte ha tillräckligt med vana att uppträda. Så det är ett säkert kort för TV-bolagen här i Finland att ta in vana uppträdare för att vara med i de här programmen. Mm. Men då blir det ju automatiskt så att det är samma människor som syns i alla program. Och nu verkar det som att man börjar luta sig mer och mer mot politiker då i sin tur. Att, men hej, att här var ju ett gäng med kända människor och kända namn som folk vet vem de är, som inte vi har nyttja ännu. Att säkert vill de ha 3 ton extra för att komma här och sitta och gråta lite. Att varför inte? Lite så verkar det ju.
0: Ja, och säkert också, ju närmare riksdagsvalet i april 2020 vi kommer, desto mera är det säkert samtal från politikerläger till olika tv-bolag att hej, behöver ni en medverkande i en reality show?
1: Sant.
0: Vi finns här. Det som vi pratade om tidigare här var gällande lönen. Nu har det kommit nya regler faktiskt i riksdagen att om en ledamot går med i reality-tv under den tid som riksdagsledamoten borde sitta och riksdagsledamötas, så kan man frysa lönen. Och nu har de gröna förekommit det här med att de grönas partisekreterare Anna Moring har nu gått ut och berättat till Iltason om att vi hade redan från första början tänkt lämna tillbaka lönen.
1: Aha.
0: Ja, det får vi veta nu. Alltså att hon menar att man redan från de gröna sida har varit i kontakt med statskontoret och frågat hur gör man för att lämna tillbaka Sofia Virtas lön när Sofia Virta är med i reality-tv istället för att sitta i riksdagen. Och då har man svarat därifrån att man kan inte stoppa den här lönen i förväg, men man kan lämna tillbaka lönen sen när den är utbetald. Och nu säger man från de gröna att så här tänkte vi göra hela tiden. Så att får det sagt.
1: Det har kommit in ett meddelande gällande här på vårt WhatsApp 044 421 48 48. Lyder så här: har ju inget med kyst att göra om man åt arbetsgivaren ljuger om orsaken för att vara borta. Det är ju olaga frånvaro där, man borde ta ut lönlös ledighet. Är det någon,
0: ja,
1: som påpekar?
0: Mm. Sen kan man ju fråga, är det en lögn eller inte om man säger att det är en personlig orsak? För vi var inne på det här, det är ju en väldigt personlig orsak att vara med i reality show. Men det om det, nu ska det bli Kebo och Johan Becker. Sen ska vi prata tennis och Stanley Cup. Everyone's a story, heter den här.

0: Kebo tillsammans med Johan Bäcker. Vi ska prata ishockey och ingenting annat. Nicke fortsätter om Stanley Cup.
1: Vi har med oss Mattias Simonsen från Yle Sporten. Stanley Cup-finalerna, de har blivit klara för 2026-del och Carolina Hurricanes är nu Stanley Cup-mästare. Vad kan vi, Mattias, säga om den här matchserien år 2026?
2: Mer än något annat så tror jag att det här är nu ett viktigt bevis för tränaren Rod Brind'Amour att hans spelsystem verkligen fungerar. För som många spelare har sagt efter den här titeln att de fick lyfta bucklan, så var det många som sa att vi har varit så otroligt nära så otroligt länge men inte lyckats gå hela vägen. Och den här kritiken mot Carolina Hurricanes, som det har varit mycket av de senaste åren, har handlat mycket om just det här att det har varit ett lag som har varit jättebra i grundserien. De har gått långt i slutspelet men sen alltid fallit på mål. Det alltid åkt ut i något skede, aldrig ens nått en Stanley Cup-final med det här spelsystemet de har nu. Ett väldigt krävande defensivt spelsystem som går ut på att på något sätt liksom nöta ut motståndarna så mycket som möjligt. Men nu visar de verkligen att de kan gå hela vägen också. Och ur Finlands perspektiv så hade ju såklart mycket handlat om Sebastian Aho också. Hela hans på något sätt eftermäle har i NHL som ishockeyspelare har på något sätt gått hand i hand med hur det går för Carolina Hurricanes. Vilket på sitt sätt är logiskt, för att han har ändå varit lagets första center egentligen ända sedan sin andra säsong i NHL, och nu är han den hunnit blivit 29 år gammal, så han har i princip hela tiden varit där och lett Carolina Hurricanes till framgångar men aldrig kunnat ta dem hela vägen. Och det ska sägas, inte var han nödvändigtvis deras ledande spelare nu i slutspel heller, men han var fortsättningsvis en spelare som tränare Rod Brind'Amour litar på i de flesta lägena. Han hade mest istid av alla anfallare i den här sista avgörande finalen också. Så ett bevis också, tror jag, för honom själv.

0: är väldigt viktigt. Han är ju en vinnarskalle. Det enda som betyder någonting för honom är att vinna titlar, och nu fick han den här Stanley Cup-titeln. Så otroligt roligt för honom och roligt för alla såklart Hurricanes-fans också, att man fick det här beviset på att det här systemet som man har litat på, systemet som man har satsat alla sina pengar på, faktiskt bar frukt.
1: Hur många finländare blir Sebastian Aho som har fått lyfta Lord Stanleys buckla ovanför huvudet?
0: Han blir den 19:e spelaren, om jag nu har förstått det här rätt. Det är nu de där två spelare, Carolina Hurricanes. Jesperi Kotkaniemi får också sitt namn på bucklan, ska sägas. Han blev också på sitt sätt historiskt, så är här att Pori Nässet satt ut på sociala medier att Jesperi Kotkaniemi minns den första björneborgaren som har vunnit Stanley Cup. Och då kan man kanske lite påpeka här att Kotkaniemi inte spelar en sekund under slutspelet, men han spelar i tillräckligt många grundseriematcher. Han kommer att få sitt namn på bucklan. Han fick också lyft pokalen. Men ja, och framförallt så tycker jag att jag tycker att det kanske är lite onödigt att lista exakt hur många finländare som har fått lyfta den här pokalen, för jag tycker att det är mer relevant det här att hur viktiga de har varit för sitt lag. Att ta nu till exempel en sån här spelare som, nu jag kommer inte på rakan, men det har ju funnits en annan finländare som har spelat ströminuter, som nu till exempel Jesperi Kotkaniemi, inte nödvändigtvis spelar jättemycket, men som ändå får lyfta pokalen. Och så har vi just en Sebastian Aho som är första center, och vi är ju liksom lite bortkämt med det här i Finland, att läget har varit så bra att de Stanley Cup-vinnande lagen, bortsett Vegas Golden Knights när de vann då för 3 år sedan, så hade alltid varit finländska spelare i ledarroll. Vi hade först Mikko Rantanen och Arturi Lehkonen i Colorado Avalanche, sen Alexander Barkov, Anton Lundell, Etu Luostarinen, Niko Mikkola i Florida Panthers som vann 2 titlar på raken, och nu Sebastian Aho, alltså första center i laget för Carolina Hurricanes. Så nu är det ju lite så att man igen börjar titta på Dallas Stars och tänka att nu börjar de här kompisarna ha kört ganska mycket fram. Hej, ska den få lyfta pokalen?
1: Hur viktigt skulle du säga, Mattias, att det är för ett lag i NHL, framförallt den där staden som laget kommer ifrån, en sån här Stanley Cup-vinst? Vad betyder det för en stad i Amerika eller Nordamerika?
0: Egentligen skulle jag säga att det beror jättemycket på själva staden, för nu är ju faktum det att i USA så är inte ishockey den största grenen i nästan majoriteten av städerna där, till och med den absoluta majoriteten av alla städer där det spelas NHL-ishockey. Men samtidigt så är ju amerikaner också framgångsfolk, och nu har ju Carolina Hurricanes, de har ju ändå existerat väldigt länge. De hade en Stanley Cup-titel från senast, vann 2006, är liksom etablerade i det lokala samhället, som nu till exempel i Raleigh, staden i North Carolina där Hurricanes spelar sina hemmamatcher, så är det här ju nog en enorm grej, det ska sägas. Men det varierar som sagt.
1: Tack till dig, Mattias Simonsen från Ylesporten, och på svenska.yle.fi/sport så kan man kolla in nattens höjdpunkter från Stanley Cup finalmatch nummer
0: 6.
1: Där alltså Carolina Hurricanes står Stanley Cup efter en paus på 20 år.

0: Linnea Henriksson. Säga mig, med nyheterna idag har vi fått höra att norska bonusprinsen Marius döms till fängelse för bland annat flera våldtäkter. Han är ju en i raden av många män som har dömts för diverse olika sexuella övergrepp bara den senaste tiden. Och värst är väl kanske det här brottet när offren är minderåriga. Visste du en sån grej att det är ganska nytt bland oss människor att förfasa sig över sånt, det vill säga sexbrott mot minderåriga. Förr i världen var det mer eller mindre socialt accepterat att ha sex med minderåriga. Sara Torvalds vet mer.
1: För 4 år sedan dömdes Ghislaine Maxwell till 20 års fängelse för att ha hjälpt Jeffrey Epstein begå sexuella övergrepp mot ett stort antal flickor och unga kvinnor. Influerarbröderna Andrew och Tristan Tate har anklagats för människohandel och sexualbrott. Men nyheterna om övergrepp kommer inte bara från andra länder. En är den svensk läkare i Ekenäs, en gruppvåldtäkt på en Sverigebåt. I ett fall i Tammerfors blev förövaren fast efter att ha skickat videomaterial av en våldtäkt till sitt 14-åriga offer. Det var någon gång i början av mars som jag råkade se vad den amerikanska kulturteologen Paul Anleitner hade skrivit på X om anklagelserna om övergrepp på minderåriga i samband med Epstein-härvan. Anleitner skrev att de här övergreppen idag känns så motbjudande på grund av det kristna inflytande i vår kultur. Att det var helt normalt med minderåriga sexslavar förr i den grekisk-romerska kultursfären. För att få veta om det är sant vände jag mig till Marja-Leena Hänninen som är docent i antikens historia vid Tammerfors universitet. Hänninen säger att det fanns olika åsikter om kvinnan också i antikens litteratur. Inte bara sånt som vi idag kallar för misogyni eller kvinnohat.
2: Man måste också komma ihåg att den antika litteraturen mestadels återspeglar elitens mäns världsbild. Vi vet ju inte säkert hur andra delen av samhället såg kvinnan.
1: Enligt Hänninen är den antika världens myter visserligen fulla av våldtäkter, men det betyder inte att man kan dra slutsatsen att vanliga dödliga män hade samma rätt att tillfredsställa sina sexuella behov med vilken man eller kvinna som helst, som gudarna i myterna gör.
2: Våldtäkt var ett brott, men det berodde på brottsoffrets sociala ställning, hur det ansågs. Före Kristi tiden ansåg man ofta att våldtäkt var brott mer mot familjens ära, än kvinnan själv, kvinnan som en person.
1: En besläktad syn lever kvar i vissa kretsar, där så kallat hedersvåld förekommer. Kvinnans sexualitet, vare sig hon är en villig partner eller blir utsatt för sexuellt våld, ses som familjens och släktens angelägenhet. Att man gifte bort en våldtagen kvinna med mannen som hade våldtagit henne förekom i antiken, säger Marja-Leena Hänninen.
2: Man kunde till och med anse att brottet kunde godgöras med äktenskap mellan kvinnan och våldtäktsmannen. Däremot var det inget brott om slavägaren våldtäckte sin slav eller slavinna. De var alltså också sexuella bruksmål för ägaren, inte ägarinna. Det var bara män som hade denna rätt.

0: Mäns och kvinnors liv i antikens värld var olika. Det säger också Anni Maria Lato, som är docent i systematisk teologi vid Åbo Akademi och tidigare lektor i latin.
1: Männens och kvinnornas världar var sinsemellan väldigt olika. Pojkar och flickor fostrades på olika sätt. De hade väldigt olika roller. Flickor i fria familjer, de fostrades så de skulle vara tyska och de skulle bli familjemammor i framtiden. Men pojkar däremot uppfostrades när det gäller sexualmoral så att genast när det var möjligt så tog man dem till prostituerade för att de skulle lära sig det här att de får gå till bordell och de får använda slavar hur de vill och det ansågs helt normalt.
0: Jag frågar Maria-Lena Hänninen om man ens kan tala om en människobild under antiken med tanke på att man såg så olika på kvinnor och män, på slavar och fria.
2: Det är en mycket viktig fråga och kanske inte så enkelt att svara. Men om man gör en mycket bred generalisering kan man säga att det verkligen inte fanns en uppfattning av en universal likställdhet av människor.
3: Anni Maria Lato, docent i systematisk teologi vid Åbo Akademi. Vi ska fortsätta på det här ämnet. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

Artisten heter Rame, låten heter The Thrill Is Gone. Trevlig måndag, kom du just in på kanalen Yle Vegas, så ska du veta att vi håller på att prata om den usla kvinnosynen som rådde i antiken. Och hur den här samma usla kvinnosynen utnyttjas idag.

0: Ja, på sina håll, kanske mycket på nätet. Sara Thorvalds fortsätter.
1: I manosfären, alltså diverse grabbiga nätbaserade miljöer som riktar in sig på män och maskulinitet, finns det ett intresse för antiken och för den kvinnosyn som i antiken gav vissa män rätt att utnyttja kvinnor. Inte alla kvinnor, men en del kvinnor. Jag frågar Maria-Lena Hänninen, docent i antikens historia vid Tammerfors universitet, om hon tycker att det är relevant att jämföra misogyni i dagens manosfär, där män som Andrew Tate har gjort sig ett namn, med citat från gamla greker.
2: Jag ville gärna se lite mer variation. Det är lätt att hitta kvinnofientliga uttalande, men man kunde också hitta uttalande där kvinnor uppskattas, även om de inte ansågs jämlika med män. De uppskattade deras roll inom familjen, i samhället ses som viktig och det har värde där. Varför ser man inte dessa uttalanden, men alltid dessa negativa?
1: För att få klarhet i hur kristendomen påverkade kvinnosynen för snart 2000 år sedan vände jag mig till Anni-Maria Lato, docent i systematisk teologi vid Åbo Akademi.
3: Kristendomen föddes ju inom judendomen och kristendomen ärvde mycket av sin etik från judendomen och det gäller också sexualetik. Så att kristna och judar delade samma syn på kvinnor. På de första århundradena när det var väldigt många människor som konverterade till kristendomen som vuxna och de skulle lära sig ett helt nytt sätt att leva så de fick dopundervisning före dopet. Och i den här dopundervisningen ingick också väldigt mycket etik och helt konkret praktiska råd att hur en människa ska leva. Och just det här sexualetik så det ingick där just därför att det här skillnaden mellan synen på kvinnan och också hur man ska leva med kvinnor. Så det var väldigt annorlunda än i den grekisk-romerska antiken.
1: När man talar om tidig kristen tid kan man inte hoppa över Paulus. Han är mannen som har skrivit en stor del av Nya testamentet. En som kan sin Paulus är Sarah Rudin. Hon är en amerikansk översättare som bland annat har skrivit en bok om just Paulus. Liksom Anni-Maria Lato pekar hon på kristendomens och Paulus judiska rötter.
4: Here comes Paul, who is a Hellenized Greek, so he's grown up in a...
1: Sarah Rudin säger att det är ordspråksboken i Gamla testamentet, som är gemensamt för både kristna och judar, finns en beskrivning som kallas den goda hustrun.
4: She's managing the whole economic part of the household as well as raising the kids and her husband, you know, is able to...
1: Den här idealkvinnan sköter hushållet och försörjer familjen med sitt idoga arbete. Det gör att mannen har tid att engagera sig i samhället, vilket var det en fri man och medborgare skulle göra i antikens värld, säger Sarah Rudin.
4: She's running the whole show so she makes all the money. And her husband can go to shul, to yeshiva, and he can read the Torah all day.
1: Istället för att sköta samhällsdemokratin är mannens uppgift i den ortodoxa judiska traditionen att ägna sig åt Gud och studier. Det är enligt den logiken som Israel har haft och sannolikt kommer att fortsätta att ha ett undantag som innebär att ortodoxa judar som studerar skrifterna på heltid är befriade från militärtjänst. Det blir igen en av valfrågorna när Israel går till parlamentsval i höst. Men Sarah Rudins Paulusbok handlar inte om hans judiska rötter, utan om hur annorlunda vår upplevelse av Paulus brev är jämfört med hur samma budskap lät för hans första åhörare och läsare under urkyrkans tid.
4: He seems determined to take kind of the best of Jewish civilization and the best of Greek civilization and bring them alive in this new Christian culture.
1: Rudin säger att Paulus verkar vilja kombinera det bästa ur den judiska kulturen med det bästa i den grekiska och ur det bygga upp en ny kristen kultur. Ett exempel hon ger är Paulus uttalande om att kvinnor inte ska vara barhuvade.
4: Paul said to women in Christian churches, cover your head when you speak. The veil was a symbol of respectability and protection.
1: Sarah Rudin konstaterar att det var medborgares hustrur och döttrar som gick med slöja i antiken. Det var en symbol som gav de här kvinnorna skydd.
4: They cannot touch other people's wives and daughters. So when you wear the veil, you have that protection. It's like a force field around you.
1: När Paulus sa att kvinnor inte ska vara barhuvade, ville han alltså att alla kvinnor, fria och slavar, medborgare och icke-medborgare, skulle ha samma skydd och behandlas med samma respekt, säger Rudin. Och det är här jag kommer tillbaka

0: till de övergrepp mot kvinnor som män som bröderna Tate och som är kändisar i manosfären och Jeffrey Epstein har anklagats för. Män som förgriper sig på kvinnor eller barn tycker inte att alla har rätt till respekt utan ser en del medmänniskor som bruksföremål.
1: Kanske det som anknyter Epstein med antikens män är det tänkesätt att kvinnor som inte är socialt deras jämlika kunde ses som bruksföremål. I den antika världen var det slavar, krigsfångar, utlänningar, alltså inte våra medborgare. I den moderna världen är det ofta kvinnor från fattigare länder eller kvinnor i en sårbar ställning. Alltså man delar kvinnor i olika grupp. I antiken hade inte alla kvinnor skydd mot våld.
2: Docent Maria-Lena Hänninen vid Tammerfors universitet intervjuad av Sara Torvalds.

0: Musik från Down Under, AC/DC och Thunderstruck.
1: Yle Vega.
0: Nu ska vi tala om familjen Karv som fortsättningsvis är försvunnen och efterlyst av polis. Och i studion har vi nu vår journalist Markus Lillqvist. Du har, Markus, en gång varit med och tagit fram lite ny information i den här långköraren som man också kan följa med på vår webbplats svenska.yle.fi. Kan du, Markus, börja med en tillbakablick? Vad är det som har hänt?
2: Ja, det här var ju kanske den allra hetaste nyheten då. Förra sommaren då kom det fram att föräldrarna Tommy och Carolina Karv då hade hjälpt sina 7 barn att rymma från en barnskyddsenhet i Nykarleby. Och sen dess så finns det inga observationer av familjen. Den är försvunnen och föräldrarna är då alltså fortsättningsvis då häktade i sin frånvaro, misstänkta för grovt frihetsberövande av barnen.
3: Och efter att det här försvinnandet blev känt så dök det mitt i allt upp en person från USA som sa sig vara familjen Karvs kontaktperson, eller hur?
2: Ja, så var det. Och det var nog ett par ögonbryn som höjdes, eller ganska många tror jag. Det var alltså en Kevin Bowden, en jurist då, som i juni i fjol gav en intervju till MTV3. Och han berättade att familjen hade bra och att familjens 8:e barn hade fötts. Och då börjar ju ganska många undra att vem är den här personen riktigt?
0: Och vad kommer man fram till när man funderar på det här?
2: Ja, han, Kevin Bowden, han representerar en stor amerikansk organisation som heter HSLDA. Och det här står då för Homeschool Legal Defense Association. En väldigt konservativ kristen organisation då, som jobbar för hemundervisning över hela världen. Den har 2 centrala mål, att föräldrarna ska få bestämma om barnens undervisning och att ingen ska övervaka det här. Och det här HSLDA, de jobbar då aktivt för att minska staternas roll i undervisning faktiskt överallt i hela världen.
3: Men vad har alltså Homeschool Legal Defense Association att göra med österbottniska familjen Karv?
2: Ja, det kan man ju fråga sig, och det är ju det som är så intressant, och det är då det som vi nu har jobbat med lite grann. Mm. I källverket så är det alltså framförallt min kollega Satu Helin på Finska Yle som har jobbat just med det här spåret då kring familjen Karvs försvinnande. Och enligt dokument som vi har sett så börjar det här HSLD att engagera sig då i familjen Karvs situation redan år 2018, alltså 6 år innan familjen försvann. De skrev bland annat ett brev till Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre, där familjen då bodde. Och med det här brevet ville då den här HSLDA påminna kommunen om att hemundervisning är helt lagligt i Finland. Och sådär. Vi ska påpeka här att familjen Karv hade alltså då från början valt att hemundervisa sina barn. Och när de försvann var då alltså 5 barn i skolåldern. Men det hade inte gått helt friktionsfritt när det här brevet skrevs. Så ville då kommunen utöka kontrollen av familjens hemundervisning.
0: Mm. De var de här Homeschool Legal Defense Association aktiva i Finland också på andra sätt?
2: Ja, det är ju det som är så intressant, att det var det. De skickar brev till dåvarande familje- och omsorgsministern Annika Saarikko, och de har också träffat då generaldirektören för utbildningsstyrelsen vid 2 tillfällen. De har också publicerat artiklar då på engelska på sin hemsida om till exempel Åland, som de då beskrev som en frizon för hemundervisning. Och så skrev de också faktiskt om ett fall i Pedersöre. Det nämndes aldrig vad det handlade om för familj, men allt tyder på att det var familjen Karv som de avsåg.
3: Men alltså, hur vanligt är det att en nationell amerikansk rörelse som HSLDA engagerar sig i alltså små fall som till exempel det här i Pedersöre?
2: Ja, du sa nationell, men egentligen så är den nog ganska internationell, eller den har blivit den här organisationen. Ja, okay. För den har alltså tidigare då hjälpt till exempel en tysk hemundervisande familj då att få asyl i USA. Och i Uruguay har de drivit igenom rätten för en religiös grupp där att få ha hemundervisning. Och en undersökande journalist som vi har talat med, eller min kollega Satu Helin har talat med, en person som heter Diana Caribone från Argentina. Så hon har då sagt att den här mäktiga och ganska rika organisationen ständigt är liksom på jakt efter hemundervisande familjer vars fall de kan driva för att få ändringar till exempel i lagtillämpningar över hela världen. Till exempel i Brasilien finns det exempel då på att personer som kan kopplas till HSLDA har varit med och försvarat aga av barn.
0: Ja, men det här låter ju nog ganska extremt, för barnaga det förbjöds väl, åtminstone hos oss här i Finland, redan på 80-talet.
2: Ja, så är det ju här, och det är lite svårt då förstås utifrån vårt perspektiv nu år 2026 att förstå liksom det här att försvara barnaga. Men faktum är det, vi har sett ett instruktionsblad som det här HSLDA har tagit fram. Det här bladet ger då medlemmarna råd hur de ska agera ifall då en socialarbetare kommer hem till dem. Sånt kan ju hända när man håller på med hemundervisning, om det finns oro till exempel att den inte funkar. Och där avråds de föräldrarna från att överhuvudtaget släppa in socialarbetaren, och enligt instruktionerna ska man inte heller aga sina barn offentligt, står det. Och så ska vi komma ihåg förresten när vi pratar om barnaga att i USA är viss barnaga i hemmet då fortfarande lagligt i alla delstater.
3: I alla delstater faktiskt.
2: Sån information har vi.
3: Ja, okay. Ja, ja. Nå, aga är en sak. Sen har vi då den här hemundervisningen. Hur är det med, vi har en hemundervisningsrörelse i Finland. Finns det kopplingar mellan den och det här HSLDA i USA som vi talar om nu?
2: Så är det, det finns samarbeten. Vi kan börja med att berätta då att i styrelsen för den här föreningen Finlands hemundervisare så sitter faktiskt Tommy Karv, alltså pappan i den försvunna familjen. Och den här föreningens ordförande Johanni Paavolainen, han har då berättat att ja, de samarbetar med HSLDA för att just främja hemundervisning också i Finland. Och han har sagt till oss också att han håller Kevin Bowden uppdaterad om läget i Finland. Så det som till en början kanske verkar märkligt, alltså att den här Bowden plötsligt gav en intervju om familjen förra sommaren, det verkar allt mer logiskt då ju mer man tar reda på om HSLDA faktiskt.
0: Mm. HSLDA står som sagt för Homeschool Legal Defense Association, och vi har Markus Lillqvist, vår redaktör, med oss här i studion för att berätta mer om det här fallet Karv som bara utvecklas mer och mer, och du kan läsa mer om det fast redan nu på svenska.yle.fi. Men Markus, kan HSLDA till och med ha något att göra med familjens försvinnande i sig? Kan de finnas i USA eftersom man inte ännu har lyckats hitta dem?
2: Det är förstås en jättebra fråga, men vi tror nog att det knappast är så. För det vi vet nu, vi har frågat polisstyrelsen att vi vet nu därför det att ingen i familjen Karv har pass eller ID-handlingar som är i kraft. Så att de skulle ha tagit sig igen då i USA på laglig väg, det är nog inte särskilt troligt. Sen ska vi minnas också att föräldrarna är misstänkta för brott. Det pågår utredningar här, även om de är försvunna. Så teoretiskt sett så kan man till och med bli misstänkt för medhjälp om man hjälper dem till exempel genom att gömma dem. Det är knappast kanske troligt att en sån här organisation skulle våga göra det. Däremot så kan man ju inte utesluta då att HSLDA kan ha hjälpt familjen ekonomiskt, för pengar har förts över till Europa. Det vet vi, $100,000 under åren 2018 till 2023 enligt de skatteuppgifter som vi har sett. Däremot vet vi ju inte i vilket land de här pengarna har hamnat. Sån information finns inte.
3: Nej, just det. Men ändå alltså, Markus, en amerikansk organisation som HSLDA, Homeschool Legal Defense Association, en förening som stöder och försvarar hemundervisning. Varför bryr de sig om ett litet skräpland nära Nordpolen som Finland?
2: Ja, precis. Den här organisationen, alltså, den har varit otroligt framgångsrik till att börja med hemma i USA. Alltså, tidigare så var hemundervisningen inte tillåten där, men numera är den alltså det i USA. Och det här är alltså då till stor del HSLDAs förtjänst. Och numera har de alltså då en internationell enhet som drivs av just den här Kevin Bowden. Och den här enheten har då syfte att liksom hjälpa folk över hela världen, hemundervisare, föräldrar. Och då handlar det ju om att visa på exempel där man har lyckats. Om de säger att de skulle lyckas i Finland, då skulle de säkert då liksom stoltsera på det med sina hemsidor, och på det sättet liksom då också appellera till sin hemmapublik så att de fortsätter få bidrag och medel därifrån. Det här är något

0: berätta om det här för MTV. Och Tommy och Carolina Karvs advokater har inte heller vilja kommentera nuläget för sina klienter. Så i vad mån HSLDA nu är aktiv när det gäller familjen Karv, det vet vi inte. Det enda vi kan säga att det har varit tyst länge nu. Egentligen har det varit tyst sedan det blev som klart att den här brottsutredningen pågår, att det finns ganska allvarliga misstankar mot föräldrarna. Och sen tillbaka till familjen Karv, nej, det är fortfarande ett mysterium var den befinner sig.
1: Och det har ju polisen sagt också, alltså man har ingen aning om var de är.
0: Så är läget.
1: Markus Lilqvist om familjen Karv och stödet från amerikanska föreningen. Och John Newman. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Nicke Allén och undertecknad Joakim Runt i Ylevega eftermiddag. Måndags upplagan. Det här är John Newman och en låt som heter Love Me Again. Lite 70-tals Fleetwood Mac på kommande. Dreams från storsäljaren Rumours. Sen kommer Katarina in med senaste nytt.

0: var poängen för USA med att anfalla Iran, frågar Mellanöstern-expert. Nu är vi ju tillbaka på ruta ett, säger han. I Norge har kronprinsessans son dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, och vi ska strax få en rapport från Oslo. Vi hör också hur AI medför både hot och hjälp när det gäller cybersäkerheten i Finland. Vädret blir halvklart till mulet, imorgon bitti kan det vara dimmigt och lokalt väntas regn eller åskskurar. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God måndags eftermiddag. USA och Iran har ju bekräftat att de är överens om att avsluta kriget, men många analytiker är skeptiska till att det här leder till några större förändringar i relationerna mellan USA och Iran. En av de skeptiska är Olli Ruohomäki. Han är Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet.
1: Nyt täytyy muistaa, että vihollisuudet Yhdysvaltojen ja Iranin ja Israelin ja Iranin.
2: Man måste komma ihåg att fientligheterna mellan USA, Iran och Israel började 1979 när den islamska revolutionen tog makten i Iran. Och sedan dess har fientligheter rått mellan de här tre parterna. De här stora frågorna löser man inte nu med någon deal. Ett formellt avtal ska skrivas under i slutet av veckan, men detaljerna är ännu oklara. Enligt rykten ska de mera omedelbara effekterna bland annat handla om en förlängning av vapenvilan med 60 dagar, att man upphör med militär

0: angrepp och att Hormuzsundet öppnas för trafik igen. Jag tycker det är ett stort ögonblick för USA, naturligtvis tack vare president Trumps ledarskap och förhandlingsgruppen, sa USAs vicepresident J.D. Vance. På den statliga iranska mediekanalen YC lät det lite annorlunda. USA tvingades underteckna ett memorandum för att avsluta kriget med Islamiska republiken Iran och motståndsfronten. Båda parterna målar upp överenskommelsen som en vinst för dem själva. Men trots att Iran förlorat en stor del av sin marina kapacitet och tömt en del av sin arsenal av bland annat robotar, så ser många experter det som att landets regim ändå dragit det längre strået. Det vanliga folket i Iran har fått ta smällen i form av en ännu mer försämrad ekonomisk vardag, men den iranska regimen, som USA och Israel från början sa att de hoppades avsätta eller döda, den kvarstår och därmed har de bevisat sin förmåga att överleva. För USA är det visserligen en framgång att man försvagat Iran militärt, men samtidigt har kriget lett till globalt ekonomiskt kaos och försämrade relationer med en rad samarbetspartners och allierade i Mellanöstern.
1: Tässä on pikkusen niin kuin, vähän ironiaakin, että palataan niin kuin, sodan lähtöpisteeseen, eli silloinhan Hormuzsundet.
0: På sätt och vis är det det som är ironiskt här, att vi återvänder till krigets utgångspunkt. För då var ju Hormuzsundet redan öppet, sen började kriget och det stängdes. Och nu, om det kan öppnas, bra så, men sen kvarstår den större frågan, vad var poängen med allt det här?
2: Reporter här Thomas Silén. Om konflikten mellan Iran och USA nu går mot ett slut så kommer det att lätta på trycket i världsekonomin. Den bedömningen gör centralhandelskammaren. Det som företagen nu behöver är stabilitet. Och en överenskommelse minskar osäkerheten på energimarknaderna och i de globala leveranskedjorna. Det säger centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi. I Norge har kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung är på plats i Oslo. Vad hör du för reaktioner bland folk där?
3: Jag har precis gått omkring och talat med både norrmän här på stan i Oslo och experter, och de flesta verkar anse att domen är ganska väntad. Själva brotten som han har misstänkts för och nu dömts för är ju välkända för alla. De har behandlats i minsta detalj under en ganska lång tid. Nu säger många här att de är nöjda över att han fick en kännbar dom. Det här handlar ju om brott som de flesta tycker att är väldigt otäcka. En av åklagarna sa utanför rättssalen att det här är ett bevis på att norskt rättsväsende fungerar också under extrem press och när kungahuset är inblandade. Sen är av allt att döma Marius Borg Høiby själv missnöjd med domen. Vi fick här på eftermiddagen höra att han kommer att överklaga den. Han har ju hela tiden hävdat att han är oskyldig till våldtäkterna, även om han erkänner andra brott. Det kan man ännu säga att HV för sin del har valt att inte kommentera den här domen alls.
2: Vad säger man då? Vad innebär den här fängelsedomen för kungahuset?
3: Ja, de flesta här är nog överens om att Marius Borg Høibys brott har påverkat kungahuset extremt allvarligt och negativt. Men frågan är om just själva domen nu längre har så stor betydelse. Jag talar nyss med en av Norges främsta hovexperter, Trond Norén Isaksen, som konstaterar att Borg Høiby redan har dömts av folket för länge sedan och att dagens dom bara bekräftar saken. Men sen har ju stödet för monarkin och särskilt för kronprinsessan Mette Marit rasat här under det senaste halvåret, och det beror delvis på hennes son, men såklart också på den egna skandalen, alltså kontakterna med sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Men det är klart att Borg Høibys brott spiller över på kronprinsparet, som ju har uppfostrat honom, och det blir säkert en delikat fråga för HV hur man nu ska hantera honom under fängelsetiden, och inte minst när han en gång sen släpps fri. Ska man ta avstånd från honom, och är det mänskligt att kräva att någon ska ta avstånd från sin son? Och sen kommer såklart hans beslut att överklaga att göra det här ännu värre för HV, för det betyder att historien fortsätter. Och det sker ju samtidigt som man har andra tragedier i familjen, inte minst då Mette Marits alltmer livshotande lungsjukdom.
2: Det säger vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung i Oslo. Här hemma skärps kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd, och samtidigt minskar stödpotten med en tredjedel till 190 miljoner euro nästa år. Enligt social- och hälsovårdsminister Ville

0: Rydman från Sannfinländerna, så kommer bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd att få stöd. Föreningar som jobbar med till exempel samhällelig påverkan eller rådgivning lämnas utanför. Enligt Rydmans ministerkollega från Samlingspartiet, Anna-Kaisa Ikonen, så har de nya kriterierna inte diskuterats inom hela regeringen och de är inte acceptabla, anser hon. Polisen misstänker en person i vårdpersonalen för ett dödsfall som skedde i samband med en magnetbildsundersökning. Polisen har utrett omständigheterna kring att en medelålders man dog under en magnetbildsundersökning vid en privat läkarcentral i Kuopio. Mannen var nedsövd under undersökningen. En person i vårdpersonalen misstänks nu för vållande till annans död. Olycksutredningscentralen Otkes har också utrett fallet och kommit till att läkarcentralen inte hade beredskap för den här typen av undersökningar. Cyberhotet mot Finland är fortfarande på en förhöjd nivå, det uppger Cybersäkerhetscentret. Användningen av AI gör att det blir allt svårare att upptäcka cyberattacker, men samtidigt finns det också effektivare metoder att upptäcka problem och skydda sig mot attacker.
1: Suomen kohdistuu jatkuvasti erityyppisiä eri muodoissa olevaa kybervaikuttamista ja erinäisiä haavoittuvuuksia ja muita semmoisia kybertoimintaa, kyberympäristöön liittyviä uhkeja.
2: Finland utsätts ständigt för cyberattacker och det uppstår allt fler sårbarheter som brottslingar kan utnyttja. Det säger Ronny Kokkola, expert på informationssäkerhet vid Cybersäkerhetscentret. I Finland är vi ändå väl förberedda på det här och hittills har det inte skett något riktigt farligt. Orsaken till att det uppstår allt fler sårbarheter är till stor del den teknologiska utvecklingen. Med hjälp av AI kan brottslingar upptäcka och utnyttja sårbarheter. En sårbarhet kan till exempel vara den VPN du använder, din router som gör att du kan ha internet hemma eller en brandväggsenhet som övervakar och kontrollerar nätverkstrafiken.
1: VPN:t ja palomuurilaitteet on semmoisia, mitkä kiinnostaa rikollisia tahoja ja uhkatoimijoita todella paljon, koska niillä pääset sitten verkkoon.
2: Via VPN, routrar och brandväggsenheter kan hackare komma in på ditt nät, säger Ronny Kokkola. Därför är det viktigt att ha bra lösenord och att hålla alla apparater och tjänster uppdaterade. Om du har en för gammal apparat som inte längre går att uppdatera, ska du alltså köpa en ny. Annars finns det risk att det utnyttjas.
0: Reporter här Milena Hackman. Dagens sportnyheter handlar om fotboll. Den finländska landslagsspelaren Ville Koski har skrivit på ett långt avtal med klubben Alaves i den spanska högsta ligan. Den 24-årige försvararens kontrakt med klubben sträcker sig ända fram till år 2031. Koski spelade tidigare för kroatiska NK Istra, men han anslöt i januari till Alaves på ett låneavtal och vårsäsongen blev så pass lyckad att klubben valde att göra flytten permanent. Koski var lagkapten då U21-landslaget spelade i EM i fjol somras och har efter det spelat 11 matcher i A-landslaget. Och vid herrarnas fotbolls-VM så har en domare hamnat i blåsväder. Den australiske domaren Sean Evans utreds för att ha gjort en vit maktgest framför tv-kameran. Händelsen skedde i VAR-rummet inför gårdagens match mellan Tyskland och Curaçao. Det internationella fotbollsförbundet FIFA säger att de är medvetna om händelsen men att de inte vill kommentera. Ikväll fortsätter VM-turneringen när regerande Europamästaren Spanien möter Kap Verde och senare möter Belgien Egypten. Vädret blir halvklart i mulet. Imorgon bitti kan det vara dimmigt och lokalt väntas regn eller åskskurar. I Lappland kan det regna mer ihållande. I natt blir det mellan 5 och 15 grader, imorgon på dagen mellan 10 och 20 grader. I södra och västra Finland kan det idag förekomma åskbyar på 15 meter per sekund och samtidigt kan det regna rikligt. Och på sjön är det friska, nordliga till nordostliga vindar.

0: New Radicals, stund i solen från slutet av 90-talet. You get what you give. Hela vecka eftermiddag med Nicky Allén och Joakim Runt är det du lyssnar på. Vi är med dig fram till klockan 17.00. Då blir det mera nyheter. Plus att du hör dagens nyhetspodd. Idag pratar vi bland annat om bra konsertminnen. Apropå att på onsdag så ska det bli en hel kväll ägnad åt dina konsertminnen. Så du kan mejla in på till eller alltså via vegasnabela.fi. När jag funderar på saker kommer jag på två minnen som är varma. En av minnen var när jag såg Rolling Stones, jag tror det var 2008 på Stadion Helsingfors. Och det här var ju alltså då 20 år sedan, så att de var så där kring 60. Men alltså att och jag stod ganska nära scenen också, och att se kanske framförallt Mick Jagger live var helt otroligt.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Alltså, då du faktiskt första gången ser hur någon som har stått alltså 40 plus år på scenen, hantverket, och hur han fick publiken att äta ur sin hand, och att hur han var 60 år och sprang omkring i 3 timmar och sjöng samtidigt.
1: Det var
0: helt otroligt att se det live faktiskt också. Sen en annan minne som jag kommer på, det handlar snarare om vikten av också, alltså det som sker före konserten, hur det hänger ihop med själva upplevelsen av konserten. Sen, det här var Flow, det var 2019. Jag och min kompis Johan skulle gå och titta på dels brittisk-franska Stereolab, och sen framförallt Johan ville kolla in Cure som spelade efter dem sen. Och det här var på kvällen, jag tror att Stereolab skulle börja klockan 8. Vi kom dit till Flow någon gång på eftermiddagen, kanske 3-tiden och sånt. Och det pågick ju en massa spelningar alltså under längs med hela eftermiddagen. Så vi gick nog omkring och tittade lite i olika tält och grejer. Eftersom det är Flow och så här, det var mycket sån här kryptisk indie.
1: Ja.
0: Det var många sådana björkkopior.
1: Och mycket veganmat.
0: Mycket veganmat, också annan mat och sådär. Men det var liksom, ingenting lät riktigt bra alls. Vi blev nästan lite mer liksom irriterade för varje timme som gick. Vi kände oss också väldigt gamla. Och vi konstaterade också att vi är gubbar på helt fel ställe.
1: Rockpolisen är där på plats på
0: lite
1: Flow.
0: Så,
1: att,
0: lite
1: var
0: så.
1: Är all rockmusik? Varför är det så indigt här?
0: Jag älskar indie också, men det var liksom fel sorts indie på något vis. Så vi åt lite, vi drack lite och sådär. Sen gick vi och tittade på J. Karjalainen en stund, och det var nästan dropp. Därför att alltså, han är ju jätteskicklig i Karjalainen. Och i Karjalainen har jättebra låtar och sådär. Men det är han är otroligt tråkig.
1: Jaha.
0: Han framför alltid allting på samma sätt. Och det är liksom som egentligen som att du skulle sätta på skivan.
1: Just det, det är sant.
0: Och det är liksom, det är ingenting som skaver, det är ingenting som tänder. Alltså det här är ju bara min subjektiva åsikt, förstås.
1: Men när du säger det där, så jag har också sett Karn live en gång. Och det var faktiskt som att man ska ha suttit på Vasan kaupunginteater och hört på en skiva. För han låter exakt likadan på gott och ont.
0: Ja, precis det.
1: Så, att,
0: så att om man lite gillar att någonting, det ska kännas att det är live, så då, jag vet inte. Så att då när klockan började dra ihop sig mot 8 och Stereolab skulle börja, så alltså, jag var lite småförbannad. Liksom det irriterar och sådär.
1: Var du full?
0: Nej, utan vet, sådär klädsamt.
1: Just sådär.
0: För att ha lite god feeling och sådär. Men då i det stunden och i det skede när vet du, det där bandet man väntar på kör igång, så då alltså fick jag en otrolig feeling. Och de började faktiskt med den här låten Brackage från skivan Dots and Loop. Och sen, efter den här vet du, timmar av lite sådär halvvånda och lite irritation, att sen få den där spelningen. Så det var en jäkligt fin konsertupplevelse. Ruvar du på en bra konsertupplevelse, så mailar du den till vegasnabela.yle.fi. Nicke och Magnus kommer att ta tag i den sen, alltså onsdag kväll med start 17.30. Missa inte. Nu ska vi höra på Stereolab.

Stereolab som spelar på Flow 2019. Vi ska fundera en stund på Sverige som mötte Tunisien i fotbolls-VM som pågår som bäst. Sverige presterar 5 mål, Tunisien 1, Sverige vann. Sverige vann kanske på grund av att Sverige tävlar med hur många olika VM-fotbollslåtar som helst i ryggen. Jag tror att ingen har kunnat

0: Det har inte heller Thomas Stenström kunnat räkna. Han är den som har skrivit den officiella svenska fotbolls-VM-låten som heter Leva för alltid. Kulturens Johanna Dikert frågar Stenström hur det känns med all den här konkurrensen gällande VM-låt. Och han tar det som en man.
1: Drömsituation.
2: Vilken av de andra låtarna är din favorit?
1: Jag har inte hunnit lyssna på alla, för det var ju så väldigt många. Jo. Så jag får ju ta någon av dem jag har hört. Och då säger jag nog kanna på, gör jag. Men det vet du. Tydligt budskap. Och det är jävligt kul att kanna på. Så den, tar den.
2: Vad är din relation till fotboll?
1: Det är mitt liv. Jag har varit det sen jag var liten. Allt som har hänt. Det är när jag var liten som är kopplad till fotbollsmatcher typ. Jag levde runt den där lilla vallen där jag växte upp ute på landet och spelade fotboll med mina kompisar. Och det är liksom något som har varit en stor del av mitt liv och det är fortfarande.
2: Finns det något gemensamt med att skapa musik och spela fotboll?
1: Ja, men det är att det är en flykt från verkligheten. En fotbollsmatch jobb är ju att man ska spela sig. Men vet, när man står och tittar på Sverige, Polen och de går vidare, så är det en hel arena som glömmer bort sina vardagsbesymmer där i 90 minuter. Och liksom, det är samma sak på en konsert. Det är det som är uppgiften när vi går upp och spelar en konsert. Så ska de som kommer dit, det är liksom måndagen är runt hörnet. Men just där då så ska de inte behöva tänka på all skit som man kämpar med. Så det är ju den största likheten, tror jag. Att det liksom är, man ska få glömma bort sig själv och sin verklighet lite liksom.

0: Pojako Saka, Pojako Saka. Mm. Och så kör repetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn. Och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Öj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi. Och vi ger aldrig upp.
2: Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
3: Där är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: White Stripes med Seven Nation Army. Idag öppnar en internationell försvarsmässa i Paris i Frankrike. Och där finns Finland med på ett sånt sätt att ett nytt finländskt pansarfordon presenteras på den här mässan. Fordonet heter MK1. Det väger 18 ton och det här fordonet är konstruerat i Jakobstad. Företagets vd Viktor Ekman berättar mer.
1: En skyddsklass ska vi säga på standard 2-klassificering, och det betyder då att den i princip klarar av att ta emot som kulor och sånt från stormgevär, splitter, granater och sånt.
2: Det är inte så länge sedan vi hörde första nyheten om att det projektet var på gång, men här står nu en färdig bil. Det har gått ganska snabbt, men hur skulle du beskriva processen att ta fram det här konceptet?
1: Det har gått väldigt bra. Det går fort, man har roligt. Måste säga att vi är ett fantastiskt bra team, och det är nog det som har gjort det här, att vi har faktiskt lyckats med det här. Alla som har varit med så har sin givna roll och just know-how och skills som behövs för att kunna bygga just ett fordon av den här kalibern.
2: Försvarsmaterial och fordon har blivit väldigt i ropet, och det är väldigt stor efterfrågan nu på försvarsmaterial runt om i världen. Hur ligger er timing till så där, med tanke på det här liksom geopolitiska läget och beställningssuget på marknaden?
1: Timingen så är väldigt fördelaktig. Det är någonting som, om vi ser lite historiskt, som i Europa så har man ju dels monterat ner från hela 90-talet, 2000-talet. Sen nu igen då börja som montera upp och bygga tillbaka. Men det tar ju alltid längre tid att bygga upp något än att montera ner. Sen plus det är alla de här världsomspännande sakerna som händer då runt om i världen. Så gör att jag skulle säga att timingen är ju som väldigt bra nu.
2: Att bygga pansarfordon är omgärdat av ganska mycket restriktioner och begränsningar och regelverk. Liksom. Men hur har det varit att ta sig an allt det här som företagare?
1: Vi ser att det här är någonting som helt klart är möjligt. Och det var egentligen hela den här kungstanken från första början här. Att om du ska bygga upp en ny industri så börjar man ju med att vad har man för typ av undertypsleverantörskedjor och know-how som i regionen. Och hitta en produkt då, ska vi säga, som passar in på det. För att kunna utnyttja det och ta det vidare. Men att du får, som kan vi säga, ett högt marknadsvärde samtidigt som ett behov som finns då. Och någonting som är som komplex men inte för komplex då. Det här är en bra början, och den här plattformen så är som väldigt, väldigt passande. För nu har vi som möjlighet att utveckla det här vidare till nästa steg.
2: När ni nu har tagit fram en sån här modell och ser lite vilken omfattning det här är, hur lätt eller svårt är det att prissätta en sån här bil?
1: Någonting kan aldrig vara dyrare än vad köparen är beredd att betala. Utgångsläget, det här är inte bara ett fordon, det är en plattform. För det man ska komma ihåg att det är en plattform som ger kunden eller användaren mobilitet. Dels kunna försvara sig, dels också för att kunna som rycka fram.
3: Häggblom Dennis och CTO, alltså jag är han som lite nördar in mig lite extra på de här grejerna runt den här bilen.
2: Prototypen är klar. Vad har varit det mest överraskande i hela det här momentet med att ta fram den här bilen?
3: Hur smidigt det har gått, om man säger så. Nej, alltså riktigt, vi är riktigt nöjda med både design och planeringen. Det är överraskande bra hur bra grejerna efter att man har planerat och passat ihop. Sånt.
2: En prototyp är alltid en prototyp, så det finns saker att utveckla, men hur långt på väg är ni, skulle du säga, idag?
3: Jag skulle säga vi är på 92-95% nästan redan.
2: Är 92-95% tillräckligt för att sälja, tror du?
3: 95 är definitivt. Bilarna blir ju specifika för olika kunder, så därför kan man inte sätta 100, för då måste man ändå backa och göra de här små justeringarna. Så därför håller man alltid en viss justeringsmöjlighet. Att vi har ju 5 versioner som vi nu håller inom, det är samma kaross, men som vi anpassar då enligt kundens önskemål.
2: Den ska testas nu både av er och kunder och kanske liksom myndigheter liksom för att se att den håller måttet. Men finns det någon risk att ni hamnar och göra om mycket på det här?
3: Det tror jag inte. Simuleringen är nog så bra. Så den här teoretiska simuleringen, så den visar nog vad den klarar. Och det här praktiska testen, så de är nog skjuta fönster och sånt, så de är ju egentligen testare än tidigare, så vi vet vad de klarar av. Små justeringar kan det bli, men hinna större.
2: Vad ser du själv fram mest emot nu?
3: Nu är ju, väntar jag på att vi faktiskt slår till rejäla affärer och får en stor industri till Österbotten. Ja, man är ju företagare varje 20 år, så det är ju fantastiskt om vi kunna bygga en riktigt rejäl industri i Österbotten. Det väntar vi på.
2: Det här fordonet kommer att presenteras på den stora försvarsmässan i Paris. Vad har du för förväntningar på den här uppvisningen eller den här mottagande?
1: Vi har ju fått oerhört bra synlighet, alltså världen kring. Och det här, vi gjorde en kort, alltså en pressrelease då, tidigare. Och efter det så har vi fått väldigt bra återkoppling från världens alla håll. Så det finns en stor förväntan att se att uppfyller det egentligen det vi som har sagt att det ska göra.
2: Om 5 år, hur ser verksamheten ut här tror du?
1: Då har vi nog en produktion igång här på 100-150 fordon. Det är målsättningen.
0: Det tror Pansa fordonsföretagstillverkare Viktor Ekman, intervjuad av Mårten Wallendal.

0: Ida Wiklund, ge mig luft, ge mig vingar. Hej på dig, jag hoppas du har en bra måndag på gång. Här i Ulleveka eftermiddag ska vi fundera lite på USA versus Europa och det här med militär och försvar. USA planerar dra bort en tredjedel av sina stridsflyg från Europa. Har de vid Stilla havet istället. Om några dagar så kommer europeiska försvarsministrar och statschefer att träffas i Bryssel och du kan ge dig på att vi än en gång kommer att få höra det här mantra. Ja, Europa måste börja ta ett större ansvar för sitt försvar. Europa måste börja stå på egna ben, så som det har låtit i, jag vet inte hur många månader än. I slaget idag frågas hur det riktigt går med den här saken. Europa måste börja stå på sina egna ben. Med i diskussionen är svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom, och Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet.
1: Men det är klart, alltså nu ska man ju ha en sund oro och man ska liksom förstå det, och jag tror att det är det som är vikten också för oss som enskilda europaparlamentariker, att påminna var och en i sitt hemland om att nu måste vi på riktigt göra mer tillsammans.
2: Det ironiska här tycker jag är det som också hände i början av förra veckan. Det var att Tyskland och Frankrike var tvungna att meddela att deras långvariga försök att tillsammans skapa ett nytt europeiskt eget stridsflyg, det gick sen i kras. Alltså man hade försökt komma överens i 10 år om att bygga ett gemensamt modernt stridsflyg. Och nu gav man då helt enkelt upp. Det blev ingenting av det här. Vad säger man i Tyskland? Vems fel var det att projektet gick i stöpet?
3: No, man kanske inte säger nu rakt ut vems fel det var, men att man pekar nu ändå kanske lite finger mot Frankrike och då de som skulle delta i det här projektet från fransk sida, att de här projekten har ju på det sättet en så här, de står ju symboliskt för de här problemen inom den här försvarsindustrin, att aktörerna är rätt små och man borde då på något sätt samarbeta, men att man är kanske inte då villig att samarbeta utan man drar helt lite hemåt. Mm. På ena sidan kanske åt Tysklands håll och andra sidan åt Frankrikes håll, och problemet här då när det kanske åtminstone det här stridsflygsprojektet nu var så att mycket av initiativet kom från politiskt håll, så blir det då problem när de här bolagen ska samarbeta, att det som nu då verkar komma ut ur ruinerna av det här så är det att en rad tyska bolag nu redan i förra veckan meddelade att de är intresserade av att starta ett sådant projekt, och det talades då också om att man kanske då skulle få Spanien med, kanske då Saab från Sverige, så att kanske det då på något sätt skulle få luft under vingarna, om vi säger så, när det är bolagen internt då som tar initiativ till det här och att de här politiska initiativen då kanske inte är lika starka. Problemet här är förstås det att åtminstone den tyska regeringen måste ju ställa sig bakom det här projektet för att det överhuvudtaget då ska bli till någonting, för att man måste ju då få något löfte om finansiering i alla fall.
2: Mm. I Sverige har man stora förhoppningar på att Saab ska få vara en del av det här nya försöket nu då. Men alltså det här nu att de här nya stridsflygarna skulle ersätta de nuvarande franska stridsflygplanerna Rafale och tyska Eurofighter. Men så klarar man då inte av att komma överens. Och som Jonny Sjöblom sa, att det här blir som en symbol för hur omöjligt det verkar vara att samarbeta i Europa. Varför är det så himla svårt, Anna-Maja Henriksson, att komma överens? Det är nu ändå, som man säger, det liksom, finns ett allvar bakom det här också. Sen kinar man ändå på det här viset.
1: No, det är ju exakt så. Det är tragiskt att se det här, att de här stora medlemsländernas bolag då inte klarar av det här. Att nu är det ju så att det här samarbetet så var ju tänkt att bli ett av Europas viktigaste framtidsprojekt. Och nu blottar ju den här situationen och det att det här nu har liksom raserats och inte blir av, åtminstone i den form som det var tänkt. Så det visar ju samtidigt hur svåra sådana industriella samarbeten länder emellan är. Och man skulle naturligtvis hoppas att det skulle gå lättare att samarbeta. Jag menar, det här visar också hur komplex den här situationen är. Att vi måste alltid minnas det att Europa består av enskilda länder. Finland är ett land av 27, och varje enskilt medlemsland har då sin egen regering, sin egen ledning. Och speciellt i försvars- och säkerhetsfrågor så har man ju varit väldigt mån om att beslutsrätten ska hållas hos de enskilda regeringarna. Och det här gör att EU i den här delen blir också i vissa fall alldeles för ineffektivt. Och samtidigt är det ju så att jo, vi vill ha våra nationella länder, men vi skulle vilja se att man också skulle klara av att samarbeta betydligt bättre. För det är ju det man säger i alla fester. Alltså, så nu hör vi hör statsministrar och statsöverhuvuden från olika länder säga att jo, vi vill skapa ett starkt Europa, vi ska göra mera tillsammans, och sen när det kommer till kritan så klarar man inte riktigt av det. Sen måste man ju säga att det här är förstås, det här är nu ett enskilt stort projekt som nu inte då blir av i den form som man tänkte. Jag hoppas ju ändå att här ska finnas ett embryo till det som kan bli någonting, och därför tycker jag det är bra att det finns nu intresse från andra länder, och att Sverige till exempel med Saab då som en viktig aktör på det här området också visar intresse. Så att jag skulle kanske vilja hoppas att det här ändå inte bara har negativa konsekvenser, utan det kunde födas någonting. Men det visar samtidigt hur svårt det är och hur lång tid det tar.
2: Men
1: problemet är att vi har inte riktigt den tiden nu.
2: Nej.
3: Och om vi ännu går in på den här anskaffningsproceduren, så just här i Tyskland så är den ju ökänt krånglig och långvarig när det gäller att skaffa den här utrustningen för försvaret. Och sen har vi också haft det problemet att det tyska försvaret har varit rätt kinkigt när det gäller vad man skaffar, och man har krävt alla möjliga specialarrangemang för det man skaffar, så att det har gjort att den här processen ofta har dragit ut långt över årtionden, kan man väl nästan säga, och det här är en av de stora kritikpunkterna än idag när det gäller den här tyska vändningen då, på det sättet att man säger att det här hela systemet fortsättningsvis befinner sig i fredstid, det vill säga de här anskaffningarna tar på tok för länge, plus då det att industrin av tidigare orsaker då inte kan leverera så snabbt som man hoppas på, att som du säger, så man har beställt en hel del och pengar råder det helt i nuläget inte heller någon brist på, men det tar fortsättningsvis mycket lång tid innan man då får den utrustning man har beställt, så att säga att det började då redan 2022, så ville den då, eller så meddelade den dåvarande regeringen att man då som en första åtgärd vill satsa 100 miljarder euro på försvaret, och man kan ju säga att Bundeswehr delvis går och väntar på den utrustningen än idag, det vill säga den är inte producerad då än idag för att tas i användning. Så det här säger väl en hel del om det här problemet att vi är över fyra år in i det här fullskaliga kriget, och man väntar då fortsättningsvis på utrustning som har beställts 2022. Ja.
0: Konstaterar Jonny Sjöblom, som är Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Han är med i slaget idag med SFPs Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson. Maria Nylund leder diskussionen. Det som du hörde här var ju bara en liten del av den. Hela slaget finns på arenan.yle.fi.

0: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07.
1: Yle Vega.
2: Jag heter Joakim Runt. Du ska ha en kontrollerad måndagkväll.

0: Dealen mellan USA och Iran gynnar också oss. Bränslepriset sjunker, trycket på att höja räntan minskar och förtroendet för ekonomin ökar, säger experter. Här hemma är det Grönas partiledare Sofia Virta i blåsväder. Hon har deltagit på arbetstid i ett tv-program och lyft lön för det. Vi har också en norsk hovexpert om konsekvenserna av att dagens fängelsedom mot kronprinsessans son. Vädret blir halvklart i mulet med lokala regn eller åskskurar. Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Katarina Björk. God måndags eftermiddag. Och vi börjar med Mellanöstern och nattens besked om att USA och Iran är överens om att avsluta kriget. Många Mellanöstern-experter är skeptiska till att det här leder till några större förändringar i relationerna mellan USA och Iran. En av dem är Olli Ruohomäki vid Utrikespolitiska institutet.
1: Nyt täytyy muistaa, että vihollisuudet Yhdysvaltojen, Iranin ja Israelin ja Iranin.
2: Man måste komma ihåg att fientligheterna mellan USA, Iran och Israel började 1979 när den islamska revolutionen tog makten i Iran. Och sedan dess har fientligheter rått mellan de här tre parterna. De här stora frågorna löser man inte nu med någon deal. Ett formellt avtal ska skrivas under i slutet av veckan, men detaljerna är ännu oklara. Enligt rykten ska de mera omedelbara effekterna bland annat handla om en förlängning av vapenvilan med 60 dagar, att man upphör med militära angrepp och att Hormuzsundet öppnas för trafik igen. Jag tycker det är ett stort ögonblick för USA, naturligtvis tack vare president Trumps ledarskap och förhandlingsgruppen, sa USAs vicepresident J.D. Vance. På den statliga iranska mediekanalen YJC lät det lite annorlunda. USA tvingades underteckna ett memorandum för att avsluta kriget med Islamska republiken Iran och motståndsfronten. Båda parterna målar upp överenskommelsen som en vinst för dem själva. Men trots att Iran förlorat en stor del av sin marina kapacitet och tömt en del av sin arsenal av bland annat robotar, så ser många experter det som att landets regim ändå dragit det längre strået. Det vanliga folket i Iran har fått ta smällen i form

0: av en ännu mer försämrad ekonomisk vardag, men den iranska regimen, som USA och Israel från början sa att de hoppades avsätta eller döda, den kvarstår och därmed har de bevisat sin förmåga att överleva. För USA är det visserligen en framgång att man försvagat Iran militärt, men samtidigt har kriget lett till globalt ekonomiskt kaos och försämrade relationer med en rad samarbetspartners och allierade i Mellanöstern.
1: Tässä on pikkusen niin kuin, vähän ironiaakin, että palataan niin kuin sodan lähtöpisteeseen, eli silloinhan Hormuz.
0: På sätt och vis är det det som är ironiskt här, att vi återvänder till krigets utgångspunkt. För då var ju Hormuzsundet redan öppet, sen började kriget och det stängdes. Och nu, om det kan öppnas, bra så, men sen kvarstår den större frågan, vad var poängen med allt det här?
2: Thomas Silén var reporter. Och de ekonomiska effekterna av överenskommelsen har inte låtit vänta på sig. Till exempel sjönk priset på råolja genast. Vi ska höra Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.
3: Det hjälper ekonomin på tre olika sätt. För det första så sjunker energipriserna, bensinpriset, vilket hjälper konsumtionen. För det andra så tar det bort tryck för ECB att höja räntan, vilket är bra för låntagare. Och för det tredje sen så borde det öka förtroende och det vanligtvis leder till större investeringar från företagssida och större konsumtion från konsumenterna. Och det borde vara bra för ekonomin också.
4: Juuso Vanhala är prognoschef på Finlands bank.
5: Vi ser genast effekter på det sättet att oljepriserna har kommit ner till ungefär $83 nu. Men förstås, som vi har sett tidigare, är det många osäkerheter med det här hela konflikten.
4: Också livsmedelsproduktionen har lidit av kriget i Iran. Bristen på LNG-gas har lett till att odlare världen över lider brist på gödsel. Och den gödsel som finns är dyr. Max Schulman är spannmålsombudsman på MTK.
6: När man tittar på den här handelsgödselsituationen i sin helhet så fabrikerna har ju varit nu stängda ganska många månader där. Och de har ju förstås producerat troligtvis en del in i lager. Det vet man inte heller riktigt hur mycket de har vågat göra det. Så att det betyder att fabrikerna måste sättas igång. Sen ska du då förstås få då sen som man ser också logistiken igång. Hur får man båtar in dit? När är Hormuzsundet som farled? När är det säkert att det är öppet? Jag menar, när är det där minorna borta och sånt här? Så det kommer ändå att ta månader före vi är tillbaka till, som man ser, lite normalare omständigheter med den här både produktionen och sen också med den här logistiken. Så det här är ju liksom det där första, att det här måste man ju liksom räkna med att det kommer inte att bli en, som man ser, fullständigt normaliserat omedelbart.
2: Det sa Max Schulman på Lantbrukarcentralen MTK och reporter var Patrik Schumann. Åtal har nu väckts vid Helsingfors tingsrätt i fallet med fartyget Fittburg och de skadade kablarna på Finska vikens botten på fjolårets sista dag på nyårsafton. Fartygets kapten och båtsman åtalas för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. De misstänks ha skadat två undervattenskablar för telekommunikation och försökt skada 8 andra när fartyget släpade sitt trasiga ankare längs havsbotten i åtminstone 130 kilometer tills finländska myndigheter stoppade fartyget. De åtalade förnekar brott. Valmet Automotives bilfabrik i Nystad blir allt mer en pansarfordonsfabrik. Fabriken har nu fått en stor beställning från försvarskoncernen Patria på hundratals bepansrade fordon för de kommande åren. De som har permitterats från fabriken kallas nu tillbaka för utbildning i höst. Det här avtalet är en utvidgning av det avtal som Patria och Valmet Automotive slöt i december. De grönas partiledare Sofia Virta är i blåsväder. Orsaken är att hon på arbetstid deltog i tv-programmet Erikoisjoukot, specialstyrkor på svenska. Virta hade anmält sig frånvarande av personliga orsaker och det brukar innebära till exempel egen eller närstående sjukdom, inte deltagande i tv-program. Virta har också lyft lön för riksdagsarbetet trots att hon var borta i lite mer än en vecka, men den lönen tänker hon nu betala tillbaka. Reglerna för godtagbara orsaker för riksdagsledamöters frånvaro skärptes i höstas efter att flera riksdagsledamöter hade varit med i diverse tv-program. I Norge föll domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby idag. Han döms till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, narkotikabrott, misshandel och olaga hot. Den här domen påverkar nog det norska kungahuset, det säger en av Norges främsta hovexperter, Trond Norén Isaksen.
7: Det är ju första gången att en så pass nära släkting till kungen döms för så här allvarliga brott.
8: Hur ser norrmännen på Marius Borg Høiby just nu?
7: Nu ser de mycket negativt på honom. Han har ju dömts i folkdomstolen redan för 2 år sedan, vill jag säga. Och givetvis vad som är problematiskt är att vi har just hört att Marius Borg Høiby har valt att överklaga. Och det betyder ju att det blir en ny rättegång. Kanske på en tid när såren har börjat läggas så ska allt tas om. Och det kommer givetvis att bli rätt svårt för kungafamiljen.
8: Hur kommer kungafamiljen nu i fortsättningen, tror du, att förhålla sig till Marius Borg Høiby?
7: Ja, det är svårt att veta. Redan 2017 så sa han ju att han inte önskade att leva ett liv i offentligheten. Men han är ju kronprinsessans son. Kronprinsen har uppfostrat honom som sitt eget barn och han är givetvis den framtida drottningens bror. Och de här familjebanden, de försvinner ju inte alls. Men jag tror också att det kommer att folket kommer att reagera väldigt negativt i flera år framåt om han plötsligt sitter på främsta raden i någon sorts stor kunglig ceremoni.
8: Nu störtdök ju stödet för monarkin i Norge här tidigare i vår, inte bara på grund av den här skandalen men också på grund av kronprinsessa Mette-Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Var ligger stödet för monarkin och kungahuset just nu?
7: Senaste opinionsundersökningen jag såg så tror jag det var ungefär 64% eller något sådär. Så ja, det har gått lite uppåt igen. De har ju också gjort saker för att utbedra några av de problem som de har upplevt under den senaste tiden. Och så är det givetvis också så att kronprinsessan möter mycket sympati på grund av sin mycket allvarliga sjukdom. Hon kämpar ju faktiskt för livet.
2: Det sa den norska hovexperten Trond Norén Isaksen. Här intervjuade av vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Storbritannien sällar sig till de länder som planerar ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Premiärminister Keir Starmer hoppas att lagstiftningen kan vara klar före jul i år och kan träda i kraft under våren nästa år. Australien blev det första landet i världen som förbjöd sociala medier för barn. Det här skedde i december i fjol och efter det har många länder antingen fattat samma beslut eller planerar ett sådant. Och jag ska tipsa om att Nyhetspodden alldeles strax tar sig an samma ämne. Men före det en väderprognos. Vädret blir halvklart till mulet. Imorgon bitti kan det vara dimmigt och lokalt väntas regn eller åskskurar. I Lappland kan det regna mer ihållande. I natt blir det mellan 5 och 15 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 20 grader. I södra och västra Finland kan det idag förekomma åskbyar på 15 meter per sekund. Och samtidigt kan det regna rikligt. Och på sjön är det friska nordliga till nordostliga vindar. Nu Nyhetspodden, som idag alltså handlar om hur åldersgränser kan se ut på sociala medier. En ny rapport har rätt ut hur barn och unga ställer sig i frågan.

0: Baksidorna med sociala medier har diskuterats länge. Ändlöst scrollande som leder till beroende och till den så kallade popcornshjärnan. Nu funderar Finland på att införa en åldersgräns för sociala medier, något som Australien redan har gjort i år. Men ska en åldersgräns verkligen lösa problemen och finns det några nackdelar med ett förbud? Och vad tycker barn och unga själva? Det har social- och hälsovårdsministeriet tagit reda på och presenterade nyligen sitt resultat i en mellanrapport. Det här ska vi diskutera i dagens avsnitt av Nyhetspodden tillsammans med mig, Alva Westerlund, och min kollega Maja Nordman. Det är ju ingen nyhet att sociala medier kan ha en negativ inverkan på barn och unga, men kan vi, Maja, ändå börja med att diskutera vad vet vi om hur sociala medier påverkar barn och unga i samhället?
1: Det finns ju en väldigt tudelad syn på hur sociala medier påverkar unga, men om vi börjar på den här negativa sidan. Enligt Rädda Barnen så upplever närmare en femtedel av unga sexuella trakasserier på sociala medier. Då kan det handla om oönskade bilder eller att någon ber om en naken bild till exempel. Och det är ju inte någonting som någon ska behöva utstå, och allra minst då unga. Och det här är bara toppen på isberget, skulle jag säga. Det finns jättemycket skadligt material på sociala medier. Från internets begynnelse så kan man ju säga att det har funnits problem med till exempel kroppshets, nätmobbning, sexuella trakasserier, men också väldigt skadligt innehåll som kan handla om till exempel ätstörningar, självskadebeteende och så vidare.
0: Mm.
1: Men de här senaste åren så känns det som att det här har verkligen rampats upp med hjälp av ny teknik. Jag skaffade själv TikTok 2020, och det var då som de hade kommit på den här gyllene algoritmen. Det är en algoritm som tar kontroll över ditt flöde. Du vet inte längre vad du scrollar efter, utan den här algoritmen bestämmer det åt dig. Den analyserar ditt beteende, den tar reda på vad är det du tycker om och vad är det du inte tycker om. Och om det är någonting som väcker känslor så fortsätter algoritmen att visa sånt innehåll.
0: Mm.
1: Och det här är ju skadligt för vem som helst. Jag märker själv att jag blir beroende av det här. Så jag kan bara tänka mig hur det är för en utvecklande hjärna. Tonårstiden är inte alltid den där lättaste i livet.
0: Absolut inte. Ja, och som du var inne på här också, just det att flöde lite bestämmer åt en också. Att jag märker ju själv också att man kan fastna på innehåll som man inte alls är intresserad av egentligen, eller som man skulle söka upp. Men det är någonting som ändå väcker någon sorts reaktion hos en. Man lämnar någon extra sekund och sen matas man ännu mer med den typen av innehåll.
1: Precis. Det kan ju vara jättenegativt innehåll. Det kan också vara jätteroliga kattvideor till exempel.
0: Nej, men exakt.
1: Men oavsett har man svårt att lägga undan den där telefonen. Och för unga så visar det nog sig att det har blivit svårare att lägga undan telefonen på kvällen till exempel. Man kanske inte far ut och spelar fotis på samma sätt. Så på det sättet har det ju direkta effekter på den fysiska hälsan.
0: Mm.
1: En amerikansk studie som sträcker sig över hela 10 år så visar också att tidig användning av sociala medier har en koppling med depressionsliknande symptom hos unga, så att det är både mentala och fysiska hälsan som påverkas.
0: Mm. Finns det några positiva sidor med sociala medier då?
1: Ja, jag sa ju att det är en väldigt tudelad syn. Och ja, vi kan nog säga att det finns väldigt positiva saker med sociala medier också. Som jag sa, tonårstiden är inte alltid den där lättaste. Det finns många som känner sig ensamma. Speciellt om man hör till någon utsatt grupp. Man kanske hör till köns- eller sexuell minoritet. Man kanske har någon funktionsnedsättning, eller så har man bara helt annorlunda hobbyer och synar än sina klasskamrater. Och då kan ju sociala medier vara ett ställe där man hittar sin community och hittar de där vännerna som man inte har i skolan eller där hemma.
0: Barn och ungas användning av sociala medier är någonting som regeringen haft på tapeten ända sedan början av regeringsperioden. Telefoner under lektionstid har redan förbjudits, och skolorna kan också välja att förbjuda telefoner under rasterna, vilket flera skolor redan gjort. Institutet för hälsa och välfärd har också kommit med rekommendationer för skärmtid för barn mellan 0 och 13 år. Arbetet har fortsatt i social- och hälsovårdsministeriet, som nu presenterat sitt resultat från en omfattande enkätundersökning. Maja, vad handlar den här rapporten om?
1: Ja, det är en väldigt unik rapport på det sättet. För att vi pratar ofta om barn och unga, men kanske inte riktigt med barn och unga. Men här har man faktiskt hört över 60 000 mellan 11 och 19 år om, wow, deras vanor på sociala medier, hur de mår på sociala medier och hur de kanske skulle må om en åldersgräns skulle införas. Och lite på basis av det här då, så gör den här rapporten några förslag på hur Finland kan gå vidare.
0: Mm. Vad säger de unga själva då om sociala medier och skärmtid?
1: Nå, i den här rapporten då från Social- och hälsovårdsministeriet så har man ju som sagt hört barn och unga om det här. Surprise, surprise! En överväldigande majoritet av dem så använder sociala medier. Mm. Det är nästan 100%.
0: Mm.
1: En annan intressant grej är att skärmtid verkar öka med ålder. En ganska liten del av de yngre barnen hade flera timmar skärmtid per dag, men den andelen är mycket större bland äldre barn. Och det kan jag tänka mig att ha att göra med att man inte kanske har lika mycket kontroll över sin tid när man är yngre.
0: Mm.
1: Mamma och pappa tvingar dig på fotbollsträning och så vidare. Men en del av de här resultaten så överraskar mig verkligen, och det är hur ärliga och hur djupa insikter de här ungdomarna har om sin användning av sociala medier. För om du skulle ha frågat mig när jag var till exempel 15, att vad händer nu om vi lägger en åldersgräns på Instagram? Jag skulle blivit jättearg och sagt att nej, det går inte alls för sig, att det här är mitt liv. Men en stor del av de här unga i den här enkätundersökningen så är väldigt ärliga och säger att ja, om ni skulle lägga till en åldersgräns så skulle jag säkert sova bättre och röra på mig mer och prata mer face to face med familjen och med kompisarna.
0: Mm.
1: Men det är lite motsägande, för att hälften av de unga säger också att de skulle känna sig mer ensamma utan sociala medier.
0: Mm.
1: Allt som allt så verkar ungefär 35% av unga tycka att det inte finns behov för någon åldersgräns på sociala medier eller åldersgräns på vissa funktioner.
0: Mm. Jag blir också förvånad nu när jag hör det här att det är bara 35% som tycker att det inte skulle behöva finnas någon åldersgräns. Att jag trodde att den här procenten skulle vara betydligt mycket högre. Okej, å ena sidan finns det alltså flera negativa sidor med sociala medier för barn och unga. Å andra sidan finns det också positiva aspekter. Vilka alternativ presenterar den här arbetsgruppen, Maja? Hur går vi framåt från det här?
1: Några av förslagen säger att det nog borde finnas någon slags åldersgräns. Till exempel så skulle man kunna stifta en lag som höjer åldern för när man kan ge samtycke för att ens personuppgifter behandlas av olika digitala tjänster. Jag vet inte om du har märkt, men under den senaste tiden sen GDPR-lagen stiftades i EU så har det blivit så att man måste godkänna att ens personuppgifter behandlas typ varje gång man besöker en hemsida. Så det skulle ju göra det väldigt svårt för unga att vara på nätet om man lägger en högre åldersgräns på det.
0: Precis.
1: En lite mer drastisk väg att gå skulle vara att införa en åldersgräns på smarttelefoner helt.
0: Okay.
1: Men här finns det jättemånga utmaningar. Jättemånga ungdomar har redan smarttelefoner, så ska man bara gå och konfiskera dem? Hur håller man koll på att föräldrar inte köper smarttelefoner till sina barn? Så det anses inte riktigt som ett superrealistiskt alternativ. Sen tar de också upp det här som flera länder, då, till exempel Australien, redan har gjort, vilket är att införa lagstadgade åldersgränser på sociala medier. För det ska ju sägas, det finns ju redan åldersgränser på plattformarna. Men det är bara plattformarnas egna regler och de säkerställer inte att de följs. Det är väldigt enkelt att kringgå. Man behöver i princip bara hitta på en ny födelsedag åt sig själv när man skapar ett konto.
0: Nej, men exakt. Det är därför jag får grattar folk på fel dag fortfarande på Facebook ibland.
1: Ja, exakt.
0: Men är det då realistiskt att kunna bekräfta ålder på sociala medier?
1: Nej. Här finns nog jättemånga utmaningar. För det första ska vi definiera sociala medier. För vad är det egentligen? Ja, Instagram och TikTok hör dit, men ska till exempel då WhatsApp, som en sån här chat-app, också begränsas? Ska man då gå app för app och liksom begränsa användningen där? Eller ska man blockera hela moderföretag, till exempel Meta, som har till exempel Instagram och Facebook? För i så fall ska man också ha stenkoll på vilka plattformar ungdomar använder.
0: Mm.
1: Det tror jag inte att Social- och hälsovårdsministeriet har. För de hade stavat Snapchat fel i den här rapporten.
0: Precis, ja, de får lite hemläxa där.
1: Ja. Sen kommer det också till den här tekniska biten. Mm. Hur verifierar vi ålder på nätet? Jag har tidigare, jag tror det var före årsskiftet, pratat i nyhetspodden med Carl Emil Nicka. Han är en svensk IT-säkerhetsspecialist och han hade nog en del kritik mot åldersverifiering på nätet.
0: Mm.
1: Han tog upp Discord som ett exempel. Det är en sån här plattform där man kan chatta med vänner men också hitta andra communityn. De hade alltså anställt ett tredje företag att ha hand om deras kundtjänst. Till kundtjänsten sökte sig användare som hade blivit avstängda, för de misstänktes för att ha brutit emot åldersgränsen. Användarnas och det här kundtjänstbolagets lösning på det här var då att de här användarna skulle skicka in bild på sina ID:n.
0: Ah.
1: När det här företaget som Discord hade anställt utsattes för en läcka så kom närmare 70 000 användares ID:n ut. Och det är ju en IT-säkerhetskatastrof.
0: Verkligen.
1: Sen finns det lite mer säkra sätt att kolla ålder. Det finns ett system som EU nu testar som går ut på att du identifierar dig med bank-ID:n och får ett slags

0: rättsålderscertifikat. Men det här frågade också Karl-Emil Nicka om, och han sa att det är lite bristfälligt, för det här EUs modell då så kräver antingen Apples operativsystem iOS eller Googles version av Android. Och det här är ju amerikanska techbolag.
1: Precis.
0: Så är det helt rätt då att staten ska införa en modell som kräver att användaren har en amerikansk telefon? Dessutom kan jag säga ännu om den här modellen att den är absolut inte idiotsäker, för att det finns alltid sätt att kringgå åldersverifiering, till exempel genom såna här VPN-tjänster. Karl-Emil Nicka var helt enkelt orolig också för demokratin.
1: Okay.
0: Att vi lägger väldigt mycket makt i amerikanska techbolags händer. På samma gång så finns det ju sociala medier och hemsidor som är väldigt viktiga för informationsspridning.
1: Mm.
0: Och då blir det ju ett demokratiproblem för unga.
1: Vad finns det då för andra alternativ för att begränsa unga skärmtid om man inte gör det genom ett förbud då?
0: Jag var ju inne lite på lagstiftning som social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar. Och ett förslag då som de ger är att man ska kunna införa en lag som i princip ger lite mer ansvar till skolorna.
1: Mm.
0: Det står att det skulle till exempel kunna hända genom att utse en lärare som har ansvar för att man helt enkelt lär ut sociala medier och säkerhet, eller till och med att man skapar ett nytt läroämne.
1: Mm.
0: Men redan i den här rapporten så kom det fram att här kommer nog pengarna emot. För regeringen har skurit ner i en del av det som ska finansiera vidareutbildning av lärare. Och det krävs ju för att man ska börja lägga en sociala medieransvarig lärare i skolor.
1: Mm. Mm.
0: Sen finns det också lite mera förslag som riktar sig till EU och EUs politik. Ett förslag är att EU skulle justera GDPR-lagen så att det skulle bli lite mer strängare, att man måste verkligen vara 16 år i hela EU för att ge samtycke till att personuppgifter delas med digitala tjänster. Men förutom lagstiftning och EU-förslag så finns det också lite mjukare riktlinjer som den här rapporten ger. Ett sånt här förslag skulle vara att ge föräldrar lite mer information, utbildning och verktyg att begränsa sociala medier för unga. Och det här är något som föräldrar faktiskt har lyft upp i medier, att det finns behov för lite mer rekommendationer när det kommer till skärmtid, sociala medier. För att just nu är det väldigt svårt att begränsa sina barns tillgång.
1: Jag kan tänka mig det, med tanke på också hur otroligt snabbt de här apparna utvecklas och förändras och kommer till. Det kommer ju hela tiden nya appar också. Att någonting som är inne idag så behöver inte vara inne nästa vecka eller om en månad. Någonting som jag också har diskuterat med vänner och bekanta som har barn, att det är väldigt svårt också eftersom det är så många barn och unga som använder de här apparna. Att som vi var inne på här tidigare, det är nästan 100%. Att som förälder är det, känns det också svårt att förbjuda sitt barn från att använda sociala medier när man vet också att när man till exempel resten av klassen eller skolan använder dem, att en stor del av barn och ungas sociala liv och samspel sker på de här plattformarna också.
0: Det finns ju ett grupptryck och en känsla av att jag är utanför om inte jag har
1: nej,
0: den
1: men
0: här.
1: Absolut. Mm. Att jag missar och jag kommer inte hänga med. Jag tänker själv också så har man ju svårt att hänga med i all slang som kommer på de här apparna, fast man själv använder dem också.
0: Ja, men här har ju alltså Institutet för hälsa och välfärd kommit med lite rekommendationer som ska göra det enklare för föräldrar. Och i den här rapporten så stod det också att det är på väg rekommendationer för lite äldre barn också.
1: Mm. Ja, men super. Hur kommer arbetet fortskrida i Finland och EU då?
0: Det finns inte ännu några konkreta lagförslag. Den här arbetsgruppen vid social- och hälsovårdsministeriet så har tid på sig till slutet av året att fortsätta ta fram fakta och göra rekommendationer. De skriver i den här rapporten att nästa steg är faktiskt att prata med föräldrarna och höra vad de tycker. Men sen på EU-nivå så puttrar nog fortfarande den här åldersgränsen. Det finns ju som en enorm reva mellan EU och amerikanska techbolag för tillfälle. Tidigare i år så fällde EU Meta, som alltså äger bland annat Instagram och Facebook, för att inte ha gjort tillräckligt för att hålla under 13-åringar borta från deras plattformar.
1: Mm.
0: Men den här modellen för åldersverifiering fortsätter att utvecklas.

0: vi får se vad som händer på nationell nivå, och medan vi väntar så ska det bli spännande också att se vad som händer i till exempel Australien, där det nu alltså finns en åldersgräns.
1: Ja, men precis. Se hur det kommer gå och utvecklas där.
0: Precis.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund och Maja Nordman. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du måndag till torsdag på Yle Arenan. Dagens avsnitt har mixats av Jonny Aspelin, och producent för Nyhetspodden är Alexander Beijer.

0: Yle Vega.
1: Mr. International!

0: Det är dags att presentera veckans första utmanare på Vegatoppen och jag säger håll i er bara, för det är ingen mindre än den västnyländska sångfågeln som flera gånger tidigare har tagit den finlandssvenska hitlistan med storm. Jag säger alltså välkommen till Susanne Sontag.
1: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att ha med dig, Susanne. Det var ungefär ett år sedan som du utmanade och var med på Vegatoppen senast. Har det varit full rulle sedan dess eller har det varit ett lite lugnare år?
1: Jag kan nog ärligt säga att jag upplever nog att det har varit full fart på. Att jag känner att vardagen har nog varit helt fullspäckad och jag har försökt hitta ibland andrum någonstans för att det är viktigt också att återhämta sig. Men jag tycker att jag får vara tacksam att jag får göra och ha skoj med det som jag tycker om att göra, det är ju sång och musik.
0: Absolut, så är det. Men fint också att man hittar små stunder med lite lugn däremellan. Men på det viset är man visst... passar det ju in att du har haft ganska hög växel på för den här låten som du utmanar med Vegatoppen den här veckan. Ingobo heter den. Inte ens 15 sekunder in i låten så börjar åtminstone mina ben liksom lite sparka med takten och vi hör ett härligt jiha, riktigt ljuvliga country vibes. Innan vi snackar mer om utmanarlåten så måste jag fråga till en början att har du en line dance koreografi som hör till den här låten?
1: Nej, det har jag då verkligen inte, men de facto så började jag tänka på att den här sången kunde ju faktiskt nog ha någonting roligt i sig, men att jag har nog gjort så här olika reklamvideosnuttar så att där finns det nog allt möjligt, men det är nog bara olika varje gång.
0: Vackert,
1: så att, kanske någon nappa på det här, man vet aldrig.
0: Oavsett med koreografi eller inte så funkar den oavsett, tycker jag. Det är en jätteglad låt, Ingobo alltså som den heter. Sätta fingret på känslan av att bo i Ingo kan man ju gissa sig till då på basis av namnet. Kan du, Susanne, berätta lite mer om hur den här låten kom till?
1: Jag har redan många år funderat på att det skulle vara roligt att liksom visa tacksamhet mot Ingo där jag bor. Och en idén har liksom inte kommit riktigt så där direkt till mig själv, så jag beslöt att jag direkt bara frågar Stefan Möller att skulle han vara intresserad av att kunna hitta på någonting. Han hade dött rum i mitt partyband och vad heter det? Så jag gav en massa Ingo platser och ord till honom och så skrev han ner det så att det blev liksom sångbart om man säger så. Och det var en massa roligheter. Men jag plockade ut det som jag kände liksom mest att vara nära mig själv. Och så frågade jag Uffe Enberg, gitarristen, att hänga med på det här. Att vi ska försöka få en melodi till det här. Så vi satt med två ganska korta stunder och träffades och fick en melodi. Och så bandade han in gitarrerna och sen får vi till Samsontag och det här är den produktion som Samma gjort. Och målet var hela tiden att det ska vara en glad sång, någonting som gör att människor blir glada. För det behöver vi ju i samhället just nu. Mycket glädje när världen annars är upp och ner.
0: Att vi behöver ju, så den kommer absolut väl till pass, den här mycket glada dängan Ingobo. Det låter som en ganska enkel process, liksom att förstås det är många olika bitar i den här produktionen, men som att liksom helheten kom samman ganska enkelt. Upplever du det så?
1: Jo, jag tror förstås att Stefan Möller med texterna fick en massa ord av mig ändå sen har suttit och funderat från och till. Men sen känns det väldigt lätt, det var väldigt enkelt att sjunga in den och man blev liksom själv jätteglad. Att jag ville få humor med, för den har ju en liten... speciellt, vad ska vi kalla det för grej, för att jag sjunger ju på flera språk. Jo. Det är lite engelska och det är lite dialekt och det är lite allt möjligt och jag gillar det. Jag känner mig bekväm i det här för att många vet ju att jag inte alltid har varit så bra på språk. Och då vill jag lite köra på att tammi fan, strunt i det, nu kör vi med många språk på samma gång.
0: Ja, och det är ett fungerande koncept nu tycker jag och det är ju härligt att höra det att det finns liksom olika variationer av det här språket vi har då på dialekt och vi har lite dittan och dattan annat med. Det här med att blanda språk, flera artister sjunger ju på både svenska och engelska, men hur går det att blanda flera språk i samma låt? Jag tänker att själv i vardagen när man byter mellan flera språk så kan det vid något tillfälle börja kännas som att nu räcker inte liksom huvudet till. Hur är det i sång? I den här låten Ingobo så man hör, tycker jag, glädjen i dig när du sjunger, men känns det svårt eller uppfriskande eller utmanande att byta mellan flera språk i samma låt?
1: No, i den här sången så är det ju verkligen lätt, för att det passar så bra in att det rimmar och det blir liksom en perfekt hook, om man vill använda det ordet som jag också använder i sången, att det liksom det blir ju ett sån här liksom, det blir en rolig grej tycker jag, att man får det att låta liksom skojigt med att svenska är mitt modersmål och så här, så att man sen ändå använder det lite här och där, fast låten är engelsk egentligen, men var och varannan rad har ju lite svenska här och där. Så. Och just att man sjunger håll i dig ändå. Mm. Det tycker jag är himmelens fiffigt som Stefan har kommit på. För man kunde ju tro också att sjunga håll i dig på engelska.
0: Ja, det tänkte jag inte ens på.
1: Ja, det är så finurligt text tycker jag. Stor kredit till Stefan.
0: Ja, faktiskt. Det märks att det har varit glimten i ögonen när den här texten har skrivits. Så det tycker jag är mycket fint.
1: Jo.
0: Man märker en sån här fyndighet i den.
1: Och
0: det är också roligt att vi har ju haft en del sångglada österbottningar som också har sjungit på lite folkligt fyndiga vis på sistone. Men bevisligen kan också nylänningar ge svar på tal, och det tycker jag också är mycket.
1: Ja, men klart. Här finns många andra, just som Uffe Enberg nu som var med på det här låten också. Så han har ju haft hemmalaget som har gjort jätteljuvliga sånger som Tiltenala och allt möjligt sånt här. På kantilåtar och ändra texten, liksom, här finns nog allt möjligt även här. I södra Finland.
0: Så är det. Förutom då att det bara svänger om Susanne, ett kompani med den här härliga, glada sommardängan. Så hur ser sommaren ut då? Tänker du ta dina cowboyboots på dig på spelningar under de kommande veckorna?
1: Ja, det blir nog full fart. Att det finns alla möjliga. Jag ska vara med då partybandet lite hit och ditåt.

0: annat ting, och här på Ingodagen den 27 juni så brukar vi vara på Bistrolandet och ha party tillsammans med Sam Simon. Men sen åker jag ut med Thomas Enroth på, i folkparkerna, och så ska jag sjunga Eknäs kyrka med Sofia Kjellgren och Helen Nyberg där också. Och det är allsångare, Inga Hotskär och Hange och så vidare och så vidare. Så jag känner att jag får vara lycklig för det här, absolut.
1: Och vi för vår del är mycket, mycket glada över att vi får ha med dig och utmana Vegatoppen den här veckan. Susanne Sontag, sköt om dig, säger jag, och lycka till på Vegatoppen.
0: Tack så mycket.

0: Stunden är kommen att presentera Vegatoppens andra utmanare den här veckan, och det är ett band som har existerat i lite olika former under hela 2000-talet och varit med på Vegatoppen tidigare, senast för ett par år sedan. Gruppen Luponero är det alltså frågan om, och jag säger hello, hello, hello, och kul att ha med dig, Marco Luponero.
1: Tack, kul att vara med.
0: Mycket kul att ha er här. Hello, hello, hello heter alltså låten som Luponero utmanar med den här gången. Vi ska strax lyssna på den. Men först tänkte jag lite pina dig med några frågor om Marco. Berätta, vad har du eller ni sysslat med sen ni var med i Vegatoppen senast? Och är gruppens sammansättning den samma fortfarande?
1: Vi var med förra gången för 2 år sedan. Vill jag minnas, med Dad Bod Rock God. Och det var egentligen den första singeln som vi gav ut sen bandet bytte namn och förnyades ganska så där genomgående på många sätt. Och det här efter det hade hänt ganska mycket. Jag menar, den singeln möjliggjorde att vi signerade med svenska skivbolaget Icons Creating Evil Art, som blev ett härligt nytt hem för bandet, och där vi sedan ett år senare gav ut, alltså det vill säga för ett år sedan i mars gav vi då ut vårt debutalbum under det namnet, under Luponero, och det följdes av en turné genom, var det nu 7 eller 8 länder, ett par veckors turné, Europaturné och det här, och en hel del andra spelningar också. Sen gjorde vi en trevlig turné med ett av de andra banden från samma skivbolag, så det blev mycket kejkande och en hel massa musiksläpp. Och det här line-upen då bestod, vi var en trio, men efter att vi hade turnerat och jag började skriva på det nya albumet, så har jag redan länge upplevt det gänget har jag spelat med den i många år, och det här under vårt gamla namn som var Marco Luponero and the Loud Ones, som vi hette innan, och det här, och det kändes att vi har gjort på något sätt vårt, det är ändå liksom i grunden mitt soloprojekt, och jag måste följa vart jag på något sätt liksom, vart själen drar mig. Och jag kände redan länge att det får mot ett mer, lite mer elektroniskt håll. Och Daniel Strang, som har producerat musiken med mig redan i ett par år, alla de låtarna vi har gjort under namnet Luponero också, så han har också blivit lite av en extra medlem, han var med på turné och så vidare. Och när jag började skriva det nya materialet så sa jag till Dani att tänk om du och jag skulle göra det nu framöver, för att jag känner att det jag vill testa någonting nytt. Så nu är uppsättningen, består av mig på bas och sång och Dani på trummaskiner, syntar och andra elektroniska gadgets.
0: Men så där är det med kreativitet och personliga processer, att det måste få utvecklas och gå lite ebb och flod och sånt här. Så det låter
1: precis
0: som på det viset naturlig utveckling. Öppna lite mera upp om du gissar om Luponeros genre, vad ni spelar då nu för tiden. Jag tycker det på det viset tassigt att sätta i vissa, vet du, lådor att vi spelar genre X, A och B, men om du gissar lite, sätta er ändå i olika lådor.
1: Ja, men det är ju precis det du säger, för att, och det är också kanske, det har nästan börjat bli någonting av ett varumärke för mig, att man aldrig kan veta vad som kommer, för jag är faktiskt en stilbytare i den bemärkelsen att jag håller inte mig till någon stil. Det finns vissa grundläggande sådana här riktlinjer som har varit väldigt, väldigt distinkta genom mitt liv. Men jag har också alltid haft någon tendens att skriva helt jättebrett, vilt och brett mellan stilar, och nu skulle jag säga att den stilen som började utvecklas i och med förra albumet och som vi tog fasta på och vidareutvecklade ganska långt, en sån här, vi kallar den för någon form av postrock, ganska syntbaserad postrock, men sen finns det de här elementen av mer poprock, som specifikt den här låten Hello, Hello, Hello som vi nu sitter och pratar om idag också, vad heter det, hör till. Den är lite mer gitarrdriven, även om inte vi har liksom, även om vi kommer att jobba på gitarrerna mest via liksom syntar live, så har den gitarrer, vilket inte alla ens låtar på nya skivan har. Så att jag ska kalla det som vi gör just nu för någon form av ganska postpunk influerad, liksom ganska elektroniskt baserad rock. Men i det Så låt oss bara kalla det Luponero-musik, vet du, för det kan vara lite vad som helst.
0: Jo, så är det ju med konstverk att man ska ju liksom låta berättelsen driva, och sen kan man ju lite se att vad kan man kalla det sen när produkten börjar vara så där semifärdig, tänker jag, att man kan liksom vända
1: precis,
0: på det.
1: Precis, så är det.
0: Jo, vi ska snacka lite mer om utmanarlåten Hello, Hello, Hello. På er sajt så beskrivs den här låten som den soligaste låt som vi någonsin har spelat in, och också den sorgligaste. Alltså det är en ganska upbeat, ganska glad sommardänga, tycker jag. Men berätta, Marco, mer om den här låten. Hur kom den till?
1: Jo, den har alltså dens tema, dens lyriska tema egentligen lite på det sättet lite mörkare, för att den är liksom den är egentligen en fanatisk en människa som blir fanatiskt kär och det här inte kan släppa den här tanken på den här personen som den här människan har mött och det här och blir desperat efter det och det blir kanske lite av en sån här, ja, man kan läsa in det, jag säger inte att det är en stalker berättelse eller någonting, men man kan läsa in lite vad man vill i det. Den har en sån dimensionen, sådana aspekter, jag skulle säga.

0: sommaren. Glad sommarlåt, en sån här inspirerande låt. Jag tror faktiskt att jag fick idén, för jag har skrivit en del såna i mitt liv, men kanske ingen som är så här pass liksom poprockig. Och jag fick idén när jag lyssnade på, det var några av skivorna jag höll på att lyssna på i min studio. Jag tror det var när jag lyssnade på The Darkness, typ Permission to Land eller någonting. Och jag bara tänkte tillbaks på tiden när jag studerade och den där, när man fick de där bästa, gladaste poprocklåtarna. När de kom ut och man kände den där pirrigheten av att man är typ nykär eller man är på väg på någon fest där det finns någon intressant person, jag tänkte fan, jag vill göra soundtracken för i sommar för den där känslan liksom. Så det var kanske någonting där som var min drivkraft.
1: Där finns många bra bitar att, tycker jag, som du har utgått från, just den här balansen mellan det mörka och det ljusa och sen ändå vissa känslor som du har försökt emulera med låten. Så det låter som en ganska spännande process och jag tror att det öppnar upp mer för lyssnare sen när vi väl lyssnar på den här låten. Det är ju lite tråkigt här nu, jag kan ju inte visa musikvideon, men ni har filmat en sån också. Har ni filmat den i Böle?
0: Den har vi filmat i Böle.
1: Jag tyckte det kom tröstlöst ut. Det där känner jag
0: inte. Jaja. Och det är jättehärligt att du använder ordet tröstlöst. För det är precis det som är lite... Det finns en dystopisk estetik i allting som vi gör. Jag sa att tema för den här musikvideon var sommar och sol i Tjernobyl. Det var ungefär det som vi tänkte.
1: Det är ganska spot on. För ni använder också så här 90-talsgrafik. Det känns just väldigt det här liksom, skrev mellan 80- och 90-tal, så därifrån liksom blomstrar den här musikvideon. Jag rekommenderar den varmt för de som har möjlighet att gå och kika på den. Marco, du är från Jeppis ursprungligen, om jag har förstått saken rätt.
0: Jag är lite sådär 50-50 eller 50-50-50, för att jag har mina italienska rötter, 50-60-70, men jag har det här italienska rötter, men sen min finländska del är liksom barndomen i Helsingfors, men ungdomen i den stad som min släkt är från, och det är alltså då Jakobstad, så den har nog varit väldigt formativ för min uppväxt och särskilt för mig som musiker också, eftersom det var där jag blev musiker i tonåren.
1: Både Italien, Helsingfors och Jakobstad, det är fantastiska resmål under sommaren, tänker. Ja, vi har ju sommar nu på kommande. Så en snygg åsnebrygga blev det, eller hur? Hur ser din sommar ut, Marco? Blir det spelningar på olika håll? Kan man säga hello, hello, hello att Luponera vid något tillfälle under sommarvärmen?
0: Nu är det så, då det gäller Luponera får man tyvärr vänta lite med att säga hello, hello, hello. Vi jobbar nu på att i och med att det kommer mer singlar och sen albumsläpp under hösten, så kommer vi nog att komma ut med mer nyheter om turnéer lite hit och dit. Men det som händer den här sommaren, något som inte har hänt på länge för mig, det är faktiskt att jag ska ägna mig till det som jag är utbildad till, det vill säga skådespeleri. Jag kommer att vara med i Skärgårdsteatern och vi det här har premiär direkt efter midsommaren, och det är en underbar turné där vi åker runt i skärgården till olika öar och spelar teater under hela juli månad, så där kan man kolla om det finns något ställe som är nära och komma och titta på Sven Klangs kvintett.
1: Det är fantastiska sommarplaner både för er i ensemblen och för publiken där ute som sitter och lyssnar.
0: Det är det.
1: Jag säger tack att du är med den här veckan, Marco Luponera. Jag önskar dig en riktigt härlig sommar. Break a leg och lycka till på Vegatoppen.
0: Tack detsamma. Tack så mycket.

0: Det här är nyheterna klockan 18 med mig, Ellen Ias. Nattens besked om att USA och Iran är överens om att avsluta kriget lättar på trycket på världsekonomin. Priset på råolja sjönk genast efter beskedet, och såväl centralhandelskammaren som Finlands bank och analytiker ser ett ljus i tunneln. Vi hör Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.
1: Det hjälper ekonomin på tre olika sätt. För det första så sjunker energipriserna, bensinpriser, vilket hjälper konsumtionen. För det andra så tar det bort tryck för ECB att höja räntan, vilket är bra för låntagare. Och för det tredje sen så borde det öka förtroende, och det vanligtvis leder till större investeringar från företagssida och större konsumtion från konsumenterna. Och det borde vara bra för ekonomin också.
0: Det säger Nordeas chefanalytiker Jan von Gerich. Kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärps, åtminstone om social- och hälsovårdsminister Ville Rydman får sin vilja igenom. Enligt Rydman minskar stödpotten med en tredjedel till 190 miljoner euro nästa år. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd få stöd. Men Rydmans uttalande har inte tagits emot med öppna armar hos hans ministerkollegor. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att ärendet inte diskuterats tillsammans med regeringen och att förslaget inte är acceptabelt. De grönas partiledare Sofia Virta är i blåsväder efter att hon varit borta från riksdagens för att spela in en tv-serie. Virtas frånvaro uppmärksammades på fredagen då hon missade omröstningen om den omstridda alkohollagen. Orsaken är att hon på arbetstid deltog i tv-programmet Erikoisjoukot. Virta var anmäld som frånvarande på grund av personliga orsaker som brukar innebära till exempel egen eller närståendes sjukdom, inte deltagande i reality-tv. Virta har också lyft lön för riksdagsarbetet trots sin frånvaro på en dryg vecka, men lönen tänker hon betala tillbaka. Reglerna för godtagbara orsaker för riksdagsledamöters frånvaro skärptes i höstas efter att flera riksdagsledamöter medverkat i diverse tv-program. Och den walesiska artisten Bonnie Tyler har vaknat ur koma. Hon försatts i en konstgjord koma i maj efter att hon akut opererades i tarmen. Bonnie Tyler blev världskänd på 80-talet och är känd för låtar som Total Eclipse of the Heart och Holding Out for a Hero.

0: En musikalisk bluff beskrivs ibland som en musikalisk förfalskning eller mystifiering. Oftast är det fråga om ett musikverk komponerat av en musiker eller person och avsiktligt felaktigt tillskrivet någon helt annan. Oftast tillskrivs sådana musikbluffar historiska personer, kända kompositörer, som är lätta att känna igen. Men tillskrivningar till icke-existerande historiska individer förekommer också. Och musikhistorien, både inom populärmusiken och inom den klassiska musiken, är fulla av dylika bedrägerier och har alltid förekommit. Om bluffar, bedrägerier, påhitt och lögner är precis vad det ska handla om i det här avsnittet Musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikern och altviolinisten Mauri Kuokkanen. Hej!
1: Hej!
0: Ja, du har valt några intressanta fall som när det gäller så här bluffar inom musiken, den klassiska musiken.
1: Inom just den klassiska, vi håller oss till den nu den här gången och det är nog kanske också de kändaste, det är som nog de flesta kanske redan känner till, men inte kanske alla.
0: Men innan vi går in på dina fall här så tänkte jag inleda med att prata om kanske ett av musikhistoriens största bluffar inom klassisk musik. Och det här blev faktiskt en enorm skandal. Och jag hade inte vetat om att det här har förekommit. Och det är ju kanske lika bra det. Men det här blev så pass intressant när jag läste på om den här. Det var alltså den brittiska pianisten och pianoläraren Joyce Hatto. Känner du till henne?
1: Nej,
0: du behöver inte göra det.
1: Jag är inte liksom direkt så. Ja.
0: Nå, det här, jag måste bena ut det här fallet nu, för det är så pass intressant.
1: Ja,
0: hon var alltså en lovande ung pianospelare och en lärare som gav en massa konserter och hon arbetade som repetitionspianist också för vissa orkestrar och så vidare. Och så gjorde hon några tidiga inspelningar, gav ut lite skivor. Men hon blev aldrig riktigt så där jätteuppmärksammad. Det ville liksom inte riktigt, som det heter på finlandssvenska, du vet, det ville inte lossa.
1: Nej, det breakar inte riktigt.
0: Det breakar inte riktigt, nej.
1: Okay.
0: Nå, men hon fortsatte att lära ut piano, spela piano. Och sen en dag så träffade hon musikproducenten William Barrington Coop, som hon gifte sig med.
1: Ja.
0: Och han ville göra henne till en stor stjärna. Och han gjorde det här genom att arrangera en massa konserter för henne och göra inspelningar med henne och så vidare och så vidare. Och hon nådde en viss framgång, men allt mer så gick hon ändå över till det att bara lära piano. Och så gick det så olyckligt sen en gång att hon fick veta att hon hade cancer. Och då slutade hon att spela helt. Hon tänkte att det här kanske nu inte ändå nu. Hon blev lite trött och så vidare.
1: Ja, ja.
0: Och så vidare. Men det var under den här tiden som den här hennes man, den här William Barrington Coop, bestämde sig för att han skulle återuppliva hennes, sin frus karriär genom att göra henne till en stor artist.
1: Ja.
0: Och plötsligt så började hon ge ut, inom loppet av några år, ska vara ut hundratals skivor som blev hyllade och fick jättefin kritik. Och det var till och med någon som kallade henne som en av vår tids främsta konsertpianister. Och hon fick liksom strålande recensioner för de skivorna och så vidare.
1: Okej, när har det här hänt alltså?
0: Slutet av 90-talet, början av 2000-talet.
1: Okay.
0: Och den här repertoaren på de här CD-skivorna, så, det var en massa CD-skivor som gick ut alltså, på hans bolag, den här mannen. Hon spelar Beethoven, sonater av Beethoven och Mozart, konserter av Rachmaninov, Tchaikovsky, Brahms, Mendelssohn och de flesta av Chopins kompositioner. Tänk!
1: Okej, okay. Sjuklig
0: Joyce Hatto. Joyce Hatto.
1: Okej.
0: Nå, så visade det ju sig sen när det råkade sig att någon lite började analysera det här.
1: Ja.
0: Att vad är det som pågår här? Det var så att den här mannen, hennes man, hade kopierat redan andra inspelningar.
1: Ja.
0: Och satt ihop dem på en ny skiva. Och så hade han ändrat lite på diskanten kanske, lite på tempo. Så att folk trodde att det var hon som spelade.
1: Oh,
0: men det var massa andra etablerade pianister som spelade de här styckena.
1: Okay.
0: Och han tog bara gamla och så satte han dem på skiva, så att säga. Och hon blev fast när det var en finansanalytiker från New York faktiskt som satt in när hon skulle spela Franz Liszts kända etyder.
1: Ja.
0: Så satt han in det i en sån här maskin för att kolla. Som heter Shazam eller något sånt här.
1: Ja, just det.
0: Och så kom det fram att det var det alls hon som spelade, utan det var den ungerska pianisten Laszlo Simon som spelade det här styckena.
1: Okay.
0: Som ju är känd pianist.
1: Okej.
0: Okay. Så det här tyckte jag var så fascinerande.
1: Ja.
0: Att hon blir hyllad och folk köper hennes skivor och så vidare. Och så visade det sig att det var allt en bluff.
1: Ja, ja. Och det att man, men att då hade det liksom, inte varit musik liksom, att man har komponerat någon så att säga. Som, utan det är just att
0: hon har tolkat. Eller de har låtsas att hon har tolkat.
1: Att det skulle vara hon. Visste hon själv liksom, var hon med på det här då själv på något sätt? Man vet inte.
0: Hon dog alltså 2006 i cancer sen.
1: Okay.
0: Och hennes man sa att hon lär aldrig ha vetat det här. Men det finns nog folk som säger att det där stämmer. Nej, nu måste hon ju ha vet.
1: Okay.
0: Att varje man kommer aldrig de pengarna.
1: Men det här är ju det här är lite som Milli Vanilli då i tiderna med på popsidan.
0: Ja, fast där spelade de ju nu, där gjorde de ju nya låtar.
1: Där gjorde de nya låtar
0: som någon annan sjöng.
1: Men att det här liksom då, att ja, vi är liksom det är vi som sjunger. Och det gick ju så långt att de skulle få någon Grammy Award och så måste de medge att nej, det är inte vi.
0: No, jag tänkte att det skulle vara roligt att lyssna lite på det här, hur det låter.
1: Ja.
0: Så, så märkte jag bara att det är jättesvårt att hitta någonting med Joyce Hatto. Okay. Och det är ju förståeligt. Jag har tagit bort det från alla arkiv.
1: Precis.
0: Från Spotify. Ja. För att det har varit fusk.
1: Ja.
0: Men så hittade jag faktiskt i Yles fina arkiv en skiva. Som faktiskt finns där.
1: Som inte den har bränts upp eller?
0: Nej,
1: okay.
0: Och där står just mycket riktigt. Och det här var faktiskt den här skivan som den här finansanalytikern från New York använde. Han satt in den i den där apparaten för att kolla. Ja. Så det här är den skivan som hon hade gett ut. Och här är alltså, hon tolkar då Franz Liszt ett ljud där. De är 12 stycken på den här. Och den här blev också jättehyllad.
1: Ja.
0: Så att här är det då... Här är det då alltså inte hon som spelar,
1: nej,
0: utan det är den här Laszlo
1: ungerska. Men så har de flera ännu.
0: Och så är det flera pianister också med.
1: Vet man det också? Vem
0: ja, de har försökt nog sätta dit dem där.
1: Ja, det var någon.
0: Men, så att jag vet inte hur mycket han har sen gått den här mannen och förvrängt de här styckena.
1: Okay.
0: Men så här låter det i alla fall när hon gav ut den här skivan Joyce Hatto. Så här ska vi få höra nu. Det här är andra satsen, Molto Vivace.

0: Ja, där hörde vi alltså, det var från skivan Liszt, The Works for Piano, Volume 1 från år 2006. Och upphovsmakaren här påstod sig då vara då den här Joyce Hatto, den här brittiska pianisten. Men det var då alltså en bluff, det var inte hon som spelade, utan det var högst antagligen Laszlo Simon som, från den ungerska pianisten som spelade det här stycket.
1: Det blev säkert rättegång och någon grej.
0: Jo, han hamnade väl i fängelse också. Den här.

0: mannen och så vidare. Men ja, okay. Blev senare frisläpp, men i alla fall, ganska intressant att man kan så att säga get away with it. Att du bygger egna skivor och så ger du ut dem.
1: Ja. Och så, att det tar så länge innan någon sådär
0: märker
1: att vänta nu, hej.
0: Mm. Det kan hända att det skulle vara svårare idag, 2024. Det här var liksom i början på 2000-talet, så då kanske det ännu gick att lite fuska på det här sättet. Ja. Men ändå fascinerande att man kan ge ut hundratals skivor på några år.
1: Nej, men där borde det ju redan ha liksom
0: klinga lite.
1: Vet, lite alarmklockor att vänta nu.
0: Mm, precis.
1: Okej, men nej, tack för det här. Det
0: var jag tyckte det här var så fascinerande. Man tror inte att det här är sant. Man skulle kunna göra en film på det här.
1: Precis. Kanske det görs.
0: Kanske det görs, ja. Men nu ska vi gå till ett annat fall som du hade velat gärna plocka fram här.
1: Ja, det är sånt som också används. Nu talar om att göra filmer, så det har använts i flera filmer och sen de hemskt mycket begravningar och minnesstunder. Och
0: så det här är ett jätteberömt stycke?
1: Det är ett väldigt berömt stycke, skulle jag nog påstå. Det är då frågan om då, Albinonis Adagio. Och det är ju någonting som är väldigt ofta på kanske på just någon minnesstunds där på listan av stycken, och då spelar organisten eller kanske där någon stråkar med som spelar det här stycket. Men det är då alltså, det är då bluff. Det är då inte Tommaso Albinoni som var alltså en tonsättare bosatt i Venedig mellan 1600-talet och 1700-talet. Det som då hände var att det var då en italiensk sån här musikforskare som drog iväg till det sönderbombade Dresden 1945 och påstod sig då där från ruinerna rädda. Han har räddat då Tommaso Albinoni, en liten stycke av hans musik som aldrig förr någonsin hade kanske noterats. Och då tänkte jag att han liksom restaurerade lite och gjorde sen ett...
0: Byggde han liksom vidare på det?
1: Han byggde så att säga vidare. Han hade fått då baslinjen och någon sån här, sa han. Men det här var då på 50-talet sen som han jobbade med det här. Och 58 så kom han då ut med det här då. Albinonis Adagio. Jag skulle säga det här, den här italienaren hette alltså då Remo Giasotto.
0: Levde 1910 till 1998.
1: Ja, så att han var ganska långt ifrån då 1600-tals kompositör. Men det blev då alltså jättepopulärt det här hans då, den här som han hade då satt och plockat ihop. Men att nu var där också alarmklockan lite att vänta nu, det här låter ju lite, det är ju för romantiskt och det kanske inte riktigt, det är ju inte liksom.
0: Vi kan ju lyssna på ett
1: litet, lyssna
0: en liten bit av det här stycket. Ja. Det är ju över 7 minuter långt, men vi kan lyssna en bit här, för att jag tror att de flesta känner igen.
1: De flesta känner igen, som man har hört den första en minuten som vi

0: En liten bit där av ett väldigt, väldigt känt stycke, alltså Adagio i G-moll.
1: Det blev ju nog begravningsstämning här lite.
0: No, det är ju nog faktiskt.
1: Eller sen film, om man har sett någon film som har haft det.
0: Jag har använts mycket på mycket olika ställen i filmen.
1: Ja.
0: Det här var alltså Orpheus Chamber Orchestra som spelar här. Och amerikanska Edward Brewer som spelar.

0: orgel och japanska Eriko Sato på violin. Det här är en inspelning från 1989. Och nu bara för att nu igen då sammanfatta att det var den här italienska musikvetaren och kompositören som han liksom då hittade, påstod sig
1: att hitta. Han sa då att han hade hittat från den här Saxiska landets biblioteks ruiner, men det fanns alltså, han publicerade aldrig den där lilla snutten som han då sa att han skulle ha hittat.
0: Av Tommaso,
1: Tommaso Albinoni. Och jag sa kanske att han levde alltså 1671 till 1751. Så.
0: Just det.
1: Men ändå 1600-1700-tals skifte. Och det är spännande att han då gav ut då den här Remo Giosotto då 1958, och då fick han också någon slags upphovsrätt till det, vilket jag tycker är ganska gärnat. Alltså det är ganska spännande att han till det här, att han hade gjort det här arrangemanget
0: liksom.
1: Och det här och det är ju i kraft, alltså det är ju jättelänge, för han vet när då den här Remo, var det på
0: 1998
1: så.
0: Ja. Så då får man ännu, är det 50?
1: Eller? Ja, 50 eller 70 år till
0: och med. 70 år nu för tiden,
1: det är jättelänge som han.
0: Ja.
1: Så det är ju ganska underligt att ändå sån här hiskeligt känd.
0: Men jag måste ju fråga så här, det här kanske är en dum fråga, men den här Remo Giosotto,
1: ja,
0: som tar ett, eller liksom påstår sig, ja, att ha hittat ett stycke av en gammal
1: mästare.
0: Ja. Och så säger han att det är det. Varför kunde han inte bara ta äran direkt åt sig själv?
1: Det här är ju lite intressant, men att skulle vi ha på våra begravningar, vet du, att nu jag kommer ha ett stycke här av Remo Giosotto. Kanske det låter, vet du, Albinoni, ja, det är ju från 1700-talet, 1600-1700-talet. Så skulle det ha slagit igenom att man har då 1958 komponerat sån här musik. Mm. Skulle jag säga att vad är det här för blaj? Nu komponerar vi ju liksom pippadupu.
0: Ja, du menar det, att den ska känns liksom gammaldags.
1: Ja, minst sagt. Hur åldrigt att får man göra sånt här? Alltså det är kanske en förklaring. Sen kan du, sen vet jag inte hur det är, sån här, det är ju inte frågan om någon hiskeliga säkert fyrk, men att nu kanske man fick någon kosing sen av det där, den här, på den här musikvetarlönen, så jag vet inte hur mycket.
0: Men du menar kanske att den hade liksom större slagkraft när man använder Albinoni där som namn.
1: Ja, och sen var det ju inte så där superkänd. Det var ju inte ändå så att man slog liksom med
0: Mozart, kanske, eller
1: Mozart eller Vivaldi som då har levat samtidigt där i Venedig och så här. För det skulle nog blivit fast för liksom då så här tidigt, eller liksom det skulle vara kanske för tjockt för den.
0: Men blev han alltså fast?
1: Ja, han medgav det själv till och sen, och sen innan sin död, tycker jag nog han. Att ja.
0: Men nu kan han ju ta all ära åt sig och heder, ja, för det är ju ett jättefint stycke.
1: Det är jättefint, och just att finns det, den har ju ändå då liksom, det här finns ju en underhållningsvärld, eller att man vill lyssna, och den spelas ju fortfarande och används mycket, så inte hade ju gått helt
0: fel
1: där på det sättet, utom att ja, han har då tagit satt liksom som något, jag vet inte, skulle du bli ledsen någon skulle ha om ett par hundra år säga att det här är Mårten Svartström från,
0: jag vet inte, det beror på hur det skulle låta.
1: Ja, no, det, såklart det, och det är ju det som är kanske det som man inte fick välja i det här fallet, ja.
0: Men för att lite här nu då, sorry, nu ändå ge upprättelse åt Tommaso Albinoni, italienska den stora italienska kompositören, så tänkte du att man skulle spela någonting med honom?
1: Man skulle kunna spela någonting, för det på riktigt, det var ett tragedi att det brann upp hans där verken, på riktigt brann upp där i Dresden. De hade flyttats dit, jag vet inte varför, men att de var där. Men att här finns nu, då, det skulle vara ett verk då, eller en liten snutt av hans då.
0: Det här är första satsen i sonat nummer tre,
1: just
0: i G-dur.
1: Och G-dur, ja, det blir så dystra stämningar. Ja. Alltså, vi måste ta lite cheer up.
0: Så här lät hans riktiga
1: verk. Så här lät han på riktigt. Det här var då Tommaso Albinoni.

0: Det var den italienska violinisten Matteo Sacca tillsammans med den italienska orkestern L'Armonia delle Setre som framförde här första satsen, Preludio Largo ur sonat nummer 3 i G-dur av den italienska kompositören Tommaso Albinoni.
1: Ja, så en riktigt långsam sats av Tommaso Albinoni.
0: Ja, men väldigt vackert.
1: Det var ju tycker jättevackert. Det var med sådana här originalinstrument också, så det gjorde ju.
0: Ja. Den här lär vara komponerad, det här stycket 1701, men det här var alltså en inspelning från år 2022.
1: Ja, ganska färsk.
0: Så där lät Albinoni på riktigt.
1: Nåja, men där hörde ni.
0: Och nu hörde man ju, nu när du säger det, så nu hör man ju så här, man är riktigt, riktigt kunnig inom den perioden av klassisk musik. Så nu hör man ju en viss nyans att det kanske ändå inte skulle kunna skapat. Ja. Du menar att det skulle vara det är liksom mer senare?
1: Det är senare. Det är liksom senromantiskt.
0: Just det.
1: Men ja.
0: Okej, men stackars Remo Giazzotto blev fast för att
1: han blev fast och inte vet jag nu.
0: Om det är så synd om honom.
1: Ja.
0: Nå, hans verk användes ju ändå sen i en massa. Och nu ska vi gå vidare till ett stycke som vi faktiskt, du nämnde den här tidigare i år, var det i februari i talet av musikpodden, då när vi talade om
1: kvinnliga kompositörer och det där. Men vi tar en lite ännu, broderar lite mer ännu ut det här, för jag tycker det här är så, jag blev igen så fascinerad, eller så om du blev den här som nu hade pianist-scammen.
0: Vi ska ta oss an det här fallet, ja. Och vi kan ju spela en liten snutt.
1: Vi spelar bara så att ni kommer ihåg, för det var alltså faktiskt på Prince Harrys och Megans bröllop, det här stycket. Och då blev det lite sen, kom det fram med det här ännu. Att när de då gjorde det där skivkommunen, det blev en skiva alltså. Det här är nu en live. Vi lyssnar precis hur det lät. Ja. En liten snutt från det.
0: Ja, som sagt, det här är faktiskt från själva bröllopet 2018.
1: Ja, live.
0: Där den här brittiska cellisten Sheku Kanne Mason.
1: Ja, man kan ju säga att han är faktiskt bara 19 år här nu. Den här.
0: Han fick den äran att uppträda med Sicilien inför paret brudparet där i kyrkan år 2018. Vi ska höra när han uppträder.

0: Det var alltså den brittiska cellisten Sheku Kane Mason som där tillsammans med English Chamber Orchestra under ledning av Christopher Warren Green som framförde verket, musikstycket Sicilien av Maria Theresia von Paradis. Den här inbandningen var alltså tagen från ett album från år 2018 som heter rätt och slett The Royal Wedding, The Official Album, alltså då när Prince Harry och Meghan gifte sig. Så då spelade han där och då stod det bandad i det här.
1: Det gjordes en skiva.
0: Ja.
1: Och sen var det på något sätt så att de sa att liksom, there is a massive responsibility with absolutely no room for error.
0: Men det som är intressant med det här verket sen är ju det att under den här filmatiserades ju allt och sändes live och så vidare. Ja. Och så kom den här upphovs, vem som har skrivit det här verket. Och då kom det just Maria Theresia från Paradis.
1: Ja.
0: Och då hade ju nätet reagerat, de som kunde sin musik. Att det är inte hon.
1: Ja, det här är nu
0: en bluff.
1: En bluff.
0: Ja.
1: Och det visste jag ju inte, jag stackars mig heller då ännu om det. Jag hade spelat gladeligen det här sen jag var barn och älskar det här. Jag tyckte också om det där namnet. Det lät så att kiva och smaka på det där. Maria Theresia från Paradis.
0: Nå, vad är nu historien bakom det här nu då?
1: Det här var nu samma grej då igen. Att det fanns då den här en violinist.
0: Den amerikanska violinisten.
1: Amerikansk-polsk violinist som då sa igen att
0: Samuel Duskin
1: att han har liksom han har nu igen hittat. Det har igen hittats något sånt här. Att det har kommit, han har kommit över ett sånt här manuskript och det är för solopiano. Och det finns det här ett stycke. Och han hade då gjort igen ett arrangemang då, i nu det här fallet då för violin och piano.
0: Och påstått att,
1: det är då Maria Theresias det där från Paradis komposition.
0: Jag kan ju bara nämna Maria Theresia från Paradis som ju levde på 1700-talet och var en österrikisk musiker och tonsättare.
1: Ja, och faktiskt jätteproduktiv. Och tyvärr så brann, eller vad det nu hände sen, någonting hände också där. Att de försvann nästan alla musiker hon skrev. Alltså man vet att hon har gjort massor med operor och sånt här. Men att det här lilla härliga, lilla pärla

0: början av stycket så är nog inte alls hennes. Nå ja, Dushkin hade sagt att han hade ju gjort ett arrangemang på någon sån här som har aldrig som har bortglömt. Men när man någon konnoisseur där också som tyckte att men vänta nu, det här låter ju väldigt likt en violinsonat som är faktiskt skriven just då början av 1800-talet av Carl Maria von Weber.
1: Okej.
0: Och nu ska vi kunna lyssna på det här stycket och sen tycker jag tycker att det här liksom...
1: Du är lite av den åsikten, du sa med att du tycker att det här är nästan som plagiat.
0: Ja, som det plagiat.
1: Bara för att sammanfatta så, Samuel Dushkin sa att han hittade det här verket, ja. Och så påstod han att det var ett gammalt verk av Maria Theresia från Paradis.
0: Ja.
1: Men så upptäckte vissa att det fanns starka likheter till det här stycket som vi ska lyssna på.
0: Som vi ska lyssna nu.
1: Av Carl Maria von Weber.
0: Exakt.

0: Det var den andra satsen, Romanza Larghetto, ur violinsonat opus 10b, nummer 1 i F-dur, av då den tyska kompositören Carl Maria von Weber. Och det här vet vi att det...
1: Det här vet vi 100% att
0: det här var hans stycke.
1: Och nu fanns det ju ganska
0: starka, nu var det ganska stark
1: likhet. Man har liksom bytt... Okej, sen har han då broderat ut lite och men han har nog haft en ganska
0: alltså den här
1: Dushkin har haft en sån här utgångspunkt med den här, skulle jag nog säga. Det är väl ganska... Det låter väldigt sannolikt åtminstone. Mm. Men det intressanta med honom, han då alltså väl 1976 eller något sånt här.
0: Just det.
1: Ja, så han medgav aldrig den här, att det ska vara en år. För det blev den under hans livstid, så började vissa tycka att det här låter nog.
0: Det som jag läste här på också om att det har aldrig funnits någon dokumentation för att kunna motbevisa honom. Eller?
1: Nej.
0: Och därför har man därför har det liksom... Vissa kritiker har tyckt att då får han hålla det där stycket då, om han har lyckats.
1: Eller säga att men det finns heller ingen dokumentation överhuvudtaget att det ska funnits, att hon från Paradis nämner aldrig det här stycket i någonting. Så det är gärna. Men det har blivit alltså alldeles omättligt jättepopulärt, och det spelas med allt från säkert tuba till flöjt och piccolo och allt däremellan. Men ja, och det här är nu det samma. Han har fått väl nu någon slags något sånt här, att han har gjort det här arrangemanget. Så det är då. Men här igen, ska man börja kalla det för då Samuel Dushkin, skulle de ha borde skriva något sånt här. Men det låter trevligare.
0: Så mycket vet jag att Dushkins förläggare, bolaget alltså, så de har nog erkänt att Maria Theresia von Paradis har aldrig skrivit någonting sånt här. Det finns inte någon dokumentation på det. Ja. Och det var också lite otypiskt henne.
1: Precis, den och stilen.
0: Och dessutom har Dushkin använt lite sådana 1900-tals vibbar där också.
1: Absolut.
0: Vilket gör att folk har sen tyckt att men då är det hans stycke då. Men här är ju igen det här att om han skriver det här och säger att han har hittat det. Jag funderar igen på det här. Borde man inte bara säga att titta vad jag har skrivit?
1: Ja, men det här är det samma. Att han hade 1920, vet du, på 20-talet då. 1920.
0: Så det är en gammalmodigt.
1: Och han var jättebra. Nåja, minst sagt igen så skulle man säga att det är lite gammalmodigt. Det här var ju kanske lite närmare ändå den där stilen. Och han var ju bra kompis med bland annat Igor Stravinsky, som ju liksom revolutionerade musiken just då på 1910-20-talet. Så kanske det skulle vara lite, jag vet inte, så här pinsamt att han kommer med någon sån här. Men jag vet inte. Varför inte? För det är ett otroligt vackert fint stycke. Det där.
0: Men det är intressant igen att det här är ju bara några fall som vi plockar upp här. Det måste ju ha förekommit alltid massor av sån här.
1: Jo. Det, genom århundraden så hade ju det har ju spekulerats med alla möjliga Bachs, alltså Johann Sebastian Bachs det där. Många är liksom ursprungligen någon helt annans kompositörs. Man har liksom lite broderat ut och gjort. Och det var helt okej också på den tiden så gjorde man så.
0: Och på tal om Bach.
1: Nåja.
0: Så vi har ännu ett fall här som du ville lyfta fram. Och en ganska...
1: den här... Det finns en liten åsnebrygga också nu mellan det här att Dushkin hade tagit lektioner av mästarviolinisten Fritz Kreisler. Och Fritz Kreisler var sen en riktigt... Han var en mästare på att fabricera massor med sådana här stycken som han hade skrivit i namn av att det är Corelli eller Pugnani eller Vivaldi eller Couperin eller sådana här, eller då också.
0: Men var det så att han använde mera sådana obskyra namn?
1: Lite mindre
0: kända namn.
1: Ja, Vivaldi var nu förstås ett känt, men att annars är det just något Pugnani. Vem känner jag, skulle jag inte åtminstone vilja veta. Eller sen då, just som då nämnde Bach här, så men det där, den här Fritz Kreisler, så han däremot, alltså, han medgav det här. Alltså. För det var en New York Times reporter som frågade det här. För det hade alltid lite kanske det hade funnits den där att det är nog kanske inte de här typerna. Så att han igen hittade någon sån här. Mm. Kan det vara? Och sa att nej, det är nog att han medgav att han som att, för att han ville ha liksom lite andra namn där på den där konsertplanschen, att om det bara har stått Fritz Kreisler, att det är både violinisten och han har gjort alla de här stycken, så han var ännu i början av sin karriär, så tänkte att det skulle inte se bra ut helt enkelt.
0: Så han ville kasta in lite berömda namn för att göra det mer intressant.
1: Gamla damn, att det får någon slags tyngd, och sen blev de att hänga kvar där, och det var nog en del violinistkollegor som visste om det här.
0: Men
1: som,
0: även om han skrev allt själv liksom.
1: Ja, även om han skrev allt själv. Och det,
0: så kastade han en Bach dit.
1: Så kastade han en Bach, och det lät ju liksom helt.
0: No, det här stycket som vi ska lyssna på här, så det här är faktiskt en skiva av den svensk-tyska violinisten och kompositören Daniel Röhn,
1: ja.
0: Och tyska pianisten Paul Rivinius, som har gjort ett helt album som heter The Chrysler Story, där ja. De spelar sådana Chrysler-verk.
1: Ja.
0: Och bara när man tittar på de där musikstyckena, så ser man där är Bach med där på många.
1: Ja,
0: det
1: här är ju lite intressant att det är då Bach gör, men att det är då inte alltså Johann Sebastian Bach, utan då till exempel i det här som vi då skulle lyssna, som är då Wilhelm Friedemann Bach, som var
0: hans äldsta son.
1: Och det är nog spännande, de här.
0: Ska vi lyssna lite
1: på det? Vi lyssnar lite på det, ja.

0: Den svensk-tyska violinisten Daniel Rön och tyska pianisten Paul Rivinius där i ett stycke av Fritz Kreisler.
1: Jo.
0: Grave in the style of...
1: Grave.
0: Ja, av Bach. Wilhelm Friedemann Bach.
1: Ja, fast det, här ingenting med, det hade ingenting med Bach att göra överhuvudtaget. Men att han hade nu tagit det där namnet, Fritz Kreisler var ju... Han var ju alltså en mästarviolinist och en jätteintressant liv. Ett jätteintressant liv levde han också.
0: Men nu är det ju liksom underligt fall att man skriver egen musik och så kastar och så du med.
1: Ja, så fin alltså. Han har skrivit jättefina stycken också i sitt eget namn så att säga också. Och som är inte så jättehemskt. Men han ville nu...
0: Det ska bli
1: mera lite...
0: Kärnglans
1: liksom, ja, lite variation där i det namnet. Det är alltid det samma namnet. För då, på den tiden gjorde man ju sådana recitaler med att man spelar.
0: Men påminner hans musik om Bach? Och det här som han satt med i.
1: No, något, men det är ju för det mesta det påminner om honom själv. Alltså det är ju sån här romantiskt, sån här början av 1900-tals, slutet av 1800-tals musik.
0: Eller i det här fallet kanske också Wilhelm Friedemann Bach, alltså Bachs äldsta, Johann Sebastian Bachs äldsta son. Hur mycket skiljer sig de här sönernas musik från sen pappans?
1: Det skiljer ju sig nog. Alltså det här var ju, att de var ju med i den där... min klassicistiska eller lite det som var förr, så de tyckte att pappa Bachs musik var nog helt blä. De tyckte att det var alldeles jätte dammigt och gammalt.
0: Ja, ja, precis. Det här, som våra barn säger nu för tiden till oss, när vi lyssnar på någonting från 70-talet. Det är ju bara gammal musik.
1: Ja, så Johann Sebastian har fått höra också av sina söner. Ja.
0: Men sen har du... det här måste jag säga att sen har du ett sista fall, eller inte ett fall, men ett musikstycke som vi ska lyssna på. Och jag kan bara tänka mig att det här är någonting som du sitter dig nära ditt hjärta, som är ett altviolinkonsert.
1: Ja, och det är just det att det finns ganska få, eller det finns nästan inga altviolinkonserter från den här klassiska tiden. Vet du. Jag spelade till exempel då som barn en altviolin, eller som tonåring, en altviolinkonsert av Händel. Och så sa nog min lärare direkt att det här är ju nog inte alltså sen Händel, utan det är då den här Casa Desus.
0: Den här franska men kompositören säga... Henri Casa Desus.
1: Casa Desus. Oh la la. Jag tror jag aldrig hört sen. Jag är hemskt dålig på namn överhuvudtaget, men så här är det att man lär sig något namn. Mm. Som Casa Desus.
0: Ja, men det är ju enkelt för en finländare att säga så.
1: Så här sa det. Ja, men att den här Henri, då jag försöker inte ens med på den här Casa Desus. Säg det ännu en gång, det var så vackert.
0: Casa Desus.
1: Wow. Casa Desus. Så han
0: var annars ett helt nytt namn för mig.
1: Ja, precis. Så han kom in från en stark det där, musikfamilj. Det fabricerades en hel del sådana bluffgrejer.
0: Vi kan ju säga att han levde alltså Casa Desus 1879 till 1947. Så att...
1: Han var då alltså altviolinist. Och då var det ju trevligt att han fabricerade ett par sådana här altviolinkonserter. För de är inte alls tokiga. Det som vi skulle kunna göra från då Wilhelm Friedemann så till Johann Christian Bach som det där han då...
0: Det var väl Johann Sebastians yngsta son?
1: Ja, det var yngsten. Ja, det var just då först den här äldsta som vi då hörde då. Eller det var i hans namn gjort en komposition. Så nu skulle det vara den yngsta. Han sa då igen den här att han har fått det här manuskriptet.
0: Alltså det här var igen så att han påstod sig ha hittat något gammalt.
1: Han påstod sig ha hittat eller fått något manuskript eller sånt. Men det blev nog ganska snabbt klart att det är nog inte han.
0: Det är han själv som...
1: Det är han själv nog som har gjort det till 100% så gott som.
0: Men här var det inte ändå så att han tog någonting från Bach, från den här Johann Christian Bach.
1: Johann Christian,
0: och sa att det var hans utan
1: han... Han först så det går under det namnet liksom, men att det är egentligen så
0: helt hans eget.
1: Det är nog hans det där.
0: Men vi ska lyssna. Här är det faktiskt Nemanja Radulović, den serbiska violinisten som spelar.
1: Altviolinist som jag inte kände från förut så bra, men den gör en fin inspelning.
0: Första satsen från den här altviolinkonserten i C-moll.

0: Johann Christian Bach, men han tolkar ju också den franska kompositören Henri Queza-Dessus.
1: Ja, Queza-Dessus.
0: För att, som du konstaterade här innan, så här var igen den här Henri, hade igen var en av de här som påstod att han hade hittat gamla verk av Bach.
1: Ja.
0: Men så visade sig, jag läste här att vetenskaplig kritik har bekräftat att båda de här, alltså hans verk, det är av Henri Queza-Dessus.
1: Och det är väl nu helt klart, alltså, här hörde man ju också, det kom ju lite så här romantiska inslag där, och det där. Och vad är det för fel på det? Människor vill höra det och spela romantisk musik, men att det kanske är onödigt att förvränga historien på det. Musikhistorien ska man ju kanske ändå inte börja rodda till med sådana här.
0: Men du sa här under den här låten att han roddar lite till, ja, den här musikhistorien.
1: Han roddar till med
0: att folk blir lite så här.
1: Ja, det kom det här att Joe Boccherini och sån här, och sådana här namn, som så visade det att nej, det är nog han som har på riktigt publicerat det här, och det är inte så att...
0: Men då är det ju lite farligt att man går in på den vägen.
1: Det är just det, att man börjar sen rodda till.
0: Tack för det här, Mauri Kuokkanen.
1: Tack, Martin.
0: Intressant, några fall här av bluff.
1: Bara bluff.
0: Bluffar, ja. Och bedrägerier och påhitt.
1: Bluffmakare.
0: Ja. Mitt namn är Martin Svartström, och ni har lyssnat på Musikpodden, och vi är tillbaka som vanligt nästa gång med nya tankar och ny musik. Ni får gärna skriva till oss om ni har frågor, undringar eller varför inte berättelser till musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: klockan är 19. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ias. God kväll. Finlands export av försvarsmateriel tredubblades i fjol. Det här meddelar försvarsministeriet. Värdet på export av försvarsmateriel var ungefär 702 miljoner euro, vilket är rekordhögt. I summan räknas endast kommersiell export och inte försvarsmateriell bistånd. Alltså påverkar Finlands militära bistånd till Ukraina inte resultatet. USA och Iran har kommit överens om att avsluta kriget. Det här har båda länderna bekräftat efter helgens förhandlingar. För analytiker förblir det fortfarande oklart vem som egentligen vann någonting på konflikten. En av dem är Olli Ruohomäki, Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet i Finland. Thomas Silén fortsätter.
1: Båda parterna målar upp överenskommelser som en vinst för dem själva. Men trots att Iran förlorat en stor del av sin marina kapacitet och tömt en del av sin arsenal av bland annat robotar så ser många experter det som att landets regim ändå dragit det längre strået. Det vanliga folket i Iran har fått ta smällen i form av en ännu mer försämrad ekonomisk vardag, men den iranska regimen, som USA och Israel från början sa att de hoppades avsätta eller döda, den kvarstår och därmed har de bevisat sin förmåga att överleva. För USA är det visserligen en framgång att man försvagat Iran militärt. Men samtidigt har kriget lett till globalt ekonomiskt kaos och försämrade relationer med en rad samarbetspartners och allierade i Mellanöstern.
2: Tässä on pikkusen niin kuin, vähän ironiaakin, että palataan niin kuin sodan lähtöpisteeseen. Eli silloinhan
1: på sätt och vis är det det som är ironiskt här, att vi återvänder till krigets utgångspunkt. För då var ju Hormuzsundet redan öppet, sen började kriget och det stängdes. Och nu, om det kan öppnas, bra så. Men sen kvarstår den större frågan, vad var poängen med allt det här?
0: Reporter var Thomas Silén. Och om konflikten mellan Iran och USA nu går mot ett slut så lättar det på trycket i världsekonomin, det bedömer centralhandelskammaren. Det som företagen nu behöver är stabilitet och en överenskommelse minskar osäkerheten på energimarknaderna och i globala leveranskedjor. Det här säger centralhandelskammarens vd. Även chefsanalytiker på Nordea instämmer i centralhandelskammarens bedömning.
3: Det hjälper ekonomin på tre olika sätt. För det första så sjunker energipriserna, bensinpriser, vilket hjälper konsumtionen. För det andra så tar det bort tryck för ECB att höja räntan, vilket är bra för låntagare. Och för det tredje sen så borde det öka förtroende och det vanligtvis leder till större investeringar från företagssida och större konsumtion från konsumenterna. Och det borde vara bra för ekonomin också.
0: Det säger Nordeas chefanalytiker Jan von Gerich. I Sverige utreds statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed av domkapitlet. Birgitta Ed jobbar som präst och efter avslöjandet om att en stiftelse hon håller i tagit in volontärer för att arbeta gratis i utbyte mot nätverkande har flera anmälningar gjorts till Strängnäs stift. Anmälningarna har ifrågasatt om hennes agerande är förenligt med prästlöftena. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer. Det är första gången i moderna Europa som en så nära släkting till kungafamiljen dömts för liknande brott. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung är på plats i Oslo.
4: Ja, de flesta här är nog överens om att Marius Borg Høibys brott har påverkat kungahuset extremt allvarligt och negativt. Men frågan är om just själva domen nu längre har så stor betydelse. Jag talar nyss med en av Norges främsta hovexperter, Trond Norén Isaksen, som konstaterar att Borg Høiby redan har dömts av folket för länge sedan och att dagens dom bara bekräftar saken.
5: Nu ser de mycket negativt på honom. Han har ju dömts i folkdomstolen redan för 2 år sedan, vill jag säga. Och givetvis vad som är problematiskt är att vi har just hört att Marius Borg Høiby har valt att överklaga. Och det betyder ju att det blir en ny rättegång. Kanske på en tid när såren har börjat läga så ska allt tas om. Och det kommer givetvis att bli rätt svårt för kungafamiljen.
6: Hur kommer kungafamiljen nu i fortsättningen, tror du, att förhålla sig till Marius Borg Høiby?
5: Ja, det är svårt att veta. Redan 2017 2017 så sa han ju att han inte önskade att leva ett liv i offentligheten. Men han är ju kronprinsessans son. Kronprinsen har uppfostrat honom som sitt eget barn och han är givetvis den framtida drottningens bror. Och de här familjebanden, de försvinner ju inte alls. Men jag tror också att det kommer att folket kommer att reagera väldigt negativt i flera år framåt om han plötsligt sitter på främsta raden i någon sorts stor kunglig ceremoni.
0: Magnus Warning intervjuar hovexperten Trond Norén Isaksen. Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma. Tyler akutopererades i tarmen i början av maj och försattes sedan efter operationen i en koma för att underlätta återhämtningen. Läkarna tror att den 76-åriga artisten kan tillfriskna helt. Bonnie Tyler blev världskänd på 80-talet och är känd för låtar som Total Eclipse of the Heart och Holding Out for a Hero. Och vädret fortsätter vara ostadigt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar halvklart i mulet och i närmast söder och i väst regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader. Dagens högsta 17-22 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del mulet och allmänt regn eller regnskurar, lokalt åska. Imorgon avtar regnet så småningom. Nattens lägsta temperatur är plus 2-12 grader, svalast i norra Lappland. Dagens högsta 14-19 grader. Måttlig eller frisk vind mellan nord och ost. Och så femdygnsprognosen fram till midsommarafton. I början av veckan är vädret fortsättningsvis ostadigt med regn, speciellt i östra delar av landet. Men mot veckoslutet blir det varmare uppehållsväder i landets södra och västra delar. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 10 och 20 grader, från och med fredagen mellan 15 och 25. Nattens lägsta temperatur rör sig kring 5-15 grader. I norra och östra delarna av landet kan det regna upp till 50 mm. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelande för båtförare på Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på södra Bottenhavet. Där förekommer en måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, ostlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen vind omkring väst. Mot morgonen också lokalt dimma, annars god sikt. Norra Östersjön tilltagande nordvästlig vind, först 3-8 meter per sekund och på efternatten upp till 12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden, på förmiddagen vind omkring nordväst 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn och oska, annars god sikt. Ålandshav, nordlig vind som tilltar snabbt, först 6-9 meter per sekund, senare under kvällen 8-12 meter per sekund, mot morgonen upp till 17 meter per sekund. Men sen avtar vinden och sen på morgonen 10-14 meter per sekund. Lokalt regn som förvandlas till duggregn, åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande vind omkring ost, först 8-12 meter per sekund. Mot morgonen 2-6 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord, 11-16 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind, 8-13 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden, på dagen 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen 1-5 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, nordlig vind, 6-11 meter per sekund. God sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen åska och lokalt dimma. Mest god sikt. Utsikterna till sjöss från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordlig till västlig vind under 14 meter per sekund. På dagen i västra Finska viken och östra delarna av norra Östersjön är sannolikheten för hård vind 40%. Bottniska viken, nordlig till västlig vind på natten under 14 meter per sekund. På eftermiddagen under 10 meter per sekund. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, syd-sydost 5, sikten 40 kilometer. Kotka-Rankö 15, ost-sydost 3 meter per sekund, klart, sikten 29 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydost 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, ost-sydost 4, Kalboda-Grund 13, sydost 4. Östertukan 13 grader, sydostlig vind 5 meter per sekund. Gråhara 13, ost-sydost 5, mulet sikten 12 kilometer. Makilo 12 grader, sydost 4 meter per sekund. Bogaskär 13 grader, sydostlig vind 3 meter per sekund. Regnskurar sikten 3 kilometer. Uppgifterna saknas från Hangötyllydden. Russarö 13 grader, väst-nordväst 5. Vänö 12, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Utö 13 grader, väst-nordväst 3, regn, sikten 4 kilometer. Notgrund 15, nord 3. Fagerholm 12 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Vilsandi 15, väst 1 meter per sekund och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 15 grader, nord-nordost 3, sikten 39 kilometer. Kumlinge 12, nord 5, regnskurar, sikten 9 kilometer. Nyhamn 14, nord 5, svagt regn, sikten 14 kilometer. Märket 11 grader, nord-nordväst 9 meter per sekund. Enskär 13, nord-nordväst 7, regnskurar, sikten 10 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, nord-nordost 6, svagt regn, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader, nord-nordväst 5 meter per sekund, regnskurar, sikten 14 kilometer. Selgrund 16, nordvästlig vind 7 meter per sekund, halvmulet, sikten 48 kilometer. Bredskäret 12, nord-nordost 11. Strömmingsbådan 11, nord 12. Valsörarna 11, nord 9. Kallan 9 grader, nordlig vind 11 meter per sekund. Tankar 11 grader, nord 11. Klart sikten 34 kilometer. Ulkokalla 10, nord 7. Nahkiainen 10 grader, nord 9. Brahestad 14 grader, nord 20 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, nordostlig vind 3 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, nord-nordost 9 meter per sekund, mulet över sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11 grader, nord-nordost 6 meter per sekund. Ajos 12 grader, nord-nordost 7 meter per sekund, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 18 centimeter, Uleåborg minus 19, Brahestad minus 16, Jakobstad minus 10, Vasa minus 8.

Kaskö miinus 11, Mäntuluoto plus 3, Raumo plus 5, Åbo och Föglö plus 10, Hangö plus 15, Helsingfors plus 16, Borgo plus 17, Fredrikshamn plus 15. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 0,6 meter. Och så har vi en pollenrapport. Björken blommar i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan sprida sig till södra Lappland. Gräs blommar i hela landet och gran och tall blommar också i hela landet. Blomningen försvagas i landets södra delar. Och så har vi till sist ett meddelande från Försvarsmakten. Försvarshögskolan skjuter med infanterivapen och spränger på Syndalens och Hästöbusös skjutområden fram till onsdagen. Mer information om Försvarsmaktens övningar i hela landet finns på deras webbplats. Och det var allt för den här nyhetsuppdateringen. Vi hörs igen om en timme.

Arbetsdagen är slut och jag sätter mig i bilen för att köra hem. Ja, egentligen så är jag ju ganska lyckligt lottad. Jag får ha ett ställe som jag kallar för hem. En plats där jag får stanna till och vila upp inför det som kommer. En plats med mitt eget namn på dörren. En plats för mig. Jona Granlund från Helsingfors. Alla behöver vi ha en plats som vi kan kalla vår egen. Ett hem där vi får vara oss själva. I den bästa av världen skulle alla kunna ha ett ställe där de kunde upplevas som ett tryggt hem. Tyvärr så är det inte alltid så. I vissa hem så finns missbrukarproblem, våld och ångest. I andra hem kanske det bara finns en tomhet. Kanske att det finns den där fysiska platsen som kan kallas ett hem, men att man inte kan vara sig själv där. Känslan av att ha ett hem så finns helt enkelt inte. För ett hem är mer än bara fyra väggar. Det är den där känslan, det är gemenskapen. Ett hem behöver inte ens vara en fysisk plats, utan det kan vara en annans närvaro. Det kan kännas mer hemma att sitta tillsammans i ett blött tält mitt i natten än att ligga ensam i sin säng. När vi är som mest slut kan en kram av en annan person som vi tycker om återställa oss lika mycket som att sova en lång stund. Inte kanske fysiskt, men till sinne. Vi har hittat en lugn hamn mitt i vad som upplevs som ett stormigt hav. Och där har vi någon som väntar på oss. När Jesus säger att i min faders hus finns många rum, så tror jag att det i grund och botten handlar om att Guds hus är så mycket större än vi kan förstå. Vi har ju väldigt lätt att dela in människor i olika fack. Att dela in andra efter den lista som vi just då väljer att se på. Vi delar in människor i onda och goda, i hetero och homosexuella, i finländare och invandrare. Ja, de där listorna kan egentligen vara oändliga. Och det enda som de har gemensamt med varann är att de alltjämt skapar ett vi och ett dem. När vi delar in andra så delar vi också in vem som får vara med och vem som blir lämnad utanför. Vi bestämmer för den andra ifall att de får vara med eller inte. Men ser vi på vad Jesus gör så ser det lite annorlunda ut. För Jesus går ut i det där som ingen annan ser, men han stänger aldrig dörren för andra. Han talar med sjuka och han talar med skriftlärda. Han möter alla människor i den stund där de just då är. Det hem som han skapar så blir ett hem för alla. Skillnaden i det som Jesus gör är att han i motsats till många andra inte delar in människor i grupper, utan han välkomnar alla som vill komma. Så blir det inte ett krav att tillhöra en viss grupp för att få kalla Guds hus till sitt hem, utan det blir istället ett val som var och en själv får göra. Dörren till Guds hus är öppen för alla. Det spelar ingen roll ifall man är läkare eller om man missbrukar droger. Gud kommer oberoende.

Där står vi dörren och hälsar välkomna till alla som vill komma in. Det enda som egentligen krävs är att vi själva väljer att ta ett steg över tröskeln. Och där får vi möta våra systrar och bröder från hela världen. Vi möter lärare och sjuka, byggarbetare och punkare, musiker och forskare, kända och okända människor. Och säkert kommer vi också att möta en hel del som vi bara får skrapa oss i huvudet åt och fundera att hur i all världen har de valt att komma hit? Ja, vi kan ha olika åsikter om allting från A till Ö. Vi kan ha olika teologiska syn på saker. Men trots allt så har vi en gemensam grund. Det som vi har gemensamt är att vi valt att komma till Guds hus. Vi har alla valt att kalla Guds hus för vårt hem.

0: Vi befinner oss i slutet av 1700-talets Finland. Århundradet har präglats av krig och elände. Rädslan för att ryssen ska starta blodiga bråk är ständigt närvarande. Men det finns också andra hot som lurar bland det finländska folket. Smittkoppor sprider sig som en löpeld och kommer att skörda flera liv än det går att räkna. Och för de som drabbas väntar en smärtsam och plågsam död. Hela kroppen täcks av hemska bölder som känns som brinnande eldar. Och när du gråter, då rinner en varig vätska ner för dina kinder.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad var det som gjorde att den här sjukdomen var så fruktad? Vilket slags lidande har man att vänta sig om man blir smittad? Och hur såg livet ut för finländarna när de här smittkopporna var så mest aggressiva? Det ska vi ta reda på idag. Och för att lära oss mer om det här så har jag Charlotta Wolf som är TF-professor i Finlands historia på Åbo universitet och Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist. Kul att ni är med.
2: Tackar.
3: Tack, tack.
0: Vi ska alltså in i smittkoppans värld idag. Kan ni berätta, vad är det här för en sjukdom?
3: Det är ju en virussjukdom som så många sådana här sjukdomar som man har haft svårt att bota. Och den orsakas av ett virus som heter variola. Och den orsakar blåsor på huden som kan bli väldigt stora och ger djupa ärr. Och det är en sjukdom som har ganska hög dödlighet. Upp till 30%, alltså en tredjedel av de som får det, så dör. Och de som inte dör får en livslång immunitet. Så man kan få smittkoppor bara en gång. Det var en sjukdom som var en av de mest fruktade för att den var så dödlig och för den var så dramatisk. Också en sjukdom som var en typisk barnsjukdom, eftersom de flesta vuxna som hade överlevt den då var ju förstås immuna. Och då körde det mest offer bland de yngre, bland barn under skolåldern.
2: Man kan också säga att smittkopporna egentligen är orsaken till att vi överhuvudtaget har vacciner nu för tiden. Det var liksom med smittkopporna som det började. Alltså vaccin, ordet vaccin kommer ifrån latinets ord vacca som betyder ko. Och det kommer sig alltså från en brittisk läkare vid namn Edward Jenner som på 1790-talet. Notera att mjölkpigorna har väldigt fin hy. Så han drog slutsatsen att de har det för att de har fått kokoppor som är en annan sjukdom som är lite besläktad men som bara ger milda symptom hos människor. Men den ger samtidigt immunitet också mot smittkoppor. Så han, det var liksom raka rör på den tiden, man tog ut svängarna lite mer så han gick liksom och tog en 8-årig pojke och rispa in lite var från en smittkoppsböld i den här stackars pojkens hud.
3: En kokoppsböld?
2: Ja, precis. Kokoppsböld menar jag. Ja. För att kolla att vad händer med pojken. Pojken överlevde ju tur nog. Och det var liksom början på vaccinerna. Det kallades inte vaccineringen då. Det var ett förstadium. Det hette variolisation på den tiden. Men det var liksom i alla fall den principen som sen ledde till att vi nu har vacciner idag.
3: Ja, det är den första sjukdom som man har kunnat immunisera mot. Och det är också den enda som man på det sättet har hittills lyckats utrota helt och hållet. Så att den här sjukdomen går inte längre som epidemier.
2: Ja, det hade ju gått 40 år nu här i dagarna. För inte så hemskt länge sedan FN kunde förklara att smittkopporna inte längre finns bland oss.
0: Jag tänker att vi kan ju gå tillbaka till den här tiden då innan vi hade något vaccin och kanske orsaken då till att vi hemskt gärna ville hitta ett botemedel. Kan ni, om vi ska bli lite visuella, hur ser en person ut som har liksom en fullt utblommad liksom smittkoppssjukdom?
2: Här gäller nog sanningen att en bild talar mer än 1000 ord. Man ser ju hemskt ut alltså. Det ser ju ut som att huden bokstavligen har exploderat med en miljon små explosioner. Och om man har riktigt otur så får man de här kopporna i ögonen också och då blir man blind eventuellt. Huden är full av koppor som sen var börjar som innehåller vätska och så blir det sådana hemska ärr i ansiktet. Vi vet just tack vare de här ärrena att det här är en väldigt gammal sjukdom. Man har hittat bland annat på mumien av farao Ramses den femte så har man hittat koppärr på honom. Man tror alltså att han dog kanske eventuellt då av smittkoppor. Under historiens gång så räknar man med att upp till 500 miljoner människor har dött av smittkoppor. Så det är verkligen en brutal farsot.
1: En sjuk historia.
4: Närpes 1783. Min högsta önskan är att se min dotter Kristina växa upp. Det är så många barn som inte ens överlever sina första veckor och farorna är många när man är liten. I gården närmast vår har 3 barn dött bara på de senaste veckorna. Jag pratade med deras piga häromdagen och hon berättade om barnens sista tid på jordelivet. Koppor över hela kroppen. Hur de inte gick att känna igen till sist, så många var bölderna som täckte deras ansikten. Att de hostat så mycket att de till slut inte fått in någon luft. Det går en rysning över min rygg när jag tänker.

Jag undrar hur det skulle kännas att stryka Kristina över kinden om den var full av koppor. Rönnen har redan slagit ut trots att det ännu är maj månad. Jag glömmer alltid bort hur det är med det där. Betyder rikligt med rönnbär att vi kommer få en kall vinter, eller är det tvärtom? Det är såna saker jag ibland önskar att jag lagt på minnet. Saker som min mor lärde mig som barn. Nu när jag själv har en dotter vill jag lära henne allt man behöver veta för att livet ska bli lite lättare. Kristina är mitt främsta sällskap när Gustav är borta och arbetar från tidig morgon till sen kväll. Vägbygget mellan Närpes och Vasa kommer att ta lång tid, så Kristina och jag tillbringar mycket tid tillsammans.

0: Det har ju funnits en hel drös med teorier kring hur man behandlar olika sjukdomar. Det här har vi pratat om i andra avsnitt också i den här poddserien. Vad hade man för teorier om just smittkoppor då? Till exempel om hur det sprids?
1: Ja, man visste ju inte hur sjukdomar spreds. Alltså det här med patogena, mikrober och virus, så dem hittar man ju egentligen först under andra hälften av 1800-talet. Och när det gäller spridning av sjukdomar överlag så trodde man då ända fram till andra hälften av 1800-talet att de spreds genom vätskor, och kroppsvätskor till exempel, eller genom kontakt, genom smuts, eller genom lukter, gaser, eller genom miasmer. Så man var inte riktigt på det klara med det här, hur det uppkom. Men det som man hade observerat var att människor som hade haft den här sjukdomen var immuna. Och därav då den här idén att man kunde immunisera mot det, vilket man gjorde väldigt tidigt i Kina och Asien, varifrån den här principen för immunisering som sedan småningom blev koppimpning, variolation och vaccin spred sig till Europa.
2: Den första som drog igång med en sån här större variolisationskampanj, immunisationskampanj, var i början av 1700-talet en amerikansk puritan, Cotton Mather. Han var en otrevlig typ annars. Han var bland annat en av de pådrivande krafterna bakom häxprocessen i Salem då på 1700-talet. Men han gjorde nog åtminstone någon nytta. Det var alltså han som insåg först kanske att tack vare faktiskt en av hans slavar, han hade slavar också, en av hans slavar vid namn Onesimus som kom ihåg att han som barn i Afrika hade blivit ympad med smittkoppor. Och det här fick sen Cotton Mather att haja till. Och sen tillsammans med en läkarkompis, Samuel Boylston, så drog de igång en sån här immunisationskampanj där de varioliserade folk. Stack in sån här tvar från smittkoppor i armen på folk. Och då, det var nog inte så där jätte... liksom bombsäkert det här, men de flesta blev väl ändå vid liv och sen så drog man slutsatsen att jo, nu ligger det ju någonting bakom det här, och det gjorde det ju också.
1: Man vet att frun till en brittisk diplomat i Konstantinopel så lärde sig den här principen när 1718 och förde den med till England, där det sedan spred sig på 1720-talet den här praktiken. Och på samma sätt så den svenska armén som följde Karl den 12 till Bender hade läkare som fick kontakt med den här turkiska praktiken, varefter det sedan också kunskapen om den här principen kom till Sverige och till Finland. Och i Finland så gjordes faktiskt den första koppympningen i det svenska riket i Åbo 1754 av en läkare som hette Johan Hartman. Och det var en lyckad operation.
0: Man hör ju här att, precis som med många andra sjukdomar, men då kanske i synnerhet smittkoppor, att det här var någonting som var ett problem över hela världen, någonting som man väldigt gärna ville råda bot på. Hur var det i Finland när det var som, det kanske inte går att ange årtal när det var som värst, men under vilken tid i Finlands historia har man haft störst problem med smittkoppor?
2: Det var visst på Sveaborg utanför Helsingfors som det började, alltså på 1700-talet. Det var liksom det första området där befolkningstätheten växte sig till en sån nivå att det började smitta väldigt lätt.
1: Man vet att det förekom några så här koppepidemier i Finland redan

0: på 1600-talet, slutet av 1600-talet. Det är förstås svårt att göra sådana här historiska diagnoser, men någon form av sådana här koppsjukdomar med utslag så hade man då. Och sedan under 1700-talet så blir de här epidemierna mer regelbundna. 1700-talet är också så här befolkningshistoriskt intressant på det sättet att den europeiska befolkningen växte väldigt snabbt under 1700-talet. Varför det också var naturligt att de här epidemierna återkom regelbundet då man med ungefär 3 års mellanrum började ha igen så många nyfödda att det fanns ett underlag för den här sjukdomen att slå till.
1: En sjuk historia.
2: Jag håller på att göra i ordning kvällsgröten när jag plötsligt hör en mans röst ropa ute på gården.
3: Anna, hoho, är du hemma?
2: Rösten låter bekant, men det är inte Gustav. Jag kikar ut genom fönstergluggen i köket som vettar ut mot gården. Där står Erik, min bror som jag inte sett på 2 år, kanske till och med längre. Han reser runt i Korsholm och arbetar som dräng på gårdar där det behövs. Han får se mycket mer av världen än vad jag får. Och han har alltid både ett och annat att berätta om vad som händer utanför Närpes. Alltså, där står du och gormar. Kom in ska du få lite kvällsmat, säger jag och släpper in honom till köket. Erik skyndar sig in i huset. Det har mulnat och det doftar regn i luften. Vi sätter oss ner vid köksbordet och Kristina kommer inspringande när hon hör Eriks röst. Först tittar hon bara blygt, sen kryper hon upp i hans famn. Erik berättar att han hade fått nys om en gård i närheten som sökte arbetskraft och att han ville passa på att titta till oss. Han hade arbetat som dräng på en gård i Korsholm, men en av bigorna och alla 6 barn i familjen hade blivit sjuka i koppor.
3: Jag hann bara vara nära pigan när hon hade röda prickar i ansiktet. Men om man ska tro på det man hört om smittkoppor så lär inte ens barnens mor känna igen dem, om de nu överlever särskilt länge,
2: sa han och strök Kristina över håret. Vad menar du med det?
3: Nå, tydligen är det så att får man kopparna så täcker de hela kroppen så att du inte ens ser ut som en människa till slut. Vanställda i ansiktet och var rinnande ur ögonen. Man undrar ju om de som drabbats förargat Gud något oerhört. Eller om det rent av är djävulens verk.
2: Sen äter vi tillsammans under tystnad. Jag försjunker i mina tankar medan Erik leker med Kristina innan han beger sig ut på vägarna igen.
4: Ja, på den här tiden då, om vi då rör oss till exempel på 1700-1800-talet, så fanns ju inte sociala medier. Man kunde inte skicka ut nyheter på Twitter eller andra sociala medier. Det var, tog säkert lång tid innan man fick information. Alltså, var det någonting som man ändå talade om, skrev om, just det här med smittkoppor? Att, eller var det en sån här, ja men det är en ganska naturlig del av vardagen att den här typen av sjukdomar finns?
0: Både och, ska jag säga. Alltså, människor visste att de här sjukdomarna fanns hela tiden och man var rädda för det. Men det var också någonting som det talades om. Om man läser till exempel de första finländska tidningarna så nämns där regelbundet diverse farsoter som går. Och där nämns koppor och där nämns andra diverse sjukdomar hos människor och fe. Så det var någonting också man spred information om, även om det gick lite långsammare än idag.
5: Och ett ställe där man ju kan läsa om det här, skrifter från den tiden, är ju kyrkoböckerna. Alltså, om du läser en från 1700-talet, det är sida upp och sida ner med småbarn som har strukit med
0: koppor, står det i dödsorsakerna.
5: Ja, precis. Och det är ju det här som får mig åtminstone, säkert många andra också, att liksom baxna när folk liksom är vaccinskeptiska och inte vill tro att vaccin har någonsin gjort något gott åt mänskligheten. Så ni kan bara öppna de här gamla, om det nu råkar vara någon som lyssnar som inte tycker om vacciner, så öppna de här gamla kyrkböckerna och se att hur det såg ut på den tiden. Att är det verkligen den tiden vi vill tillbaka till?
0: Det som är skrämmande med de här farsoterna som smittkoppor är ju också det att efter att sjukdomen hade lagt sig och 2/3 tillfriskna och 1/3 hade avlidit, så var det ju ingalunda slut med det. För att sen är befolkningen då försvagad

0: Och sen kommer de andra farsotarna, sen kommer det mässling, sen kommer det tyfus, sen kommer det vad det än kommer. Så att den här totala dödligheten är egentligen ännu större än 30% i och med att en sån här epidemi försvagar befolkningen avsevärt.
1: Ja, det finns dessutom andra faktorer som spelar in här, som klimatet till exempel, tider av långvarig kyla och regn och elände som det var under lilla istiden till exempel. Och det leder till krig och det leder till hungersnöd och det leder till det ena och det andra. Och det här gör sen folk ännu mer mottagliga sen mot smittsamma sjukdomar.
0: Om man tänker på Gustav den tredjes ryska krig 1788 så hade det föregåtts av en period av svår missväxt. Så då var befolkningen redan försvagad och sen lägger man till den här ingrediensen att man flyttar på en stor mängd av folk som skickas till Finland för att kriga. Och vad har de med sig? Och de har med sig nya patogener som här lokalbefolkningen inte har varit utsatt för på ett tag. Och så blir alla sjuka och så blir det en sån här ond spiral.
1: Ja. Och det är ju intressant också att tänka sig att smittkoppsviruset har ju de facto använts som vapen, inte medvetet dock, men jag menar vart europeerna än har farit i världen och för att kolonisera och invadera och dittan och dattan så hade ju tagit med sig och spritt den här smittan främst. Nu kanske då tänker jag på nya världen där ursprungsinvånarna inte hade någon naturlig immunitet mot smittkoppor. Jag vet inte hur många miljoner av Amerikas ursprungsbefolkning som dog av smittkopporna. Det var ju alldeles hemskt. Det var ju liksom biologisk krigföring, även om nu inte de här europeerna ens nödvändigtvis visste att de idkade en sån, men det var det ju ändå i praktiken.
2: Jag tänker ju att alltså att föda barn på den här tiden när man ändå visste alla risker som fanns, att det var ganska stor sannolikhet att åtminstone några av ens barn skulle dö. Alltså för mig är det helt otroligt att människan ändå har kunnat klara sig så pass länge.
1: Vi som lever nu, vi har all orsak att klappa oss själva på axeln. Vi är liksom, vi kommer från vinnare. Alla våra förfäder ända ner till prekambrium ungefär så har ju lyckats överleva till könsmogen ålder och fortplanta sig och få sin avkomma dessutom på något vis ledsagad upp till vuxen ålder. Så jag menar, det här är bara när man läser historien baklänges förstås.
0: Ja, vi lever ju i en jätteexceptionell situation historiskt på det sättet idag att vi har botemedel mot sjukdomar, vi har antibiotika och vi vet vad virus är och vi har vacciner, vi kan förebygga. Det har kanske lett till att för oss är det, förefaller det som en sån här självklarhetens illusion att man blir frisk och man dör inte i sjukdomar. Men visst, det gjorde man. Man dog i sjukdomar och mycket, mycket svåra sjukdomar utan någon möjlighet att bota. Så att det var bara med smittkoppor så det fanns ju inget botemedel annat än att vänta ut det. Och så antingen dör du eller så blir du immun. Det enda man kunde eventuellt göra att man kunde preventivt då immunisera eller vaccinera de i närkretsen som ännu inte har hunnit bli sjuka, så blir det kanske lite lindrigare sjuka. Men någon antibiotika eller läkemedel mot det här själva viruset så fanns det inte. Så det är en ganska ny situation vi har, att vi kan bota så mycket. Och det är något som vi borde komma ihåg, att det inte alls är självklart att det är en stor seger för vetenskapen att vi är så privilegierade.
1: Ja, man säger ju att den som inte kan sin historia så dömer sig själv till att upprepa den historien. Och i det här avseendet så är ju historien minsann inte någon trevlig läsning. För de här smittsamma sjukdomarna, de här farsotarna, de lurpassar ju nog hela tiden där i kulisserna. Om nu inte just smittkopporna längre eftersom det är utrotat det viruset. Men det finns andra som väntar på att vi ska sänka på garden och liksom börja tacka nej till vacciner och börja strunta i hygienen och så där vidare bortåt. Och ganska så fort kan vi sen vara tillbaka. Jag menar, coronapandemin är ju en liten varning om det här, vad det kan leda till.
3: En sjuk historia.

Det har inte gått lång tid efter Eriks besök hos oss som Kristina plötsligt blir dålig. Hon får feber och en svår huvudvärk. Små röda prickar dyker upp i hennes ansikte. En kväll när jag hjälper Kristina att byta om till nattsärken ser jag dem i talgljusens sken. Röda, varfyllda blåsor på hennes lilla rygg. Jag rör försiktigt vid dem med fingertopparna och direkt skriker hon som att jag bränt henne med glödande kol. Golvet under mig försvinner och det känns som att marken slukar mig. Jag tröstar henne och säger att det inte är någon fara. Det är nog bara myggen som stuckit henne. På något sätt lyckas jag få henne i säng utan att få ett sammanbrott. Hela natten ber jag och Gustav. Jag vill att Gud ska ta min plats och låta Kristina leva. Och om han var tvungen att ta henne så kunde han väl låta henne slippa plågas. Utmattad somnar jag till slut med pannan mot bordet i köket. Jag drömmer om Kristina. Hennes ansikte är så fullt av stora koppor att hennes ögon bara syns genom en smal glipa. Hon sträcker sina svullna armar täckta av bölder och andas väsande. Jag vaknar av mitt egna skrik.

0: Efter det här samtalet med er och att jag har fått veta och höra så mycket om smittkoppor och hur jäkla hemsk sjukdom det ändå var, så vet jag knappt vart jag ska ta vägen ändå, för att jag blir så glad av att höra att man faktiskt till slut kunde utrota den här sjukdomen. När börjar man vaccinera finländarna mot den här sjukdomen?
1: I Finland har man immuniserat sedan mitten av 1700-talet med systematisk vaccinering enligt den Jennerska metoden med kokoppsämne. Så det börjar man med i början av 1800-talet. Den första vaccinationen var 1802 i Finland. 1885 så blev vaccinen mot smittkoppor obligatoriskt i Finland och var obligatoriskt ända fram till början av 1950-talet.
2: Mm. 1800-talet var ju överlag i Europa en tid av, man kan säga att det var vaccineringens guldålder. Länderna tävlar ju med varandra ungefär då om vem som är kvickare med att vaccinera sin befolkning. Så det var väldigt stort då.
0: Smittkoppor är som jag förstått det då, att det är den första sjukdomen som man kan konstatera att man har utrotat. När och var och hur hände det här?
2: 1980 förklarar FN att nu finns inte det här viruset mera i vilt tillstånd. Det finns ju fortfarande nog i laboratorier runt om i världen. Exakt hur stora mängder vet jag inte, men det existerar nog i burkar fortfarande någonstans.
0: Mm. Men tänk då, alltså, finns det någon risk att någon kommer att öppna locket på de här burkarna så att det här smittkoppsviruset tar sig ut igen? Det här gör ju mig lite orolig, ska jag säga.
2: Ja.
1: Ja, om den ena burken finns i USA och den andra burken finns i Novosibirsk, så kan du fundera hur den risken är. Jag tror att en ännu större risk är kanske den som kommer med klimatförändringen då det här isen smälter i Sibirien och vilka slags patogener finns där. Kan där finnas någon ännu svårare form av smittkoppsviruset? Det är ju också ett virus som har förändrats under tiden. Så det är en bra fråga.
2: Ja, och de här smittsamma virusen, de kommer ju ofta från djurerna. Och när människan förstör miljön och sågar ner skogarna så har vi där bortåt och tränger allt närmare in på de här djurernas naturliga habitat, så då hoppar det lätt virus, zoonosvirus, över till människan. Så som nu hände till exempel med corona. Och just klimatet är en viktig del av det hela. När det blir varmare så då flyttas alla de här växtzonerna och de här djurzonerna norråt, och då kommer nya arter hit, och det kommer de här viruserna i de olika djurarterna, de muteras snabbare och så vidare bortåt. Så det, om vi vill säkra att vi inte drabbas av såna här nya grymma farsoter, så ska vi nog också se till att ta klimatförändringen på allvar. Det är många aspekter som driver den här utvecklingen.
0: Så man kan sammanfatta det här att smittkopporna är en väldigt mörk, väldigt grym del av vår medicinska historia. Många led, många dog, många fruktade den här sjukdomen. Men att sen att djuret människa ändå tar sig igenom det svåra och till och med kan utrota en så här vedervärdig sjukdom, det får vi ändå, som sagt, som Marcus sa, vi får klappa oss själva på armen för att vi har tagit oss igenom. Men det finns ingen anledning att ändå slappna helt av, för att vi står inför nya utmaningar. Men på något vis så kan vi ändå vara glada och lugna i det att vi har tagit oss igenom jäkelskap tidigare, och förhoppningsvis kommer vi göra det igen. Kan vi säga så?
2: Ja, det låter som en bra sammanfattning.
1: Förhoppningsvis.
0: Tack så mycket, Charlotta Wolf, där TV-professor i Finlands historia på Åbo universitet. Hade också med oss vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Tusen tack för att ni var med.
2: Tack, tack.
1: Tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om spanska sjukan.
3: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.

0: Klockan är 20 och det är dags för en nyhetsuppdatering i studion. Ellen Ias, god kväll. USA och Iran ska ha skrivit under fredsavtalet idag. Det så kallade samförståndsavtalet ska ha undertecknats av USAs president Donald Trump och vicepresidenten J.D. Vance samt det iranska parlamentets talman Mohammed Bahar Halibaf. Det specifika innehållet i avtalet är fortfarande oklart. Vi hör vår USA-korrespondent Josefin Flemmich.
1: Vi har inte ännu alltså sett den exakta avtalstexten utan får bara kommentera det här utgående från det som Donald Trump har talat om i offentligheten. Han lyfter fram framförallt att Hormuzsundet återöppnas som en stor seger. Det stämmer förvisso, men Hormuzsundet var öppet innan det här kriget inleds. Och den allra största frågan, det vill säga frågan om Irans kärnenergiprogram, ingår inte i det här avtalet, som alltså mer en avsiktsförklaring och en första överenskommelse i väntan på ett mer slutligt avtal.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemmich. Den officiella underskriften av avtalet ska fortsättningsvis ske på fredagen i Schweiz, och då ska texten också bli offentlig enligt Trump. Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas i franska Evian, och högst på dagordningen står överenskommelsen mellan USA och Iran. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet, och i en intervju med fransk TV sa han att man ska göra allt för att fredsavtalet genomförs och att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett säkert och fredligt sätt som möjligt. Här hemma tredubblades Finlands export av försvarsmateriel i fjol. Det här meddelar försvarsministeriet. Värdet på export av försvarsmateriel var ungefär 702 miljoner euro, och det här är alltså rekordhögt. I summan räknas endast kommersiell export och inte försvarsmateriellbistånd. Valmet Automotives biltrafik i Nystad blir allt mer en pansarfordonsfabrik. Fabriken har nu fått en stor beställning från försvarskoncernen Patria på hundratals bepansrade fordon för de kommande åren. De som har permitterats från fabriken kallas nu tillbaka för utbildning i höst. Avtalet är en utvidgning av det avtal som Patria och Valmet Automotive slöt i december.

0: Du lyssnar på säsongens sista vegakultur. Sen blir det grönbete för det här programmet. Men vi har en ganska rolig mix av reportage idag. Det kommer att handla om folkdräkter, klassisk musik, tysk schlager och mode bland annat. Men först tänkte jag spela upp delar ur en intervju som jag gjorde i Stockholm i veckan. Jag var på Allsång på Skansens presstillfälle. En lite hysterisk tillställning. Det är stort hemlighetsmakeri kring vilka artister som ska uppträda. Och inte ens pressen visste någonting på förhand om vilka som kommer att vara där innan sen programledaren Pernilla Wahlgren presenterar årets artister. Och det var på Soliden scenen på Skansen. Det är ju lite av en mardröm för en journalist att inte ha en susning om vilka man ska intervjua. Men också en rolig utmaning. Och där i Vimle träffar jag bland andra Jonas Gardell. Och nu i veckan så gick Svenska Teatern ut med nyheten att de har skaffat rättigheterna att sätta upp musikalversionen av Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, som har urpremiär i Stockholm i höst. Det här har blivit en väldigt älskad berättelse, både i romanform och som tv-serie. Det handlar om en grupp unga homosexuella män och skildrar deras första upplevelser av frihet och kärlek. Den utspelar sig i Stockholm på 1980-talet. Och den här friheten och kärleken blir sen brutalt avbruten när HIV- och AIDS-epidemin bryter ut och samhällets fördomar tar över. Jag har alltså pratat med Jonas Gardell som själv skriver manuset i musikalen och skådespelaren Valdemar Wahlbeck som spelar ena huvudrollen i Stockholm i höst.
1: Varför lämpar sig den här berättelsen till musikalformatet?
2: Alltså, berättelsen innehåller ju alltid, det är en kärlekshistoria till fonden av en liksom sjukdom och om en ond bråd död bland unga människor. Det är så mycket opera, på det är så mycket musikal till att börja med. Och det kommer att bli en gråtfest. Du kommer inte kunna låta bli att gråta. Du tar med nästa uke här. Men det kommer också bli en fest. Det kommer bli ett firande. För var det någonting, är det någonting bögar alltid har vetat att livet suger så dansar man disco. Så du får allt. Och det lämpar sig för scen.
1: Vilken slags musik kommer det att vara? Är det liksom melodramatiskt eller om det skulle, kan man jämföra det med någon annan musikaliskt?
2: Alltså, Fredrik och jag har jobbat i 7 år med musikalen. Med att liksom komprimera 750 sidor roman till liksom 2,5 timmes musikalupplevelse. När vi började så ville vi använda väldigt mycket kyrkomusik, gospel och sånt. Men sen har det nog blivit mer blandat. Ja. Men det ska inte låta för mycket Kristina för du vill måla, alltså det här klassiska, utan mer tror jag gå åt
3: också svensk pop lite.
2: Pop-hållet, ja.
3: Svensk pop. Men det är blandat. Det är lite olika beroende på scen och när Martin kommer in så är det ju den här klassiska kristna klangen och när jag kommer in så är det mer pop. Ja. Och sen det finns olika. Ja.
2: Och sen vi har ju släppt en första låt som heter Överge allt för dig, som Rasmus och Benjamin sjunger, det vill säga Valdemar och Martin. Och den är ju, det är ju en sån där sång som jag tror kommer sjungas på bröllop. Du får

0: De är ju unga, de blir kära, de griper efter sin frihet, men de vet att min kärlek till dig kanske kommer kosta allt. Men jag är beredd att överge allt för dig.
1: Ja, för jag ska säga det, att man verkligen känner igen sig. Alltså, oavsett vad man har för bakgrund eller sexualitet, så är det verkligen en historia för alla. Det är frihet och det är kärlek och det är skratt och det är gråt. Den är otrolig. Jag har läst manuset ett antal gånger och jag gråter lika mycket varje gång.
0: När man vet hur tungt det var. Ja. Och det finns en sång nu där de alla hippies på sidan bär ju varandras kistor, för ingen annan vill bära någon som har varit sjuk av AIDS eller dött av AIDS. Och liksom, så finns det sången "Vi bär varandra". När alla andra överger så bär vi varandra. Jag får säga att det går inte att inte gråta.
2: Är det någonting som faller bort och något speciellt som kommer till i den här versionen?
0: Alltså, att komprimera 750 sidor till 70 sidor, det är klart det är mycket som faller bort. Men om man ser en skillnad mot exempelvis tv-serien, så tror jag att den här föreställningen blir mer politisk. För vi lever i en väldigt politisk tid. Vi lever i en tid där friheten hotas att ta sig ifrån oss. Och du ser vad som händer i USA, vad som händer i Ryssland, vad som händer i många länder runt omkring. Och vi också här i Sverige har börjat höra, den här nya könstillhörighetslagen, ska vi verkligen ha den? Och att så det där att bära varandra gäller ju nu och för alltid. Och det tror jag är lite vackert, att det inte bara handlar om då någonting som händer då, utan att förstå att det här händer nu också.

0: Överge allt för dig heter den här låten, som alltså ingår i musikalversionen av Torka aldrig tårar utan handskar. Musiken är komponerad av Fredrik Kempe, som också har gjort musiken till Änglagård, som spelas på Svenska teatern i höst. Och sjöng här gjorde Martin Stocke, Mattiasen och Valdemar Wahlbäck. Och hösten 2028 får musikalen Torka aldrig tårar utan handskar alltså premiär på Svenska teatern i Helsingfors, och då är det Jakob Höglund som står för regin.
1: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Som sagt så är det här säsongens sista Väg och kultur, men misströsta inte, för efter midsommar så blir det premiär för årets sommarprat. Fredrika Lindholm, du har haft äran, jag antar att det är nära. Att vara producent för sommarpraten i år.
1: Ja, det är en enorm ära. Alltså jag har varit så lycklig över det här jobbet. Det har varit helt underbart. Och jag tänker att sommarprat, det är så stort i min värld. Det är liksom så, det är en av sommarens, det är en del av sommaren, någonting man har tagit del av varje sommar, men hur länge som helst, och att själv få vara en del av det, det känns otroligt.
0: Har du något sommarprat som du kommer ihåg så där med extra värme som lyssnare?
1: Ja, nu är det ju att jag lyssnar ju på Sveriges också, så det är ju det är därifrån mina liksom riktiga de här kärleks. Jag tror att det första sommarprat jag någonsin lyssnade på var, kan det ha varit Miriam Bryants? Men jag undrar att hon haft sen dess på nytt. Men det var ett som jag var så att, oho, okej, det kan vara så här. Men sen de mina varmaste minnen, alltså vad heter hon? Agnes Wold?
0: Ja,
1: hon var helt okänd och när hon första gången hade ett sommarprat. Och jag var bara så att, det här, vad är det här för en kvinna? Gud vad det här är bra. Ja, så tyvärr nu kom liksom exemplen från Sverige. Miriam Kallan tyckte jag också jättemycket om från Finland. Men ja, det finns många, många varma minnen.
0: Ja, jag kommer själv ihåg från våra sommarprat, alltså Christer Schultz, nykter alkoholist.
1: Just det.
0: Och han berättade sådär väldigt ärligt och uppriktigt. Men det som jag mest kommer ihåg är att bara liksom den där, att du lyckas vara jättesårbar, men inte överhuvudtaget måla upp dig som något offer.
1: Ja, det är inte lätt alltid.
0: Nej. No, men det är lite färre sommarpratare i år. Vad beror det här på?
1: Det var faktiskt en av de grejerna redan. Jag var på arbetsintervju på jobbet, så var jag så att de måste bli färre.
0: Okej, så det var din idé?
1: Ja.
0: Eller ditt förslag?
1: Jag tänker att det här förslaget har säkert, jag kan inte vara den första som har tänkt på det här. Det går inte. Men det var någonting som vi sen kom fram till, att det skulle bli mängden 26, vilket var en kompromiss från olika håll. Och det är en bra mängd, tycker jag. För jag tänkte att det har liksom varit så massivt att det är nästan omöjligt, tror jag. Jag har ju inte jobbat med det här tidigare, men att liksom en människa på riktigt skulle ha koll på liksom 35 sommarpratare. Att det börjar liksom bli en sån mängd att det är nästan fysiskt omöjligt. Medan nu när vi har 26 sommarprat, så vi har liksom på riktigt kunnat sätta ner jättemycket tid och jättemycket kärlek, som jag faktiskt formulerade som jag... Det är liksom det man vill sätta in i en människas... Bara människan som är med sommarprataren och hela den story och hur den berättar den. Att man vill ju liksom låta den på något sätt bli så bra som det går. Och det kan man liksom, blir det för många så vet jag inte riktigt, alltså klart allt är möjligt, men det är ju, man kan ge ännu mer kärlek och tid åt de här pratarna nu när de är färre.
0: Ja, så lite mer kvalitet istället för mer kvantitet.
1: Jo, så kan man säga, men det är lite fult att säga så, känns det som, eller va? Jo, det blir ju inte riktigt bra, men ja.
0: Nej, inte tycker jag det är fult. Det är ju liksom, det är ju modigt att skala av och bara, men vi har lite färre och så satsar vi mera på dem vi har istället. Är det någon, jag förstår nu att du är sommarpratsmamma, får jag kalla dig det, i år. Men är det någon som du personligen är extra glad för?
1: Ja, alltså egentligen, jag har varit väldigt investerad i det här och inspirerad och så här intensiv gällande de här, så det känns ju som att jag är liksom obsessed med dem alla. Så är det alltså helt på riktigt, känns det så. Men sen finns det ju såklart vissa som jag tycker att är extra intressanta.
0: Kan du nämna någon?
1: Det som jag liksom tycker att till exempel den andra sommarprataren, andra dagen, alltså Caroline Cerulli-Sparf.
0: Ja.
1: Hon är liksom, alltså jobbar med sexarbete.
0: Ja, just
1: och det är bara liksom så, jag tycker att det är så intressant, vet du, en så här vanlig finlandssvensk kvinna, hemma från, vet du, Vasatrakten, i min ålder, och sen bara att hon har ett så jätte annorlunda liv och jobb och annorlunda liksom, inte ens världsbild, den var inte så annorlunda, men liksom bara att en sån människa berättar helt öppet om hur hon tänker om saker, och det är bara liksom superspännande, och hon var liksom som människa var hon helt jättetrevlig, och jag fick faktiskt en liksom, jag rekommenderar att lyssna på det, för man får liksom en lite, alltså det öppnar lite upp mera. Och det betyder inte nu att jag säger att yes, alla ska arbeta, vet du, med sex. Inte så. Men bara att liksom få höra någon människas perspektiv som man annars aldrig får höra.
0: Ja. Som, när det är som bäst de här praterna, så är det ju så att man lär sig nya saker och det liksom breddar ens egen världsbild.
1: Nej, men exakt. Och samma tänker jag att men det finns så många som jag tycker så mycket om. Men till exempel här är en som man annars liksom aldrig skulle få ta del av. Till exempel Per Björkgren. Han sommarpratar, han har liksom jobbat 20 år inom fängelsevärlden i Sverige. Så han sommarpratar om liksom bara hur det är liksom i fängelser i Sverige. Nu är han liksom chef där, men han har också jobbat som liksom bara en sån som vet du är där och tar hand om fångarna.
0: Kriminalvårdare.
1: Precis, ja. Att han liksom att det är så jätteintressant och han har ett så långt tidsperspektiv och samtidigt är han hemma just också faktiskt från Vasa. Och han har det här finska perspektivet men ändå det svenska och så pratar han liksom om ungdomskriminalitet och det är bara så att gud, tänk att det finns sådana människor som har så mycket information och är så bra på att prata också. Liksom det, och det finns ja, alltså jag skulle kunna ja, nämna så många, jag vet inte bara liksom.
0: Ja, men det här var två jättespännande exempel. Någonting som det har snackats om de senaste 2 åren tror jag, är ju det här med att Husis har börjat recensera sommarpraten.
1: Ja, precis.
0: Är det här någonting som har kommit upp när ni har ringt runt till folk? Har de haft tankar eller oro kring det här?
1: Nu måste jag tänka, jag kommer inte ihåg att någon skulle ha funderat på det. Det har spekulerats i att folk är lite mer rädda att ställa upp på grund av det. Jag tycker inte att jag har märkt av något sånt. De kommer att recensera i år också.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag som producent tänker att det är bra. Alltså absolut. Det är ju jättemycket synlighet. Och liksom, då får man ju anta också på något sätt att man inte tänker alltid det värsta. Utan jag säger att de recenserar superbra. Det är jättebra prat i år. Då antar jag att det kommer att vara bra recensioner också. Det kommer det ju inte bara att vara. Varför skulle de bara ha bra recensioner? Men sådär att jag har väldigt stark tro på det här. För jag tycker att det är liksom, det är jättefint. Det är jättefin säsong i år. Vi har fått så många bra typer att liksom, vet du, lycka till med att såga. Men liksom att jag tänker ju liksom, vet du, det är bra.
0: Ja.
1: Cool.
0: Har vi några Vega kulturslyssnare säkert lite extra nyfikna på vad det finns för kulturpersonligheter som pratar i år? Kan du ge några exempel av dem? Det finns ju ganska många.
1: Jo, absolut. Ja, jag tänker ju att Ingrid Enkel, hon är en av dem som nämns förstås. Men sen har vi ju också till exempel Jonas V. Karlsson som har vunnit 2 Grammys. Jättebra sommarprat. Han är väldigt bra på att prata liksom på ett sådant...

0: Vissa är bara bra på att prata. Liksom en sån här karisma som också når ut genom mikrofonen på något sätt. Och sen har vi underbara Miiko Toiviainen, skådespelare. Han har en positiv sån här trans-story som han berättar. Och den är så rörande och så vacker. Väldigt stark rekommendation på det pratet. Och sen har vi Matti Raita. Och hans prat är också jätteroligt. Det är det sista faktiskt som kommer ut. Och vem har vi annan? Nu är det säkert många, många jag glömmer och så här. Men mycket kulturpersonligheter förstås.
1: Hur gör ni i den här urvalsprocessen? För man kan ju inte heller köpa grisen i säcken hur som helst. Alltså, man kanske, ni kanske hör att en människa sitter på en intressant berättelse, har en spännande personlighet, en spännande erfarenhet. Men hur säkerställer ni till att, den här storyn också ska kunna berättas på ett bra sätt? Har ni något arbetsprov för folk? Eller hur gör ni?
0: Nej, vi har faktiskt inte. Men det måste jag nämna att jag har ju jobbat med radio jättemånga år, både som programledare och producent. Så jag råkar ju vara ganska hysterisk med sådana hur folk pratar. Att det viktigaste i livet för mig är att prata naturligt när du pratar. Ja. Det är så viktigt. Så förstås, om det skulle vara helt omöjligt för någon, så då måste man ju fundera att kan man sända det. Samtidigt så det är ju inte heller det som avgör. Vet du att det är inte bara hur du låter som avgör på något sätt. Utan det är ju också din berättelse. Och till exempel på tal om liksom att prata. Så vi har också ett sommarprat som det är alltså Magdalena Kintopf-Huhka. Hon är alltså teckenspråkig egentligen.
1: Ja.
0: Eller inte egentligen, hon är teckenspråkig.
1: Ja.
0: Och hon gör ett sommarprat om hur det är att ha en grav hörselnedsättning. Och liksom bara så att hur är livet med det, hur hennes liksom syn på saker. Och det är ett jättebra sommarprat. Men man hör ju förstås att hon inte hör lika bra som andra.
1: Nej.
0: Men jag tänker att det gör ingenting. Det är också autentiskt. Liksom,
1: ja, man vet det.
0: Ja, precis. Och det som är jättefint med hennes, vilket är otroligt speciellt annars också, är att hon gör också sitt sommarprat på teckenspråk. Så vi kommer att släppa en video på arenan där hon gör hela sommarpratet enbart på finlandssvenskt teckenspråk.
1: Okej, häftigt.
0: Ja, och det har aldrig gjorts förut. Alltså inte ens i Sverige. Hon berättar att det är frivilliga som brukar översätta deras sommarprat i teckenspråk. Men att nu är det här gjort liksom här på Yle har vi bandat in. Här i grannstudion faktiskt från var vi sitter nu.
1: Okay.
0: Så har hon bandat in det. Så det är jätteroligt att man får se liksom, man får se henne på, no, det är inte hennes modersmål, finlandssvenskt teckenspråk, men ändå liksom att det är ju mera hennes modersmål än talat språk.
1: Ja. Måndagen efter midsommar så är det premiär med Ingrid Enkel som var med i Svenska Idol. Och var hittar man de här sommarpraterna?
0: De hittar man på arenan. Där hittar man allt vad man behöver i sitt liv. Nej, jag skämtar. Men alltså, de finns på arenan. Jep. Det finns både versioner som är med musik och sådana som är utan musik. Men jag skulle vilja så här, som ändå har hört alla prat många gånger i alla olika former, lyssna på dem med musik. För att det har satt liksom så mycket tanke av de där människorna som sommarpratar och av en massa andra människor på att det ska vara en fin helhet. Och den där musiken i de flesta praten är liksom, såklart inte avgörande, men den har en enorm roll. Och det är att man hör någon prata, sen hör man en låt och sen liksom med den stämningen går man in i nästa del där den pratar. Mm. Det är en helt annan upplevelse. Så om du bara hinner och kan och vill, så lyssna på versionerna med musik.
1: Mm. Det ser vi fram emot.
0: Mm.
1: Tack Fredrika.
0: Tack!

0: Det här var Lisa Nilsson med Silverregn.
1: Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
2: Det förstår jag.
1: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
2: No, det är det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.

0: there's love to be found. Mia Hafrén var det här med Love to be found. Nu ska det handla om inhemskt mode. Den finlandssvenska designstjärnan Rolf Ekroths kläder har burits av kändisar som Elon Musks dotter Vivian Jenna Wilson, av Michael Stipe från R.E.M. och i juni så har han en visning på Paris modevecka. Internationella tidningar jublar över honom och han är väldigt omskriven. Men själv har han inte råd med sina egna kläder och har inte lyft lön på flera år.
1: I någon stannar jag tänker på att faktiskt att här bland alla mina McDonald's-påsar så skapar vi något som någon vi kommer att titta på i Paris. Men inte vet jag, det är bara konstigt. Det är bara vad vi hamnar gå igenom. Men om jag liksom fokuserar mig bara på att gråta för att det är eländigt och att vi inte har pengar, så inte tror jag att det för mig framåt. Ja, alltså, vi har redan två säsonger försökt göra för vår första visning i Paris, men det är förstås helt annan business där och det är mycket dyrare och svårare att arrangera något dit. Så förra hösten och vintern så var vi jättenära, men till sist och slut så räckte inte pengarna och tiden tog lite slut. Men i år så började vi tidigare, men det har hela tiden varit ganska så dåligt med sponsorer. Men nu här helt senaste veckorna så har vi fått allt ihop och nu är vi på väg dit, så vi får se vad det händer.
2: Hur lyckades du då?
1: Bara med att göra en massa jobb och vad heter det. Sen gjorde vi också sample sales första gången. Jag har sålt några av mina kläder här i Finland.
2: Varför är det så svårt då? Eller jag tänker att Met-galan nyligen så beskrev ju sloganen för att art is fashion, mode är konst. Men sen i verkligheten så verkar det här kanske inte alltid ses ändå som konst.
1: Emellanåt känns det åtminstone i Finland så ser man inte det som konst, men det skulle vara roligt att vi skulle få någon hjälp av konstsamfundet. Att jag har fått en enda gång en liten peng av Svenska kulturfonden och jag har gjort det här i 28 år. Och jag har ansökt varenda en gång från varenda en stiftelse och förbund som det finns. Så jag vet inte vad jag gör fel. Jag är inte så bra på att skriva bullshit-texter heller om vad jag gör. Så.
2: Men du är ändå hela tiden nästan omnämnd, eller som en av de få finländare omnämnd i stora modetidningar som Vogue. Varför är det ändå svårt på något sätt med den här synligheten?
1: För på den här nivån så finns det inte ännu pengar. Att vi producerar så lite av våra kollektioner så jag gör förlust nästan med att sälja mina kläder till butiker. Och jag har inte heller råd att börja nätbutik för att det är hela tiden en balans på att vad jag kan göra med de få pengarna som jag har. Så för liksom mindre independent märken så det är ganska omöjligt att se en sån där snabb, att det mitt i allt händer bara vi börjar tjäna pengar med det här. Det är bara ett långt arbete som man håller på med.
2: Vad är det i mode, liksom high fashion, som kostar? Att kan du som förklara det för oss, att varför kostar Rolf Ekroths kläder mer än en så att säga vanliga plagg?
1: Alltså, det börjar förstås med att vi köper otroligt fina tyger. Att tygerna kostar säkert lika mycket som färdiga plagg för största delen av vanliga kläder. Och sen gör vi en liten mängd av dem. Att vi producerar inte Kina eller Turkiet 500 jackor, utan vi gör en 10-5 par jackor i Tallinn och producerar dem med jättehög kvalitet. Så det är redan rådet i det att våra priser förstås stiger, att jag kan inte heller sälja allt på förlust. Men att vi har inte sån där som Valgen så brukade säga, så att mode har jättemycket liksom bara det där namnet, att man sätter på det där namnet pengar, men det är inte sanningen i vårt fall.
2: Så det är det hantverket i sig?
1: Hantverket och det är bara att det är små mängder. Att sen när vi går till större mängder så sen förstås blir det mera vinst.
2: Skulle du ha råd med dina egna kläder?
1: Inte just nu, inte på flera år. Men jag har slutat köpa också kläder. Nu använder jag sen de som blir över. Idag till exempel har jag väl allt egna kläder på mig.
2: Blir det liksom över någonting då? Finns det något som helst fluff i så att säga, den här kostnaden att få du och ditt team ut pengar av det?
1: Nej. Att så som vi har drivit företaget redan i skulle det vara nog 4-5 år, att vi gör samarbete med större företag som sen har råd att hjälpa oss eller som vill hitta på något och göra tillsammans med oss. Att jag tror att vi skulle börja sälja sådana mängder vad vi kan göra vinst på, så det är nu en 3-4 år ifrån det.
2: Vilka stora brand har du samarbetat med?
1: I Finland så för det första så kommer ni först Marimekko. Och Marimekko gjorde vi en kollektion som kommer nu sen i höst ut. Och sen har vi gjort med Kalevala, Fiskars, vi gjorde med Fortum till och med något. Mattocenter har vi gjort. Och sen har vi gjort med Sukkamästarit. Och nu till den nya kollektionen så jobbar vi med Paloseras också, som gör solglasögon och glasögon. Så det finns en massa.
2: Är det den vägen man måste gå?
1: Inte det är den vägen man måste gå, men det är den enda sättet som jag har hittat på att få det här och fortsätta. Och det är också jätteroligt att gå, för att för det mesta så jobbar jag ensam. Men när jag börjar samarbeta med företag som har speciella och roliga människor, så det är ju också ett glädje att jobba med dem. Så.
2: Nu i juni är du med på Oddfest, som man kanske kan kalla för kulturens slush, där kreativitet och pengar möts. Vad hoppas du att det här liksom finansvärlden och investerarna ska kunna göra efter den här veckan?
1: Alltså jag hoppas att Oddfest så hjälper oss att hitta varandra igen bättre. För det finns en massa talang här i Finland inom kulturvärlden som inte bara har kanske rätta kontakter och rätta möjligheter att göra det som de är bra på.
2: Vad är det som har liksom på något sätt farit snett här överlag i finansieringen? Är det att regeringen inte stöder mer och har gjort det tidigare?
1: Det har blivit jättemycket svårare. Att tack till den nya regeringen så har vi inte samma stöd som vi har haft de 4 åren som jag har farit utomlands tidigare. Så,
2: är det Business Finland-pengar?
1: Ja, så de kan jag säga hej då till, men svårt att säga. Det finns ju inte heller som den kultur i Finland som jobbar, som tänker att mode är något som vi kan bli bra på och tjäna pengar. Att i Finland så känns det att det är allt annat nästan.
2: Men du är liksom en av de här få namnen ändå som vi har.
1: Mm. Ja, svårt att säga. Alltså nu har jag fått chanser, nu har jag fått vad heter samarbetspartners, och jag är jättetacksam för dem, men

0: Men inte kan jag heller gå omkring och tänka att alla måste hjälpa mig nu, för att jag tänkte att jag vill bli en modedesigner som 30-åring. Att inte någon heller skyldig mig något.
1: Men är det som inom konstvärlden att man behöver stöd för att kunna liksom...
0: Åtminstone i det här skedet som ett litet märke, så vi behöver ju all stöd som vi kan få. Att bara att sälja kläder hjälper inte just nu.
1: Det är ju många andra brand som har gått i konkurs här, finländska modebrand.
0: Mm.
1: Hänger det också ihop med det här minskade businessstödet?
0: Det vet jag inte, men alltså, nu har det ju varit varenda år så ser man ju bara en sorglig lista på finska märken som går i konkurs. Vi vågar inte försöka tillräckligt, tycker jag. Att det finns ganska få märken som far utomlands och gör det som vi har försökt göra. Där jag räknar dem nog nästan bara på en hand. Att inte kommer någon heller att söka dig hemifrån om du inte gör något. Och sen är det helt onödigt att klaga.
1: Finns det ändå starka hierarkier inom modevärlden?
0: Jo, det har jag aldrig helt förstått att varför. Att vad är det speciellt? Men jag skulle säga att det är nog samma säkert på alla konst också sektorer. Att jag har aldrig förstått varför någon skulle få en så hög position att alla vill bara slicka deras röv och lyssna på vad de säger. Att jag tycker själv att allas åsikt är värt ganska mycket samma.
1: Men så att det blir sådana klara portvakter som släpper igenom folk eller inte?
0: Ja. Men nu händer de också organiskt emellanåt. Att inte, vet jag, inte, det, inte tror jag heller att det finns en elak overlord som ser till att allt är lite organiskt och allt lever.
1: Du har ju ändå ganska fantasifulla kollektioner. Varifrån, hur hittar du på dina grejer?
0: Så den senaste kollektionen har haft att göra med känslor. Att förra säsongen ville jag bränna ner allt och börja om. Och den här säsongen vill jag igen hålla allt vad jag har haft fast. Och kanske det är bara sådana berg- och dalbana som man går igenom. Men...
1: Är det kontraster som intresserar dig? Du har ofta sådana här lite romantiska blommor och sen något lite industrial army och rutor och ränder ihop.
0: Det kan vara, men det brukar alltid vara någon smartare människa jag som skriver våra pressreleases som kan sätta det här bättre till ord. För mig själv är det bara, jag brukar bara få någon sån här obsession av något, att det här vill jag ha massor av. Till exempel nu den nya säsongen så kämpar vi av min behov av att äta godis hela tiden. Så vi har mycket godisreferenser runt omkring säsongen.
1: Nå, Paris modevecka, hur nervös är det?
0: Jätte. För att det är helt ny värld igen, att vi var... 5 säsonger i Köpenhamn och lärde oss massor av att göra visningar och hur det fungerar. Och allt från att producera en visning, ha rätta människor omkring dig och casta dem och få idéerna som man har med liten budget och se bra ut. Så det känner jag att vi har lärt oss, men nu är det förstås så att nu går vi till stora pojkarnas spel och vi tittar lite på världen med andra ögon. Att få människor också bli intresserade i Paris kan vara lite svårare, för att de har 1 miljon andra visningar och saker som de vill gå på. Så tävlingen är mycket större också.
1: Hur ska du få dem just i din kollektion?
0: Ingen aning. Kan ni skicka det här dit också?
2: Det var Jenny Jägerhorn som hade pratat med Rolf Ekroth i hans ateljé i Helsingfors.

0: Bubbelin hörde vi här med Midnattsäventyr.
1: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

Coldplay med Don't Panic. I nästa timme efter nyheterna alltså så blir det intervju med dirigenten John Storgårds. Det ska också handla om tysk schlager. Vi har pratat med

Klockan är 21. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ias. God kväll. Nu ska det bli lättare att få ersättning när flyget är försenat. Det här efter 13 års förhandlingar i EU. Europaparlamentet har velat stärka passagerarnas villkor, medan EU-ländernas representanter i Europeiska rådet har stått med flygbolagens sida, som tycker att det är för dyrt att betala ut ersättningar. Nu skärps kraven på flygbolagen att informera sina passagerare om hur det ska gå till väga för att söka ersättning. Passagerare får också fler möjligheter till ombokning av resor med mellanlandning. Och det blir också förbjudet att ta extra betalt för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Regeln som säger att om flyget är 3 timmar försenat eller mer så har man rätt till ersättning består. Följderna av USAs och Irans överenskommelse kan synas vid bensinpumpen i slutet av sommaren. Det här uppskattar experter vid handelskammaren. Priset på standardbensinen 95E förutspås landa på 1,90 € per liter i slutet av sommaren. Förändringen är markant eftersom priset på samma bensin snittade på 2,09 € i maj. Marius Borg Höjby kommer insläppas ur häktet i väntan på sitt fängelsestraff. Det här meddelar Oslo tingsrätt idag efter att hans dom föll. Borg Höjby uppgav att han vill släppas ur häktet för att kunna vara med sin mamma, kronprinsessan Mette Marit, som har en svår lungsjukdom. Norska Marius Borg Höjby dömdes idag till 4 års fängelse för 34 brott, bland annat för 2 fall av våldtäkt. I Sverige utreds statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds lämplighet som präst. Det här efter Aftonbladets granskning om Birgitta Eds stiftelse på Fallökna. Det har nämligen kommit in ett 10-tal anmälningar till Strängnäs stift. Enligt avslöjandet har stiftelsen som Ed leder tagit in volontärer för att arbeta gratis i utbyte mot nätverkande. Anmälningarna har ifrågasatt om hennes agerande är förenligt med prästlöfterna. Och Laura Huhtasaari ställer inte upp för omval i riksdagen om ett år. Det här meddelar tidningen Satakunnan Kansa. Sannfinländarnas Huhtasaari har varit riksdagsledamot för Sannfinländarna sedan 2015. Hon var partiets presidentkandidat 2018 och satt i Europaparlamentet under 2019-2023. Hon uppger att orsaken till att hon inte ställer upp till omval är av personliga skäl. Det var allt. Vi hörs igen om en timme.

Du lyssnar på Väg och kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och den här timmen blir det folkdräkter, tysk schlager och klassisk musik. Efter Dire Straits får vi höra dirigenten John Storgårds berätta om sitt exceptionellt intensiva arbetsår.

0: Walk of Life var det här med Dire Straits. Nu ska vi träffa en av Finlands största gåvor till den klassiska musiken, eller till det klassiska musikfältet. Toppdirigenten och violinisten John Storgårds. Det här året är han kanske mer upptagen än någonsin med ledande dirigentroller i 5 olika orkestrar i 4 olika länder, varav en är Åbo Filharmoniska Orkester, vilket gör honom väldigt upptagen med invigningen av den nya konsertsalen Fuga i Åbo i höst. Med ett yrke som kräver att man befinner sig mycket på resande fot, blir man inte lite rotlös då? Frågar vår reporter Julia Ebbe. Men nej, John Storgårds är en mästare på att alltid känna sig hemma.
1: No, för det första, jag är från Helsingfors, så jag känner mig definitivt hemma på Drumsö, där jag fortfarande har en bostad och där jag har bott sedan jag var 1 år gammal. Så att nu är jag liksom, jag är Drumsöbo, det är mitt hem. Och när jag kommer till min bostad på Drumsö så är det definitivt hemma. Det andra hemmet är Rovaniemi med familjen. Min fru är från Lappland och för barnen är det förstås det är deras hem. Sen finns det ännu ett viktigt del av det här som är skärgården. Att hela mitt liv ända sedan, något ganska typiskt för en finlandssvensk kanske. Att hela mitt liv så har jag alla somrar varit så mycket som möjligt i skärgården. I mitt fall Västra Nylands skärgård. Vi har också ett fint ställe där vi kan hålla till på sommaren och hela familjen trivs med det. Att alla de här 3 tycker jag är hem. Men sen det andra är ju nog det att hela mitt liv och det jag gör arbetsmässigt, så nu är det ju på det sättet en kallelse och har varit det hela tiden, att där var jag får göra musik på hög nivå just så som jag känner att det är rätt för mig. Och där jag har violinen med mig, den är alltid med mig, det är fortfarande en stor del av min verksamhet. Så nu är jag hemma då också.
2: Violinist var det ju, du utbildade dig till först och sen vidareutbildade dig till dirigent. Vad var det som intresserade med dirigentarbete?
1: Det kom lite av sig självt egentligen, i och med att jag som violinist blev jag ganska tidigt inblandad i att vara stämledare eller konsertmästare, primas i olika kammarmusikgrupper, alltså ledarroller av olika slag. Så var jag också med genast i början med Avanti kammarorkesterns verksamhet, som var en stor grej på 80-talet, och i konsertmästarroll just då. Och just i samband med Avanti-verksamheten i synnerhet så uppstod det ibland situationer där vi gjorde spännande program med blandat material som kunde göras utan dirigent, så var det kanske 1 stycke i programmet som behövde en dirigent. Och fast vi annars samarbetade med till exempel Esa-Pekka och Jukka-Pekka på den tiden, Salonen och Saraste, så inte försökte vi få dem in för att göra bara 1 stycke, utan då sa man åt mig som konsertmästare att kan du nu inte dirigera det här? Att gör det bara. Men det som ändrade hela var egentligen att Ylioppilaskunnan soittajat, som just fyllde 100 år, jag var just solist med dem på jubileumskonserten, att de plötsligt fick för sig att be mig bli sin dirigent. Och de tog risken helt enkelt. Och sen när de tog risken och bad mig bli dirigent för alltså universitetets stora symfoniorkester, så då var jag ju plötsligt i en helt ny situation. Då gällde det att plötsligt kunna dirigera en Sibelius-symfoni eller något annat stort verk med stor orkester. Och då insåg jag själv att det här går inte om jag inte skolar mig ordentligt. Att antingen, det är liksom antingen gör jag inte det här eller så gör jag det så att jag går tillbaka till Sibeliusakademin, som jag redan hade lämnat då som violinist. Och också Jorma Panula, som fortfarande då var professor, han just pensionera sig de tiderna kort efter det. Så han också sa till mig att det är klart att om du har blivit US-dirigent så kommer du till klassen och basta. Det här är ett ganska speciellt yrke ju nog, i och med att det handlar om så mycket samtidigt. Alltså när man är en ung dirigent i början av sin karriär, fast man har vilken erfarenhet som helst som musiker, så nu är det mycket man inte kan och inte förstår. Det är rent psykologiskt hur du arbetar med en orkester och står fram en orkester. Du har din roll. Du är en ganska stor ledare faktiskt där som de liksom, okej, vad vill han eller hon? Och det är liksom utgångspunkten. Och det är en process som man måste gå igenom till att börja med. Förstås också rent fysiskt, det när man är i början av dirigerandet, fast man har, som i mitt fall, erfarenhet av att musicera och känna sig frigjord och vara sig själv och avslappnad med allt spelande. Så du är inte avslappnad i början av en dirigentkarriär, allt annat. Du är styv och du är nervös. Och nu när man är i det här skedet som jag är nu, så njuter jag ju av mitt arbete mer än någonsin, därför att jag har nu all den erfarenhet som jag inte hade i början. Jag har fortfarande en massa med energi, vilket jag hoppas att håller i sig. Så vet jag ju på ett helt annat sätt om jag kommer in på en första övning med vilken orkester som helst, hur jag lyckas vara mig själv och ändå få dem med mig tillsammans och göra någonting. Så att vi liksom genast kommer in till kritan med vad det egentligen vi håller på med. Och för mig är det alltid fråga om egentligen att försöka få till stånd samma känsla som om du spelar kammarmusik med en duopartner eller i en trio eller en kvartett eller vilken besättning som helst. Också med en stor orkester på 100 personer så måste du få samma känsla av att okej, vi gör musik tillsammans. De andas tillsammans med mig, de fraserar tillsammans med mig. De uppfattar musikens alla möjliga inneboende vägar via mig. Men det är inte fråga om att bara jag bestämmer hur vi gör det, utan jag får dem att känna att vi gör det här tillsammans och vi hittar det tillsammans och vi söker efter olika sorters balanser och små finesser här och där och betoningar och klanger tillsammans.
0: Där hörde vi dirigenten John Storgård som intervjuades av Julie Ebbe.

0: Walter Nilsson var det här med Högsbo Riviera. I den nu utkomna boken Saxalainen Schlager skriver författaren Hannu Sirkkilä om hur den tyska schlagermusiken förändrats under olika årtionden, men också om hur en del finländska artister prövat sina vingar på den tyska schlagermarknaden. Bland dem Pirkko Mannola, som i början av 60-talet lanserades i Tyskland under namnet Pirkko Mannola. För Petter Lindberg berättade hon nyligen om hur den tyska karriären fick sin början när hon blev upptäckt på en filmfestival i Berlin.
1: Mutta ottakaa Pirkko tähän. Pirkko Järvinen.
2: Voiko hänet saada nyt heti tänne?
1: No tietysti. Tietysti voi.
3: Toivo, hei. Kiitos siitä viime sunnuntaista elokuvailmasta. Tärkeätä asiaa. No, tietysti minä tulen heti. Hei.
4: Finland skickade till Berlinalen en jättedålig film som hette Zweimal verliebt, kaksi tavallista lahtista på finska. Där spelade nog bra skådisar, det var Leif Wager och Tommy Rinne och jag var med i den. Och så får jag med till Berlin, men sen hade någon hittat på i Finland att jag skulle sjunga på Valtbyne, stor amfiteater. Tog in 25 000 personer. Och där var då presenterades alla stjärnor som var med i filmfestivalen. Så att jag stod bredvid Gary Grant. Och jag sjöng där Diana. Och så det hände mig alltid någonting konstigt. Så där var en sån här kykyjenetsiä, vad kallas det?
5: Talangscout.
4: Ja, som kom fram till mig och sa att jag känner Werner Müller. Jag sa, vem är Werner Müller? Visste jag, jo, du ska dit och provsjunga. Nästa dag tog han mig dit till Werner Müller och han satt vid flygen och frågade, vad kan du sjunga? Ja, där var jag min. Jo, jag sjöng väl, tanze mit dir in den Himmel hinein, in den sieben den Himmel, det Liebe. Jag hade lyssnat mycket på Lysassia. Jag lyssnade mycket på tysk musik. Jag vet inte hur det sen blev så att jag fick kontrakt. Skivkontrakt. Det tog nog ett år för att skivbolagen att tävla. Filla ville inte skicka mig dit. De ville inte att jag skulle till Tyskland. Så slutligen gjorde ett kontrakt.

0: Min första skiva var Who Put the Bomb in the Bomb and Bomb. Eftersom man hälsade Bamchi Bamchi Bam. Den sålde ganska bra. Och jag var med i Werner Müllers sådan tv-show som han hade en timme på Norddeutscher Rundfunk. Och jag sjöng den här. Och så var jag med i duetter med gamla tyska som... Rikus mi, bitte kus mi, är de bästa benen, bara är de... Och jag hade lärt mig tyska när jag var i skolan, så var jag en sommar i Tyskland hos en prästfamilj. Där jag fick verkligen predikan på morgon och predikan på kvällarna. Och sen var dottern en sommar hos oss i Tammerfors. Så att jag lärde mig ganska bra tyska. Jag tyckte att jag kunde att jag förstod. Jag var på tv-intervjuer också och klarade mig riktigt bra.
1: Och du var ju minsann inte den enda nordiska artisten som på något sätt hade fått lite landvinning där i Tyskland. Det fanns ju en massa svenska, norska och danska artister. Så på det sättet så var det ju liksom i... tillhörde den här nordiska familjen där?
0: Jo, det gjorde, jag kommer ihåg att de hade en sån här skandinavisk platte där då var alla de här skandinaviska sångerskorna från Sverige och från Norge. Så Siw Malmkvist och Anders Hansson och Wenche Myhre och vilka de nu alla var, Anita Lindblom och det var massor av, jag vet inte, många svenska kärn och gjorde karriär i Tyskland. Och de tyckte väl om fler svenska, nordiska flickorna tyckte om dem.

0: När Pirkko Mannalaska lanseras i Tyskland i början på 60-talet så parar man ihop henne med den tyska sångaren Vin Hoop och skalar av några dubbelkonsonanter ur hennes namn för att underlätta uttalet på tyska.
1: Vi hade tänkt först parter åt Silvio Francesco, det berättar Werner Müller. Men när han var bror till Caterina Valente och de sjöng tillsammans. Så alltså, det är inte, och sen är han lite för lång för mig, sa han. Det är som i dansen, du ska ha dansbar så att det liksom, ni passar ihop, att det inte så där hemskt mycket längre.
0: No, Vin Hoop, eller jag måste lite googla honom, Winfried
1: Lyssenhopp.
0: Ja, ja. Kanske om man heter Winfried Lyssenhopp så kanske man inte är slagartist, men Vin Hoop är ju kanske då, det slår
1: jo.
0: Lite bättre.
1: Jo, som Pirkko Manola och inte Pirkko Manola, dubbla konsonanter var svårt för tyskarna. Ja, Pirkko Manola, det lät lite spanskt tyckte jag.

0: Schmutz gibt keinen Kuss und nix Tambo. Ich pfeif auf Gold und Geld.
1: Pirkko Manola skivor uppnådde en del framgångar och i några år reste hon mellan Finland och Tyskland för konserter och inspelningar. Men för att verkligen slå igenom hade det krävts en mer helhjärtad satsning på den tyska marknaden, säger Pirkko Manola.

0: i Hamburg var det en sådan kunstlärdienst, en sådan som sen sålde mig, och sålde mig riktigt lite till fel ställen. Att det där, jag borde ha haft manager som skulle ha skött om, för det kunde ju inte folk man har, när de hade ju andra artister. De ville ju att jag skulle stanna i Tyskland, lära mig ännu bättre tyska. Och så ville de att jag skulle ha gjort en slagerfilmer, för det gjordes ju mycket i Tyskland som i Finland. Och jag var och provfilmat i melodifilm. Och jag hade nästan ett kontrakt med den melodifilmen. Att de ville, men jag borde ha stannat i Tyskland. Och det ville jag inte. Jag hade jobb i Finland. Och jag kom alltid, jag hade någon kejka på Borg. Och sen från Borg till Berlin. Och jag tyckte liksom, jag höll Finland så där, att det var starkt. Jag ville inte lämna Finland. Och för det där att ta filmkontrakt, då borde jag ha bott i stanna i Tyskland en liten tid. Och jag kunde inte göra det beslutet att jag skulle våga. Jag var lite för osäker. Kanske det. Och jag sällskapade då med Åke Lindman, och vi hade just börjat, och jag var ganska kär i honom. Och längtade efter honom där när jag hade långa turnéer. Och tyckte att nu vill jag hem.
1: Det blev alltså ingen bestående karriär för Pirkko Mannola i Tyskland, när jobben och kärleken hemma i Finland drog det längre strået. Men flera inspelningar från början av 60-talet påminner oss ändå om att Pirkko Mannola hade lite kärnstatus i varje fall. Det var Petter Lindberg som nyligen träffat Pirkko Mannola.

0: för ingenting.
1: Hela vägen till Tokyo var det här med Frida Andersson. Folkdräkten har gjort stor comeback och blivit till och med trendig bland unga. Populariteten växer så det knakar i både Sverige och Finland, medan folkdräkten i Norge länge var en självklarhet på nationaldagen. På Brage friluftsmuseum i Vasa märks det nyvaknade intresset tydligt. Vi träffar guiden Lena Sandberg för att prata om folkdräktens historia och varför den är så het just nu.
2: Vet du vad en folkdräkt egentligen är? Att folkdräkt är egentligen en sån rekonstruktion av de här festdräkten som man använde på landsbygden. Slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Det användes av landsbygdsfolket, allmogefolket. Så städerna har inte några folkdräkter egentligen. Men största delen av folket bodde ju på landet på 1800-talet. Man började använda dem redan i slutet på 1880-talet. Och det var egentligen nationalismen och nationalromantiken. Och då började de här högreståndsmänniskor börja bli intresserade av folket på landet. Det var de som ville lyfta fram det här och börja samla plagg till museer och sådär. Och sen började man komponera dräkten, man kan säga att man komponerar. Och just Helsingfors Brage som grundades i början av 1900-talet. Och där började man skapa en dräkt både för en kvinna och en karl. Det är nog nästan alla finlandssvenska kommuner som har de här dräkterna. Att det är 186 finlandssvenska dräkter och kanske i hela Finland är det ungefär 500. Och det är en festdräkt. Det börjar med underkjolen. Man kan ha flera. Man ska vara riktigt bred och frodig. Det här är ju en kvinnodräkt. Det gäller en kvinna. Och tyg, det är närmare 3 meter ylletyg ska det vara i kjolen. Sen har man ett förkläde. Sen har jag förstås en blus med vida ärmar. Man ska visa att man har råd med tyg. Sen har man den här västen, eller det är egentligen det livstycket. Sen sjalen. Och det billigaste varianten är ett sånt där yllemuslinsal med blommor. Så sånt har du säkert sett allstans. Om man har råd har man en silkessjal eller fler. Man, där på kyrkbacken man ska ju visa att jag har. Silket var ju värdefullt. Alla hade inte råd med det. Så att om man hade råd att köpa silkesdelar till sin dräkt så då gjorde man det. Och sen har vi ju, kvinnorna hade ju alltid, och karlarna också, huvudbonad. Jag har ett stycke mössa. Stycket är det här spetsstycket som är skilt. Och det här, den här mössan det heter ju styckemössa eller bindmössa. Och först ska håret bort från ansiktet. Sen ska man sätta stycket och mössan på. Och det är också av siden. Det kan vara broderat, det har jag inte, men ofta är det. Och det är nog nästan alla de här västfinländska dräkter som har en sån där bindmössa. Sen ska man ha vita strumpor. Till några dräkter går också att ha röda skor. Svarta läderskor med spänne. Och sen en jacka. Alla de här dräkterna baserar sig egentligen på sådana plagg som finns i museer.
3: När använder du dem själv?
2: På Brage. Sen brukar jag använda det här på sådana där släktfester. Vi har ju det här folkdagspikniken alltid i augusti här på Bragegården och kan vara hundratals människor. Där använder man alla sina dräkter. Men just det där att använda en folkdräkt, det finns i princip egentligen 2 olika sätt. Jag har ju en komplett dräkt. Det är en festdräkt. Så ska det vara om man råkar få inbjudan till slottsbal. Men man kan använda det också så där på ett nytt sätt som är nog ganska trendigt just nu. Att man använder bara kanske kjolen och en modern tröja eller västen med jeans.
3: Om man tänker så här, traditionen är ju den här att man ska, får man använda bara en del?
2: Det får man använda.
3: Ja.
2: Men då är det ju inte egentligen någon folkdräkt utan det är en sån där fixad dräkt. Men det är just det som är ganska roligt och praktiskt faktiskt, att om man nu råkar hitta på loppis något trevligt så man kan köpa det och börja använda. Det är inte någon uniform. Det finns möjligheter till variationer.
3: Varför tror du att det har blivit trendigt på nytt?
2: Ja, det är svårt att säga, men jag, på ett sätt tror jag att det är en ny generation som har hittat de här gamla dräkter. Det är många som vill ha en sån dräkt som berättar om deras rötter. Att speciellt på svenskt håll, det är ofta ett sånt där, vad ska man nu säga, identitetsmarkör. Men man får ha nu. Om man nu hittar på loppisen en trevlig härmadräkt till exempel, så det är helt okej. Okay. Eller om man nu tycker om blått, så får man ha dräkten i den färgen.
3: När kan man då ha på sig en folkdräkt?
2: Man kan ha det på sina fester. Man kan gifta sig i en folkdräkt. Man kan gå till slottsbalen om man blir inbjuden. Och just all sorts släktfester, studentfester och... Eller på julafton om man nu vill fira det riktigt. Men om det är en festdräkt, så då ska det vara komplett.
1: Så vill du vara riktigt trendig nu i midsommar, så ska du ha på dig en folkdräkt med andra ord. Och det var Cornelia Berg som hade träffat guiden på Brage friluftsmuseum, Lena Sandberg. Och här tar Vega Kultur faktiskt sommarledigt. Jag vill önska dig en riktigt skön sommar. Tack för att du lyssnar, och vi är tillbaka igen i mitten av augusti. Jag lämnar er här med Nevala och Honky Tonk.

Klockan är 22 och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion Ellen Ies. God kväll. USA och Iran ska ha skrivit under fredsavtalet idag. Det så kallade samförståndsavtalet ska ha undertecknats av USAs president Donald Trump och vicepresident J.D. Vance samt det iranska parlamentets talman Mohammed Baher Halibaf. Det specifika innehållet är

0: Avtalet är fortfarande oklart. Vi hör vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Vi har inte ännu alltså sett den exakta avtalstexten utan får bara kommentera det här utgående från det som Donald Trump har talat om i offentligheten. Han lyfter fram framförallt att Hormuzsundet återöppnas som en stor seger. Det stämmer förvisso, men Hormuzsundet var öppet innan det här kriget inleds. Och den allra största frågan, det vill säga frågan om Irans kärnenergiprogram, ingår inte i det här avtalet, som alltså mer en avsiktsförklaring och en första överenskommelse i väntan på ett mer slutligt avtal.
0: Det säger alltså USA-korrespondent Josefin Flemming. För analytiker förblir det fortfarande oklart vem som egentligen vann någonting på konflikten. En av analytikerna är Olli Ruohomäki, Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet i Finland. Thomas Silén fortsätter.
2: Båda parterna målar upp överenskommelser som en vinst för dem själva. Men trots att Iran förlorat en stor del av sin marina kapacitet och tömt en del av sin arsenal av bland annat robotar, så ser många experter det som att landets regim ändå dragit det längre strået. Det vanliga folket i Iran har fått ta smällen i form av en ännu mer försämrad ekonomisk vardag, men den iranska regimen, som USA och Israel från början sa att de hoppades avsätta eller döda, den kvarstår och därmed har de bevisat sin förmåga att överleva. För USA är det visserligen en framgång att man försvagat Iran militärt. Men samtidigt har kriget lett till globalt ekonomiskt kaos och försämrade relationer med en rad samarbetspartners och allierade i Mellanöstern.
3: Tässä on pikkusen niin vähän ironiaakin, että palataan niin sodan lähtöpisteeseen. Eli silloinhan
2: på sätt och vis är det som är ironiskt här, att vi återvänder till krigets utgångspunkt. För då var ju Hormuzsundet redan öppet, sen började kriget och det stängdes. Och nu, om det kan öppnas, bra så. Men sen kvarstår den större frågan, vad var poängen med allt det här?
0: Reporter Thomas Silén. Världens 7 största ekonomier, alltså G7-länderna, samlas i franska Evian. Och högst på dagordningen står överenskommelsen mellan USA och Iran. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet. Och i en intervju med fransk TV sa han att man ska göra allt för att fredsavtalet genomförs. Och att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Trump å sin sida säger att USA inte behöver någon hjälp från sina allierade för att säkra Hormuzsundet. Det här efter att Frankrike och Storbritannien erbjudit sin hjälp. Här hemma kan kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärpas. Åtminstone om social- och hälsovårdsminister Ville Rydman får sin vilja igenom. Enligt Rydman minskar stödpotten med en tredjedel till 190 miljoner euro nästa år. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd få stöd. Men hans uttalande har inte tagits emot med öppna armar från hans ministerkollegor, kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att ärendet inte diskuterats tillsammans med regeringen och att förslaget inte är acceptabelt. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer. Det är första gången i den moderna Europa som en så nära släkting till kungafamiljen dömts för liknande brott. Vår Norden-korrespondent Magnus Vanjung rapporterar.
4: Ja, de flesta här är nog överens om att Marius Borg Høibys brott har påverkat kungahuset extremt allvarligt och negativt. Men frågan är om just själva domen nu längre har så stor betydelse. Jag talade nyss med en av Norges främsta hovexperter, Trond Norén Isaksen, som konstaterar att Borg Høiby redan har dömts av folket för länge sedan och att dagens dom bara bekräftar saken.
5: Nu ser de mycket negativt på honom. Han har ju dömts i folkdomstolen redan för 2 år sedan, vill jag säga. Och givetvis vad som är problematiskt är att vi har just hört att Marius Borg Høiby har valt att överklaga. Och det betyder ju att det blir en ny rättegång. Kanske på en tid när såren har börjat läga så ska allt tas om. Och det kommer givetvis att bli rätt svårt för kungafamiljen.
4: Hur kommer kungafamiljen nu i fortsättningen, tror du, att förhålla sig till Marius Borg Høiby?
5: Ja, det är svårt att veta. Redan 2017 2017 så sa han ju att han inte önskade att leva ett liv i offentligheten. Men han är ju kronprinsessans son. Kronprinsen har uppfostrat honom som sitt eget barn och han är givetvis den framtida drottningens bror. Och de här familjebanden, de försvinner ju inte alls. Men jag tror också att det kommer att folket kommer att reagera väldigt negativt i flera år framåt om han plötsligt sitter på främsta raden i någon sorts stor kunglig ceremoni.
0: Magnus Svanung intervjuar hovexperten Trond Norén Isaksen. Och så en sportnyhet. Kvällens fotbollsmatch mellan Spanien och Kap Verde slutar nämligen utan ett enda mål. Mästerskapsdebutanten Kap Verde lyckades försvara sig mot stornationen och en av de största guldfavoriterna Spanien. Spanien innehar tredje plats på världsrankingen medan Kap Verde är på plats 64. I och med resultatet blev Kap Verdes 40-åriga målvakt Vasinha den äldsta någonsin att hålla nollan i en VM-debut. Och under det kommande dygnet är vädret fortsättningsvis ostadigt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och närmast i söder och i väst regn eller åskskurar. I norra Karelen regn från eftermiddagen. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader och dagens högsta är 17-22 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del mulet och från morgonen allmänt regnskurar, lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är plus 2-12 grader, svalast i norra Lappland. Dagens högsta 14-19 grader. Måttlig eller frisk vind mellan nord och ost. Och så femdygnsprognosen fram till midsommarafton. I början av veckan är vädret fortsättningsvis ostadigt med regn speciellt i östra delarna av landet. Men mot veckoslutet blir det varmare uppehållsväder i landets södra och västra delar. Dagens högsta temperaturer rör sig mellan 10-20 grader, från och med fredagen mellan 15-25. Nattens lägsta temperatur rör sig kring 5-15 grader. I norra och östra delarna av landet kan det regna upp till 50 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare på Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken. Nord till nordostlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på norra Bottenhavet. Där förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, ostlig till sydostlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande vind. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. På kvällen 4-8 meter per sekund. Mot morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, avtagande vind omkring nordost. Först 8-12 meter per sekund. På morgonen 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande nordvästlig vind. På kvällen 5-9 meter per sekund. Upp till 11 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, mest god sikt. Ålands hav, nordlig vind 9-14 meter per sekund, upp till 17 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och på morgonen är det 10-14 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, annars god sikt. Och skärgårdshavet, avtagande vind omkring ost, först 7-11 meter per sekund och från och med efternatten 1-5 meter per sekund. Från och med morgonen blir vinden från varierande riktning. Från och med förmiddagen vind som tilltar, på kvällen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nord 9-14 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Från och med morgonen avtar vinden och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med morgonen avtar vinden, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Och från och med efternatten västlig till nordvästlig vind, mest god sikt. Och utsikterna till sjöss från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nordlig till västlig vind under 14 meter per sekund. På dagen i västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön är sannolikheten för hård vind 40%. Bottniska viken, nordlig

0: eller till västlig vind på natten under 14 meter per sekund, på eftermiddagen under 10 meter per sekund. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader syd-sydväst 1 meter per sekund, klart sikten 46 kilometer. Kotkaranke 13 syd 2, klart sikten 45 kilometer. Orrengrund 13 grader sydlig vind 2 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 ost-sydost 2. Kalboda grund 15 syd 1. Östertukan 13 grader sydost 4. Gråhara 12 sydost 4. Klart sikten 20 kilometer. Makelo 12 sydost 4. Bogaskär 12 syd sydost 4. Halvmulet sikten 27 kilometer. Och uppgifterna saknas från Hangutulludden. Russarö 12 grader syd sydost 6 meter per sekund. Venö 13 ost sydost 3. Utö 13 nord-nordväst 4. Regnskurar sikten 8 kilometer. Notgrund 14 ost-nordost 4. Fagerholm 14 ost-nordost 2. Vilsandi 14 ost 1. Sikten 50 kilometer. Uppgifterna saknas också från Gotska Sandön. Kumlinge 12 grader nordlig vind 5 meter per sekund. Svagt regn sikten 19 kilometer. Nyhamn 13 nord-nordväst 8, svagt regn sikten 10 kilometer. Märket 12 grader och 13 meter per sekund. Enskär 13 nord 10, regnskurar sikten 12 kilometer. Kylmäpihlaja 14 grader nord 10, duggregn sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader nordlig vind 20 meter per sekund. Mulet, sikten 23 kilometer. Selgrund 15 nord 6, mulet, sikten 41 kilometer. Bredskäret 12 grader nord-nordost 11 meter per sekund. Strömmingsbådan 10 grader nord 13. Valsörarna 10 nord 10. Kallan 9 grader nord-nordost 11 meter per sekund. Tankar 11 grader nordlig vind 11 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Ulkokalla 10 nord 8. Nahkiainen 10 grader nordlig vind 8 meter per sekund. Brahestad 13 grader nordlig vind 20 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12 nordost 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12 grader nord-nordost 10, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11 grader nord-nordost 7. Ajos 12 grader nord-nordost 7 meter per sekund, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
5: Va? Vad sa du?
6: Jag kommer inte lyssna på dig nästa vecka.
5: Ska du inte lyssna på mig nästa vecka? Men du kan lyssna på mig nu då.
6: Inte den här veckan heller.
7: Det här är Alla tiders föräldrar. I det här avsnittet om att sätta gränser för sina barn. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet.

0: att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
1: Nu får mamma den.
2: Nej!
1: Jo, för nu är det läggdags,
2: va? Nu har jag lekat
1: där. Men vi ska inte leka nu då, det är dags att gå och lägga sig ju.
2: Jag var inte boppad!
3: Hallå,
2: sluta bråka nu!
0: Jag vill att mina barn ska göra som jag säger. Och samtidigt vill jag inte vara som en diktator hemma.
1: Så Anna, jag behöver verkligen att du kommer nu. Jag vill inte bråka, jag vill inte tjata. Du vet vad som gäller. Så, man kan inte liksom göra detta tjatandet varje kväll.
0: Om jag jämför med föräldrar runt omkring mig, så är jag snäppet strängare. Jag är en mamma som säger till. Jag säger till och med till andras barn. Jag vet föräldrar som har som princip att aldrig säga nej till sina barn och som aldrig höjer rösten. Så jobbar inte jag.
4: Nej, nej, nej, inte ut ur ett rum nu. Nej.
5: Ja, det låter ju verkligen som vardag. Föräldravardag.
0: Det här är Johan Kroneman, vass tv-kritiker på Dagens Nyheter. Han har två barn, en bonusson och en biologisk son, födda i slutet av 90-talet och början på 00-talet. Johan Kroneman verkar vara en person med starka åsikter och känslor. Och jag undrar vad han har att säga om att sätta gränser som förälder.
5: Man hör ju lite här att du, den där läggningen, där håller du på att ge upp ju. Eller tappar det lite.
0: Ja.
5: Men det gör man ju, alltså... Som modern förälder vill man ju alltid förklara allting och motivera allting. Men ibland vill man ju bara skrika när de undrar, när de ifrågasätter en och frågar varför. Då vill man bara skrika att därför att jag fucking säger det nu. Alltså, jag är din pappa och jag har bestämt det.
0: Just nu pratas det en del om ett helt annat sätt att vara förälder på. Ett mjukare. En metod som kallas gentle parenting. Eller varsamt föräldraskap på svenska. Det finns ganska många olika mammor på internet som förespråkar den här metoden. Och nyligen hörde jag Alex Schulman och Sigge Eklund prata om det varsamma föräldraskapet i sin podd.
6: Ditt barn får ett utbrott när du försöker smörja in det med solkräm. Och förslaget på svaret då, säg lugnt, ska vi smörja in oss med solkräm ihop? Du kan smörja in den här armen, så smörjer jag in den andra. Barn gillar nämligen att göra egna val. Det här verkar vara en käpphäst hos de här varsamma föräldrarna. Att aldrig tvinga barnet till något.
5: Ja.
0: En annan populär metod att använda sig av nu för tiden är lågaffektivt bemötande. Så här lät det i P1 Morgon 2023.
7: Vi närmar oss debatten om lågaffektivt bemötande som vi har haft. Den har varit på tapeten de senaste åren. Lite förenklat kan man väl säga att det innebär att man ska lugna ner situationen när man möter en person i affekt snarare än att svara med samma mynt.
0: Det är en metod som från början utvecklades för att bemöta personer med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu används lågaffektivt bemötande i skolan och vården, men också av föräldrar. Vad säger du om det här, Johan Kroneman? Har du använt någon sån här metod, lågaffektivt bemötande, med dina barn?
5: Nej, det tror jag inte. Om mitt barn är arg så tycker jag att det är helt okej om jag blir arg också. Så har mitt barn känslor, då visar jag att han är fan mina känslor också.
0: Ja, jag förstår. Jag hade nog blivit lite förvånad om du sa att du har använt dig av lågaffektivt bemötande.
5: Nej, det är nog inte riktigt min grej. Det passar nog inte min personlighet.
0: Nej. Jag har kanske mer gemensamt med Johan Kroneman som var småbarnsförälder på 90- och 00-talet än vad jag har med dem som är föräldrar just nu. Vi ska återkomma till Johan Kroneman senare. Men mammor och pappor måste ju alla tider satt gränser och försökt få barn att lyda. Hur var det förr i tiden, alltså verkligen förr i tiden, gjorde barn som föräldrarna sa då?
3: Barn lydde sina föräldrar i mycket högre utsträckning förr. Alltså vi hade verkligen en lydnadskultur. Om man går tillbaka till 1700-1800-talet så levde vi ju enligt Martin Luthers lilla katekes, där hustavlan var en av delarna.
0: Det här är Maja Larsson, journalist och som har skrivit boken Föräldrarnas födelse. 250 år av experter, släktingar och andra som lagt sig i.
3: Och i hustavlan så stod det ju väldigt tydligt hur hierarkin i samhället skulle se ut också inom familjen. Och då stod det att barn, lyd era föräldrar i allt. Så det var en väldigt viktig del av barnuppfostran, att barn skulle lyda. I stort och smått. Det finns ju ganska tydliga exempel från förr i historien på hur det kunde se ut. Till exempel att barn skulle stå upp när de åt, att de inte skulle lägga sig i olika frågor. Man skrämde barnen för att de inte skulle gå till farliga platser. Man fick ju slå dem. Det låg ofta ett björkris eller en vidja att slå till barnen med i svenska hem.
8: Ja, det var ju så att vara lydig och snäll förstås. Så att man kunde. Och var man olydig så fick man ris. Det var givet. Och det var mest mamma jag fick viset av, men jag fick ju viset av pappa ibland.
0: Prästdottern Sigrid blev intervjuad av Sveriges Radio 1940. Och då berättade hon om sin uppväxt i Bohuslän i slutet av 1800-talet.
8: Han var ju strängare än mamma. Men jag fick ändå många gånger mer viset av mamma.
0: Det finns också berättelser nedtecknade från bondefamiljer i Dalarna om hur man uppfostrade sina barn där.
3: Till exempel en berättelse där ett barn frågar sin pappa som står och snickrar, så frågar han: vad håller du på med för någonting? Och så svarar pappan att det ska bli en rännspjäla att köra upp i röven på den som först frågar. På den nivån var det liksom att man skulle inte störa och man skulle bara göra som man blev tillsagd. Jag tror man ser ganska mycket på barnen som ett arbetsmaterial på något sätt. Att de ska man forma och ja, kanske tämja tills de passar in i den kulturen som de sen ska verka i. Man skulle kunna säga att det finns tre olika strömningar eller tre olika håll som barnuppfostringsråden kommer ifrån i början av 1900-talet. Dels så är det läkarna som ger ut sina böcker. De är väldigt stränga vid den här tiden. Det är mycket så, amma var fjärde timme, barnen ska fostras till lydnad redan i vaggan, skapa inte tyranner.
9: På natten ska man sova och inte äta, och den regeln gäller också spädbarnen.
0: Så här lät det ett föredrag om nervositet hos barn av barnläkaren Carl Wilhelm Herlitz från 1934.
9: Efter dessa ord om nervositet hos spädbarn övergår vi nu att tala om nervositet hos småbarn i åldern 1-5 år. Hit hör det små envåldshärskare som intuitivt eller genom omgivningens felaktiga behandling har fattat att det är kring dem som hela maskineriet i hemmet rör sig.
3: Sen har vi barnavårdsmännen och barnavårdsmyndigheterna som också kommer vid denna tid. De är också väldigt stränga. De kan ge föräldrar i uppgift att slå sina barn eller straffa sina barn på olika sätt för att de har gjort dåliga saker. Sen har vi den tredje som är till exempel Ellen Key och Carl Larsson och andra populärkulturella tänkare mer. Ja, de står för en ny syn på barndomen som en viktig tid i en människas liv, och att den ska vara fin och den ska vara danande, hem ska vara kärleksfullt och hellre muta än slå och hellre göra någonting trevligt tillsammans än att bara hålla på med lydnad och tjat och tvång och så.
0: Ellen Key var en samhällsdebattör som 1900 gav ut boken Barnets århundrade. Hon stod för en helt ny syn på barn som egna individer med rättigheter, och hon var helt emot barnaga.
3: Hon har fått stor betydelse för vår syn på barn på sikt, men just då så tror jag att hon talade för en ganska liten klick människor. Min uppfattning är att Ellen Keys idéer togs emot av de som var lite intresserade och de som hade råd att köpa hennes böcker och som kanske hade tid och möjlighet att genomföra den här nya och lite komplicerade barnuppfostran.
0: En av de som kunde ta intryck av de här nya idéerna var en kvinna från Göteborg, Hedda Ekman, en överklassfru som runt sekelskiftet var mamma

0: mamma till 6 barn.
1: Hon skriver aldrig i sina memoarer att hon slår sina barn eller sådär, utan hon har andra strategier för att få dem att göra som hon vill. Hon mutar dem till exempel. Hon bestämmer att de ska börja säga du till varandra i familjen, och då mutar hon dem med pengar för att de ska börja göra detta snabbt. Jag tror verkligen att Hedda Ekman slits mellan de olika idealen. Hon har ju mycket kontakt med läkare till exempel om barnen, och får ju säkert de nyaste, strängaste råden av dem för hur barn ska tas om hand. Och hon kan ju verkligen vara sträng mot barnen också. Till exempel märker hon att hennes ena barn äter med vänster hand, att hon håller skeden i vänster hand. Och då bestämmer, och blir hon jättearg och säger att då kommer inte du få någon efterrätt idag och sådär. Men samtidigt så månar hon ju verkligen om barnen på ett väldigt så nytt och liberalt sätt. De ska ha fina sommarlov tillsammans och de ska göra roliga saker ihop. Och hon befinner ju sig på något sätt i en brytningspunkt.
2: Du måste ha på dig...
3: Det är varmt ute.
2: Nej, det är kallt ute och du måste ha på dig dina byxor.
0: Vi kan ju prata här nu om lydnad och mutor och vara sträng. Men det finns en period i många barns liv då inget av det där verkar fungera.
2: Du måste gå och tvätta händerna, ja?
3: Nej!
2: Varför ska du inte göra det?
3: Då har jag mutor.
0: Det här är jag och min 3-åring. Och så här blir det ibland.
3: Nej!
2: Du är arg nu, ja?
0: Och jag vet att jag inte är ensam om att ha stått på en lekplats med ett gallskrikande barn och inget funkar. Andra föräldrar förstår det. De har också varit där. Ibland kommer det fram en förälder och frågar om den kanske kan hjälpa till att hålla något eller rulla en vagn för att man själv ska kunna bära hem sitt gallskrikande barn. Men så här kan det väl inte ha varit förr. Tilläts barn att vara i trotsåldern förr i tiden?
4: Jag har en 3-åring och han är i trotsålder nu alltså.
0: 1949 sände Sveriges Radio ett program om trotsåldern, där mammor ställde frågor om vad de skulle göra med sina 3-åringar.
4: Vad ska man då använda för medel för att få dem att lyda när det är nödvändigt, alltså att de ska lyda?
0: Svarade gjorde en barnläkare som hette Liv Gunnarsson.
5: Och man kan tycka att den där lilla klatschen på fingrarna är nog så oskyldig, och så tycker man kanske att den hjälper. Det är i alla fall så att kroppsaga, i vilken form den än utdelas, just alstrar trots och kan ge otrygghet och osäkerhet. Trotset är ett alldeles normalt fenomen. Det är ett tecken på att den egna viljan börjar vakna, och trotset kommer när barnen börjar att kunna tänka framåt åtminstone en liten bit. Och så kommer den vuxna med sitt påbud och korsar barnets planer. Varför inte försöka med en bestämd tillsägelse lyfta bort honom och direkt ge honom någon ofarlig kökssak som ofta är så mycket mer tjusande än de egna leksakerna. Om det bara är så i en visp eller ett lock, så kanske det kan tyckas honom mera spännande än gaskranen.
1: Det är nog ett ganska vanligt råd vid den här tiden, att sysselsätt barnet med någonting annat, ta det bara lugnt därifrån, fäster inte så mycket vid det här. Sen observerar jag också att barnläkaren säger att det kan ge otrygghet att man smiskar barnet på fingrarna. Hon säger inte att det är per automatik dåligt. Det är också en ganska samtida hållning. Alltså i Medicinalstyrelsens barnuppfostningsbok från 40-talet så står det ju att kroppsstraff är i regel inte särskilt bra uppfostringsmedel och någonting man gärna ska undvika, men det inte heller förbjudes på något sätt.
6: Jag vill säga något väldigt viktigt som jag tycker är ett typexempel om en unge slår ner en kaffekopp som går sönder, va?
7: Mm.
6: Och man då blir fruktansvärt arg på den här ungen, då bryr man ju sig faktiskt mer om kaffekoppen än om ungen.
0: Det här är från ett radioprogram från 1975 om den nya tidens föräldraideal.
1: På 70-talet hände det väldigt mycket på föräldraskapsfronten. 72 kommer en statlig offentlig utredning som verkligen tittar på det här med föräldraskap och familj ur alla möjliga vinklar och vrår. Och då konstaterar den utredningen bland annat att föräldraskapet är i stor förändring och att det är en roll som inte längre ska präglas av auktoritet och hierarki och lydnad och så, utan det ska vara något mycket mer kamratligt och demokratiskt och relationellt.
8: Men jag tänker just det här uppfostran, det är lite farligt också, för det ligger så väldigt mycket av auktoritet och stränghet i det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att lära sig leva tillsammans med sina barn.
0: I radioprogrammet från 1975 ringde föräldrar in och fick diskutera med en panel som stod för den anti-auktoritära nya uppfostran.
9: Ja,
8: jag tror att det är väldigt viktigt att man på något sätt lever på samma villkor.

0: villkor inom en familj. Mm. Det handlar lika mycket om att ungarna ska acceptera mig som att jag ska acceptera dem.
1: Ja, just det. Det är ju som, det är olika som man är lagd alltså.
2: Den här nya sortens föräldraskap är ju verkligen ett medelklassideal. Det är en stor medelklass som har vuxit fram i Sverige som består av journalister och lärare och sjuksköterskor och socialsekreterare och alla möjliga människor som både som hittar på den här nya barnuppfostran och som sprider den i sina kanaler där de möter föräldrar och barn. Och det är verkligen inte alla som hänger på det tåget. Jag tror 1965 gör man en stor undersökning i Sverige där 53% av föräldrarna tycker att barnaga i uppfostrande syfte är bra, till exempel. Och det är nog ganska många som har svårt med den här nya typen av föräldraskap, att man helt ska byta liksom från att vara en auktoritet till att istället vara en vän. Det är ju jättekomplicerat, för de här föräldrarna har ju verkligen vuxit upp, de allra flesta, med lydnadskrav och ganska strängt hemma. Och nu så ska de vara på ett helt annat sätt mot sina barn. Och det skrivs ju hur mycket tidningsartiklar om detta som helst, och det görs radioprogram och tv-program som ska lotsa föräldrarna i det här nya sättet att vara förälder. Men lydnad är ju kanske det allra svåraste alltså. Man vill ju att barnen ska göra som föräldern säger, men man har liksom inte kvar några auktoritetsmedel egentligen. Och det nya är ju att man ska få barnen att göra som man vill genom att man har en så bra relation till dem. Men även det är ju svårt när man inte har den vanan. Hur skapar man en god relation till sina barn egentligen? Och hur skapar man vanan att barnen ska göra som man vill utan att man tvingar dem och så?
3: Att man själv blir behandlad på ett sätt och så säger man att gör så och så, men att man liksom talar om varför. Så att det inte bara blir att du ska lyda mig.
1: Nej, men nu menar jag inte det, men det är för trivselns skull. Man orkar ju inte om man har många.
4: 70-talet verkar varit en tid då barnuppfostran och föräldraideal förändrades och debatterades. En som minns 60- och 70-talet, det är Johan Kroneman.
5: Min pappa var jätteauktoritär. Men det betyder ju inte att allt han sa var fel. Men grejen var att man kunde inte ifrågasätta honom. Men han bestämde, och så här är det. Därför att det visste han.
4: Vad gjorde det med dig då att han var sån?
5: Jag revolterade ju svårt när jag kom upp i tonåren. Jag slutade ju liksom bry mig när jag var kanske 13-14 år. Jag växte upp på 70-talet då. Jag lät ju håret växa, vilket han avskydde. Jag blev liksom politiskt vänster, pappa var ganska borgerlig och så vidare. Så jag ifrågasatte allt han sa. Så att, jag var väl en riktig plåga för honom. Men vi bråkade om allt, alltså ända från när jag var 13-14 år så bråkade vi varje dag.
4: Snart ska jag fråga Johan Kroneman om hur hans auktoritära barndom har påverkat hans eget föräldraskap. 1979 blev det förbjudet att slå sina barn i Sverige. Justitiedepartementet gav ut en bok med råd till föräldrar om hur de skulle göra nu när de inte längre fick slå sina barn.
2: Man ska vara en väldigt närvarande förälder som är med och resonerar och pratar och förklarar och förhandlar, mutar. Ett annat tips från framförallt vi föräldrar gav ju, verkligen medelklasstidningen nummer ett gav jättemycket föräldraskapsråd. De tipsar om att man ska erkänna för sig själv att man är arg eller att man är irriterad eller stressad och visa det istället. Man kan kasta en vas i golvet, man kan skrika, man kan välta någonting, man kan bara klampa ut genom dörren och gå eller lämna in barnet till en granne. Alltså vad som helst, bara man inte slår. Så det har man på något sätt en stor förståelse för vid den här tiden, att föräldrar behöver liksom ändå lätta på trycket, men det får inte gå ut över barnet rent fysiskt. Många av de här sakerna skulle vi idag räkna som psykiskt våld, absolut. Att kasta en vas i golvet framför ett barn, det gör vi ju inte, eller ska verkligen inte göra i alla fall. Men då var det var som i en övergångsfas, så var det helt rätt och riktigt att göra så.
6: Håll du på din rätt som pappa, får vara arg och få sova på natten.
4: Det här är från programmet Fråga Gustav 1971, där psykiatriken Gustav Jonsson svarade på frågor från föräldrar och barn.
6: Får man inte släppa fram det där att man är ledsen eller arg på någon, då har man också svårare att släppa fram att man tycker om en och känner sig glad. Det är psykologiskt sett orimligt att censurera bort negativa känslor och bara släppa fram positiva.

0: 70-talets idéer om att det är bra att visa barn hur arg och ledsen man är framstår som motsatsen till nutidens ideal om gentle parenting och lågaffektivt bemötande. Och samtidigt känns det ju nutida att föräldraskap handlar om att ha en relation med sitt barn, att vara lyhörd, lyssna, förklara och inte förvänta sig blind lydnad. Jag tycker att det är bra att tiden har förändrats. Samtidigt så vet jag inte om det alltid funkar för mig att förklara för ett barn varför han inte får hoppa i överslafen på en våningssäng. Ibland måste jag också bara säga nej. Johan Kroneman var småbarnsförälder under 90- och 00-talet. Det är över 20 år sedan. Hans barn är vuxna nu och han kanske kan ge mig några råd. För vad händer med min och mina barns relation när jag är sträng och säger nej?
1: Du Alva, kan du hänga upp din overall? Alva, kom här. Alva!
2: Okej.
1: Tack. Overallen får du hänga upp. Skorna har du lagt bra. Jag ska vara där, ja. Och sen går du upp för det händerna.
0: Jag gillar inte riktigt hur jag själv låter här. Jag låter så himla sur och trött och som att jag bara ger order. Vad tycker du?
3: Nej, jag tycker inte det. Så tycker inte jag att du får se på det själv.
0: Nej.
3: Ja, men har ni en regel om att man, när man kommer innanför dörren så kan man inte bara slänga sin overall och sina skor och springa in därifrån? Utan då får man ju, för allas trevnads skull, så får man, då får man ju stå fast vid den regeln. Mm. Och då måste du låta så där. Det är skittråkigt, men det, man lite polis är man ju hemma för att det ska fungera, för att det inte ska bli för anarkistiskt. Det finns ju föräldrar som som inte bryr sig om det.
0: Nej.
3: Ja, det funkar kanske hos dem, och hemma hos mig skulle det aldrig ha funkat.
0: Nej.
3: Jag skulle blivit tokig.
0: Mm. Men tror du att din uppväxt med en auktoritär pappa har påverkat hur du har varit mot dina barn?
3: Jag kunde väl uppträda som förälder lite auktoritärt hemma i mitt sätt att tala och kanske vifta och veva med hela handen. Men barnen kunde ifrågasätta mig, och det var det viktigaste. Vi hade inte särskilt mycket regler. Alltså vi hade regler kring socialt beteende. Mm. Alltså hur är vi mot varandra i den här familjen, och hur är vi mot andra i skolan och kamrater och i fotbollslaget och så vidare.
0: Mm.
3: Jag hade väldigt lite andra regler om lördagsgodis och läsk, och jag tvingade mig inte att sitta och plugga eller äta upp all mat eller någon sådana dumheter.
0: Nej.
3: Nu säger ju barnen efteråt att du kunde väl nog tvingat mig till att spela piano liksom.
0: Ja. Mm. Du borde kanske satt lite gränser där då, eller lite mer sådana.
3: Ja, kanske jag skulle, kanske jag skulle gjort det.
0: Tyckte du att det var viktigt att de gjorde som du sa?
3: Ja, det tyckte jag väl i många sammanhang.
0: Mm.
3: Därför att jag, men det är klart, med sådana saker som är, de kan ju inte få gå ut, alltså kan ju inte gå ut hur som helst med kläder och sådär. Alltså det, vissa regler måste man ju ha.
0: Mm.
3: Men är du sträng med sådana saker då, med godis och skärmtid och sånt? Så skärmtid är ju en riktigt jobbig grej för alla.
0: Ja, men det är ju kanske nutidens stora konfliktyta. Men vi har ändå så här lördagsgodis. Ja, det är som att man inte ska äta godis liksom mitt i veckan. Så, men det är också så att vi kan göra undantag. Men det är ju mer konfliktyta när det här just som du pratade om innan. Alltså, man kan inte ha vilka kläder som helst på sig när man går ut. Alltså, är det kallt ute så behöver du ändå ha en jacka på dig eller en overall. Ja. Och så plötsligt vill inte ett barn det. Och så står man och bråkar om det. Och det känns så oerhört frustrerande och onödigt som förälder. Måste vi bråka om detta? Och så är det så, ja, vi måste bråka om detta, för jag kan inte släppa iväg dem utan varm jacka. Nej, så
3: jag önskar kanske då att jag i de lägena oftare hade tänkt efter, alltså är det verkligen viktigt nu att jag driver igenom min vilja?
0: Mm.
3: Hur viktigt, okej, gå ut i kalsongerna och frys röven av det.
0: Mm.
3: Det gäller väl att vara påkopplad där. När man har dem där.
0: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Och, det är ganska,
3: och så man säger så här, nej, jag kan inte ge mig nu. Ja,
0: nej.
3: Det kanske du ändå kan. Jag menar, hur prestigeladdat är det med ett litet barn då?
0: Mm. Kan du minnas något som funkade med dina barn? Alltså, mutor, förhandling, vara jättesträng. Vad funkade med dina barn för att få dem att ändå göra som du ville?
3: Alltså, förhandlingar är ju bra.

0: Och kompromisser är också ganska bra.
1: Mm.
0: Men det finns ju en bortre gräns för dem där. Så man hinner inte och man orkar inte ta en förhandling med en 4-åring. Och om man inte orkar det, utan man kör över sin unge totalt, så tycker jag att det verkar helt rimligt att man gör som vuxen.
1: Mm.
0: Men man måste på något sätt ändå reda ut det sen och försöka förklara även för ett litet barn varför man gjorde på det viset. Det kommer alltid tillbaka till en, det man gör som förälder.
1: Mm.
0: Alltså, och det kommer tillbaka, det kan ju komma tillbaka dagen efteråt, eller så kommer det tillbaka 24 år senare.
1: Ja.
0: Och det är jättejobbigt.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men du, dina barn är ju stora nu. Sätter du fortfarande gränser för dem eller försöker du få dem att göra som du vill fortfarande?
0: Nej, väldigt lite. Nästan ingenting alls.
1: Nej.
0: Man har helt enkelt spelat sin egen roll. Alltså, man är förälder fortfarande, men man har en helt annan funktion.
1: Mm. Och det är väl meningen, antar jag? För det är
0: ja, det är meningen. Ja. Och det är underbart att han... Att pojkarna kommer att fråga mig andra saker. Alltså om de kommer att fråga mig om råd eller att de så här berättar om någon relation eller något problem de har. Alltså då känner jag mig så glad om de kommer till mig och vill prata lite om det.
1: Mm.
0: Att de gör det och de är inte rädda för att jag ska komma med någon moralkaka. Nej. Eller tala om för dem hur de ska göra, utan bara lyssna lite och prata.
1: Ja.
0: De kanske har lyckats ändå med det. Så.
1: Ja, men det är bra.
0: Och då behöver jag inte sitta och gräma mig för att jag var arg på honom i affären en gång 2007. Jag stod och skrek åt honom. Utan då kanske jag kanske kan få förlåta. Man får förlåta sig själv som förälder också.
1: Ja.
0: Nu ser jag att det blev ganska bra.
2: Hur brukar jag låta när jag säger till dig att du inte får göra saker, Alva?
3: Alva, sluta!
2: Okej. Låter det så?
3: Ja.
2: Vad tycker du om när jag säger åt dig vad du inte får göra?
3: Det är jobbigt, men en bra lärning, det tycker jag bara.
2: Okej, vad betyder lärning?
3: Att man lär sig.
2: Okej.
1: Lite jobbigt, men att man lär sig. Ja, det låter ju ganska bra. Och ur ett historiskt perspektiv så är det helt fantastiskt att jag och mitt barn kan prata om en sån här sak. Det hade varit otänkbart i början av 1900-talet att en 6-åring fick berätta hur han ser på sin mammas föräldraskap. Jag tycker fortfarande inte att det är helt lätt, men jag fick med mig en bra grej från Johan Kronerman. En vision kanske. Det du gör som förälder mot ditt barn kommer alltid tillbaka. Imorgon eller om 24 år. Det gäller att kunna stå för sitt sätt att sätta gränser. Inte bara idag, utan även när du möter ditt vuxna barn i framtiden. Och sen är det också skönt att höra att de kommer lära sig att tvätta händerna. Att jag inte kommer att behöva tjata om det för alltid.
4: Nej. Jo.
3: Nej.
4: Jo.
3: Nej.
4: Jo. Nej. Men annars kommer du lukta kaviar. Allting luktar kaviar om dig.
3: Okay.
4: Ja, bra.
3: Min mamma.
4: Jag är din mamma, ja. Min mamma, min mamma. Min mamma, min mamma. Kom med min lilla kaviarkille.
1: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar. I det här avsnittet om att sätta gränser. Jag heter Emma Rasper och producent för det här programmet är Erika Hedman.
5: En gång i månaden så kommer årets tv-serie. Det går snabbt nu.
6: Mm-hmm.
5: Och förra månaden så var det Richard Gides Hoffman och den här månaden så är det Cape Fear som hade premiär med sina två första avsnitt för en knapp vecka sedan, 5/6. Och Cape Fear är en psykologisk skräckthriller som har gjorts flera gånger om. Och när man följer den här, hur den har utvecklats, så ser man också hur våra rädslor har förändrats genom tiderna. Mm. Punkt, punkt, punkt, punkt, punkt. Mm. Och Janne Strang, ja, som den musikjournalist som jag vet att du är i själ och hjärta i grunden, så förbereder du dig via musiken gällande allt i princip.
6: Också, också för fotbolls-VM som vi börjar nu på torsdag. Över på den nya kontinenten. Det, där, det finns mycket att säga om årets fotis-VM. Jag behöver inte kanske berätta allt som är åt helvete där. Men så jag tänkte tala om fotbollssånger från historien. Särskilt med fokus på England och hur det, deras tragiska fotbollshistoria reflekteras i deras fotis-sånger under senaste 60 år.
5: Snyggt, snyggt. Och nu är vi, om du lyssnar på det här på torsdag, tänk nu börjar VM ikväll. Vad är det med den här alkoholromantiken? Jag tar tillbaka allt vad jag tänkte säga. Utan istället går jag lite till så här påvens hemtrakter och jag frågar en sån här lätt fråga av dig, Joel. Jag frågar det här nästan alla. Kan man se på AI som det moderna Babelstornet?
0: Ja. No, men, exakt så. Just precis. Och det finns,
6: vilken bra fråga, tack för att du ställde
0: lysande
6: den.
0: Fråga. Jag hade lite väntat att någon, alltså ingen hade frågat den än.
5: Nej, konstigt.
0: Nej, men alltså hans helhet Leo den 14 har talat till folket. Många där ute kanske har missat det. Så det ankom ju på public service att informera. Sittande katolska överhuvud är alltså då kritisk mot AI, kallade ett Babelstorn. Och det stressar folk i USA, främst de som tjänar på skiten. Är påven vänster? Låt oss be.
6: Man vänster om man är emot AI.
0: Det ser lite så ut alltså.
6: Herregud, har det också blivit politiskt nu?
0: Ja.
5: Det kan hända.
0: Jesus.
5: Jag vill att ni slutar ögonen. Okej, det här är frivilligt, men jag tänker sluta ögonen. Mm-hmm. Och så tänker jag så här. Att tänk dig att du låser dörren och så drar du ner rullgardinerna. Sen så kanske du kollar igen att du nu säkert låste dörren. Och sen drar du nu upp rullgardinerna i alla fönster för att kolla att du också låste alla fönster, att ingenting är öppet. Men det du inte vet är att nu har du låst inne fienden. Fienden är redan inne och han ligger inte under din säng och han ligger inte i din säng. Han sitter inte inne i din garderob och lurar. Nej! Han finns i din sons mobiltelefon i formen av en sexig kvinna som skickar lockande meddelanden till den redan sen tidigare förvirrade son. Nu kan ni öppna ögonen. Det här var en scen ur den tiodelade tv-serien Cape Fear.
0: Ja.
5: Och det här är alltså tv-serien som kommer riktigt nu. Jag antar att ni har inte hunnit titta på den, men kanske någon av er är bekanta med den här gamla Cape Fear. Det alltså finns två filmversioner som är baserade på boken Bödlarna som kom 57.
0: Jag har inte sett, men The Nero är väl den där kända versionen.
6: Det var Scorsese-film.
0: Det är en Scorsese-film.
6: En riktig film alltså.
0: Ja, precis. Ja.
6: Som jag minns är så alldeles för ung.
0: Ja.
6: Men den var det där väldigt, det har lämnat spår. Alltså den kunde någonting, som man säger i Danmark.
0: Den kunde någonting.
5: Jättemånga känner till Cape Fear, inte tack vare filmerna utan tack vare ett Simpson-avsnitt som är ganska legendariskt, säsong 5 avsnitt 2. Och där är Sideshow Bob, är den här psykopaten, De Niro. Och jag minns att det är Kelsey Grammer som spelar honom. Och det är ett riktigt bra avsnitt.
0: Kul.
6: Är det här alltså någon ny Black Mirror-thing?
5: Nej, det här är en remake. Man har dragit ut 2 timmar film till 10 timmar tv-serie.
0: Och förpassat och flyttat
5: till nutiden.
0: Ja, precis. Ja. Låter liksom.
5: Och det är det jag menar med att man ser att den där farna som fanns förut så är helt annorlunda nu. Att det är Javier Bardem. Hörde ni, jag har just läst spanska. Javier Bardem!
0: Inte illa.
5: Javier Bardem som spelar den här Max Cody som är en man som har varit i fängelse 17 år, 14 år i De Niros fall. Och så kommer han ut och ska hämnas på de jurister som har satt honom i fängelse. Mm. Och den är lite annorlunda än hur de tidigare versionerna är. Jag har inte sett den som, det fanns en från 62 med Gregory Peck och den har inte jag sett. Mm. Jag har faktiskt inte läst boken heller. Men jag har sett förstås filmen 91 och precis som Janne Strang såg jag den i ung ålder och det var hurja.
6: Så jag tänker 91 kan inte vara så ung ändå. Alltså jag måste vara liksom över tonåren, men alltså det gjorde verkligen ett intryck. Jag tror det var en av de riktigt riktigt första sån här som gjorde något slags sån här psykologiskt intryck. Det som var grejen med det var att han ger inte upp den här mördaren. Han bara liksom hänger på.

0: och som en igel. Mm. Och liksom de försöker skaka av honom genom att flytta, genom att vad är det de gör. Och man tror liksom hela tiden att okej, vet du, nu måste jag komma ut. Och han är liksom, han är så obehaglig. Åtminstone De Niro, säkert Peck också i sin roll. Mm. Och Sideshow Bob förstås. Men, men alltså, verkligen intensiv den där förföljelsegrejen. Alltså som, det är den som man minns från det där. Att det är liksom, och det där är faktiskt någonting som jag undrar om det är det du beror på. För det där är liksom en grej som mina mardrömmar återkommer till. Är att man kan inte skaka av sig en förföljare liksom.
1: Mm-hmm.
0: Och det, vet du, man tänker, okej, nu har jag kommit runt hörnet, men liksom, det bara kommer vidare och vidare och sådär liksom. Jag undrar med det därifrån, slår det mig nu.
2: Jag kommer ihåg i Terminator 2 så hade det samma effekt, att den slutar aldrig. Det är det där att de aldrig slutar. Och det här var jättebra att du gick in på det, Janne, för jag tänkte faktiskt
0: fråga. Det kom ungefär samtidigt.
2: Ja, men jag minns att där var också, kan inte sluta snart? Och det var det som var det hemskt, man blev helt utmattad.
1: Ja.
2: Och jag tänkte faktiskt fråga er att om man skulle specialdesigna en skräckfilm för att få er att bli riktigt livrädda, vad för slags element skulle ingå?
1: Krig är en grej. Alltså soldater kan jag ha mardrömmar om. Så det måste vara något slags uniformerat, beväpnat, det första jag kommer på. Mörker, fåglar. Någon slags transhuman bird robot man.
2: Som, jag tror det är ganska många.
0: Som Birdman.
1: Ja. Någonting sånt ska vara
2: vidrigt.
1: Det vidrigaste. Ja.
2: Och Janne,
0: Nej, jag håller fast vid det här förföljelsen. Just det där, du inte kan skaka dig av dem. Alltså, även om du vill ge upp den här fighten så, liksom, så kan du inte. Du kan inte välja att träda ut ur den här ringen. Det är det där. Det är kanske det värsta.
1: Mm.
2: Jag ska erkänna att jag har sett bara 2 avsnitt av den här, för det har släppts bara 2. Mm. Det finns kritiker som har fått se alla. Men den här Javier Bardem, eftersom det är 10 avsnitt. Så om det finns, den är hyllad överallt, den här serien, det här nu som ni hörde, månadens årets tv-serie.
1: Mm.
2: Men han slutar inte. Och när det är 10 avsnitt så det blir bara värre och värre och värre. Han bara stiger upp hela tiden och fortsätter Javier Bardem. Och det här är så otroligt mörkt. För att det är inte mer än nu just att det är någon som kommer med en blodig kniv och hugger dig i ryggen eller gömmer sig. Utan det här är riktigt, Javier Bardem spelar så psykologiskt smart, äckligt spel. Och han är jättecharmig, han är jättetilltalande, härlig, han är påläst, precis som De Niros juridiskt påläst och smart och vet hur man lurar systemet och poliserna. Hur långt du kan gå utan att du blir, att man kan anklaga dig för någonting. Så han är otroligt listig och otroligt vidrig i den här rollen. Och sen
0: jag inflägger bara, för det här låter jättemycket alltså som hans roll som han gör i No Country for Old Men. Lite samma, tror du var inspirerad av honom på grund av den just alltså, för därför följer han ju också alla de här som han ska ta leva av och bara dyker upp, även om man tror att han är död, men han är inte död, allt det här liksom.
2: Helt säkert, förutom att hår är väldigt annorlunda i den här.
0: Det var ju Coen Brothers alltså, som satte det håret på honom.
2: Om ni inte vet, hur kommer
0: det där pannluggen?
2: Alltså, det är en otrolig frisyr alltså, som om ni vill se No Country for Old Men, så man kan inte sen glömma den där frisyren. Om jag ska vara helt ärlig så kanske jag tyckte att det var det mest skräckinjagande i det hela.
0: Han var övertygad om att hans karriär var slut efter den där. Ingen kommer någonsin att anställa honom för en film igen.
1: Ja, just det, var den här.
2: Han gick också i ofrivilligt celibat, tror jag, i 30 år efter. Nej, jag vet inte. Jag vet, men det där håret var otroligt. Men det som jag tycker är det mest hemska är att det här är liksom, idag så är vi inte rädda på det sättet så mycket för mördare i buskarna, utan det är andra saker. Det är krig. Men en sak är det kanske att hotet är främst digitalt. Med ett knapptryck kan våra liv, eller åtminstone våra rykten, bli förstörda.
1: Mm.
2: Det här är jag livrädd för. Alltså att man blir filmad i fel stund.
1: Mm.
2: Att det där Javier Bardem kommer och filmar en. När man minst anar det.
1: Ja.
2: Och sen är ditt liv förstört. Alltså, jag kan inte sätta att liv och rykte är exakt samma sak. Men om du vill vara i civilisationen så kan det gå med ett knapptryck sådär. Mm. Så det är borta. Det är jag livrädd för.
1: Jag tror också att, inte vet jag, cancel culture, social media etc. har gjort den där kopplingen lite värre än vad den är ju. Alltså det, eller vad rädsla är, det en irrationell sak. Men jag känner ju samma, att om någon skulle...
0: Men vad är det ni gör alltså, som det där som någon skulle kunna filma? Och som skulle vara komprometterande för det?
1: Ja, vad skulle det vara?
2: Jag tänker...
1: När man sitter och kackar liksom, inte vet. Nej, jag. Men...

0: tyckte så, jag kan inte sluta tänka på henne. Att hur ska, varför ska hon... Alltså, redan det att du har gjort det är förnedrande. Och sen att folk ännu tycker att det var förfärligt att hon gjorde det. Mm. Det var ett misstag.
1: Ja.
0: Och hon hade den där gruppen för att många av de där eleverna behövde stöd. Och det, hon upplevde som en bra kanal att det var med låg tröskel kunde de nå henne. Så jag är mer rädd för sådana saker. Och i den här Cape Fear...
2: Att bli missförstådd helt enkelt.
0: Exakt.
1: Mm. Ja.
0: Det var inte jag, det var mina fingrar. Det där... Och i den här Cape Fear så kan, ser man väldigt tydligt hur du kan använda dig av digital krigsföring för att krossa en film, och det är AI genererad. Vad sa du?
2: Krossa familj. En fiende.
0: Krossa en fiende eller familj?
2: En film, sa du.
0: Så en film. Mm. Tack. Cape Fear, så där ser man hur digital krigsföring ska föras om du vill vara riktigt effektiv, att hur du vill krossa någon. Det är AI-genererad gaslighting, det är catfishing, det är mycket, mycket värre saker än det. Alltså mycket värre. Men vi ska inte heller glömma det fysiska våldet. Så i stundvis är det så äckligt också i den här versionen. Jag kommer aldrig mer se på en avhuggen tå på samma sätt som efter den här filmen.
2: Hur brukar du se på dem tidigare?
0: Det är som att det är lite äckligt, men här händer det så att det blir mycket äckligt.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och det där, som sagt, Javier Bardem spelar Max Cady, jättebra val. Amy Adams är en advokat, Anna Boden, och... alltså underbart. Och sen också det här, en sak, jag vet inte faktiskt om jag tycker att det är underbart eller hemskt, musiken är väldigt viktig här. Mm. Det är sån här typisk skräckfilmsmusik, och man har faktiskt återanvänt musiken från 1962-versionen.
1: Oh.
0: Och ni vet, skräckfilmsmusik, den är alltid lite överdriven, och i det här fallet tyckte jag att nästan att det var lite parodiskt, att är det här lite för mycket, men sen så är det på något sätt inrutat i, eller i vår kultur så pass att min kropp börjar som Pavlovs hund.
1: Mm-hmm.
0: Vet ni att man börjar regla när man ser mat eller hör den här klockan, så när jag hörde skräckfilmsmusiken så blir jag rädd på riktigt.
1: Ja.
0: Fast jag vet att jag blir, det här är ett trick.
1: Ja.
2: Men du väljer det också kanske?
0: Jo, man vill ju
2: vara med liksom.
0: Ja, man köper det här kontraktet, nu ska vi skrämmas, nu ska det vara hemskt. Och bakom den här produktionen så har vi Steven Spielberg och Martin Scorsese som exekutiva producenter. Mm. Och det är alltså en tv-serie, och det här säger något om hur svårt det är att få finansierat sin film just nu. När de här två stycken, alltså de största namnena, inte fick det här till en film utan kände sig tvungna att göra en tv-serie. Och...
2: Mm-hmm. Är det sämre nu för tiden? Är inte en tv-serie liksom nästan större än film nu för tiden?
0: Ja, tv-serie är den nya filmen.
2: Om man inte Nolan eller sådär. Men
1: de skulle vilja göra film, men de fick inte göra det. Utan
0: jo.
1: Måste göra sig, alltså de är styrda.
0: Ni måste tänka att det är gamla gubbar.
1: Ja,
0: Spielberg kom med en ny film, alltså det kommer om någon vecka. Vi hade två recensenter för att titta på den igår. Och de kom så ledsna tillbaka och sa att vad är det nu? Och jag sa att de måste ta en stund. Och det är liksom också... Spielberg börjar vara lite till åren. Och det var alltså regi. Jag minns inte vad den heter, jag vill inte veta heller. För det, jag har sällan sett folk komma sådär ledsna tillbaka till jobbet.
2: Jag såg reklam för den också, men jag minns inte vad den hette. Jag blev lite sugen på att se den, bara för att det var hans namn där.
1: Ja.
2: Men det där om... Alltså på något sätt så är det samtidigt den här grejen som vi har återkommit till många gånger i sällskapet. Just den här återvinningen av gamla...
1: Mm-hmm.
2: Gamla teman, eller gamla liksom kända storyn, gamla figurer, gamla superhjältar, gamla universum så att säga.
1: Gamla skapare också.
2: Ja, men ja, visst.
1: Om det ska Scorsese igen.
2: Men det är det som jag är överraskad över. Vad gör han där nu? Liksom?
1: Ja.
2: Varför är han med om det här?
1: Han gjorde ju det den.
2: Jag menar tydligen. Det, ja. Att det där, det är liksom, hittar du på en ny story och sätter en ny titel på det. Eller något sånt där. Och sen, jag vet, det här idisslandet av gamla storyn känns... Jag har inte riktigt liksom fått fast i vad det handlar om. Det handlar om något mer än bara att det är tryggt och pengainbringande. Så det är något patologiskt liksom i själva samhället. Liksom på den här storyn är slut. Det är verkligheten så absurd. Vi kan inte hitta på något bättre nu. Vi kan bara göra dokumentärer och reruns.
0: Mm. Men jag tänker också att det kommer hela tiden nya generationer. För dem är det helt nytt. Och sen får de en backkatalog som inte är helt dålig heller, ifall de intresserar sig. Men ja, det där är nog en intressant grej. Nu ska ni få höra, jag ska avsluta nu, men jag har en liten sån här, vad heter det? Vad heter det? Quirk? Nej, vad heter det? En liten sån här rolig...
2: Knorr!
0: Knorr! Nej, det är inte knorr, utan en liten kul grej. Jag är färdig med det, vad jag ville berätta. Och jag ser fram emot, jag kommer att se alla tio avsnitt. Så bra är den. Men visste ni Vad är det när man har en sån där visste ni? Det är en liten kul grej här.
1: Liten faktaruta.
0: Visste ni? Mm-hmm. Det här är så kul. Steven Spielberg och Martin Scorsese bytte

0: filmer en gång i tiden. Och det var ursprungligen Spielberg som skulle regissera 1991-versionen av Cape Fear. Mm-hmm. Men han gav den till Scorsese eftersom han tyckte att den var alldeles för mörk. Okej, här kommer det som är kul. I utbyte fick han regissera en annan film. Schindlers list! Var det jättemycket mörk? Vilken av de här filmerna är mindre mörk?
1: Jag är glad att de gjorde det. Jag är inte säker på att jag skulle vilja se Scorseses Schindlers list. Alltså.
0: Men det var nära.
1: Den var gruvig
0: nog. Alltså.
2: Jag hade först Schindlers list.
0: Ja.
2: Oj.
0: Och så bet de. Är inte kul?
2: Har inte varit en sån koppling till judendom och sånt? Alltså har inte varit en sån stark... Är inte Spielberg jude?
1: Inte alla.
2: Klipp bort!
1: Scorsese är ju italienare.
2: Ja, jag tycker det har varit ett sånt exempel på när kulturellt ursprung har betydelse i filmskapande. Och så skulle Scorsese ha haft den först.
0: Mm, men kanske det var därför de böt också. Men vilken på riktigt nu då? Vilken är mindre mörk?
2: Verkligen, ja.
1: Det är två olika slags, kanske.
2: Mörkar.
0: Ja, verkligen. Jag tycker faktiskt att det där Cape Fear-mörkret är mindre mörkt för min egen del. Eller det väl tycker jag väl. Va? No, okay. Yes, tack
1: så
0: för mig.
1: Så där gjorde jag någonting som kan få mig cancelled.
2: Mm.
1: Ett missförstånd.
2: Inte om ljud.
1: Om någon väljer att missförstå.
0: Jag filmade det just, Jenny. Jag spelade in det vad du sa. Kämt och kämt. Janne Strang, varsågod.
1: Tack, det finns som sagt mycket att säga om årets fotbolls-VM som började på torsdag. 48 lag. Helt sjuk mängd lag. Alltså det börjar ju som en turnering på 8 och 16 lag.
2: Jo.
1: Nu är det liksom 48 så att alla får vara med i hela världen. Vi ska ha så mycket matcher som möjligt bara för att få så mycket pengar som möjligt. Det är så här lag som Qatar, Haiti, Curaçao. Men inte då Italien eller Danmark för den delen. Biljettpriserna har ravat iväg. Helt sjukt. Alltså de var ursprungligen liksom närmare tonny för vilka sitsar som helst. Nu liksom det högsta priset som någon annonserar var 2,2 miljoner.
2: Mm. Men vanligt folk får ge 10 000 euro.
1: Men absolut, ja. Det är helt standard. USA som värdland, vet du, och redan nu så har vi sett att det där Border Patrol och ICE har liksom, vet du, inte släppt in till exempel domare från Somalien, har sänt tillbaka spelare från Iran och andra sådana här som vi har sett tidigare. Okej, FIFA är totalt korrupt, det vet vi. Videodomaren spelar inte för stor roll och så vidare. Så all det där helvete som vi måste leva med. Jag tänkte jag lite sätta åt sidan nu, men det måste förstås nämnas. Så jag tänkte tala om lite fotbollssånger från historien, som är en stor del av fotbollskulturen. Och jag tänker fokusera nu först på mitt favoritlag, England, som alltid jag hejar på i VM-sammanhang. Främst för att när man växte upp, vet du, så hade ju Finland basically inget fotislag att prata om överhuvudtaget. Men också för att det var lite exotiskt då. Och det fanns de här stora spelarna på den tiden när man växte upp. Anyway, för de som inte vet, England har bara vunnit VM i fotboll en gång någonsin, och det var 1966. Chanten var two world wars and one world cup. Väldigt smakfullt. Det där, vad de hade för sång då vet jag inte, men 4 år senare när de ska försvara den här titeln, då hade de spelat i EM 68, 2 år tidigare. 1970 hade spelarna att spela in en singel som heter Back Home. Mm. Och där sjunger de så här, jag översätter lite hastigt här. Vi ska ge allt för folket där hemma. De tycker vi är bäst. Det är det vad vi behöver bevisa nu. Och vi ska slåss mot de bästa. Och där hemma ber de för vår framgång. Efter det här bronset och gulden så fanns det massiva förväntningar på England. Man kan ana att det finns en liten oro här för att de kommer inte att tillfredsställa fansen den här gången. Det fanns en sån känsla i luften och rätt fick de. Det gick totalt åt skogen och hela 1970-talet blev en enda lång plåga för Englands landslag.
2: Ja, en framgångssaga för tyskarna, va?
1: Ja, trots att engelska klubblagen var helt överlägsna i andra europeiska kupper och så det här. Men det gick liksom dåligt. Det fanns en gyllene generation från 60-talet som åldrades. De hade några dåliga tränarval och marginalerna är alltid mycket små. Så när vi kommer till 80-talet och Italien, det här klassiska VM för människor i min ålder, så har England ryckt upp sig igen och liksom nu fixar vi det igen. Och då hade en låt som heter This Time We'll Get It Right.

0: Och det är så, du hade liksom fuckat upp det 10 gånger här. Så det är liksom, så det är så upbeat marschtakt där spelarna sjunger igen. Vi är Rons 22, alltså Ron Greenwood, tränaren. This time, more than any other time, this time we'll get it right. But they didn't, of course.
1: Det är så brittiskt.
0: Och det, men den här checkheten fanns där. Då, och det där 86, också ett klassiskt VM för människor i min ålder, Mexiko. Vi har vad heter det, kriget med Argentina i bakgrunden, Falklandskriget. Det är 20 år nu exakt efter den stora VM-segern. Och spelarna sjunger med i en låt som heter We got the whole world at our feet. Så so, nothing less, va? Och då, så de sjunger så här: We got the whole world at our feet, we'll be dancing in the street.
1: Oj, oj.
0: We're on our way to play in Mexico, we're gonna beat the world, so here we go. This time we know we're gonna make you proud.
1: This time, yeah.
0: Through the tears of joy we shout out loud, England forevermore, hear the lions roar.
1: Och så förnedrade jag
0: och Maradona. Vad som hördes var ju då Argentinas fans som jublade när Maradona gjorde Guds handmålen och vann över England. En himmelsk revansch för Falklandskriget. Total förnedring igen, 86 för England. Sen 1990 är en särskild grej som jag kan återkomma till om någon är intresserad. Men 10 år senare, alltså sen är det 30 år efter den här stora segern, så är det EM i England. Och på något sätt har liksom engelsmännen kommit till rätta med det här. Fuck, vi kommer aldrig att vinna något.
1: Nej, not this time.
0: Alltså någonsin. Den heter inte exakt så. Den heter Three Lions, vilket är deras emblem på shorten. Och inom parentes, football's coming home. Mm. Vilket betyder då att själva spelet liksom spelas på engelsk mark nu. Mm. Även om du kom från Skottland, egentligen, om man riktigt börjar liksom chiga, liksom, vet du, influenserna var därifrån. Sådär. Första gången, alltså, en ärlig och också ironisk, lite sarkastisk sång som handlar om just hur alla fansen vet att det kommer att gå åt helvete varje gång för England, som det har gjort senast 30 åren. Men just den här bitterljuva liksom, hoppet som man vägrar ge upp, att kanske ändå just den här gången, kanske vi fixar det. Mm. Och den här refrängen har blivit en absolut klassiker. Three lions and a shirt. Jules Rimet still gleaming. Det är alltså den här pokalen som heter Jules Rimet.
2: Gillar du den? Sjunger du med
0: jag
2: den?
0: Jag älskar den. 30 years of hurt.
1: 30 years of hurt.
0: But it never stopped me dreaming. Mm. Och det är så, jag ryser när jag tänker på det. Bra att jag går lite hastigt igenom det här. Fan, det ska jag bryta ut i total gråt här.
2: De som lyssnar, Janne är väldigt nära att gråta. Jag vill inte, alltså, för det här är fint. Det här är viktigt. Ja. Mm. Alltså, det är ju inte bara för dig. Det är många män.
0: Det är också så, det är väldigt fin chant att sjunga. Ja. Det där. Jag är ledsen att vi inte har några ljudprover här nu. Jag tänker inte bjuda på dem heller. Men det där. Men Three Lions heter låten, alltså som det där. Som man sen 2 år senare i VM i Frankrike totalt perverterar texten på. Samma låt, samma melodi, men man byter ut texterna. Man tar bort allt det här liksom sarkastiska, ironiska, byter ut refrängen mot No more years of hurt.
1: Oj!
0: What? What? Du kan inte bara göra sådär, vet du. Och det här förväntar de sig att människor ska liksom sjunga. Det gjorde ingen, men det gick åt helvete igen mot Argentina. Beckham fick rött kort. Och där tog allting slut sen igen. Och det där... den ursprungliga Three Lions har dykt upp sen under 2000-talet som en så halvofficiell anthem.
1: It's coming home, it's coming home. Är det den?
0: Football's coming home,
1: ja,
0: Three Lions on the shirt.
1: Ja.
0: Och det där... Och några andra också som har stigit upp. Av någon anledning... Balladen Sweet Caroline av Neil Young har engelska fans tagit till sig. Jag vet inte varifrån den kommer. Och sen en jätte liksom så här, lite tacky version av Come on England, alltså som till Come on Eileen.
1: Ja.
2: Nej, men...
0: Otroligt pinsamt. Men Three Lions återkommer om igen just på grund av att det liksom det kommer aldrig att vinna någonting. Huh. Och nu, 2026, 60 years of hurt bakom oss. England ser igen ut. Bra kunna gå hela vägen. Det är topp 5 tippade. Mm. Men alla vet ju att det kommer inte att hända.
1: Nej, inte.
2: Och det vet Rolling Stones också.
0: Och det är nästan som den här förlusten har börjat smaka bättre än segern med åren. Liksom. För det blir en sån här, jag vet inte, en tradition. Ja. Jag vet också, engelska tjejerna vann ju i fjol det här damernas VM. Och det var ju verkligen så här, vet du, då jublar jag också väldigt hårt. Men det här är ju sen... Den här, vad ska jag säga, den andra. Mm. För att säga. Och nu ges alltså Three Lions ut igen på vinyl och CD i den ursprungliga ironiska versionen med inkluderade karaokeversioner så vi kan alla sjunga med.
1: Okay.
0: När det går åt helvete. Och de har inte ändrat på texten, även om det idag är 60 years of hurt istället för 30.
1: Och det är inte no more years of hurt utan det är 30 years
0: of hurt. Det är just
1: det,
0: ja, det är den ursprungliga. De hade ändrat sig i verserna också, för det, verserna var jättebra. Det var riktiga låtskrivare alltså från Lightning Seeds som hade gjort den där. Mm. Så är det där, den är i sig också en sån här gullig sång. Och det där. Men min favorit av England är kanske ändå World in Motion av New Order från 1990.
2: Oj. Jag visste inte att det var en fotislåt.
0: Ja, ja.
2: Tänkte.
0: Ja, man märker det i början av låten och sen någonstans sägs i slutet, om man orkar lyssna så långt, så kommer det, we're playing for England, England. Och så här. Mm. Och det bästa där är att John Barnes, topp striker för Liverpool på den tiden, gör en rap.
2: Nej, men.
0: Där han beskriver just hur man gör mål.
2: Hur far det?
0: You're gonna go down, down, down, down, down.
2: Det är just
0: det.
2: 1990s
0: rap.
2: Jag älskar det.
1: Men vad sa du, 1990?
0: 1990, ja.
1: Tidig rap.
0: Ja, tidigt, ja.
1: För engelsk
0: fotbollsfolk. Absolut rekommenderad.
1: Wow.
0: Topplåt. Så hoppas alla hejar på England under kommande VM. Det gör ni säkert där ute. Jag vet att folk kommer att...
1: Låt inte som att det lönar sig direkt.
0: Kom med i klubben.
2: Men alltså, Rolling Stones verkar inte vara så... De älskar ju fotis. Mm. Jag tror inte att de tror på England heller. För att deras VM-låt heter In the Stars. Är det inte lite så att man säger att de ser stjärnorna? Vet du, man inte riktigt tror på någonting.
1: It's written in the stars, dock.
0: Ja, är det inte?
2: Nej, men jag tänker att man ser det. Ja, det är säkert så. It kan de, för de tror ju... Men jag har lyssnat på det här VM-låtar för att jag visste, Janne, att du skulle prata om det här. Mm. Vad Jesus, alltså jag... Åh,
0: inte så mycket bra där.
2: De här VM-låtarna, nu, de är ju gjorda för 12-åriga pojkar och kanske deras mammor. Vi har Burna Boy, vi har I Show Speed.
1: Ja, den är YouTubern.
2: Ja, och sen, no, faktiskt, den som jag avskydde minst var Stormzy och Blessings.
1: Jag tänkte just säga det, jag gillar Stormzy själv. Jag tyckte det var kul att se honom på den här officiella FIFAs album. Har inte något med USA att göra ju. Eller Kanada eller Mexiko där de spelar. Men det här kanske inte Shakira har heller. Som,
0: Shakira har ju en tradition från 2010. Ja, gör den här Waka Waka.
1: Ja, och den verkar också finnas kvar. Alltså det är sån här, nästan brain rot.
0: Ja,
1: sån här tiki-tiki-toko-toko-taka-taka-toko-toko-låtar. Stormzy hade inte det. Det var mer textbaserat. Så det
0: Shakira
1: var
0: passar bra som fotissångare, tycker jag.
1: Jo.
2: Die, die, die. Nej,
0: die, die,
2: die,
0: ja.
2: Die, die.
1: Die, die. Ja, precis.
0: Det betyder come on på italienska. Eller kom igen. Det där, ja, så fanns det den här, jag tror det är FIFA som har utnämnt den till sin officiella sång, som den här Lighter av Jelly Roll. Han påminner lite om dig.
2: Nej, men nu, Janne.
0: Du ska bara ha det här korset tatuerat på det här.
1: Nej, men, och vet så du, det här, har du en grill.
0: Det är något med kägge liksom, och den här, vet du. Det här cool laidback stilen som det där som får mig att tänka på. Känner du till Jelly Roll?
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker han känns störande. Typ. Det är någon, har inte han en grill också? Jag kan inte respektera en grill.
2: Men jag känner hemskt bra till honom därför för att jag läste...
0: Jag tänker att du skulle göra det, för han är så kriminell typ.
2: No, vet ni vad han gjorde när han var 17? Vet ni hur hans kriminella barn var? Tillsammans med två andra beväpnade polare så stal de råna och fick $350.
1: Okay.
2: $350 var kape. Och sen han fick ett år fängelse eller någon sån här ungdomsanstalt för det. Men orsaken för att känna till honom är det där... Vi har hans underbara fru, Bunny XO. Och Bunny XO är alldeles underbar. Hon är en fantastisk, och nu lånar jag henne. Hon strippar det. Alltså hon strippar som en gud och gudin. Alltså det här är gud. Så ska det strippas om det ska strippas.
1: Hon visar vad skåpet ska stå.
2: Hon strippar liksom, vet ni, kläderna av sig själv som gud menar.
1: Ja.
2: Och det där, hon har en... bestseller på New York bestseller, vad det nu heter, deras bästa. Så det kom på våren, Stripped Down. Och där berättar hon om sitt liv som strippa. Och det, alltså det är så, hon är så ljuvlig. Och sen hon och Rulltårtan har ju varit tillsammans då ganska länge. Och,
1: det är fint.
2: Och de har båda haft ett ganska tyst liv. Mm. Och han har ju varit då ungdomsbrottsling och knarkare. crack, håller på med crack och sånt. Ja, crack. Och det var vad jag skulle säga. Jag blir bara så ivrig.
0: Jag är glad att vi fick av kläderna. Även när det kom till fotboll. Jag ska ändå summera. För alltså, nu har vi inga nordiska länder förutom Sverige och Norge. Sverige och Norge som är med i VM. Alltså, Finland rök ut ganska tidigt, min tjej, det här.
1: Jo,
0: I sina chanser. Danmark schabblar på slutsträckan, alltså helt på egen hand. Förlorar hemma mot Vitryssland. En sån liksom idiotisk kamp.
1: Jeesh.
0: Och sen fick de en chans till mot Skottland, en chans till mot Serbien, men...
1: Och då ska inte de vara med.
0: Nej, de ska ju tydligen inte vara med. Och nu kollapsar ju Christian Eriksen på plan här igen för andra gången också.
1: Det
0: skulle ju kunna bli lite kris där också.
2: Men hans pacemaker, han är inbyggd defibrillator. Ja, ja. Vad säger det? Hur uttalar man det? Defibrillator.
1: Tack.
2: Tänk att man kan ha en inbyggd defibrillator.
0: Jag måste säga någonting om Sverige ändå. Alltså... Eftersom vi nu håller på att racka ner på alla fotissånger. Så jag tror att den sämsta av alla de här jag hört i år måste vara Sveriges. De är ju då världens modernaste land, som de alltid säger. Och förstås har de då gjort en fotissång med AI. Totalt, vet du. Bara mata in typ en prompt. Sverige fotbollssång, VM, här är spelarlistan. Och det är, vet du, kör någon slags, vet du,
1: pampig
0: dancehall-grej.
1: Ja.
0: Så det är så många sådana fotissångar idag liksom, där du skriker Bujakosaka. Och så vet du, så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn, och däremellan kör texten 26 blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Oj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet. Alltså,
1: så man slipper höra den där, ja.
0: Det är så vidigt. Alltså, jag trodde ingenting kunde bli sämre än Greva Guld i USA från 94. Med Glenmark Eriksson Strömstedt. Jag måste gå tillbaka och lyssna på den när jag började kämmas för att jag hade levat på 90-talet. Fy fan, alltså, det kryper i kinden när jag bara tänker på det. Men låt oss göra en sån här positiv knorr här nu.
1: Ja.
0: Vårt kära Norge. Jag måste erkänna, jag hade bara prickat in Sverige och England i min matchkalender. Men... när jag hörde Vikingblod av artisterna Oljeberget och Katastrofen, så bara måste jag föra in Norges matcher i schema också. Det här är en riktig fotissång.
2: Naja.
0: Helt oblyg nationalism med så här komisk twist.
1: Ja.
0: Och en sån här superbra hook eller chant där liksom för publiken. Så här går den på svenska. Vi sätter segel från en fjord. Det är inte möjligt att göra renare bord. Moder jord, hon är vår. Vi slog Columbus med 400 år.
2: Oh.
0: Först tog vi Europa. Nu tar vi USA. Vi är Norge. Vi vet att vi inte är störst. Men Odin ska veta att vi var här först.
1: Wow.
2: Det är AI, rätt använt.
0: Nej, det där var ingen AI. Det där är bra. Vi kommer över dammen. Dit ska vi ro. I våra ådror rinner det vikingablod. Ro. Ror.
1: Ja, det är den jag ror. Ja, ror.
2: Ja, så ska det göras. Hellre. Så.
0: Oh my god, alltså, det är Norges tid nu. Alltså.
1: Fan, man måste ge dem det där.
0: De vann Sverige i sista träningsmatchen inför VM. De slog Kanada i hockeybronsmatchen. Och de har alltså Premier Leagues topstriker Haaland och Premier League-vinnarna Arsenals kapten på sitt lag. Dags för Norge att återta nya världen. Wow. Leif Eriksson.
2: Nu ska ni få höra på Åsnebryggornas Åsebrygga, men ni får också sjunga här emellan. Jag lyssnar genom FIFAs officiella VM-låtar. Jag måste tvätta öronen så utav helsike bara för att orka med livet vidare. Så jag lyssnar omåttligt mycket på Entomb då Marduk här på sistone. Och Marduk för över till nästa ämne. För i Gamla testamentet, i Moseboken 2, som vi läser nu och då, om vi gör det.
1: Moseboken 2.
2: Heter den?
1: Andra
0: Moseboken.
2: Moseboken 2.
1: The sequel.
2: I sequel. Så det, nej, men det här är fakta. Ja. Okay, det här är fakta. Så det där byggde man då ett torn. Man trodde att man skulle kunna bygga ända upp till himlen. Mm. Och man gjorde det här för att dyrka den här guden Marduk. Så Marduk var en babylonisk gud som har att göra med Babels torn. Det var på grund av honom som allt det här människans fåfänga och kanske till och med AI nu har skapats. Åsnebrygga, varsågod, slut.
1: Tack. Och så är det ju också den här tendensen som vi människor har att bygga monument till vår egen storhet. Vi leker Gud när vi vill.

0: med våra skyskrapor, kittla himlen och så vidare. Någonting sånt är väl den där fabeln då också menad att tas som.
1: Och sen var det något med språken också, att vi hade många olika språk. Ja. Det stod det i Sik 2, Moses 2.
0: I 2.
1: Att där var det där faran att när vi, förut var det ett språk.
0: Ja.
1: Och sen när man börjar prata olika språk, alltså det skingrar människan. Och det här för oss, då galant och förde redan in oss till Leos värld. Galant.
0: Jag ska prata om påven.
2: Ska jag vara en åsna så ska jag stanna på andra sidan.
1: Prr, vad är de för ljudåsnarna? Oink, oink.
0: Något sånt. Jag ska börja med en egen liten, jag vet inte om det är brygga.
2: Men anekdot.
0: Så här, minns ni Celebrity Deathmatch på MTV?
1: Älska.
2: Nej.
0: Det är alltså det segment som gick på MTV mellan 98 och 02. Och det var alltså en claymation följetong, animerad lergubbar. På typ 10-ish minuters avsnitt, dåtidens kändisar hade boxningsmatcher mot varandra. Ofta ganska aktuella, eller sådär, när jag tittar tillbaka på YouTube på de här Celebrity Deathmatch, så det är sådana kändisar som inte typ känner igen. Det var väldigt då liksom.
1: Jo, och inte då kände man igen, och det var väldigt brutalt. Det var lite WWF-style också. Att
0: ja, sådana Mortal Kombat-aktiga avslutningar på de här matcherna. De här slagsmålen. Häromdagen såg jag till exempel en variant av när Jake Gyllenhaal och Tobey Maguire ska fightas i Celebrity Deathmatch. Och Jake Gyllenhaal tar Tobys, sliter av hans ena ben och slår honom i skreven med det.
2: Har man ett skrev om man bara har ett ben?
0: Ja, typ från mitten av låren. Ah. De är av lera så det går.
2: Stryker du det?
0: Sån slags, alltså inte vet jag om den här humorn har åldrat sämre än våld i Celebrity Deathmatch, men det var det. Oavsett så kom jag att tänka på den här lilla biten av min barndom när jag läste påven Leo den 14:s nya skrivelse. Och framförallt har läst lite om det här käftande som har följt efter då, att kyrkans överhuvud haft den okristliga, dåliga smaken att gå åt AI i nutid, 2026.
2: Fy fan. Är det en bulla det här, eller vad är det han har gett ut?
0: Förlåt?
2: Är det en bulla?
1: Nej, det är inte. Det är en cyklika, om jag får be.
0: Det är en cyklika, ja. Någon slags buzzword för 2026. Här i slutet av maj, 25 maj, publicerades då Magnificas Humanas, den magnifika mänskligheten, vilket är påve Leos första encyklika. Och encyklika är ett slags rundbrev till den hela katolska rörelsen. Mottagaren av den här texten är då alla katoliker, alla kristna och alla män och kvinnor som är of good will, tydligen. Så det är liksom det är hela mänskligheten.
1: Ungefär 38 000 ord lång. Det är som en halv roman.
0: Det var så satan. Det var så lång som 20 år, ja. Som man säger i Nykabe. Och jag har inte läst hela.
2: Bra, det är klart. Moses boken 2.
0: Nästan lika lång som Moses boken 2. Och den är ganska byråkratiskt ordad. Så den är nog hemskt intressant, men det också, och den är alltså gratis, snabbgooglad och tillgänglig, men oavsett hur kristen du är, men 40 000 ord lång, varnar, det finns sammanfattningar också. Under rubriken är, för Magnificas Humanas är, On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Och påven Leo har ju då suttit ett år nu, och han har helt från start varit en varningens röst kring AI. Han skriver om en teknokratisk paradigm och varnar om en tendens att låta effektivitetslogik, kontroll och lönsamhet forma personliga, sociala och ekonomiska beslut. Han skriver också om Babels torn väldigt tidigt i texten. Och just angående det med språk, han menar att nya språk, också ett digitalt ett, kan föra oss bort från vår Gud. Han oroar sig över AIs påverkan på arbetsmarknaden, automatiserade vapen, ideologisk partiskhet, behandling av information och data. Men främst problematiserar han då, projektifieringen av människan. Att vår svaghet och om vi har hög ålder eller sjukdom, att de inte ska ses som defekter att bota med teknologi, utan att det är just genom våra begränsningar som det magnifika i mänskligheten kommer fram och blommar. Den börjar så här, lite fritt översatt så inleder han Magnificas Humanas på det här viset.
1: Kan vi få det på latin?
0: Va? Den vad jag har läst på engelska. Han är från Chicago.
1: Ja, ja.
2: Men han är säkert från latin.
1: Harm.
0: Mänskligheten, skapad av Gud i all dess prakt, står idag inför ett ödesval. Antingen bygga ett nytt torn i Babel, eller bygga den stad i vilken Gud och mänskligheten kan vara tillsammans. Så rakt på startskottet går han alltså på åt Silicon Valleys hybris, tornet i Babel. Kanske ska läsas som när vi leker Gud i våra serverhallar eller någonting sånt. Och det här har då rufsat om fjädrar på både Vita huset och Silicon Valley, som ju någonstans går arm i arm med den konservativa högern. Alltså, det verkar ju så i USA att om man de som inte är kommunister är på samma lag idag. Någon slags återgång till det där att vara anti-American, om det makes sense. Att vara det som vara mot det som är icke-amerikanskt och det amerikanska.
2: Antifascister.
0: Ja. Ett ansikte för den här anti-amerikaniseringen är ju då till exempel den tysk-amerikanska hedgefund-managern och konservativa affärsmannen Peter Thiel. Jag vet inte vad en hedgefund manager är, måste jag ärligt säga. Men han grundar PayPal med Elon Musk.
2: En hedgefund är bara en som hjälper människor att investera sina pengar.
0: Okej, okay. Den investerare. Tack. I september förra året så höll den här Peter Thiel en serie föreläsningar i Rom av alla ställen. Som handlade om antikrist. Han påstod att antikrist, när antikrist visar sig, förmodligen kommer vara en ludit, alltså en teknologimotståndare.
1: Intressant, bra drag.
0: Ja, det är något slags drag är det ju, ja.
1: Lite otipp, men varför inte?
0: Ja, påven ger ju svar på tal då, om påven är antikrist eller inte, är en större teologisk diskurs, tänker jag. Men ska vi redan här ta och stanna till och tänka på hur töntigt det är att en miljardär håller föreläsningar för inbjudna gäster och erbjuder sin åsikt om att antikrist är en sån som motsätter sig de kapitalsatsningar som miljardären själv byggt sin förmögenhet kring.
2: Speciellt av en miljardär som ser själv ut som en antikrist.
0: Ja.
2: Har sett hur han ser ut?
0: Ja.
2: Han är verkligen som alla liksom...
0: Ondska.
2: Ja, alla de här onda karaktärerna i vilken jäkla film som helst, ja, från hela 1900-talet. Alltså, allt från Boris Karloff till... Jag vet inte, alltså, vad hette den här, vet du, typ Himmler och det här.
1: Men alltså, jag ser så ett nytt Simpsons, jag vet inte om Simpsons finns mera, men här är allt som behövs för ett Simpsons avsnitt. Påven är antikrist också.
0: Ja.
1: Det är liksom så typiskt.
2: Alla är antikrist till nu för tiden. Också, han blev också trumplig ut dem till det av en av sina gamla supporters, Tucker Carlson här.
0: Ja.
2: Som den nya antikrist. Det,
0: ja, det igen,
2: det är unvåg, om man säger.
0: Ja, det gödslas med ordet antikrist ute i media.
2: Det är symptomatiskt att man tar in religiöst språk när det gäller just den här nya teknologin.
0: Ja.
2: Och att påven blandar sig i. Alltså de har ju verkligen lyckats marknadsföra det här som någonting liksom, hela den här AI-grejen, som någon slags existentiell grej.
0: Ja. Och så har det alltid varit, man har pratat om vår mission och det har funnits messianska termer, liksom en känsla av att vi i denna kyrka förstår vad det här kommer betyda för jorden, för mänskligheten, för framtiden. Det är som en religion.
2: Ja, absolut. Eller kult nästan.
0: Ja, så det är ett religiöst krig vi står inför väl. Och det är någonting med den här dogmatiska melodramatiken, nästan animeaktigt, som får mig att sådär fnissfnysa åt hela grejen. Antikrist som djävulen. Så Peter Thiel, jag ser framför mig hur en lergubbe i Celebrity Deathmatch med kostym och en sån affärsväska och bakåtslickat hår svingar armen

0: för att slå. Han laddar armbågen. Men hans motståndare svingar då tillbaka. I en cyklikan då citerar Leo. Påve Leo.
1: Ah, Leo.
0: Vi är du och bror med varandra, jag och Leo. I en cyklikan citerar Leo den 14:e Gandalf från Sagan om ringen.
2: Jesus.
1: Vad lever vi för värld?
0: Det blir bara bättre och bättre. Och grejen är att Gandalf på det här citatet då, Gandalf påpekar att vi måste tänka på den framtida jorden, att det inte är vår uppgift här att bemästra alla jordens tidvatten etc. Någon sånt litet cute citat. Ganska öppet för tolkning, men hur som helst. Och Jotun hör att Peter Thiel är världens största Tolkien-fan. Alla hans företag heter sådana här, har lottornamn.
1: Palantir till exempel.
0: Ja, som är det största nu, I guess. Men det här, genomgående har de hett sådana... vad heter det där? Vad heter den andra?
1: Utan PayPal kanske.
0: Ja, utan PayPal, ja. Missandrir och sådana shit. Det heter alla hans bolag. Så, och det här vet ju påven. Så det är ju någon slags den andra lerklumpen som har påvehatt och stav sparkar kostymgubben i pungen och ögonen ploppar nästan ur hålorna. Att man, vi är på den här liksom, vi är på en tassig nivå. Och nu är inte jag själv katolik, så jag kan ju inte erkänna påven som Guds röst och talman för alla kristna. Men jag tycker ändå att det är oerhört signifikant att just påven ställer sig på den här sidan, min sida av sträckan när det kommer till AI och AI-kritik, att hur svårt skulle inte vara att vara konservativ och eller liberal idag. Vad ska man göra åt när påven säger så?
1: Jag vet när påven haft något att säga om något sen Johannes Paulus den andra. Men det där...
0: Ja, är det någon slags sen, återkomst till att lyssna på påven?
1: Ja, alltså, det, kanske just på grund av att han har blivit liksom indragen i den här politikgrejen. Och det var ju inte på grund av hans eget fel. Det var ju de här fejkkatolikerna i administrationen i USA, alltså som vicepresident Vance och sådana här, som av någon slags image-skäl blev katolik här liksom för 5 minuter före de börjar. Och sen har börjat liksom ge goda råd åt människor om hur den katoliker ska leva, hur de ska tänka. Och sånt här. Helt ett helvete. Liksom han, dels liksom den här, att det finns en rangordning på vem man ska älska. Och sånt här, vilket inte alls finns där. Utan du har liksom, det finns bara en allmän kärlek i något slags. Och också det här liksom vad som tillhör vems liksom jurisdiktion. Allt sånt här. Totalt ett helvete. Alltså han vet ju ingenting om det här.
0: Nej, nej.
1: Och det här är just den här nya högern som bär det här, vad heter det, tena runt halsen, alltså korsen runt halsen. Så, som det där, som någon slags gimmick, som jag tror vi pratade om med Anna här i något skede också, att det fanns den här trenden av att unga män tycker att man blir kristna nu av någon slags identitetsskäl. Ja. Sånt här. Så det där, så jag är glad att vi har en sån påven, men det är ju synd att han måste slåss mot sådana totala puckon alltså.
0: Eller
1: att måste slåss överhuvudtaget om sådana här frågor.
0: Det är ju fråga om ideologi mer än om teologi, känns ju som att tillhöra den här just då konservativa och också i förlängningen liberala gruppen i USA.
1: Medan kristendomen ju är en, liksom en liberal, ganska vänsterorienterad liksom rörelse. Om man tittar på Jesus Kristus själv.
0: Min herre var socialist, kan jag lova er. Det är dock inte en helt ny företeelse det här. För 135 år sedan, nästan på dagen av att Magnificus Humanas släpptes, så skrev påve Leo den 13:e också en encyklika. Och för er som har skarpa öron kan ju märka att det här är den påve som hade namnet Leo innan nuvarande påve, alltså föregångaren. Och den encyklikan hette Rerum Novarum, angående nya ting, eller hur man ska, new things.
3: Och vad var det som var nya ting just då?
0: Industriella revolutionen.
3: Och var det något speciellt lokomotiv som han tyckte var förskräckligt?
0: Han skrev om arbete och kapital och varnade för att skynda förbi sin mänsklighet.
1: Wow.
3: Ja, som nu.
1: Ja. Det här är ju inte en slump att Leo att ta i det här
0: Instals.
1: Namnet.
0: Jag ryser av hans briljans. Alltså, han är ju uppenbart en clever boy. Jag är nöjd med påven just nu.
1: Bob från Chicago.
0: Ja, Bob från Chicago är en clever boy. Så det är helt tydligt att påven vet vad han håller på med. Och vad som också

0: Det är sin plats tydligt i historien. Liksom.
1: Ja, verkligen. Det var som också helt tydligt att vi är som inne i ett globalt skifte i storlek med, eller förmodligen större än den industriella revolutionen.
0: Knappast.
2: Jo.
1: Du tror inte?
2: Jag tror.
0: Det har jag nog svårt att tro. Jag är benägen att tro på sådana som Russell, Bertrand Russell, som det där, som filosof i början av mitten av 1900-talet, som det där sitter och ger en intervju. Var det på 50-talet, han är en gammal då, och det där, och så säger han, men så ingen skulle tro hur världen såg ut före 1914. Jag tror att han har rätt i det. Alltså, där någonstans så liksom, och det är många andra intellektuella som har sagt det, till exempel Leif Salmén tyckte om att återkomma till det här, han sa att Europa och hela civilisationen dog 1914, efter, allting efter det är bara dödsrosslingar.
1: Så, och, att vi har revolutioner på industriell revolutionens skala.
0: På något sätt är allting sån här, efter 1900-talet bara en sån här en trash can av liksom av mänskligt civilisatoriskt liksom avskräde som bara liksom roterar kring sig själv. Det blir liksom, okej, 40-talet så liksom avrättningsläger var ju någonting helt nytt i världshistorien, och så det kan ju liksom pika på ett eller annat sätt liksom. Men just den här liksom vad det innebär att vara människa, så här, så tror jag inte att förändras lika mycket från efter industriella revolutionen till någon slags teknologrevolution, lika mycket som det liv som man levde före industriella revolutionen. Men det är bara min hunch av det här.
2: För mig,
0: jag är benägen att tro på Russell i det mesta.
2: Jag tänker att det här AI, så det handlar om någonting, det går så nära nästan, alltså själ, vet ni, det handlar om min hjärna på något sätt.
0: Det handlar om en maskin.
2: Ja.
0: Det som du tänker på är den hypen som har byggts upp kring det. Och liksom låter det, vad heter det, precis som deras avsikt är att få det att infektera dig och tro att det, liksom, att det kommer att förändra någonting.
2: Ändå är jag mera, tror jag att jag är mindre AI-kritisk än vad du är.
0: Ja, jag vet inte.
2: Eller har du ändå åsikt?
0: Jag skulle dra stöpsen nu när som helst.
2: Ja.
0: Jag har inget behov av det här överhuvudtaget. Jag ser liksom ingenting att vinna på det här. En snabbare googling eller något sånt här. Det är inte hur bråttom vi har faktiskt att ta reda på. Vet du vad som finns på Netflix idag? Eller sånt. Jag menar, alla de här AMS-sagorna om liksom, AI kommer att bli liksom medveten och allt sånt här. Det här är det ultimata försäljningsargumentet för hela den här. Hur man är, de här överste prästerna i Silicon Valley, just som Musk och Karp och de här. Så att de håller på att skapa en helt ny art, vet du. Och vissa tror att den ska liksom efterträda människan, vet du. Sån här, en självmedveten silikonbaserad livsform, som jag var på ett robotseminarium. som vi har liksom moralisk plikt att ge en kropp, det vill säga vi ska implantera självmedveten artificiell intelligens i mekaniska kroppar för att kunna ge dem den frihet som en, liksom, en fri individ i form av den här AGI ska förtjäna. Och det, liksom, jag sitter där liksom, och tittar på de här människorna. What the fuck pratar ni om?
2: Tidigare skulle jag faktiskt ha läst den här encyklikan, för att jag läser väldigt mycket. Nu lät jag AI sammanfatta den.
0: Det där är ett val du gör.
2: Och det gick väldigt snabbt.
0: Det är ingen som tvingar
2: snabbt
0: dig till det.
2: Jag ville veta vad det handlar om.
0: Men vet du det nu då?
2: Nej.
1: Både varna för att inte göra det.
2: Jag vet. Och det som är trist är hur jag märker att när jag gör de här sakerna, jag är nyfiken på att jag gör vad som helst. Åtminstone en gång eller två. Och det där, hur det förslappar mitt hjärna.
1: Ja.
2: Och hur det inte kommer någonting nytt, för att AI kan inte skapa något nytt, Janne Strang. AI kan inte skapa något nytt, utan den samlar information som redan finns. Och jag är intresserad av nyskapande inom konst och kultur. Så det är det som plågar mig. Men Leo är inte helt oviktig faktiskt. Låt vara att han är då en påve, och vi kanske inte bryr oss så mycket just om påven. Men alltså, det finns många katoliker i världen, och hans ord väger tyngst. Alltså faktiskt, de som är inte värns, han har också hyllat den här.
1: De flesta som tror på en gud har påven som överhuvud.
2: Men då vill jag säga det här, att man säger väldigt ofta att hur bildad han är. Mm. Att han har läst det ena och det andra. Han har en kand i matematik från 1977, från ett riktigt shitigt...
0: det är när man måste räkna för hand.
2: Men kommer ni ihåg, och ni ska en kand från 1977.
0: Okay. Då har det ändå betydde någonting.
2: Ja, från ett dåligt universitet.

0: universitet. Det måste göra en
1: knorr här. Det där, kan du inte bli katolik nu då, Joel?
2: Ja, det låter ju så. Jag verkar ju, det ser ut som att jag erkänner honom.
1: Det, alltså, ja. Jag hade en bekant som blev och byggde ett fint kapell dit upp i skogen.
2: Oh, wow.
0: Och mer om det i nästa avsnitt, eller hur? Det var otrolig cliffhanger. Janne Strang, tack.
1: Det var ett nöje.
0: Joel, som vanligt, Joel Forsbacka.
2: Tack, tusen tack.
0: Jag, Anni Hetanen, säger också tack och vi hörs om en vecka.
2: Moi.
1: Come on, England.

0: Det kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappar ser oss längre.
2: Och stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.